0: so zopet te mali, mali obredi, ki nam res veliko krat so samoumevni in ne damo toliko poudarka na nje. In danes bi rad, da začneva s temi mali začetnimi obredi, in sicer sestavljajo ga znamenje križa, potem je mašnikov pozdrav, povabilo k kesanju in molitev kesanja, temu sklik Gospodu smili se, hvalnica, slava Bogu na višavah, v nedeljah, praznikih, in pa potem še zbirna molitev, to je nekdaj bila imenovana glavna mašna prošnja, je v bistvu kolekta, zbirna molitev, ki zbere vse naše namene, s katerimi smo prišli v cerkev in se izrazi v tistem besedilu, ki ga duhovnik prebere odiroma odmoli. In zato se bomo tako najprej ostali ob teh manjših sestavinah in skušali spostaviti tudi njihovo liturgično in teološko lepoto, zato da bi ga bolj doživeli bogoslužje. Kajte vse vodi, celotno bogoslužje nas vodi k Kristusu, ki je odsvit očeta, kot pravi sveto pismo in kakor tudi odkličemo v litanijah Jezusovega imena. In vse to nas vodi k vrhuncu. Posvetilne besede nad kruhom in vinom je vrhunec svetega bogoslužja. Vse to nas pa že prej potem pripravlja, potem po evharističnem delu pa nas pripravlja naprej za življanje. In zato je recimo vsako obredno dejanje, tudi liturgično obhajanje, začnemo s križem v imenu očeta in sina in svetega duha, in se lepota križa kaže o tem, da ga naredimo tako, da objame celotno naše telo, da objame našo dušo in telo skupaj in zbere naše misli, da smo zdaj zbrani v občestvu z trojedinim Bogom in pa z brati in sestrami, s katerimi bomo skupaj pri tem bogoslužju. In nas tudi upozori na to, v čigavem imenu sedaj obhajamo bogoslužje. Nikoli ne v svojem, nikoli ne v našem, ampak vedno v imenu Svete Trojice, torej Boga, ki se nam kot lepota razodeva v treh osebah, kot Oče, kot Sin in kot Sveti Duh. Oče, ki je stvarnik vsega, Sin odrešenik in pa Sveti Duh, ki je na začetku vel nad vodami in ustvarjal. Na to pa je bil poslan od Sina kot Duh tolažnik, tisti, ki bo z nami, ko je Jezus odšel nazaj k svojemu in našemu nebeškemu očetu. In ljudstvo, ki je temu obredu prisustvuje, na križ odgovorimo s besedico Amen. Amen lahko velikokrat vzamemo kot mašilo, pa ne gre za mašilo ali pa za zaključek nečesa, kajti amen pomeni res je, tako je, drži. S to besedo, kratko hebrejsko besedico, damo in to besedico uporabimo vseh ključnih dogodkih znotraj obreda in potrdimo, da smo prisotni, da smo skupaj z duhovnikom, ki vodi in predseduje bogoslužju. Potem se po znamenju križa sledi mašnikov pozdrav s poudarkom na razodevanju Svete Trojice, torej nadaljuje zopet s tem občestvom in nakaže, kako je Gospod navzoč. In glavni mašnik lahko pozdravi kar v štirih različnih pozdravih.
1: To pazimo, to razliko, ja.
0: Najkrajši je seveda in najbolj klasičen je Gospod z vami. To pomeni, da je na različne načine Kristus navzoč v obhajanju svete maše. Če v sveti evharistiji predseduje škof, pa vedno pozdravi mir z vami. Torej, tako kot je Jezus po svojem vstajenju, ko se je prikazal učencem v dvorani zadnje večerje, je vedno pozdravil mir z vami oziroma mir vam bodi. Gre pa v bistvu to za čisto klasičen judovski pozdrav, nič posebnega. Zasledimo ga tudi v knjigi Sodnikov in pa v drugi Samuelovi knjigi. In je klasičen, da želimo, da je ta Gospodov mir zdaj tudi prisoten v našem življenju. Ni pa to izključno, ne pomeni, da moraš škof uporabljati vedno samo ta izraz, čeprav je v praksi največkrat s temi besedami pozdravi, lahko uporabil eno vsakega izmed teh štirih izrazov. Potem je pa še pozdrav, druga in tretja oblika pozdrava, ki jo mašnik lahko pozdravi, je klasičen Pavlov pozdrav iz Pavlovih pisem, pavlinski pozdrav, gre torej za pozdravne besede, ki jih v svojih pismih različnim skupnostim uporablja apostol Pavel in lahko pozdravi tako milost našega gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Še bolj poudari to trojedinost našega Boga. Ali pa milost in mir Boga našega Očeta in gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Pavel je na ta način pozdravljal skupnosti v pismih in smo jih mi potem vzeli v tudi v sveto mašo. Pri obeh oblikah so izpostavljene predvsem milost, ljubezen in občestvo. Torej, vedno nismo sami, smo skupnost, smo vedno skupaj. In najprej izpostavljena milost, ki nam je v svoji ljubezni podarja sin, torej ljubezen Boga Očeta, ki je sama ljubezen, Bog je ljubezen, najkrajša definicija našega Boga, in pa občestvo Svetega Duha, ki vse to skupaj združuje. Da nismo osamelci, da nismo porinjeni na obrobje, ampak smo sedaj vsi skupaj prisotni. Zadnja oblika, ki pa je redko slišimo, če sploh kdaj, bi pa lahko tudi rekli hvaljen Jezus. Tako kot se pozdravljajo kristjani med sabo, tudi to že na žalost počasi izginja, a vendar se še vedno se prebuja, tudi zopet se na novo prebuja in lahko uporabljamo tudi pri vsakdanjem pozdravu. To pa ne pomeni, kaj pomeni hvaljen Jezus, to pomeni, da pozdravimo Jezusa v tistem človeku in da vidimo njegovo obličje. Ne pozdravimo ne človeka kot Jezusa, ampak njega vidimo v človeku samo. In namašnikov pozdrav odgovorimo in s tvojim duhom. Tako vrnemo nazaj pozdrav, kar pomeni, da te besede ne veljajo zgolj tistem, ki so pa v obredu, ampak tudi tistmu, ki ga vodi. In da tako naša skupna molitev in naša skupna daritev bo šla zdaj k Bogu. Potem je pa še uvod v bogoslužje, ki naj bo vedno čisto kratko, kajti uvod ni namenjen krajši pridigi, ampak nas zgolj želi opozoriti na pomembnost dneva, na pomembnost nedelje, ki jo obhajamo, na pomembnost praznika. In to je po tem uradnem pozdravu, je nujno, da s svojimi besedami nagovorimo ljudstvo in ga osredotočimo na posebnosti ga konkretnega bogoslužja. Predvsem je pomembno, da v vodo izrazimo veselje, da smo tukaj, veselje nad obhajanjem, tudi hvaležnost in pa da se zavemo, da je Kristus osebno navzoč, da nas je On tukaj zbral po svetem duhu, da bomo sedaj skupaj se mu zahvalili za njegovo odrešenje in ga prosili za naše namene in pa za blagoslov naprej v življenju.
1: Včasih pa duhovnik tudi omeni kakšnega svetnika. Je to tudi primerno v začetku maše povedati, danes zgoduje ta in ta, če je obvezni god?
0: Tako, tudi to je pomembno, zato ker tudi svetniki so tisti, ki so že stopali po poti, ki je še pred nami, in so nam svojim načinom, svojim zgledom življenja kazali pod gospodu. In zato se jih spominjamo, se k njim obračamo in jih tudi prosimo za njihovo priprošnjo, da Bog usliši naše molitve. Zato je prav, da tudi svetnika izpostavimo, dogoduje. Ker svetnikov je ogromno in je prav, da se jih tudi ta kolektivni spomin celotnega ljudstva.
1: Potem, kar se zdaj povedala, se mi zdaj res prav, da duhovnik najprej nas vse pozdravi in pove, kako dobro je, da smo tukaj. Meni osebno malce težko sede, kadar duhovnik naredi križ, potem pa obžalujemo naše grehe.
0: Ja.
1: Tako mi, kot da
0: zelo suhoparno je.
1: Prvič je suhoparno, drugič pa kot da smo prišli k maši prvenstveno kot grešniki. Mm-hmm. Pa se mi ne zdi, da je to tako v Božjih očeh. No?
0: Ne, prav gotovo ne. Ne. Se zato potem po pozdravu šele sledi kesanje. Mm-hmm. Ne, in po uvodnem nagovoru sledi kesanje. Mm-hmm. Da se upozori tudi na ta del. Najprej pa to veselje, da smo sploh skupaj, da smo prišli,
1: tako,
0: da smo zbrani v cerkvi ali pa zbrani pred radijskimi poslušalci, pred radijskimi sprejemniki, pred televizijskimi sprejemniki in tako dalje, da smo nek povezana družina.
1: Verjamem, da nam bo vse tole v spodbudo, ko bomo že naslednjič pri maši, že jutri v nedeljo, kaj ne?
0: Tako.
1: Pa vas povabim še, gospod Anže Cung, da še sklepno molitev za res za naše starejše, ostarele, pa tudi vnuke, otroke, vse, da bi to gradili to cerkev v tem medsebojnem spoštovanju.
0: Tako, in pa da ne bi nikoli pozabili, da je Bog z nami v vsakem trenutku našega življenja, in zato nas tudi Sveta Maša želi uvesti v to in si poskušajmo uzavesti tudi te manjše obrede, ki peljejo do vrhunca in naprej v življenje. Nebeški Oče, Ti nas nikoli ne pozabiš in na svojih dlanih nosiš naša imena. Hvala za dar starih staršev in vseh ostarelih, za njihovo modrost, potrpežljivost in tiho zvestobo. Blagoslovi jih zdravjem, pogumom in mirom. Naj se čutijo ljubljeni v Tvojem očetovskem in materinskem srcu. Daj nam, vnukom in družinam, odprta ušesa in blago srce, da jih obiskujemo, poslušamo in jih spremljamo brez odlašanja. Naj naše župnije ostanejo dom, kjer je vsak sprejet, kjer vezi med generacijami rastejo in kjer skupaj slavimo Tvojo dobroto. Marija, Mati Cerkve, naj nas vodi k Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen. Še blagoslov za vse nas, prosim.
0: Gospod, z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas in vse vaše vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala. In hvala tudi vsem, ki ste nam prisluhnili v tej večerni katehezi za bolnike, starejše in invalide. Vodila sem jo sestra Meta Potočnik, naš gost je bil bolniški župnik Anže Cunk. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in pogumno in ustrajno naprej.
1: Tudi vam dobro, vse dobro in zaupanjem v Gospoda gremo naprej. Z Bogom in nasvidenje.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo. Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem se ti za vse, kar sem storil dobrega, za vse uspehe. Toda kako malo je dobrega, kar sem storil, in kako nepopolno je. Kako veliko pa je tistega, kar bi rad storil, a nisem. Marsikatero uro sem zapravil brez koristi in svoje glavo. Izogibal sem se ljudi, ki bi jim lahko pomagal. Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno, ko bi ne vedel, da ga resno jemlješ ti. Tako tudi nocoj priznam pred teboj, da sem grešnik. Ti pa nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo, bodi čist. Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po tvoji poti. Najlepša zahvala je življenje po tvoji volji. Vedno popolnoje bi se ti rad zahvaljeval. Z vsakim dnem bi rad rasel v ljubezni do tebe in do bližnjih. Pomagaj mi pri tem. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
2: Slišali ste ponovito, da je sobotni duhovni večer, ki je na sporedu ob sobotah, zvečer, seveda ob 20. uri, svoj prostor pa najde kot vse naše vsebine tudi v bogatem arhivu. Tega najdete na radio.ognjišce.si, mnoge oddaje pa tudi v naših radijskih podcastih. Tako da, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ob ponovitvi, oddaji, ki pride v izvirniku in potem ob vseh možnostih arhiva, skoraj da ne morete več reči, joj, nisem utegnila prisluhniti, se da. Oddaje na radio.ognjišce.si čakajo na vašo pozornost. Naš nočni program pa zdaj le čaka na nadaljevanje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

vsa od nekoga, ki zares te rad ima, da ob njem boš takšna, kot v resnici si, brez sprenevedanja in brez laži.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil v Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Poslušate nočni program Radio Ognjišče. Dragi poslušalci, poslušalke, radi berete? Ste še bolj veseli, če kdo bere na glas in prisluhnete branju? Potem dobro veste in si zdaj le mislite, da je čas za radijski roman. Res prišel je že do 19. dela. Misionar Friderik Barega bo zdaj z nami in tisto, kar ga tolaži v vseh stiskah, misel na večno življenje. Prisluhnite delu radijskega romana.
1: Radijski roman.

0: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v 19. delu nadaljevanja radijskega romana Le eno je potrebno. Stal je na majhnem pokopališču, ki se je vilo okrog cerkvice. Hladno je bilo. Vinotokovi dnevi so posuli grobove z rumenim in rdečkastim listjem. Posvečeno spominu Mihaela Kadota, ki je umrl 8. julija leta 1837, star 72 let, 11 mesecev in 16 dni. Nista se več videla na tem svetu. Po dolgi poti ga je mogel zdaj obiskati le na Božji nivi. Taka je bila Božja volja in Mihael jo je dobro razumel. Naj bo življenje še tako bogato, ob svojem času se konča. Nato ostane grobek, okrog njega trava, v njej Marijini laski in bele marjetice na dolgih pecljih, ki jih veter z jezera neprestano pregiba. In zdaj le na jesen sta posuta trava in grob z rumenim listjem, ki z jezerom vred šumi. Ko gledam na jezero, mislim na večnost. Tako mi je rekel, ko ga je obiskal pred odhodom. Zdaj ne misli več na večnost. Zdaj je v njej. Ko je odhajal z pokopališča, mu je otožnost docela zameglila oči. Vedno je užival nad barvami, ki so tako blesteče gorele pred prvim snegom. Zdaj jih je komaj videl. Spet zvest prijatelj manj. Kakšno veselje pa je bilo v Salu San Mari, ko sta se srečala s Pircem. Docela je bil pozabil, da je moral Antonijo pustiti v Makinaku in da bo zimo v La Pointu prebil sam. Veselje ob srečanju ga je preplavilo. Dober prijatelj je kakor majhna nebesa na zemlji. Le to odhajanje. Nikdar ga še ni tako globoko občutil, kakor to pot, ko je bil toliko časa z doma. Na videz se sicer ni veliko spremenilo, toda spremembe vendarle čuti. Ne le smrt starega Kadota, tudi obisk v Kiču Onigamingu, v Grand Portageu, mu jih je pokazal. Eno leto samo, toda čas tu visoko na severu ima svoje mire. V Grand Portageu prosijo zdaj za misionarja. Med potjo v La Pointe se je ustavil za nekaj dni in jim obljubil, da bodo enega dobili. Mislil je na Pirca, ki bi se rad preselil iz Salu Sant Mari. Kam se bosta obrnila novodošla smolnikar in Hammer, ni vedel. Zrak je dišal po ribah. Ameriška družba za krzno prihaja v težave. Krzno se ne prodaja več tako dobro, kakor včasih. Na trg sili svila iz Evrope in kožuhovina se umika. Težave skušajo rešiti z ribami. Kupujejo jih, solijo in razvažajo v sodih. Zrak je kakor okužen z duhom po ribah in človek ima občutek, da se duh zajeda celo v drevje in odpadlo listje. Same spremembe. Protestanti mislijo postaviti svojo cerkev blizu kampanijskega pristanišča in gospod Hall je bil menda prepričan, tako zdaj sliši govorice, da se spoštovani gospod Baraga iz Evrope sploh ne bo več vrnil. Zdaj se čutijo prizadete in vidijo rešitev le v novi cerkvi. Videla sta se sicer že in pozdravila, rekla nekaj besed za voljo šole, kaj več pa nista govorila. Ledeno mrzli listopadovi dnevi so prinesli sneg. Zemlja je bila že mrzla, zdaj je suh sneg zgladil ostre robove. Pristanišče je osamelo. Veter je prinašal in odnašal galebe kakor velike liste. Kriče so leteli čez otok in padali v meglo, ki je visela nad jezerom. Mislil je na Antonijo. Ne bo ji sicer hudega pri Abbottovih, toda za njo je to prva zima na tujem. Prvič bo začutila neznansko širjavo in samotnost, v kateri se človek nenadoma počuti kakor zgubljena živalca. V Svečanu je prišlo prvo razočaranje. Pismo gospoda Smolnikarja. Sporoča mu, da je srečno prišel v Ameriko in da je bil 29. listopada že v Bostonu. Preden je odšel iz Trsta, mu je kanonik Pavšek prinesel iz Ljubljane knjigo o Kristusovem trpljenju, ki jo je napisal profesor Dolinar, in $187, ki jih je nabrala zanj Amalija. Knjigo mu pošlje takoj, denar pa ob prvi priložnosti. Iz Bostona ne misli oditi. Nemška naselbina je močna in se je odločil, da ostane v njej. Trdno čuti, da ga Bog kliče na posebno pot, združiti vse narode v eni cerkvi. V Evropi je mogel na tole misliti, zakaj papež in vlade, ki ga podpirajo, zavirajo svobodno iskanje resnice. V Ameriki pa ima svoboda na široko odprta vrata. Ob koncu sušca so tesarji ob mnogih težavah zgradili skromno kočo, da bi imela Antonija kam priti. Računal je sicer, da bo sestra zdržala v Makinaku vsaj še 2 meseca, toda dolgočasje jo je preveč morilo. Saj se je veselil njenega prihoda. Načrti za novo cerkev so bili gotovi in tedaj bo tako zaposlen, da bo sestrino bivanje tukaj zanj pravi blagoslov. Merlak je že odločno povedal, da se vrne nazaj v Evropo, in Češarek je namignil, da ne misli ostati v Le Pointu dlje kakor do poletja. Brez Antonije bi bil torej spet sam. In ko bodo začeli z gradnjo cerkve, bo moral tudi sam z rokami poprijeti za delo. Tedaj bo Antonija zlata vredna. V začetku malega travna je Antonija prispela. Vse indijanske žene in vsi otroci, ki so jo čakali, so ji segali v roko in ji gladili obleko. Friderik je vdano čakal, da je bil sprejem mimo. Bil je začuda topel dan in na prisojnih straneh se je sneg talil in narejal velike mlake. 2 indijanca sta odnašala prtljago, sama sta hodila za njima in se ogibala lužam. Antonija je bila videti zdrava in ni se je mogel nagledati. V Trebanski grad te ne morem peljati, toda koča je zelo prijazna. Videla boš, še diši po svežem lesu, dobro so jo končali in prepričan sem, da boš rada v njej. In skupaj bova, mar ni to najlepše? Nikdar nisem mislila, da bova skupaj na tem otoku, je rekla. Še ta teden bom pisala Amaliji. Opazil je, da ni bila razočarana nad kočo, da pa je nemara čakala več. Vem, lepše je bilo pri Abbottovih, je rekel veselo. Toda ne pozabi, on je agent za koče, jaz pa za duše. S prvo ladjo se je odpeljal Merlak, prav sredi velikega dela pri novi cerkvi. Njegova zaprta pobožnost ga indijancem nikoli ni približala. Ni se mogel uživeti. Češarek se je sicer uživel, bil je spreten tudi med tesarji, toda monotono življenje mu je načenjalo živce. Presedala mu je tudi vedno ta ista hrana, krompir in ribe. Odkrito vesel je bil Antonijinega prihoda. Zdaj bo vsaj v začetku velikega srpana mirne duše odšel. Delo pri novi cerkvi je napredovalo, toda baragi je vzelo skoraj ves čas. Verniki so ga neprestano prosili, da bi večkrat prišel mednje, toda le trikrat se je mogel odtrgati za nekaj dni, da je lahko odšel v Grand Portage. V prvem tednu malega srpana se je poslovil čez Šarek, odpeljal se je proti Detroitu. Niti z eno besedo ga ni skušal več zadrževati. Vedel je, ljudje, ki nimajo več volje, so le še v breme. Antoniji je bilo vendar težko. Skupaj so potovali, bil ji je v veliko pomoč. Zdaj bo z bratom spet čisto sama. Saj se je privadila. Angleščina ji ni delala težav. Celo nekaj očipvejskih besed je že znala reči. Toda Fritz je živel svojsko življenje. Očipvejci so mu bili vse. Kako globoko so mu zaupali, je videla na večer po Češarkovem odhodu. Sedela sta pred kočo, kar se je redko zgodilo. Morda je slutil, da samoto ta večer še bolj čuti. Bilo je prijetno. Vročina je popustila. Cela jata galebov se je spreletala nad jezerom, kakor v igri. Nenadoma se je prikazala gruča ljudi, ki so skoraj tekli proti koči. Predvsem je tekla mlada žena z otrokom v naročju. Nekaj se je zgodilo, je Baraga vzkliknil. Planil je po konci in sam tekel ljudem naproti. Oče, oče, moj otrok, umrl bo. Dobro je poznal mlado očipvejko. Med prvimi jo je krstil, ko je prišel v Le Point, blizu 2 leti staro. Kot da je že ob pamet, mu je porinila otroka v roke in padla na kolena. Oče, reci materi velikega duha, naj ji vrne zdravje, da ne bo umrla. Ti si jo krstil. Udarjala je z glavo v tla in si z ilovnatim prahom mazala obraz. Dekletce je bilo vijoličasto obraz in male prsi so se mučile za sapo. Tako strašno si je želel, da bi bil svet in čist kakor angel, da bi smel prositi za veliko milost. Toda počutil se je tako majhnega. Moj bog, 100 mil daleč bi zdaj šel peš, da bi se le usmilil bog matere in otroka. Bos, v najbolj žgoči vročini. Videl je Antonijo, ki je prišla od koče in hotela dvigniti jokajočo mater. Tudi Antonija je jokala. Oči vseh so gledale v bolno telesce na njegovih rokah. Sam ni vedel, kdaj je pokleknil, toda brez glasnih besed je govoril proti nebu. O, mati Božja, ki ljubiš te siromake bolj, kakor jih morem jaz. Ozri se milostno na ljubezen in skrb te matere in pokaži na tem otroku svoje varstvo. Naredil je dekletcu križec na čelo, na usta in na prsi, ga za hip podržal klicu in vrnil materi. Niba, spi, je rekel tiho. Kakor po prstih so odhajali, zdaj je šla mati sredi gruče. Antonija je z začudenjem, skoraj strahom gledala van, tako da se je zmedel. Zaspala je. Bog ima tako majhne otroke zelo rad. In Marija tudi. Spomnim se, da je dekletce krščeno na njeno ime. Našmarna bo imela god. Še vedno ga je samo gledala. Nenadoma ji je skoraj ostro rekel. Amaliji o tem ne smeš pisati. Le kaj bi si mislila? 3 dni zatem je ladja pripeljala v Le Point misionarja Pirca. Poslovil se je od Sali St. Marie in se odločil prevzeti v oskrbo Grand Portage. Prinesel je v Le Point dobro voljo, nekaj drevesnih sadik in semen in novico, ki je Barago hudo oplazila. Gospod Smolnikar je pri velikonočni pridigi v Bostonu izobčil papeža in avstrijskega cesarja. Hudo je, če je človek bolan na telesu. Še hujše je, če je na duhu. Da bi premagal potrtost, ki je Barago takoj prevzela, je v isti sapi dodal: "Videl sem krompir na njivici. Tako plevelnega še nisem videl na tem svetu. Šiške bodo, če se ga nihče ne usmili. Kmet ne boš, že vidim." In tukaj pri krompirju bomo za nocoj naredili piko. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker spremljate radijski roman Le eno je potrebno. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče in jo toplo priporočam tudi v branje. Mi pa se spet slišimo prihodni četrtek. Do takrat pa lepo se imejte in lahko noč.
1: Radijski roman.

Svetniki nam res kažejo pravo pot. Včasih je na moč zahtevna in si rečemo, joj, to so lahko prehodili samo oni, ampak njihove stopinje so tukaj zato, da vsaj poskusimo in se potrudimo na križiščih življenja zaviti po njihovo.

Pred nami, dragi poslušalci, je slovenska oddaja Radio Vatikan in vabim vas, da res prisluhnete slovenski besedi, ki je nastala tudi za vas, prav tam, v bližini trga svetega Petra.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk. Odpuščanje in sprava za ozdravitev spomina evropskih ljudstev. Nadškof Richard Paul Gallagher v Ukrajini. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostaviti mir. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom.
0: Nadškof Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 16. do 21. julija mudi v Ukrajini. Kot posebni papežev odposlanec se bo udeležil 35. obletnice ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda. Njegov prvi postanek je bil v Lvovu, kjer je pozdravil nadškofa Mokrickega in predstavnike lokalnih oblasti. Izrazil je upanje, da bi v ta del Evrope ponovno prišel mir. Kot je na računu X napovedalo državno tajništvo, bo slovesnost potekala v nedeljo 19. julija v svetišču Karmelske Matere Božje v Berdičevu. Ob tej priložnosti se bodo spomnili tudi potovanja Janeza Pavla II., ki je državo obiskal leta 2001. Tajnik Svetega sedeža za odnose z državami, ki je v četrtek 16. julija pristal v Krakovu na Poljskem, je z avtomobilom nadaljeval pot v Kijev z apostolskim nuncijem nadškofom Visvaldasom Kulbokasom. V Ukrajini bo ostal do torka 21. julija. Po prečkanju mejnega prehoda Krakovec je vatikansko delegacijo pričakal ukrajinski veleposlanik pri Svetem sedežu Andrij Juraš, skupaj s predstavniki ukrajinskega ministrstva za zunanje zadeve. Po prečkanju meje je bil prvi postanek Lvov, mesto z vidno zgodovinsko, umetniško in arhitekturno zapuščino, ki sega v poljsko in avstro-ogrsko obdobje, je leta 1256 uradno ustanovil galicijski kralj Danilo v rutenski gališko-volinski kneževini. Njegovo mestno središče je bilo leta 1998 vpisano na seznam svetovne dediščine UNESCO. Lvov je bil večkrat prizadet zaradi ruskih zračnih napadov, nazadnje konec marca 2026. Nadškof Gallagher, ki ga je v Lvovu sprejel katoliški nadškof Mokricki, se je v petek zjutraj v nadškofijski kuriji srečal s predstavniki lokalnih oblasti. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostavitev miru v tem delu Evrope, je dejal predstavnik Svetega sedeža in dodal, da cerkev in papež Leon XIV. Ne pozabljata na trpljenja in žrtev ukrajinskega ljudstva. Ustvariti moramo prave pogoje za pravičen mir, je zatrdil. Točno ob 9. uri zjutraj je v kapeli kurije potekala minuta molitve in molka za žrtve konflikta. Gre za trenutek, ki se istočasno po vsej Ukrajini spontano obeležuje od izbruha vojne februarja 2022, v zadnjem času pa je zakonsko določen. Delavci, študenti in državljani se ustavijo, izstopijo iz avtomobila ali prekinejo svoje delo z minuto molka. Nadškof Gallagher je v Lvovu obiskal katoliško univerzo, na kateri je vpisanih približno 30 tisoč študentov. Zemljišče, ki je opremljeno s posebnimi bunkerji, so ukrajinske oblasti kupile leta 1998 in tam zgradile futuristični kampus, 7 fakultet, v središču katerega je cerkev. Sedanja lokacija je bila prvotno namenjena pisarnam, namenjenim sovjetski propagandi. Stavbe, čeprav niso bile neposredno zadete, so bile poškodovane zaradi ruskega bombardiranja. Pred dvema letoma je raketa padla nekaj 100 metrov stran in terjala nekaj žrtev. Skupno je bilo približno 40 smrtnih žrtev povezanih z univerzo, vključno študenti in njihovimi družinami. Vojna je tukaj, je med srečanjem poudaril predsednik univerze, grško-katoliški metropolit Boris Gudziak, ki je pozdravil nadškofa Gallagherja in predstavil univerzitetno življenje in akademske dejavnosti. Med njimi je neposredna podpora številnim invalidom, ki so sprejeti v univerzitetno okolje. Vatikanska delegacija se je z njimi na kratko tudi srečala in prisluhnila njihovim zgodbam, ki jih je predstavila sestra Marija Radist, vodja izobraževalnega programa Univerzitetnega kolegija. Vsi si prizadevajo na področju zagotavljanja pomoči in podpore. Študenti, ki prihajajo k nam, prejmejo celovito izobrazbo, ki vključuje tudi znanje, kako se razdajati za druge, je zatrdil Gudzjak. Zvečer, po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, se je Gallagher na apostolski nunciaturi v Kijevu srečal z grško-katoliškim višjim nadškofom Svjatoslavom Ševčukom.
1: V Kijevu se je te dni nadškof Richard Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, srečal s poglavarjem Ukrajinske grko-katoliške cerkve, Svjatoslavom Ševčukom, ki je v pogovoru za vatikanske medije izrazil veselje nad prisotnostjo papeževega posebnega odposlanca in kardinala Zupija v zadnjih dneh. Moliti skupaj s posebnima odposlancema svetega očeta je moliti z vesolno cerkvijo. Za nas sta vidno znamenje, da nas cerkev objema. Prav tako v kontekstu vojne odkrivamo moč molitve. Danes je bolj kot dajkoli prej potrebno odpuščanje, podeljeno in prijeto, da bi ozdravilo zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Vatikanski mediji so zbrali besede poglavarja Ukrajinske grko-katoliške cerkve njegove blaženosti Svjatoslava Ševčuka. Ob robu njegovega srečanja z nadškofom Polom Richardom Gallagherjem, drugi dan njegovega poslanstva v Ukrajini in z apostolskim nuncijem v državi Vizvaldosom Kulbokasom, posebni odposlanec papeža Leona 14. za slovesnosti o 35. obletnici ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda, ki bodo v nedeljo potekali v svetišču na gori Karmel v Berdičevu, je v petek zvečer prispel v Kijev po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, na pol poti med Lvovom in prestolnico. Predstavnik vatikanskih medijev je nadškofu Ševčuku zastavil vprašanje. Vaša blaženost, kako pomembna je skupna molitev in bližina svetega očeta prek njegovih predstavnikov, tukaj v tem času? Nadškofa Gallagherja kot posebnega odposlanca za slovesnosti v svetišču Berdičevu in pred nekaj dnevi kardinala Zupija. Nadškof Ševčuk je odgovoril, v vojnih časih ponovno odkrivamo pomen in moč molitve. Skupna molitev pomeni najti prostor, ki celi rane. Molitev je balzam, zdravilna milost svetega duha, ki prežema srce trpečega človeka. Skupna molitev pomeni podelitev darov. Jezus sam je rekel, kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz med njimi. Toda skupna molitev s posebnima odposlancema svetega očeta je molitev znotraj vesolne cerkve, je molitev samim svetim očetom. To je občutek, da nas Boža oče. Zato je prisotnost kardinala Zupija in nadškofa Gallagherja za nas vidno znamenje vesolne in katoliške cerkve, ki nas objema in moli za nas. Kako je v kontekstu vojne v Ukrajini sodelovanje med različnimi katoliškimi skupnostmi v imenu trpečega prebivalstva? V Ukrajini se soočamo z istimi tragedijami, istimi izzivi, tako pastoralnimi kot humanitarnimi. Ne le med katoličani, ampak tudi z našimi pravoslavnimi brati, protestanti, judi in muslimani, ki so del vseukrajinskega sveta cerkva, ki trenutno praznuje 30. obletnico. Sodelovanje dobesedno pomeni reševanje življenj in včasih krščanska karitativnost resnično presega veroizpovedne ali obredne meje. Skupaj, katoličani bizantinskega in latinskega obreda, kot je dejal Janez Pavel II., znamo pričati o prisotnosti katoliške ljubezni, ki objema, zdravi, rešuje in služi vsem. Katere so primarne potrebe prebivalstva v času, ko se bombardiranje in vojna stopnjujeta? Potreb je veliko. Po podatkih Urada Združenih narodov danes v Ukrajini 5 milijonov ljudi doživlja humanitarno krizo. Le 2 milijona ljudi pa lahko dobi pomoč sredstvi, ki jih zagotavljajo te mednarodne organizacije. Toda kot mi je nekoč povedal župan mesta Kijev, od cerkve bolj kot oblačila, kruh in hrano potrebujemo besedo upanja. Torej je ta trenutek velikega trpljenja za milijone Ukrajincev trenutek nove evangelizacije. Je trenutek, kairos, velikega spreobrnenja, saj gre za lakoto in žejo po Bogu. Samo Kristusova cerkev je sposobna ozdraviti te rane in se odzvati, dati kruh življenja, Evharistijo, Božjo besedo tistim, ki so lačni in žejni Boga. Na srečanju z nadškofom Gallagherjem ste se dotaknili teme sprave in odpuščanja. Kako smo lahko nosilci in promotori teh dveh velikih darov, je sposobna ozdraviti te rane in se odzvati, dati kruh življenja, Evharistijo, Božjo besedo tistim, ki so lačni in žejni Boga. Na srečanju z nadškofom Gallagherjem ste se dotaknili teme sprave

dejal, da je njegova dolžnost celiti zgodovinski spomin evropskih ljudstev, zlasti ko gre za rane, ki še danes po drugi svetovni vojni globoko tiščijo v naših srcih. Tem starodavnim ranam se zdaj dodajajo še rane te bogokletne vojne, ki jo preživljamo v Ukrajini. Toda, kakšno zdravilo nam je dal papež Janez Pavel II? Povedal nam je, da je ta balzam za celjenje spomina odpuščanje, podeljeno in prejeto. Vsi smo grešniki, vsi se zavedamo, da smo užalili svoje sosede. Vedno imajo ljudstva, ki mejijo negativen spomin na včasih bolečo preteklost. Vendar ne smemo biti sužnji tega. To je preteklost, ki je ne moremo ponoviti, lahko pa z odpuščanjem zgradimo boljšo prihodnost. Zato je dar odpuščanja, tako podeljenega kot prejetega, zdravilo, ki je celi zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 12. poglavje, 13. ter od 16. do 19. vrstice. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi se zavzel za vse, da bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč razkazuješ tistim, ki ne verjamejo v popolnost tvoje mogočnosti in tem, ki jo priznajo, učitaš predrznost. Ti pa si gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj kadarkoli hočeš, ti je moč na razpolago. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom ulivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za spreobrnenje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 26. in 27. vrstica. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam duh posreduje za nas neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 24. do 43. vrstice. Podal jim je drugo priliko in rekel, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoje njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je, sovražen človek je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da mu da med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem, zberete najprej ljulko in jo povežite v snope, da se sežge. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal in rekel, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoje njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje od zelišč in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi. Odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Teda je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človeko, njiva je svet, dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi zla, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človeka bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat se bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta.

Kdor ima ušesa, naj posluša. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, dobro seme so otroci kraljestva, saj vse, kar se porodi dobrega v človeški duši, je posejano po Božji besedi in postane sad Božjega kraljestva. Kromacijo Glejski pa pravi, hodič najde način, da poseje v tistih ljudeh, ki spijo ljulko. V tihotapi se v tiste, ki so kakor uspavani zaradi nemarne lenobe. Oba pa pravita, da bo seta ob koncu časov. Sveti Hieronim svari, ne smemo prehitro izrekati sodb, prepustimo Bogu dokončno sodbo, ko bo dan poslednje sodbe. Origen k temu dodaja, angeli in služabniki besede bodo zbrali vsega Kristusovega kraljestva vse škandale navzoče v dušah in jih bodo sežgali v ognjenih pečeh. Sveti Hilarij iz Poatijeja in sveti Janez Krizostom razlagata o gorčičnem zrnu, ki je bilo posejano na polju, saj tam začne rasti in postane večje kot katerakoli rastlina. Sveti Hieronim pojasni, verniki prejmejo zrno pridiganja, ter ga hranijo življenjskim sokom vere, tako začne rasti na nivi njihovega srca. Sveti Hilarij iz Poatijeja nadaljuje, ptice neba so začele gnezditi na veja drevesa, o katerih lahko razumemo, da so apostoli, ki so se v moči Kristusove moči razvejali in razširili. Sveti Janez Krizostom o naslednji priliki pravi, kakor se kvas razširi po vsem testu, ne da ga bi ne bilo več, ampak počasi spremeni vse testo v njegovem bistvu. Tako se isto zgodi med oznanjevanjem Evangelija. Misli Benedikta 16. Glavna tematika Evangelija današnje nedelje je ravno nebeško kraljestvo. Nebo naj ne razumemo samo kot višino, ki se dviguje nad nami, saj namreč tak brezmejni prostor tudi v človeški notranjosti. Jezus primerja nebeško kraljestvo z nivo pšenice, da bi nam pomagal razumeti, kako je v nas posejano nekaj majhnega in skritega, ki pa ima v sebi neokrotljivo življenjsko moč. Kljub vsem oviram se bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta sad bo dober samo, če je bilo zemljišče življenja obdelano po Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o dobrem semenu in ljulki opominja, da je potem, ko je gospodar posejal njivo, medtem ko so vsi spali, prišel njegov sovražnik in posejal zev. To pomeni, da moramo biti pripravljeni varovati milost, ki smo jo prijeli na dan krsta tako, da gojimo vero v gospoda, ki preprečuje, da bi zlo pognalo korenine. Dragi prijatelji, knjiga modrosti, iz katere je današnje prvo berilo, ne kaže to razsežnost božanskega bitja. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi skrbel za vse? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Psalem 86 to potrjuje. Zakaj ti, gospod, si dober in odpuščaš? Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Če smo torej otroci tako velikega in dobrega očeta, iščemo, da mu bomo podobni. To je bil namreč namen Jezusovega pridiganja, saj je namreč rekel tistim, ki so ga poslušali, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek prinaša tri prilike, s katerimi je Jezus govoril množicam o nebeškem kraljestvu. Ustavil se bom pri prvi, tisti o dobri pšenici in o ljulki, ki opisuje problem zla v svetu in poudari Božjo potrpežljivost. Kako potrpežljiv je Bog? Vsak lahko to reče. Kako potrpežljiv je Bog z mano? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Tako, nočni program je uradno sklenjen, zdaj se bo z našim generalnim avizom, tako mu rečemo, začela radijska nedelja, naš jutranji program in res vabljeni že zdaj vnaprej k sodelovanju pri molitvi častitljivega dela Rožnega venca.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni, da se pridružite Marijinim sestram pri molitvi častitljivega dela Rožnega venca.

0: Sveta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
2: Verujem v Boga, Očeta
3: vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa

0: Šel nebesa, sedila desni sin Boga, ušita vsemogočnega, odondot bo prišel svojih živeljih na tebe. Verujem v svetega duha, v sveto katoliško cerkev, očistvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj.

0: skolega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: grešina z hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljena sa tvojega telesa, Jezus, ki tebe divico v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj, amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno naj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj v naši smrtni verjamem.
4: Slava Očitu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Tako je bilo v začetku, da bo zdaj in srej in vekomaj. Amen.
5: V imenu Očita in Sina in Svetega Duha.
3: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, čas za prva današnja poročila. Z vami sem Tanja Dominko. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je zadovoljen, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se na področju korupcije in organiziranega kriminala sooča Slovenija. Komisija je namreč Slovenijo pozvala naj sprejme dodatne ukrepe za izboljšanje kazenskega pregona korupcije. Zupančič je dejal, da je predlog zakona o skoku prvi korak, ki ga na ministrstvu delajo v smeri, da bodo korupcijska kazniva dejanja hitreje preiskana in pravnomočno razsojena. Zagotovili so, da pri pripravi zakonskih rešitev posebno pozornost namenjajo neodvisnosti in samostojnosti specializiranih organov.
1: V celotni tej verigi vzpostavimo večjo pristojnost in večjo odgovornost vseh deležnikov. Recimo, to se bo poznalo pri specializiranem sodišču. Kot veste, doslej smo imeli 4x sodelke, ki so delovali na višjih sodiščih. Problem takšnega sistema je bil, da je bila neenotna sodna praksa, različne prakse oziroma različne načine odločanja. Poleg tega pa seveda te sodniki so bili zadolženi tudi za redne kazenske zadeve. Se pravi, odvisno malo od medijskega pritiska, so enkrat bili bolj dodeljeni na te x težje primere ali pa potem so bili vrnjeni na te normalne kazenske zadeve. Rezultat tega je, da v bistvu se na rešitev težjih primerov čaka danes dlje. V našem primeru to ukinjamo, sodniki, ki bodo delovali v specializiranem sodišču, bodo 24 ur figurativno, delali samo na najtežjih primerih, spravi korupcije in organiziranega kriminala in s tem imamo tudi zagotovljeno boljšo sodno prakso.
0: Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Letošnji pridelek bo po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec in dodal.
2: Prvi letošnji vročinski val je hmelišče prizadel v občutljivi razvojni fazi, vendar njegove posledice za zdaj še niso tako izrazite kot lani. Lanski vročinski val se je pojavil prej v rastni dobi in je imel zato večji, neposredni vpliv na razvoj rastlin. Leto se je vročina pojavila pozneje, ko je bil hmel že razvojno naprej. Kljub temu so razmere zahtevne, saj se vročinskemu stresu pridružuje suša in na posameznih območjih še posledica neurij s točo.
0: Po dosedanjih ogledih je bilo zaradi toče prizadetih približno 850 hektarjev zemljišč. Na območjih Polzele, Rečice ob Savinji, Braslovč, Žalca, Prebolda, Tabora, Vranskega, Gorišnice, Dornave, Ormoža, Markovcev in Vidma. Med njimi je približno 150 hektarjev nasadov hmelja po trenutnih ocenah povsem uničenih. Iz Kuvajta so včeraj poročali o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požar na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in en delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Izklopilo se je tudi več enot za proizvodnjo električne energije. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Slišali ste prva današnja poročila, naslednja bodo na sporedu o 6:30. Lepo nedeljo vam želim.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Dobro jutro. Lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radija Ognjišče. Nedelja, začeli smo jo z mislijo, da drži tista, z Bogom začne vsako delo, da bo dober tek imelo. Z molitvijo rožnega venca. Nadaljevali pa jo bomo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z glasbo, pa z dobro voljo, s pogledom na svetniški koledar, s pogledom v naš program, vse to tja do šeste, potem pa nedelja, kot so lahko naše skupne. Predvsem si želimo, da bi res lep del tega gospodovega dne preživeli v družbi Radija Ognjišče. Lepo pozdravljeni in dobro jutro, še enkrat pogled na koledar. Tole, gospe in gospodje, je že 19. julij.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Fant iz zelo skopuške družine gre s svojo zaročenko v mesto. Ko se vrne, ga oče zaskrbljeno vpraša.
2: Koliko si pa kaj zapravil?
3: 10 evrov.
2: No ja, dobro, to še ni prehudo.
3: Ja, več tudi ni imela pri sebi.

Jutranji program Radio Ognjišče poslušate na začetku te, še vedno bolj kot ne začetku, nedelje 19. julija, to je 16. nedelja med letom in za danes je izbran psalm 86, ki prinaša zaupanja še in še. Ti, Gospod, si dober in odpuščaš. Psalmist pravi, ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo. Poslušaj, Gospod, moje molitev, prisluhni glasu moje prošnje. Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv, počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo. Pa je odneslo vse skrbi, ki jih je imel morda ta današnji dan v svojem začetku v sebi. Ti, Gospod, si dober in odpuščaš. V nadaljevanju našega jutra bomo spoznali svetnico, ki se je tega zavedela in kazala pravo pot tudi svojim življenjem, svojimi zgledi. Dobro jutro!

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetnajsti julij, Makrina mlajša. Naš blaženi Slomšek nas poučuje, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. To se je v polnosti uresničilo v življenju svetnice, ki se je spominjamo danes. Išla je iz družine, v kateri je bilo veliko svetnikov. Nekaterim je do te najvišje časti, ki jo more doseči človek, pomagala prav ona, svojim zgledom pa tudi z navdihnjeno besedo. Rodila se je leta 327 v maloazijski Cezareji kot prvi otrok iz zakona svetniške Emelije in Bazilija, sina Makrine starejše. Ime, ki ga je dobila po svetniški babici, je pomenilo napoved, da bo tudi njeno življenje posvečeno Jezusu. Njena najboljša učiteljica in varuhinja je bila mati Emelija, pri kateri je dobila prvi šolski pouk, ki je temeljil na svetem pismu, kolikor ga je otrok mogel razumeti, predvsem na Salomonovi modrosti in na psalmih. Poleg tega dragocenega znanja se je bilo treba priučiti vsemu, kar bo kot mlada žena potrebovala v vsakdanjem življenju. Opravljanje domačih del, od kuhanja do čiščenja in pospravljanja. Starši so ji kot življenjskega sopotnika predlagali mladeniča, ki je bil znan po svoji dobrodelnosti, toda umrl je, preden je prišlo do poroke. Makrina je sklenila, da se ne bo nikoli poročila. Od takrat naprej se je njeno življenje prepletalo z življenjem svetniške matere Emelije. Njen spomin obhajamo 30. maja. Bili sta ena drugi v oporo. Po očetovi smrti je bila materi v pomoč tudi pri vzgoji mlajših bratov in sester. Svoje brate Bazilija Velikega, goduje 2. januarja, Gregorja iz Nise, 10. januarja, in najmlajšega Petra je pridobila, da so svoje življenje posvetili predani službi Kristusu. Gregor iz Nise je v življenjepisu svoje sestre, svete Makrine, zapisal, kako je streznila brata svetega Bazilija, ko se je ves napihnen nad znanjem v retoriki in logiki vrnil z visokih šol domov, ga je v kratkem času pridobila za meniško življenje, za življenje modrosti. Najtesneje pa je bila povezana z najmlajšim bratom Petrom, ki se je rodil malo pred očetovo smrtjo. Po njenem zgledu si je izbral življenje brez posesti. Z materinim dovoljenjem je dotedanje sužnje in podložnice napravila za sebe enake in skupaj so se zbirale k molitvi. V njenem življenjepisu beremo, da je družinsko posestvo postalo kraj samostanskega življenja, kjer je Makrina živela z velikim številom devic in enaka z njimi. Po smrti moža se jim je pridružila tudi mati Emelija. Hči je postala vodnica materi, duhovni voditelj obeh pa je bil Peter. Ko je mati v visoki starosti umirala, sta bila ob njej Makrina in Peter. Prijela ju je za roke in molila: "Tebi, Gospod, izročam prvorojenko in 10. mojih bolečin. Oba sta tebi posvečena in tvoja sta."

6 ura in lepo dobro jutro vam na radiju Ognjišče voščiva Marko Zupan in Jure Pavšek. Poglejmo v nekaj glavnih poudarkov današnje nedelje, ki jo bomo preživeli, upamo, da čim več časa tudi skupaj. Ob 6:50 minut, torej po vremenski napovedi in prvih jutranjih poročilih, sledi že duhovni nagovor. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila, dokler se ni prekvasilo. Danes ga je pripravil upokojeni novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Ob 8 zjutraj pa bo čas za utrip cerkve v Sloveniji. Julij je med drugim tudi mesec, ko škofje sporočajo spremembe in premestitve duhovnikov. Te informacije vsako leto naletijo na veliko zanimanja, saj seveda vplivajo tudi na življenje posamezne župnije. Pred kratkim sta seznam že objavili novomeška in koprska škofija. S škofom ordinarjem slednjem Petrom Štumfom smo v pogovoru poleg letošnjih duhovniških imenovanj spregovorili tudi o prihodnjih pastoralnih izzivih ter pomenu sinodalne poti. Prisluhnili bomo tudi delčko novomašne pridike, še zadnje letošnje nove maše v Ambrusu. Ob 8:45 pa boste lahko slišali odmev iz Afrike. Z novinarsko ekipo in sodelavci Ministrstva za zunanje zadeve je namreč Jana Lampe, sodelavka Caritas, obiskala Ruando in se oglasila tudi za našo rubriko Pojdite in učite. V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. uri pa bomo med drugim prebrali zapis teologa in cerkvenega pravnika dr. Stanislava Slatineka o dveh pismih duhovniške bratovščine svetega Pija X. Ta je 13. julija sporočila, da je pri dikasteriju za nauk vere uložila zahtevo za preklic ali popravek izdane odločbe o izobčenju 6 škofov te bratovščine. Slišali pa boste tudi več o slovesni umestitvi novega goriškega nadškofa in obisku papeževega od poslanca v Ukrajini. Sveto mašo bomo danes ob 10. prenašali iz cerkve svetega Martina v Velenju. Po njej pa kmetijska oddaja, ob 11. torej, v kateri boste lahko slišali, kakšno je v resnici kmetijstvo v Braziliji. Svoja doživetja in opažanja po študijskem potovanju po tej državi bo z nami delila Darinka Sebenik, urednica mesečnika Glas dežele. Svetovni slovenski kongres pa je ob 35. obletnici izdal jubilejno znanstveno monografijo, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in pa poslanstvo te organizacije. Več boste slišali v oddaji Slovencem po svetu in domovini, ki se začne ob 17. Poletje je za večino čas oddiha in brezskrbnosti, a žal to ne velja za vse otroke, mladostnike in družine, saj si nekateri težko privoščijo daljši dopust kjerkoli. Zato Slovenska Caritas vsako leto pripravlja letovanja, ki jih letno obišče 1500 otrok, 60 družin in 180 starejših. Kako potekajo, kakšen program ponujajo, bomo slišali v tokratni rubriki Caritas, ko se bomo pogovarjali s Heleno Zevnik-Rozman. Vabljeni k poslušanju ob 18:20. V oddaji Moja zgodba pa je pred nami 4. oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, ki jo umeščamo v sklop praznovanja 35-letnice slovenske samostojnosti. Dr. Andrej Rahten bo predstavil prelomni čas političnih odločitev na prehodu iz Habsburškega okvira v novo državo SHS. Odvetnik, član Grboslovnega in Zastavoslovnega društva Heraldika Slovenika Anže Hobič pa bo spregovoril o zemljevidu slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja ob 20. In še ob 21. ko bo na sporedu oddaja Graditelji slovenskega doma. Tokrat o filozofu, sociologu, antropologu in velikem domoljubu, ki je bil rojen v Celju. Kot dijak je izkusil nemško delovno taborišče, bil mobiliziran v nemško vojsko, prebegnil k zaveznikom in prek begunskega taborišča odšel v ZDA. Vodil je slovensko-ameriško raziskovalno središče, zbiral, raziskoval in arhiviral je podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih, ki so s svojim delovanjem zaznamovali mednarodni prostor. Del tega je zbranega v knjigi Slovenski-ameriški izumitelji in inovatori. Edi Gobec torej je bogat arhiv, ki ga je zbiral nad 60 let pred smrtjo poslal v Slovenijo. Prisluhnite oddaji Graditelji nocoj ob 21. uri. Toliko torej v današnji nedelji, 19. juliju, vmes pa seveda še marsikaj zanimivega, zato ne hodite prav daleč od sprejemnika.

8 minut čez 6 poslušate radio Ognjišče, na katerega že čez nekaj minut prihajajo tudi vremenski profesionalci in pogledali bomo, kakšna nedelja je pred nami. Že zdaj lepa takole nekaj za pokušino. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ostalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31. Ob prehodu fronte se bo nato občutno ohladilo. Poglejmo na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Brezjem proti Avstriji. Zastoji so na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, vreme pa ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Opozorimo še na prireditve. Danes bosta zaradi njih popolni zapori na cestah Beltinci-Bratonci v Beltincih od 15.30 do 16.30 in pa na cesti Gorje-Krnica od 11.30 do 12.30 minut. Srečno in previdno na poti.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V Ljubljani je potekala seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni znanstveni zbornik, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo te organizacije.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

Alenka Godec in Branko Robinšak, krasna izvedba čudovite skladbe Nasloni se name ob 6:19 minut na ognjišču. Nekaj trenutkov nas torej še loči do tistega časa v jutru, ko kličemo na Arso in se pozanimamo, kako je zdaj s to osvežitvijo. Ostanite v naši družbi.

0: 6 in 23 minut.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Tudi z dežurnim vremenoslovcem, ki je danes Urban Žagar. Urban, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako gre?
2: Ja, pred nami je pester dan, ampak tako se zdi se, da danes ne bo kakšnih hudih presenečenj, vsaj upamo, da ne. Namreč napoved je, lahko rečemo, kar gotova. Dosegla nas bo hladna fronta, sicer pred njo še dokaj sončno, lahko rečemo kar vroče ali pa zelo toplo vreme, temperature bodo tam okoli 28 in recimo 30-31 stopinj. In potem pa ja, popoldne, ko nas bo dosegla hladna fronta, bodo začele nastajati nevihte. Od severa se bo vse skupaj dogajalo in potem v pozno popoldanskem času pomikalo proti jugu. Morda je edina neznanka, kako daleč proti jugu bodo prišle te nevihte, namreč lahko rečemo, da jih bo hladen zrak od severa ponekod prehitel in kot kaže večji del Primorske, predvsem ta južni del Primorske in pa krajni jug Slovenije, potem te nevihte ne bodo dosegle. Drugod pa bo kar pestro, namreč lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta in pa predvsem veter bo precej okrepljen potem ob teh nevihtah oziroma ob tem prehodu fronte. Vse skupaj se bo umirjalo potem zvečer, recimo v zgodnjem večeru. Ob tem bo potem na Primorskem zapihala šibka burja in pa ja, do jutra se bo že večinoma zjasnilo, čeprav po noči kakšna ploha ni še čisto izključena, ampak glavnina dogajanja ja, bo že danes zvečer zaključena. No, potem od jutri naprej pa končno nekoliko bolj prijazno vreme, tako po temperaturah kot tudi po pojavih. Pričakujemo precej sončno vreme, vse vključno do srede in pa predvsem jutri in pa v torek še kakšno ploho ali nevihto. Bolj verjetne bodo v severni Sloveniji, torej bolj v hribovitem svetu. Tudi drugod ni čisto izključena kakšna, ampak ja, to bo vse skupaj zelo benigno in pa temperature končno, lahko rečemo, po res dolgem času bodo ostale tam na okoli 25 stopinjah. Najhladnejši zrak nad nami bo nekje ravno v torek in sredo, tako da ja, takrat temperature okoli 25 stopinj, kakšna stopinja več bo na Primorskem, ampak tudi tam, kot kaže, potem vsaj v torek, sredo pod 30 stopinj Celzija.
0: Pestro dogajanje torej in težko pričakovana osvežitev. Povejte takole iz strokovnega vidika, Urban, se kaj veselite, če lahko tako rečem, tehle nevihtih radi spremljate. Čisto strokovno.
2: Ja, vsekakor so to zanimive. Ja, pa res, da po tem tednu smo jih, mislim, da vsi tukaj že tudi malce siti. Marsi kateri dan ta teden so nam povzročili tudi nekaj sivih las in ja, ni šlo vedno vse čisto po načrtu, tako da se veselimo tega dneva, da je tudi nekaj premora za nas.
0: To pa verjamem in to je ni tako velika cena, ki jo plačamo za osvežitev, ki jo res težko pričakujemo.
2: Ja, tako, res bo pasalo.
0: Tako, Urban, hvala lepa za vse pojasnila, pa lepo jutro še naprej.
2: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
2: Ura je 36 minut, čas za poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Dobro jutro. V koaliciji so pripravljeni tudi na referendumsko jesen. Obeta se namreč referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa mora najprej presoditi ustavno sodišče. Bo pa vsekakor pomembna enotnost znotraj koalicije. Vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič.
3: Koalicija je absolutno enotna in danes je bilo tako, da ima reč ob robu drugih zadev izpostavljeno, da bo ravno enotnost koalicije bistvena za uspeh v tem mandatu in da se lahko pričakuje seveda na napade enega po enega poslanca ali partnerja in da bo to, da se koalicija skupaj drži, da dobro komunicira bistveno za realizacijo koalicijske pogodbe in izpolnitev obljub, ki so bile dane v kampanji.
2: V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok, umrlo pa je 58 ljudi. Od skupno 16.961 otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju. Naravni prirast prebivalstva je bil negativen v vseh četrtletjih in tudi v skoraj vseh mesecih, razen v septembru. Še en statistični podatek pa pravi, da se je na dan lani poprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. V ukrajinskih napadih z droni na logistična centra v Rusiji je bilo ubitih 8 ljudi, več kot 60 pa je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem ponoči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov. Ukrajina je po navedbah ruskih oblasti napadla logistična kompleksa podjetja v mestu Kotovsk in v elektrostalu v Moskovski regiji. V obeh primerih je po napadih izbruhnil požar. Poletna turistična sezona je v polnem razmahu, kar se sploh ob koncih tedna zelo pozna na naših cestah. Tako je večje tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. Če je pot daljša, je priporočljivo poskrbeti za redne postanke približno na vsaki 2 uri. Vse to je pomembno, saj statistika ni spodbudna. Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave.
4: V lanskem letu junija, julija in avgusta je na cestah v prometnih nesrečah umrlo kar 50 udeležencev, kar pomeni več kot polovica vseh umrlih v lanskem letu.
5: Treba je vedeti, da imamo na teh najbolj obremenjenih odsekih v tem delu leta tudi po 100 tisoč vozil na dan, v povprečju pa približno 60 tisoč. To so številke, ki same po sebi nekako povzročajo zastoje brez naših delovišč, ki jih imamo v tem trenutku odprte in ta delovišča seveda zadevo še morda nekoliko poslabšujejo.
2: Je dejal Zvonko Zavasnik z Darsa. Slovenski as Tadej Pogačar pa je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Muluza do Le Marstina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentlji, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku in bo tako kot prepričljivo vodilni začel tudi 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece danes čaka zahtevna etapa s 4 kategoriziranimi vzponi. Pogačar ima v skupnem seštevku 4 minute in pol prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem, tretji pa je Belgijec Remco Evenepoel s 5 minutami in 4 sekundami zaostanka. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, le v južni Sloveniji bo večinoma ostalo suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj, na to pa se bo ob prehodu fronte občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta in še nekoliko hladneje bo. V sredo pa sončno in po večini suho. Danes ob 6 pa Koper 22 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Novo mesto jasno 18, 18 tudi Celje in Slovengradec. Ljubljana jasno 17, Ilirska Bistrica in Lisca 16, Rateče megla 12 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Opozorimo še na popolni zapori cest zaradi prireditev, in sicer cesta Beltinci-Bratunci bo danes zaprta v Beltincih od 15:30 do 16:30 ure, cesta Gore-Krnica pa od 11:30 do 12:30. Srečno in previdno na poti. To so bila poročila 6:36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Pepel in kri in njihova uspešnica Dekle iz Zlate ladice. Na slovenski popevki leta 1977 so v Hali Golovec z njo dobili tretjo nagrado občinstva, od takrat pa se vrti vse povsod in tudi pri nas na ognišču jo imamo radi. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, 6 je in 41 minut.

16 minut manjka do 7 in kar se gora tiče, bi bilo danes pametno čim bolj podrobno spremljati vreme. Aktualne zadeve z tega področja slišite tudi pri nas na ognišču, sicer pa lahko, tako kot bo zapel Rafko Irgolič, spremljate, kako letijo ptice.

Stezice vabijo v nov dan poje Rafko Irgolič, mi pa vas po naslednji skladbi vabimo, da prisluhnete današnjemu duhovnemu nagovoru, ki ga je pripravil upokojeni novomeški škof monsignor Andrej Glavan. 13 minut je do 7.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radio Ognjišče. Božjo besedo 16. nedelje med letom preveva misel na veličino Božjega usmiljenja. Berilo iz knjige Modrosti govori, kako Bog prizanaša, milo sodi, nas vodi s prizanesljivostjo, nam daje čas za poboljšanje. Tudi v evangeljski priliki gospodar ne dovoli, da bi hlapci poruvali ljulko. Naj počakajo do žetve. Hkrati Božja beseda obravnava staro in vedno novo, nikoli do konca rešljivo vprašanje dobrega in zla v svetu. Zakaj je toliko zla? Zakaj toliko ljudje vede in hote drugim povzročajo trpljenje? Zakaj to Bog dopušča? Zakaj ta svet in človeštvo, kakor vrti njiva, na njem pa cvetje in trnje v svetu? Zakaj je toliko zla? Zakaj toliko ljudje vede in hote drugim povzročajo trpljenje? Zakaj to Bog dopušča? Zakaj ta svet in človeštvo,

najraje pokončali kar dobro in slabo. Druga napaka, ki se v nas poraja, pa je trnje in plevel rastejo drugo ob drugem. Bog pa pusti človeku svobodo do kraja, ne le za nekaj let, tudi za večnost. Želi si naše ljubezni, tega ne skriva. Rajši se odpove temu, da bi bil ljubljen, kakor da bi bil ljubljen pod prisilo. Velikokrat pozabljamo, da sta tudi na naši njivi trnje in plevel. Pri tem pa se nam zdi, da je Bog počasen, mi bi kar udarili na hitro in brez premisleka. Kaj pa, če bi Bog udaril tudi po naših napakah? Bog ne ravna tako ihtavo. Bog kaže svojo samogočnost z usmiljenjem in prizanašanjem, ker je življenje ljubeči Gospod, ki za vse skrbi in vsem prizanaša, milo sodi in nas vodi z veliko prizanesljivostjo. S takim ravnanjem nas poučuje, da mora pravični biti ljudomil in nam vsem daje upanje in po grehu daje čas za spremenjenje in pokoro. Gorje nam, če bi bil Bog tako neočakan, kakor mi. Psalem pri nedeljski maši lepo pravi: Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv, počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo. S kakšnimi kriteriji delimo ljudi na dobre in slabe? Kdo so po naših kriterijih pravzaprav dobri? Le tisti, ki hodijo k maši, ki lepo govorijo o papežu in cerkvi? Kdo bi si drznil za presojanje postavljati zgolj take zunanje kriterije? Ali upoštevamo, da je v nas in v vsakem človeku sicer v različnih razmerjih in oblikah navzoče in dejavno dobro in slabo? Da nihče ni popolnoma dober in ne neskončno slab. V vsakem raste ta pšenica in ljivka hkrati. Ne bodimo preveč vneti za ruvanje plevela pri drugih, sicer pa, ali vemo, kaj je sploh plevel? Spominjam se iz mladih let, ko so ženske spomladi, ko je pšenica začela rasti, plele ljulko. Na začetku rasti ni znala vsaka ločiti ljulke plevela od žlahtne pšenice. Vprašajmo se danes, kaj storimo, da bi bilo več dobrega in manj hudega v nas in v svetu? Kaj smo storili za to včeraj, kaj bomo danes? Če bi en človek na svetu postal boljši, bo že manj plemela in trnja. Zase poskrbimo. Kaj smo doslej storili v svojem okolju ali v družini? Ali nismo kaj slabega sejali s svojim zgledom, zlasti z opustitvijo? Kaj vse imajo ali delajo starši, kar v otroška srca seje ljulko? Kaj v javnosti storimo, da bi bilo manj ljulke? Duhovnik in škofje ne moremo v šole vpeljati boljšega, manj ideološkega programa. Mi samo predlagamo. Nove zakone, programe in uredbe pa sprejemajo tisti, ki smo jih izvolili. Sicer pa ni namen nedeljske Božje besede, da bi obsojali, ampak da smo Bogu hvaležni, ker je z nami potrpežljiv, ker hoče, da bi se vsi ljudje zveličali, da v sebi vidimo in izrujemo ljulko in trnje, da gradimo pozitivno, da podpiramo to, kar je dobro. Bog bo podpiral pri tem našo slabotnost. Imejmo zaupanje. Vsem želim duhovno lep in spodobuden dan, obogaten morda z doživetim bogoslužjem in kakšnim lepim sprehodom.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 19. julij. Nebeško kraljestvo.
2: Kako pa si vi predstavljate nebeško kraljestvo? Frančišek si ga je, če ugibamo po njegovih delih, predstavljal kot kraljestvo, v katerem z revnimi in ubogimi ravnajo kot s kralji. Sveti Bonaventura je o njem zapisal, da se je večkrat zgodilo, da je na cesti srečal kakega težko obloženega reveža, pa je vzel njegovo breme in ga nosil na svojih šibkih ramah. Frančišek je, preprost in goreč kot je bil, evangelij vzel zares. In če bi mi vzeli zares vsaj svoje obljube, samo svoje. Obljuba je zaveza in nekoliko spominja na besedo zavedanje. Ker se v svoji globini zavedamo, da je nekaj dobro in prav storiti, to obljubimo. Se spomnite, katera je bila vaša zadnja obljuba? Ste jo že izpolnili?

Janko Ropret in Ana Anika ob 7 in 12 minut na ognišču. Zanimiva nedelja je pred nami na naših valovih. Ob 8 ne zamudite oddaje v Trip Cerkve v Sloveniji, v kateri bomo spregovorili o prav zdaj aktualni temi premestitvah duhovnikov. Zanimivo pa bo danes tudi vreme. Sprva bo na jugu Slovenije danes nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Le v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Sicer pa najvišje dnevne temperature od 26 do 31, nato pa se bo ob prehodu fronte občutno ohladilo. Trenutno pa Ljubljana jasno 17, Maribor 19, Novo mesto in Celje 18, Murska Sobota pa pretežno oblačno in 19 stopinj. Skok na ceste. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Opozorimo še na dve prireditvi in popolni zapori, ena na cesti Beltinci-Bratunci v Beltincih od 15.30 do 16.30 in na cesti Gorje-Krnica od 11.30 do 12.30 minut. Srečno in varno vožnjo.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V Ljubljani je potekala seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni znanstveni zbornik, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo te organizacije.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Ansambl Tonija Verderberja ob 7:22 na Radiu Ognjišče. Zanimivo jutro imamo tukaj le v tej nedelji 19. juliju, v katerem bomo morda skočili tudi kaj pokukat v Lourdes. Slovenski bolniki in invalidi so namreč že 18. leto zapored se pridružili romarski skupini iz Italije na poti v Lourdes. Udeležuje se ga 51 Slovencev, med njimi je najmlajši romar star 11 let, najstarejši pa kar 84. Med njimi je letos tudi nadškof Marjan Turenšek in po poročilih morda pokukamo, kako se kaj imajo. Ostanite v naši družbi.

Svetemu papežu Janezu Pavlu II. Je bila posvečena tale skladba zasedbe Mlada srca 3 minute pred polosmo. Še nekaj harmonike pa smo pri naslednjih poročilih.

0: Ura je 37 minut in na Radiu Ognjišče je čas za naslednja poročila. Pripravila jih je Tanja Dominko. Dobro jutro. Po koalicijskem vrhu posebej bode v oči 1,2 milijarde evrov minusa v proračunu, zato ni čudno, da so zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno. Na kmetijskem ministrstvu manjka skoraj 100 milijonov, kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa svoji predhodnici pripisuje sistemsko malomarnost. Komentar Roberta Božiča.
1: Na kmetijskem ministrstvu govorijo o skoraj 100-milijonski luknji, ki zeva na treh področjih. Za izvedbo subvencijske kampanje v letu 2027 primankuje kar 88 milijonov in pol. Na področju prilagajanja podnebnih sprememb manjka 9 milijonov evrov za sofinanciranje letošnjih zavarovalnih premij. V vinogradniškem sektorju, kjer bi moralo biti 500 milijona evrov, pa je zgolj 62 tisoč. Evrov, oziroma celoten znesek za leto 2026 naj bi bil porabljen že v začetku letošnjega leta. Zato ne čudi, da je minister Janez Cigler Kralj v procesu primopredaje, ki še vedno ni končana, zelo previden in napoveduje forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva.
0: Več pa v današnji kmetijski oddaji ob 11. uri. Veljavnost nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za kandidatko za posebno predstavnico za Sahelje po mnenju zunanjega ministrstva vprašljiva, saj jo je podpisala generalna sekretarka ministrstva, ki zato ni imela ustreznih pooblastil. Poleg tega pristojni organ, torej vlada, o kandidaturi sploh ni odločal, so navedli. Imenovanje Fajonove so sicer že dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji na zadnje ta teden. Odločenja ni pričakovati pred jesenjo. Na Celjskem gradu pa se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostožu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je letos sicer nekoliko upadel, v zavodu Celeja ocenjujejo, da zaradi del na gradu in v okolici. Direktorica Maja Voglar.
2: Ker bi zamenjava dotrajanih lesenih delov tribune zaradi povišanja vrednosti investicije za zamenjavo skodel na dveh objektih sicer izpadla iz načrtovane izvedbe, smo se na Zavodu Celeja Celje odločili, da hkrati poskrbimo tudi za sanacijo dotrajanih lesenih delov tribune. Za ta namen bomo iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2025 zagotovili nekaj manj kot 17 tisoč evrov. Izvedba del pa je predvidena do sredine avgusta letos.
0: Še na nogometne zelenice. Angleži so na tekmi za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu v Miamiju premagali s Francoze 6-4. Tako Angleži kot tudi Francozi si zagotovo niso želeli le boja za bron. Višje cilje ekip so kazale tudi številne menjave v začetnih enajstericah glede na prejšnje tekme. Tudi pristop do tekme, v kateri je prevladoval napad, resneje so se ga lotili Angleži in polčas dobili 4 goli razlike. Na koncu je bila razlika dvakrat manjša, za skupnih 10 golov pa sta imela največ zaslug s tremi Bukayo Saka, ki je bil izbran v dresu zmagovalcev za najboljšega igralca tekme in na drugi strani Kylian Mbappé z 2. Danes je na sporedu še finale, za naslov se bodo pomerili branilci naslova Argentinci in evropski prvaki Španci. Romunija pa je podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup radarjev in helikopterjev. Gre za 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus za 757 milijonov evrov in 12 francoskih radarjev za zračni nadzor za 247 milijonov evrov. Prvi radar naj bi Romunija prejela v roku 11 mesecev, sicer pa naj bi bili radarski sistemi in helikopteri dobavljeni do leta 2030. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. O vremenu pa dežurni vremenoslovec na Agenciji Republike Slovenije za okolje Urban Žagar.
3: Danes ne bo kakšnih hudih presenečenj, vsaj upamo, da ne. Namreč napoved je, lahko rečemo, kar gotova. Dosegla nas bo hladna fronta, sicer pred njo še dokaj sončno, lahko rečemo kar vroče ali pa zelo toplo vreme. Temperature bodo tam okoli 28 in recimo 30-31 stopinj. In potem pa ja, popoldne, ko nas bo dosegla hladna fronta, bodo začele nastajati nevihte. Od severa se bo vse skupaj dogajalo in potem v pozno popoldanskem času pomikalo proti jugu. Morda je edina neznanka, kako daleč proti jugu bodo prišle te nevihte, namreč lahko rečemo, da jih bo hladen zrak od severa ponekod prehitel in kot kaže večji del Primorske, predvsem ta južni del Primorske in pa krajni jug Slovenije, potem te nevihte ne bodo dosegle. Drugod pa bo kar pestro, namreč lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta in pa predvsem veter bo precej okrepljen potem ob teh nevihtah oziroma ob tem prehodu fronte. Vse skupaj se bo umirjalo potem zvečer, recimo v zgodnjem večeru. Ob tem bo potem na Primorskem zapihala šibka burja in pa ja, do jutra se bo že večinoma zjasnilo, čeprav po noči kakšna ploha ni še čisto izključena, ampak glavnina dogajanja ja, bo že danes zvečer zaključena. No, potem od jutri naprej pa končno nekoliko bolj prijazno vreme, tako po temperaturah kot tudi po pojavih. Pričakujemo precej sončno vreme, vse vključno do srede in pa predvsem jutri in pa v torek še kakšno ploho ali nevihto. Bolj verjetne bodo v severni Sloveniji, torej bolj v hribovitem svetu. Tudi drugod ni čisto izključena kakšna, ampak ja, to bo vse skupaj zelo benigno in pa temperature končno, lahko rečemo, po res dolgem času bodo ostale tam na okoli 25 stopinjah. Najhladnejši zrak nad nami bo nekje ravno v torek in sredo, tako da ja, takrat temperature okoli 25 stopinj, kakšna stopinja več bo na Primorskem, ampak tudi tam, kot kaže, potem vsaj v torek, sredo pod 30 stopinj Celzija.
0: Še nekaj aktualnih temperatur, Ljubljana jasno 18, Koper 22, Novo mesto pretežno oblačno 18, Celje in Murska Sobota pa 20 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
1: Ja, lepo jutro. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč. Trenutno edini zastoj pa je na Podravski avtocesti. Med priključkom Zankal in prehodom Gruške proti Hrvaški. Tudi dve prireditvi danes popolni zapori na naslednjih odsekih. Cesta Beltici in Bratonci v Beltincih bo zaprta od 15.30 pa vse do 16.30 ure. Gorje Krnica, se pravi cesta na Pokluko, pa bo zaprta od 11.30 do 12.30 ure. Ker pa je danes nedelja, velja omejitev nad 7 ton in pol za tovorna vozila in sicer med 8 in 22 uro. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
0: To so bila poročila 7 in 38 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v božji objem odšla draga mami, babi, prababi, se in sestra Marija Mimi Zgonc iz Cerknice. Svojci sporočajo, da je v božji objem odšla draga mami, babi, prababi in sestra Marija Mimi Zgonc iz Cerknice. Od nje se bodo poslovili danes ob 14. uri na pokopališču v Cerknici. Od 10. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 83. letu starosti močal v večnost dragi Jožef Lajnik iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 83. letu starosti odšel v večnost dragi Jožef Lajnik iz Kranja. Od njega se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Pokojni bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 20 minut do 8 je čas še za nekaj obvestil. Na gori pri Sodražici bo danes romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob njenem rojstnem dnevu. Ob 14.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 16.00 sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Bratje Kapucini iz Štepanje vasi v Ljubljani pa vabijo k molitvi za bolnike z rakom, njihove sorodnike in zdravnike. Molitev in sveta maša bosta jutri v ponedeljek ob 19.00. Priložnost bo tudi za sveto spoved in prejem bolniškega maziljanja. Danes pa se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konj. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15.00, vstop in parkirišče pa sta brezplačna. Pridite z družino v Stožice in tam preživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu Marjetinega sejma na Bohinjski Beli bo danes ob 18.00 kulturno-zabavni program v vaškem jedru in razstava fotografij ter ponudba domačih dobrot. Dom sveti Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju Župljani Župljanom. Poleg družin Krt Zakonšek, Mlakar in Gubenšek, Andreja Gubenška, Filipa Segečiča, Blaža Marčiča, Iva Umeka, Danila Pšeničnika, fantov z Jožefovega hriba kot vokalne skupine in tudi kot solistov, ki so vsi redni ustvarjalci večera, bo letos nastopila tudi Špela Mastnak, že mednarodno uveljavljena tolkalistka in še kdo. Ob 19.00 v atriju doma sveti Jožef. Vstop je prost. V primeru dežja pa bo prireditev v kardinalovi dvorani. Ob 17.00 vabljeni v muzej na prostem Rogatec na 28. Likov na Taberhi, največjo etnografsko prireditev v Rogatcu. V sklopu 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci bo ob 16.00 praznik slovenske folklore ob srečanju odraslih folklornih skupin v sodelovanju z JSKD.

Ob 35-letnici slovenske samostojnosti in 30-letnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo gost oddaje spoznanje več predsodek manj ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Spomnili se bomo prelomnih dni osamosvajanja za kulisje zgodovinskega papeževega obiska ter razmišljali o tem, kako danes razumemo spravo v slovenskem narodu. Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče jutri ob 17. uri ali pa k ogledu Planet 2 ob 19. uri.

0: Zdaj le pa se po telefonu poskušamo povezati z Lurdom, kjer so že 18. leto zapored na romanju slovenski bolniki in invalidi. Skupaj z njimi sta tudi nadškof Marjan Turenšek in monsenjor Miro Šlibar, ki ga zdaj le prav lepo pozdravljam. Kako se kaj imate?
1: Lep prisrčen odmev, ne z gora, ampak iz Lurda, kjer smo ponesli tudi vse vas, Slovence, doma in po svetu. In nam je tukaj lepo.
0: Danes jutraj ste imeli tudi slovensko mašo v Lurški votlini, je tako?
1: Da, morda ste tudi nekateri prisostvovali tej sveti maši. Meni, kot lurškemu kaplanu je posebej, so nagovorile besede, da Bernardka, sveta Bernardka, ki se je srečala z Marijo v 18. prikazovanjih, je potem odsevala to nebeško lepoto. In kot lurškemu kaplanu je to ena velika spodbuda, pa zahteva, če hočete, da tudi sam odsevam to nebeško svetlobo. Pa ne sam, tudi vsi naši romari, ki nas je 51 iz Slovenije in se dobro počutimo. Torej, če boste začutili, videli koga, ki je bil zdaj v Lurdu, potem morda boste prepoznali v njem en nov ogen veselja, nekaj nebeškega.
0: In kaj vam še osebno pomenijo ta romanja, gotovo se z veliko zgodbami sreča?
1: Začutili, videli koga, ki je bil zdaj v Lurdu, potem morda boste prepoznali v njem en nov ogen veselja, nekaj nebeškega.

0: tu je cel svet, tu si pomagamo in tudi naša skupina, mimo grede, vsi so zdravi, dobro se počutijo in bi kar še tukaj ostali. Skratka, lepo nam je tukaj in se veselimo, da bomo prišli v domovino, da bomo prinesli Lourdes tudi v Slovenijo, kot sem rekel, ta nebeški ogenj in svetlobo.
1: Verjamem, da bi
0: tukaj
1: šel...
0: Imam pa še eno romarko, kako je pa ona videla, morda vas bo zanimalo, dragi Slovenci.
2: Pozdravljeni, sem Milena, v Lourdes z bolniki sem petič. To je romanje k Mariji Lurški, ki združuje in povezuje ljudi, zdrave in manj zdrave, z raznimi omejitvami, krhke, utrujene, osamljene. Tu je kraj bližine in upanja. Tu doživimo Božjo bližino. Vidimo, da bolezen ni nekaj, kar je treba skriti, ampak lahko položimo Božje naročje. Tu se srečujemo bolni in zdravi. Zdravstveno osebje, prostovoljci, pastoralni delavci, ki nas bogatijo s katehezami in bogatimi vsebinami. Zelo pestro je. Vsak je sprejet. Izredno se pokaže medsebojno spoštovanje in pomoč. Domov se bomo vračali ukrepljeni z upanjem in zaupanjem v Marijino varstvo in Božjo pomoč. En lep lurški pozdrav, Ave.
1: Ja, hvala lepa obima za tole krasno javljanje.
0: Iz Lourdes pa ne bomo drugače kot z blagoslovom na priprošnjo Lurške Matere Božje, Svete Bernardke, naj vas vse v Sloveniji, osebej bolne, starejše, tiste, ki ste v službi bolnih, blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Zdravimo Gospoda in Marijo.
1: Bogu hvala, monsenjor Miro Šlibar, in hvala tudi vama obema za tole čudovito javljanje. Ostajamo povezani v molitvi, tudi z Lourdes.
0: Tako tudi z vami tukaj pri Mariji.

0: da bo dan nasmejan.
1: Fant iz zelo skopuške družine gre s svojo zaročenko v mesto. Ko se vrne, ga oče zaskrbljeno vpraša.
2: Koliko si pa kaj zapravil?
3: 10 evrov.
2: No ja, dobro, to še ni prehudo.
3: Ja, več tudi ni imela pri sebi.
4: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do 100 potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
0: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna.
5: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
6: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Julij je med drugim tudi mesec, ko škofije sporočajo spremembe in premestitve duhovnikov. Te informacije vsako leto naletijo na veliko zanimanja, saj vplivajo tudi na življenje posamezne župnije. Pred kratkim sta seznam že objavili novomeška in koprska škofija. Z ordinarijem slednje, Petrom Štumfom, smo v pogovoru, poleg o letošnjih duhovniških imenovanjih, spregovorili tudi o prihodnjih pastoralnih izzivih ter pomenu sinodalne poti. Prisluhnili pa bomo tudi delčku novomašne pridige, še zadnje letošnje nove maše v Ambrusu.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
7: Jutri bodo godovali Apolinari, škof in mučenec, Marjeta Antiohijska, mučenka, Aureli, Zlatko, mučenec in Elija, il prerok. V torek Lorenci iz Brindizija, cerkveni učitelj, Daniel, Danilo, prerok in Rurik, škof. V sredo Marija Magdalena, svetopisemska žena, Platon, mučenec in Meneli, opat. V četrtek bo god svete Brigite redovnice, so zavetnice Evrope, Apolinarija mučenca in Liborija škofa. V petek bo god svetega Krištofa mučenca, Šerbela Maklufa, duhovnika in Kristine mučenke. V soboto bo na cerkvenem koledarju Jakob starejši apostol, v nedeljo pa Joachim in Ana, starše device Marije. Prihodna nedelja bo 17. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
7: Danes popoldan bo na gori pri sodržici v podružni cerkvi Marije Snežne romarski shod ob 191. obletnici rojstva Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 14.45 minut bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres.
0: Ponedeljek.
7: V župnijski cerkvi svetega Vida nad Cerknico bo mesečna molitev za uspeh beatifikacije rojaka Božjega služabnika Antona Starleta ob njegovi 85-letnici posvečenja. Ob 18.30 minut bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Jutri bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepani vasi ob 19. sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje.
0: Četrtek.
7: Na gori pri sodržici bo romarski shod ob mesečnem spominu smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. O 15.45 minut bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. pa sveta maša.
0: Petek.
7: V Kranjski Gori v župnijski cerkvi Vnebovzetja device Marije bo ob 19. sveta maša za umrle v nesreči na Vršiču in padle v prvi svetovni vojni z ekumensko udeležbo. Že pred mašo bo mešani pevski zbor Kranjska Gora pripravil krajši koncert pod lipo pred cerkvijo.
0: Sobota.
7: Na Brezjah, na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, bo romanje družin ustanove Anin sklad. Ob 10:00 bo svetomašo daroval nadškof Zore.
8: Nedelja.
7: V Logu pri Vipavi bo čez teden dni v tamkajšnji romarski cerkvi Matere Božje Toležnice žalostnih romarski shod ob godu svete Ane in svetega Joachima. Svete maše bodo ob 6:30, ob 8:00 in 10:00. V Puščavi na Pohorju bo v nedeljo romarski shod ob godu svete Ane. Ob 9:30 bo maša na griču pri sveti Ani, ob 10:00 pa v župnijski cerkvi. V župniji Žiri, v cerkvi svete Ane na Ledenici, bo romarski shod. Svetomašo ob 9:00 bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Prihodno nedeljo bo v Banja Luki v župnijski cerkvi svetega Jakoba praznovanje 240-letnice župnije in 25. obletnice škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi nadškofa Ivana Jurkoviča. Ob 10:00 bo svetomašo daroval nadškof Jurkovič. Prihodno nedeljo bo v Tunicah, ob 10:00 sveta maša, ob prazniku svete Ane. Pri svetem križu nad Belimi vodami bo v nedeljo ob 11:00 sveta maša na Anino nedeljo.
5: Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.

0: Brat Dominik Papež je pred tednom dni v Ambrusu daroval novo mašo. Tisočglava množica od blizu in daleč, med njimi številni so brati kapucini, domači župniki in drugi duhovniki, stalni diakoni, novomašnikovi starši in svojci, so se zbrali pod šotorom na športnem igrišču nedaleč od župnijske cerkve svetega Jerneja. Predstavnik Dominikove rojstne vasi Brezovi dol in župnije Ambrus je v nagovoru spomnil, da je minilo več kot 30 let, odkar so imeli v Ambrusu novomašnika. Novomašni križ je bratu Dominiku izročila sestra Branka ob še treh bratih. Kot je spomnil rojak, monsignor Franci Miklič, je brat Dominik novomašni križ našel zapuščenega med starimi predmeti na Caritas.
1: Ko si ga zagledal, si ga takoj vzljubil, ga dal obnoviti in postal je dragocen v tvojih očeh, kot je sedaj dragoceno tvoje duhovništvo. To zadnje najdenje križa se mi zdi prav pomenljivo vsaj iz dveh razlogov. Prvič zato, ker si tudi sam na poti do oltarja v obdobje zapuščenosti in drugi zato, ker, kot rad poveš, želiš na redovniški in duhovniški poti dajati poudarek služenju zapuščenim, ubogim. Njim želiš pomagati najti Jezusa, križanega in ostalega, ki slehernega rešuje iz pon zapuščenosti. Dragi brat Dominik, pri tem plemenitem poslanstvu ter drugih redovniških in duhovniških opravilih naj ti bo vedno znova v oporo Jezus s križa. Svoj pogled rad usmeri nanj, se ob njem ustavi, ga poljubi in v moči njegove ljubezni zvesto stopi naprej. V oporo naj ti bo Mati Marija, ki je prav zato, ker je zvesto stala pod križem, našla dragoceno mesto v tvojem srcu. In ne pozabi, v posebno oporo ti bomo domači, sorodniki in vsi, ki te imamo radi.
0: Pridigar je bil brat Miro Pavšek, ki je novomašnika pozval, naj nikoli ne pozabi, da bo tudi takrat, ko bo na križu, Jezus z njim.
2: Ne se bat, kadarkoli prositi Jezusa za pomoč. Tudi daj se zgodi glih ravno tistem, ko skus pomagajo, so pri Gospodu in tako naprej. Tudi njim se zgodi, da rečejo, ej, Jezus, utrujen sem, ne morem več. Počas dvomem v tvojo dobroto, kljub temu, da vsak dan gledam. Se to ni nič narobe, to je tvoja stiska, da je v Gospodu. On te bo povedal na pašnike. On ti bo pokazal Marijo, svojo našo mati. Ne se bati tudi prositi Jezusa za to lažbo. Veselje, radost in ne pozabimo gledati v Gospoda. Tisti, ki so ga prebodli, nas so verovali vanj, oziroma druge žičisti, ko so gledali vanj, so verovali vanj. Jezus nam vse daje. Sam ga sebe pri sveti maši vedno znova v jed in pijačo, da nas bi ukrepil, da nam dal moči, daje nam sveto spoved, da ne bi nosil svojih grehov za sabo, pa da bi nam Jezus podaril, pri vsaki spoved nam podari novo življenje. Nov začetek. In ne branimo se teh darov. Ne bojimo se teh darov. Ne se bati od Jezusa. Jezus, nada se mi sveti imaš danes. Pa mu povej zakaj. Pa bojim se k spovedi. Nimam časa. In ko se tako osebno pogovarjamo z Jezusom, mu dajemo svoje življenje njemu, raste zaupanje v nas vanj. In nam ne bo težko verjeti, ko bomo slišali njegov glas. Stori to. Glej tvoja mati. Žena, glej tvoj sin. Dajte, duhovno življenje bomo dali duhovni boj. Sami ga ne moremo premagati. Žal je hudi duh bolj prebrisan kot mi. Ne? Čeprav včas mislim, da smo mi bolj. Ne moremo zmagati sami. Tudi v Svetem pismu večkrat beremo, ko Gospod pravi, to je moj boj. On se bojuje za nas. Ne se sam toliko, da gremo pred njim pa rečemo, Jezus, tukaj sem. Okrepi moje srce. Daj mi poguma. Napolni me svojim svetim duhom. Vsak od nas je doživel binkošti, ko smo prijeli dar svetega duha pri birmi. Ne se bat svetu duhu, pridi k njemu ga prositi. Kot sem rekel, lejte, nebeški oče nam je vse dal. Svojega sina, svetega duha, Marijo, Mater Božjo. Potem svetnike in svetnice, angele, nadangele, angele varuhe, da nam bi pomagali na poti skozi naše življenje. Nisi sam, nisi sama. Ne tega pozabiti. Tudi Dominik, tudi ne boš sam. Tudi takrat, ko boš na križu, je Jezus s tabo. Žal, včasih bomo tudi mogoče mi tisti, ki te bomo na križu sramotili. Ampak tudi ti bomo tudi pomagali, neč, tudi to obljubim. Ne? Ampak včasih teži pomagati, ko kričati. Ampak Jezus je s tabo. Vedno je nekdo z nami, ki nam pomaga. Včasih ne znamo sprejeti pomoči, ko nam je Gospod ponuja. Tudi to lahko prosiš. Jezus, daj mi pomagi, da bom znal sprejeti pomoč od tebe, ko te prosim. Sam sem enkrat prosil Gospoda, da bi mi dal pogum, da bi delal lahko, da se ne bi bal biti med mladimi, da bi se znal z njimi pogovarjati in da bi znal malo bolj zgovoren biti. Pa meni duhovnik enkrat glih povabil na tabor za mlade, ne, na morje. Pa sem se kar malo ustrašil, ja, pa to ni za mene, pa to meni ne bo šlo, pa jaz nisem zgovoren, pa nisem brihten, pa Boh in izgovoril. Ne. Pa ko sem se z Jezusom pogovarjal o tem, rekel, se sme sam prosil, kaj bi zdaj kaj se obranš? In to se nam veliko dogaja. Jezus nas ne zbira zato, ker bi bili pogumni, pa močni, pa neustrašni. Ampak zato, ker imamo odprto srce zanj. Ker ve, da lahko vstopi v naše srce in nam pomaga. In da bo lahko po nas naredil velike stvari.
0: Brat Dominik Papež pa je v zahvalah prosil za nadaljne molitve, da bi ostal goreč duhovnik. Ob novomašnem geslu, glej tvoj sin, glej tvoja mati, je dejal, da je dolgo potreboval, da ga je Bog počasi spreminjal po Marijinem zgledu v duhovnika.

0: In sedaj želimo lepo zdrav koprskemu škofu, monsignorju Petru Štumfu. Lepo pozdravljeni.
1: Dober dan, Bog, da je vsem.
0: Gospod škof, nekako v duhu s teboj, Mati Marija, ki je tudi vaše geslo škofovsko, se nekako dogajajo tudi spremembe v koprski škofiji, kar nekaj jih je, niste jih delali z danes na jutri gotovo. Mogoče kakšna spodbuda, konec koncev, ti duhovniki bodo svoje naloge prevzeli v mesecu avgustu, ko se še posebej spominjamo Matere Marije.
1: Tako je, naj vse spremlja Božji blagoslov in še enkrat res hvala, da so sprejeli to novo poslanstvo na novih župnijah. Jaz sam pravim, da gre za namestitve, ne toliko za premestitve, to pomeni, da ko duhovnik odhaja in prihaja kot apostol oziroma v Jezusovem pomenu iz kraja v kraj z popotno torbo in palico. Žalo seveda nekateri duhovniki so bili precej let na teh dosedanjih župnijah, vendar smo nekako v prehodu, vedno tudi v služenju in razpoloživosti cerkvi, a pač tam, kjer nas gospod vabi in gospod seveda tudi kliče po škofu. No in tako smo tudi letos pričeli nekako nek cikel pridruževanja oziroma združevanja župnij. Tako da, če vidite, opazite lahko, da so ti duhovniki v koprski škofiji prevzeli močnejše župnije, ki so pastoralno močne oziroma tudi, kjer so še občestva. In seveda večina tih duhovnikov bo moralo čez kakšno leto ali pa še mogoče prej prevzeti še kakšno župnijo v soupravo. Tako da v naši škofiji delamo na pridruževanju, torej zelo intenzivno tudi študiramo, kako te župnije ne samo ohranjati pri življenju, ampak jim da tudi še naprej to pastoralno moč oziroma spodbudo, da bi lahko živele tudi v smislu tega, kar so bili doslej ljudje navajeni. Tako veruka kot zakramentov, čeprav seveda gledamo tudi na to, da prav to slednje veruki in prejem zakramentov, predvsem sveta Evharistija, bo najbrž potrebno nekako na dekanijski ravni pregledati stvari, kako bi to lahko sinergijsko oziroma tudi združevali, da bi ljudje bili bolj razpoložljivi za to, da bi šli k sveti maši med tednom ali po nedeljah, mogoče v eno večjo župnijo, ker pač v manjšem kraju ali celo manjši župniji, ker manj ljudi tudi ne bo mogla biti redna Evharistija in podobno tudi z verukom. A tako da gre za en proces, ki pomaga ohraniti tako škofijo pri eni duhovni moči in seveda tudi pastoralni učinkovitosti. Tako da to so duhovniki bili več manj pripravljeni in tudi so še nekateri, ki še izražajo pripravljenost, da so na razpolago škofu tudi za prihodnje, da bi šli v te procese oziroma tudi v kakšno menjavo župnij, v kateri so bili sedaj, da bi tudi šli na drugo in prevzeli tudi druge dolžnosti. Tako da tega se zelo veselim in sem to govoril o tem, kako so duhovniki v koprski škofiji izjemno duhovno zdravi in imajo močan neki zelani čut. Meni, da so zelo zavedeni cerkvi in seveda tudi škofu, ki te cerkvi predseduje oziroma to cerkvo vodi skupaj z njimi in z vernimi laiki.
0: Gospod škof Peter, zapisali ste zelo lepo pismo ob teh menjavah, med drugim ste dejali o prihodu novega duhovnika, se pojavijo številne vprašanja, kakšen človek je, bo zna poslušati, bo povezoval, kako bo vodil župnijo, bo imel posluh za verne in oddaljene, za mlajše in starejše, bo kos tudi zahtevnim nalogam upravljanja in obnove. Takšna vprašanja ste zapisali so upravičene, želite pa si, da bi si zastavili tudi najpomembnejše, ali bo ta duhovnik s svojim življenjem in besedo ljudi vodil v Kristusu, kar je pa bistvo.
1: Seveda, gledajte, Jezus je itak središče našega srca, tudi vse naše hrepenenje in ves naš cilj. In vse, kar delamo, delamo za Kristusa oziroma kar prenašamo ljudem, Božja beseda, ki oznanjamo podeljevanje svetih zakramentov oziroma obhajanje svetih zakramentov in vse, kar je tukaj še deko spremljujočega, torej kar spremlja, vse vodi k Kristusu. In to je tisto vprašanje, kako pri ljudeh ohranjati zavest o Kristusu, oziroma kako jim dati čutiti, da je Kristus med nami živ, resnično prisoten, delujoč, in pa seveda tudi je Bog, ki se nam daje vsakodnevno. Tako v Evharistiji, kakor pri molitvi, oziroma itak velja že vedno do konca sveta, oziroma tako rekoč vse v večnosti, kjer se to dva ali trije zbrani mojim imenom, sem jaz sredi med njimi, tako bo tukaj na zemlji, tako bo tudi v nebesih. In seveda, to, kako ljudi voditi Kristusa, mislim, da je to tudi en od bistvenih vprašanj sinode, ne, kjer se poslušamo, kjer se pogovarjamo, kjer skupaj molimo, kjer razočujemo Svetem Duhu, zato, da bi skupaj hodili za Kristusom. In pot je jasna, pot je lepa, ne, pot je zelo, zelo pogumljajoča. Ta pot vodi k Kristusu, vendar skupaj s Kristusom v hišo nebeškega očeta, torej do naše blagodejne večnosti. Seveda to pa moramo tudi podpirati zelo z molitvijo, skupaj v sebe in seveda tudi vse prebivalce naše škofije, pa z duhovniki vabim, da bi zelo okrepili našo molitev pred Jezusom, najsvetejšim oltarnem zakramentu. Torej, da bi poglobili tudi to drugo krilo, pljuč oziroma ta drugi del Evharistije. Evharistija ima dve svoje izraznosti, to je maša in pa češčenje najsvetejšega. In to drugo, torej češčenje najsvetejšega, tudi v ta namen, da bi si okrepili vero v Kristusa oziroma da bi okrepili vero do Kristusa. Tu pa res podujem, da bi tega nekoliko proveč tudi naših občistih.
0: In tega vam želim vse dobro, gospod škof Peter Štumf.
1: Hvala lepa, gospod Alen, in blagoslovam in pa vsem sodelavcem na Radio Ognjiček, kakor tudi poslušalkam in poslušalcem.
2: To je bil pogovor s škofom Petrom Štumfom, ki ga je pripravil Alen Salihovič. Ostane mi le še zahvala za vašo pozornost. Do naslednjič vas prav lepo pozdravljam, Rok Mihevc.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.

nebesih ne pomnim, pa kdo bi umrl. Le kdaj tu zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasijal vsaj par zrn.

0: 8:34 minut je, skoraj 35 in na radiu Ognjišče smo v pričakovanju naslednje oddaje, ki sledi, to je rubrika Pojdite in učite, v njej pa Jana Lampe s terenskega obiska v Ruandi. Kako pa kaže vremenu? Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Le v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31, nato pa se bo ob prehodu fronte občutno ohladilo. Trenutno pa Koper 25, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Maribor in Celje 21, Novo mesto zmerno oblačno 20, Ljubljana pa jasno in 19 stopinj. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, popolni zapori cest pa bosta danes zaradi prireditev. In sicer cesta Beltinci-Bratunci bo zaprta v Beltincih od 15.30 do 16.30, cesta Gorje-Krnica, torej cesta na Pokljuko, pa od 11.30 do 12.30 minut. Srečno in previdno na poti.
1: Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
1: Pojte Gospodu.
3: V dneh, ko suša kaže zobe, se zdi prošnja Daj mi piti povsem na mestu. A Jera in Miha Novak, ki sta se s pesmijo s prav takim naslovom predstavila na festivalu Ritem srca 2020, nista imela v mislih običajne žeje. Njuna pesem namreč govori o drugačni vodi in drugačni žeji, o kateri je zapisano v četrtem poglavju Janezovega evangelija, kjer Jezus ob vodnjaku sreča Samarijanko ter jo prosi za vodo. Ona pa se čudi, kako da on, Jud, nagovarja in prosi njo, Samarijanko. A Jezus ji odgovori, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti živo.

0: V pesmi Daj mi piti sta bila z nami Jera in Miha Novak.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!
3: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Dragi poslušalci, vedno smo veseli, kadar se kdo oglasi in postane naš dopisnik iz te ali one misijonske dežele. In rado se dogaja, da se predvsem iz Afrike oglaša Jana Lampe, sodelovka Slovenske Karitas, odgovorna za mednarodno pomoč. In odšla je na pot, kje, s kom je bila, zdaj so se nam reči vrnili domov, pa v prispevku, ki ga je poslala iz Afrike.
1: V teh dneh sem v imenu Slovenske Karitas na terenskem obisku v Ruandi skupaj s sodelavci, novinarjem in snemalcem Planet TV in sodelavko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Prišli smo pogledati, kakšni so sadovi slovenske pomoči. Najprej smo se imeli v Kigali v priložnost srečati sestro Vesno Hiti, ki je tukaj prišla iz Burundija na duhovne vaje in srečanje s sestrami. Ogledali smo si šolo za več kot 300 revnih otrok, ki smo jo zgradili s pomočjo akcije Za srce Afrike, se srečali z družinam, z delom dostojnega življenja. Med njimi je bila najbolj ganljiva zgodba mame, ki je invalidna in je sama z dvemi otroki, prej ni nikjer dobila dela, sedaj pa tukaj ima delo in je zelo srečna in zadovoljna in dostojno lahko preživi svojo družino. Na to nas je pot vodila do sestre Anke Burger na misijon v Busangu, kjer deluje v zdravstvenem centru, tam deluje v farmaciji. Tudi tam smo se srečali z družinami z delom do dostojnega življenja. Mama Marija je tudi zapustila svojega moža, ker je bil nasilen, sedaj pa je zelo srečna, ker lahko z delom preživi svoje otroke in ima tudi dostojanstvo. V naslednjih dneh pa smo skupaj s sodelavci Karitas Ruanda, s katerimi izvajamo projekt, ki ga podpira zunanje ministrstvo.
0: Jana pravi, da so obiskali kar nekaj krajev in družin, ki so vključene v ta ministrski projekt.
1: 1595 družin se uči boljših kmetijskih praks, ki so na podnebje odporne, ker tukaj so suše, po drugi strani pa veliko padavin in erozije odnaša zemljo. Dobili so tudi semena, različne zelenjave, sadike sadnih dreves, pa seveda kozice oziroma pujse za gnojenje. Vključeni so tudi v skupine za varčevanje, kjer vsak mesec nekaj prispevajo in s posojilom je večina njih že začela neko svojo poslovno dejavnost, kot je kakšna trgovinica, šivanje in podobno in že zaslužijo za svoje preživetje. Vsi so povedali, da lahko plačajo otrokom šolanje, zdravstveno zavarovanje, da imajo dovolj hrane, kupijo milo in še kaj drugega za družino. Zelo so hvaležni in srečni. Odpravili smo se tudi v zelo oddaljen kraj Manji, kjer smo zgradili vodovodni sistem in vodnjak do osnovne in srednje šole. Ena od dijakinj je povedala, da prej so hodili več kot eno uro do izvira s pitno vodo, sedaj pa imajo pitno vodo čisto zraven šole, operejo lahko tudi obleke, sami sebe umijejo, imajo več časa za učenje, ker jim ni treba hoditi tako daleč po vodo. Srečali se bomo še v teh dneh tudi skupino, ki je prejela eno izmed njih seveda, ki je prejela črpalke za namakanje polj. Tako imajo v sušni dobi tudi možnost pridelka, kar družinam zelo pomaga. Srečali se bomo tudi z mladimi, ki smo jim na Slovenski Karitas preko akcije Za srce Afrike zgradili internat za dekleta, ki hodijo iz oddaljenih krajev in ob tem so na poti velikokrat tudi žrtve nasilja. Prav takšen internat pa želimo zgraditi tudi v drugem kraju, Birambo, s pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike. Seveda smo obiskali tudi nekaj družin, ki jim je Karitas omogočila nakup koze, ki jim ogromno pomeni, da lahko pognojijo zemljo, prirast pa prodajo na tržnici in tako lažje preživijo. Res hvala iz srca.
0: Ja, vsako tovrstno oglašanje se sklene z iskreno zahvalo vsem, ki čutite z misijoni.
1: Vsem v Sloveniji, ki podpirate in pomagate najrevnejšim v Afriki preko Slovenske Karitas v naših akcijah Za srce Afrike z delom do dostojnega življenja in kupim kozo. In hvala tudi slovenski državi, Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, ki nam skupaj z lokalno Karitas pomaga na širšem območju pri dostojnejšem življenju najrevnejših.
0: Tako se je iz Ruande za našo rubriko oglasila Jana Lampe, sodelovka Slovenske Karitas. Jani, hvala za poročanje, vam spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci pa za pozornost. Vsem lepo nedeljo, želim tudi Jure Sešek.
2: Pojdite, pojdite in učite.
3: so.

5 minut pred 9 poslušate Radio Ognjišče in gotovo tudi že nestrpno pričakujete naslednjo oddajo. Iz življenja vesoljne cerkve se začne ob 9. uri, v njej pa bomo prebrali zapis teologa in cerkvenega pravnika dr. Stanislava Slatineka o dveh pismih duhovniške bratovščine svetega Pija X., ki je 13. julija sporočila, da je pri dikasterju za nauk vere uložila zahtevo za preklic ali pa popravek izdane odločbe o izobčenju 6 škof. Slišali boste tudi več o slovesni umestitvi novega goriškega nadškofa, pa tudi o obisku papeževega odposlanca v Ukrajini. Vabljeni, da prisluhnete.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo med drugim prebrali zapis teologa in cerkvenega pravnika dr. Stanislava Slatineka o dveh pismih duhovniške bratovščine Pija X. Ta je 13. julija sporočila, da je pri dikasteriju za nauk vere vložila zahtevo za preklic ali popravek izdane odločbe o izobčenju 6 škofov te bratovščine. Slišali pa boste tudi izjavo koprskega škofa Petra Štumfa, ki se je prejšnjo nedeljo udeležil v umestitve novega goriškega nadškofa. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
2: Sveti sedež se že vse od začetka vojne v Ukrajini na različne načine prizadeva za mir. Spomnimo samo na diplomatska prizadevanja za izpustitev zapornikov in vrnitev ograbljenih otrok, pošiljanje pomoči in pozive k molitvi papeža Frančiška ter sedaj papeža Leona. Slednji je minuli teden v Ukrajino že drugič poslal svojega odposlanca, kardinala Mateja Dzupija. Ta se je v sredo udeležil praznovanja Dneva državnosti Ukrajine, ki je hkrati tudi praznovanje krsta Kijevske Rusije, s čimer se spominjajo dogodka, ko je knez Volodimir Veliki leta 988 ukazal množični krst prebivalcev Kijeva, s tem pa je Kijevska Rusija postala del krščanske Evrope. V ukrajinski prestolnici so se zato v sredo zbrali tako politični kot verski voditelji. Tudi kardinal Dzupi je sodeloval na slovesnosti na trgu svetega Mihaila pred samostanom, ki je postal vojni spomenik že od prvih dni ruske invazije. V procesiji skupaj z ukrajinskim predsednikom in drugimi voditelji je hodil po aveniji obdani zidom spomina, na katerem so razstavljene fotografije padlih v teh vojnih letih. V rokah pa je držal šopek rdečih vrtnic, ki jih je nato pred samostan položil v poklon tistim, ki so izgubili življenje na bojišču. V ukrajinskem jeziku je izrekel molitev, ki jo je sam napisal, za ljubo Ukrajino, ter gospoda prosil za pravičen mir, vrnitev vojnih ujetnikov in otrok ter za pogrešane osebe. Vse je izročil pri prošnji svetega Volodimirja. Njegovo ime, ki pomeni knez miru, spominja tako na predsednika Ukrajine, kot na predsednika Rusije, je dejal. Naj sveti Volodimir razsvetli misli in srca obeh voditeljev držav, da bosta odprla poti pravičnosti in miru. Kardinal Dzupisa je nato srečal z ukrajinskim zunanjim ministrom. V središču je bilo znova vprašanje repatriacije ukrajinskih otrok, vrnitev zapornikov in zahteva njihovih družin, da lahko kardinal obišče tudi zapore v Rusiji. Že en sam vojak, en sam civilist ali en sam otrok, ki lahko ponovno objame svojo družino, je delček v izgradnji miru, je dejal kardinal in zagotovil nadaljevanje prizadevanja svetega sedeža na tem področju. Dzupi je sicer v ponedeljek obiskal zapor v Lvovu, kjer so zaprti vojaki, ki so se bojevali v ruski vojski. Več Marjana Debevec.
3: Kardinal Dzupi je vsem zapornikom izročil darila, med njimi obesek za ključe kot znamenje upanja, da se bodo kmalu vrnili domov. Drugo darilo je bila podobica Marije Salus Popoli Romani, ki je za kristjane podoba naše matere, za vse ljudi pa podoba upanja. In nazadnje fotografija papeža, ki ga je poslal mednje, da jim pove, da moli za mir in za konec vojne. Med obiskom pripornega centra si je kardinal Mateo Dzupi ogledal različne prostore, nedavno prenovljene prhe, bivalne prostore, skupni prostor z vojaškimi maskirnimi uniformami in škatlami z osebnimi predmeti zapornikov, trgovino, kjer lahko opravijo nakupe, kapelo v taborišču ter manjšo ambulanto. V njej zdravijo težave s sklepi, ki so jih ujetniki staknili v jarkih, pa tudi poškodbe, ki so jih povzročili drobci eksplozivnih naprav. Na vseh teh krajih je imel kardinal Dzupi priložnost stisniti roko številnim zapornikom, ki pa niso vsi Rusi. V centru so namreč zaprti tudi Belorusi, Kongovci, Severni Korejci, Perujci, Nigerijci in Filipinci. Kardinal je večkrat ponovil, da ga je papež poslal k njim, da jim prinese veliko upanja za prihodnost. Zatrdil jim je, da sveti oče moli zanje, da bi se vojna končala in da bi se lahko vrnili domov. Nato je pokazal na svoje srce in dodal: "Toda novo mora postati tudi tukaj, v našem srcu. Iz njega moramo odstraniti vse, kar je hudega. Vi ste videli veliko zla, veliko grozot, stvari, ki se ne bi smele zgoditi. Toda Bog nam vedno daje upanje. Nikoli ne dopustimo, da bi zlo raslo v našem srcu, je ruskim zapornikom še dejal kardinal Matteo Zuppi.
2: V papeških vrtovih v Castel Gandolfu je minuli teden potekalo tridnevno svetovno srečanje Nobelovih nagrajencev o umetni inteligenci in jedrski vojni. Več kot 200 udeležencev, med katerimi so bili poleg Nobelovih nagrajencev tudi nekdanji predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov s področja miru in umetne inteligence, so razmišljali o največjih izzivih, s katerimi se sooča naš svet.
1: Tehnične novosti vplivajo na svetovno geopolitično situacijo. V mednarodnih odnosih znova prevladuje jezik odvračanja. Spet smo priča odkritim jedrskim grožnjam. Sedanje strukture nadzora nad oborožitvijo pa so oslabljene, je v nagovoru opozoril nekdanji nuncij v ZDA kardinal Silvano Tomazi. Izrazil je zaskrbljenost nad dejstvom, da se v regionalne konflikte vedno bolj vpletajo svetovne sile, medtem ko se možnost jedrske eskalacije ne dojema več kot abstrakten scenarij, temveč kot konkretno in neposredno tveganje. Izvršna direktorica mednarodne kampanje za odpravo jedrskega orožja Melissa Parke je opozorila, da je trenutno globalno varnostno okolje zaznamovano s popolnim pomankanjem zaupanja. Konflikti, v katerih sodelujejo jedrsko oborožene države, potekajo usporedno z razpadom sporazumov o nadzoru oboroževanja.
4: What we're seeing is this very sky-high risk of
1: Opažamo zelo visoko tveganje uporabe jedrskega orožja, pravi in opozarja, da integracija umetne inteligence v vojaške sisteme to nevarnost še povečuje. Zato poziva k novemu načinu razmišljanja, ki temelji na dialogu namesto konfrontaciji, diplomaciji namesto militarizacije in razorožitvi namesto širjenja orožja. Podobno so razmišljali tudi drugi govorniki, ki so poudarjali, da umetna inteligenca potrebuje regulacijo, sicer bo težko, če ne celo nemogoče, zagotoviti, da bo postala sila za dobro. Verski predstavniki so posebej poudarjali, da mora prevladati človečnost, ne graditelji babilonskega stolpa. Dogodek se je v četrtek končal v rimski mestni hiši s predstavitvijo izjave, ki obravnava načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbuja vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med narodi.
2: Papež Leon XIV. Ves čas izraža željo, da bi vztrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije, edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. Kot je ob tem v komentarju za vatikanske medije zapisal glavni urednik Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli, papež ne govori kot voditelj države, ampak preprosto oznanja evangelij. Tornielijev zapis bo prebral Marjan Bunič.
5: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ostati človek v dobi umetne inteligence, Petrov naslednik vedno je in ostaja duhovni vodja. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politik o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI., ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo. Hkrati ga zaznamuje ta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek kot vi. Je vaš brat in eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, se ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem je pojasnil. Nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že, izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je, da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil skoraj pred stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče, se gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja. Pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom, da bi oznanjal evangelij, njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Papež VI je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof. Na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila 10. oktobra 1962 je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil. Takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija, da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. Ko poziva, naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva k koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo pojem pravične vojne, ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi, naj migrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države. Preprosto oznanja evangelij.

0: ko je duhovniška bratovščina svetega Pija X. kljub ponižni prošnji papeža Leona XIV. Vrnite se, 1. julija izvršila nedovoljeno škofovsko posvečenje 4 škofov brez papeževega mandata, je njen generalni predstojnik Don Davide Pagliarani že 3. julija svetemu očetu poslal pismo, v katerem skuša utemeljiti in opravičiti storjeno dejanje. 10 dni pozneje, 13. julija, pa je bratovščina objavila še sporočilo, da je pri dikasteriju za nauk vere vložila predhodni ugovor oziroma zahtevo za preklic ali popravek izdane odločbe. Teolog in cerkveni pravnik dr. Stanislav Slatinek je obe pismi komentiral v zapisu za portal Inštituta za kanonsko pravne vede kanonist.eu. Več Jure Sešek.
1: Ob branju obeh besedil hitro dobimo vtis, da želi bratovščina v javnosti ustvariti podobo žrtve nerazumevanja in krivičnega ravnanja cerkve. Bralec lahko dobi občutek, da je papež Leon XIV. Storil napako, ker jim ni prisluhnil in da je treba na bratovščino gledati predvsem z usmiljenjem in razumevanjem. Še posebej čustveno močne so besede Don Davida Pagliaranija, ki je z uporabo evangeljskih podob zapisal, da so prosili kruha, pa dobili kamen, prosili ribo, pa dobili kačo, prosili jajce, pa dobili škorpiona. Toda, prav na tej točki je potrebna trezna in pravilna presoja dejstev. Svetopisemske podobe, ki jih avtor uporabi, so sicer retorično zelo učinkovite, vendar ne morejo prikriti bistvenega vprašanja. Bratovščina je zavestno, prostovoljno in premišljeno storila dejanje, ki ga cerkev šteje za težko kaznivo dejanje. Nihče jo to ni prisilil, nihče je ni zavedel in nihče ji ni oduzel svobodne odločitve. Nasprotno, papež Leon XIV. Jo je javno in očetovsko pozval, naj se vrne in naj škofovskih posvečen ne izvrši. Prvo pismo zato ni izraz kesanja ali obžalovanja, piše dr. Slatinek. V njem ni mogoče najti niti ene besede, ki bi kazala na priznanje storjene napake. Prav nasprotno, generalni predstojnik bratovščine izrecno zapiše, da bodo to, kar so storili, še naprej počeli. Hkrati pa papežu obljubljajo zvestobo cerkvi, ga prosijo za blagoslov in zatrjujejo, da želijo služiti njenemu dobremu. Tu se razkrije notranje protislovje njihovega stališča. Nemogoče je hkrati zatrjevati popolno zvestobo Petrovemu nasledniku in obenem zavestno zavračati njegovo oblast na področju, kjer ima po božjem in cerkvenem pravu izključno pristojnost. Škofovsko posvečenje namreč ni zasebna zadeva posamezne skupnosti, temveč dejanje, ki zadeva občestvo vesolne cerkve in njeno hierarhično ureditev. Kanonsko pravo je glede tega povsem jasno. Nihče ne more podeliti škofovskega posvečenja brez papeževega mandata. Prav tako pravo jasno določa posledice takšnega dejanja, zato ni mogoče ustvariti vtisa, da je izobčenje posledica samovoljnega ali maščevalnega ravnanja papeža oziroma dikasterija za nauk vere. Kazni niso izrekli papež, kardinal Fernandez ali dikasteri. Kazen je nastopila zaradi svobodne in zavestne odločitve storilcev samih. Dikasteri je v svoji odločbi zgolj ugotovil in razglasil pravno stanje, ki je nastopilo zaradi storjenega dejanja. Zato je težko razumljivo, da bratovščina v svojem pismu papežu trdi, da so sankcije objektivno nepravične in neveljavne. Če je kazen neposredna posledica zavestno storjenega kaznivega dejanja, potem ni mogoče govoriti o njeni nepravičnosti, še manj pa o njeni neveljavnosti, opozarja dr. Stanislav Slatinek. Drugo pismo odpira dodatno vprašanje. Bratovščina namreč sporoča, da je pri dikasteriju za nauk vere vložila zahtevo za popravo ali preklic odločbe. Toda tu se nehote postavlja vprašanje, kaj pravzaprav pričakujejo od cerkve. Sami so storili dejanje, ki ima po cerkvenem pravu natančno določene posledice. Zdaj pa prosijo za odpravo odločbe, ki je te posledice zgolj uradno razglasila. Kot kanonistu mi je takšno pravno sklepanje težko razumljivo. Če je bratovščina svoje ravnanje pripravljena zagovarjati s pomočjo kanonskega prava, potem mora sprejeti tudi celoto kanonskega prava in ne le tistih določb, ki v danem trenutku koristijo. Kanonsko pravo namreč zelo jasno določa tudi pot, po kateri prenehajo cerkvene kazni. Pot ni v pravnem manevriranju ali v retorično dovršenih pismih, temveč v resničnem spreobrnjenju storilcev. Za odpravo kazni je potrebno kesanje, odstop od trdovratnosti, priznanje storjene krivde in obljuba poboljšanja. Cerkvene kazni so po svoji naravi zdravilne. Njihov namen ni kaznovati zaradi kaznovanja, temveč storilca privesti do spreobrnjenja in vnovične polne povezanosti s cerkvijo. Zato bo dikasterij za nauk vere moral njihovo zahtevo presojati v okviru veljavnega prava. Če pri vlagateljih ni videti kesanja, če vztrajajo pri pravilnosti svojega dejanja in celo napovedujejo, da bodo podobno ravnali tudi v prihodnje, potem je težko pričakovati drugačen odgovor, kot ga predvideva cerkveno pravo. Po besedah dr. Stanislava Slatineka, obe pismi zato žal ne kažeta poti vračanja v polno občestvo cerkve, temveč kažeta predvsem ustrajanje pri lastnem prepričanju in poskus moralnega ter pravnega upravičevanja storjenega dejanja. V nobenem od obeh besedil ni zaznati duha kesanja, ponižnosti ali pripravljenosti sprejeti očetovski klic papeža Leona 14. K vrnitvi. Verniki moramo biti zato pri presoji teh dogodkov zelo previdni. Čustveno močne besede in svetopisemske prispodobe ne smejo zasenčiti temeljnega dejstva. Bratovščina svetega Pija X. Ni bila kaznovana zato, ker ohranja izročilo cerkve, ampak zato, ker je zavestno izvršila dejanje, ki ga cerkev že stoletja šteje za hud poseg v njeno edinost in hierarhično ureditev. Pot iz tega položaja ni v iskanju pravnih obvozov, temveč v tisti evangeljski poti, ki jo cerkev že 2000 let predlaga vsem svojim otrokom, v poti kesanja, sprave in poslušnosti veri ter Petrovemu nasledniku. Ko bo bratovščina pripravljena stopiti na to pot, ji bo cerkev, kot ljubeča mati, zagotovo odprla vrata svojega polnega občestva, je na portalu kanonist.eu še zapisal cerkveni pravnik dr. Stanislav Slatinek.
0: Novi goriški nadškof Gianpaolo Dianin je prejšnjo nedeljo prevzel vodenje goriške nadškofije. Slovesnost se je popoldne začela v Ogleju, nadaljevala pa zvečer v goriški stolnici, kjer je ob navzočnosti številnih škofov, duhovnikov in vernikov uradno nastopil svojo službo. Prispevek Marijane Debevec.
2: Nadškof Gianpaolo Dianin je v prvi pridigi poudaril, da prihaja kot romar in brat med brati, ne kot človek z vsemi odgovori.
3: Ne bom vam pripovedoval o svojih omejitvah, saj jih boste kmalu sami odkrili. Prav tako bi bilo predolgo naštevati omejitve in krhkosti naše ljubljene cerkve. Malo duhovnih poklicev, težave pri posredovanju evangelija mladim rodovom, številna protislovja v našem pričevanju, premalo preroške drže pred radikalnostjo evangelija, če omenim le nekatere. Toda mi smo otroci Boga, ki je z učlovečenjem sprejel človeško omejenost. Boga, ki je izbral, kar je v svetu nespametno, da bi je osramotil modre, je med nagovorom še dejal nadškof Dianin.
2: Novi nadškof je vernike povabil, naj skupaj gradijo cerkev, ki bo odprta, sinodalna in blizu ljudem, posebno tistim, ki so na obrobju družbe. Ob koncu maše se je posebej zahvalil tudi slovenskim vernikom, ki v tej škofiji sobivajo z italijanskimi. Zato so pri maši v slovenščini prebrali berilo in nekaj prošen vernikov, odmevala pa je tudi slovenska pesem. Slovesnosti sta se med 12 škofi udeležila ljubljanski nadškof Stanislav Zore in koprski škof Peter Štumf, ki je za naš radio potrdil dobre odnose med koprsko in goriško škofijo.
4: Pred nekaj meseci smo se srečali v Strunjanu, v domu Stella Maris, z dosedanjim goriškim nadškofom Karlo Radevijem, ki je papež imenoval za tajnika na dikasteriju za kler. In sicer v enem takem lepem, dvournem postaranem pogovoru, ko je povabil generalnega vikarja naše škofije, gospoda Slavka Lepca in mene, na postaranji pogovor z njim in pa z njegovimi duhovniki. Mislim, da predstavila smo nekako to pastoralno življenje v naši koprski škofiji, tudi pričakovanja, tudi pomanjkljivosti v smislu, da danes je nekako vse manj, tudi problem demografije in podobno. No in smo nekako skupaj pretresali ta vprašanja, kako goriška in koprska škofija si tukaj tudi lahko prihajata naproti. z različnimi dogodki oziroma tudi mogoče daljnoročnimi načrtovanji. Predvsem, kar se tiče družinske postarale, postarale poklicov, vemo, da je tukaj veliko možnosti, saj smo na enem območju, ki je dvojezično, torej slovenski in pa italijanski jezik, tudi na Goriškem, je kar nekaj Slovencev, tudi nekaj duhovnikov. No in seveda, lepo sodelovanje je bilo tudi v času praznovanja Evropske prestolnice kulture obeh goric, zlasti ko je nadškof Radelj organiziral srečanje stalnega sveta Slovenske škofovske konference z stalnim svetom Italijanske škofovske konference. Ko je bilo srečanje v septembru stalnega sveta Italijanske škofovske konference in pa Slovenske škofovske konference, no in bilo je 40 italijanskih škofov v Gorici, pa seveda 5 škofov iz Slovenije. No in smo se tudi pogovarjali o težavnostih obeh cerkva oziroma o načrtovanjih, zlasti tudi kako se odzivati na družbena vprašanja v Italiji in pa tudi v Sloveniji. No in tako, da sva z nadškofom Radeljem spet so zelo lepe vezi, prijateljske, bratske, no in me je povabil že sedaj, torej že pred časom, takoj, ko je bil novi škof Gian Paolo imenovan za Gorico, tisti dan mi je klical in rekel, če se lahko rezerviral, da bi on želel, da 12. julija pridem osebno tudi na to slovesno evharistijo ob umestitve novega nadškofa. No in prišel sem, ja, bilo je zelo lepo bogoslužje, lepo pripravljeno, torej tudi slovenska beseda je bila zelo lepo zastopana, torej Božja beseda v slovenščini, prošnje vernikov v slovenščini, pa tudi nekaj pesmi v slovenščini, tako da se mi je to pozdelo zelo lepo in pozorno tudi do slovenskih ljudi tukaj na Goriškem. No in potem po sveti maši so se pozdravila, so rekel, glej, dragi sobrat, Gian Paolo, mi do svoj isti letnik, 62, ti si oktobrski, jaz sem junijski, 4 mesece razlike. O, je rekel, to je pa že kar eno znamenje, tudi bližine. In rekel, veš kaj, čim prej se morava mi dva srečo, da se malo pogovoriral, tudi da sem predstavil oziroma spoznava in tudi potem rečeva za naprej. Tako tudi sam se mi je zdel zelo sproščen, med samim bogoslužjem imel tudi zelo lepo pridigo na govor, kjer je nekako začrtal oziroma orisal zgodovinske sredi te nadškofije, povezane z Oglejem, torej zelo častitvimi svetniki oziroma predniki, njegovimi na škofovski katedri. No in potem pa tudi izpostavil nekatere odprte vprašanja oziroma težavnosti, ki so itak prisotne tudi v cerkvi na slovenskem drugod, torej pomanjkanje duhovnih poklicov in pa seveda tudi iskati tisti ustrezni jezik, kako oznanjati danes Kristusa, da bi ljudje to razumeli, kar jim oznanjamo oziroma tudi sprejeli, kar jim ponujamo, torej Kristusa v vsakdanjem življenju. Tako da, bila je lepa slovesnost, tudi 12 škofov, bila so tudi, torej bil je tudi nadškof gospod Sadislav Zore iz Ljubljane, drugače pa tukaj iz tega območja Furnalnina, Julijske krajine, tudi Beneški patriark, je novega škofa nagovoril in pa seveda tudi predstavniki posameznih stanov so ga pozdravili. Torej lepo, presrčno, rekel domače in nekako se čutil, sem bil zelo vesel, ko smo po sveti maši tudi nekateri Slovenci z Goriške prišli pozdraviti stisni troko, se veseli, da sem prišel tudi in seveda nekako si izmenjati vabila, da še pride, oni pa da še seveda tudi kaj pridejo na krog v Koper, na kakšno kavo na ordinarjat.
5: Novi goriški nadškof Gian Paolo Dianin se je na to torek prvič srečal z novinarji. Poudaril je, da želi najprej poslušati ljudi in spoznati posebnosti goriške nadškofije. Spregovoril je tudi o odnosu s slovenskimi verniki v tej nadškofiji in sosednjimi slovenskimi škofijami. Povedal je, da se je pred kratkim srečal s predsednikom Slovenske škofovske konference Andrejem Sajetom, a da ni imel še priložnosti od blizu spoznati stanja cerkve na Slovenskem. O tem se je največ pogovarjal s svojim predhodnikom, nadškofom Redaelijem, ki mu je ob prihodu tudi podaril rebulov nokturno za Primorsko. Dianin je potrdil, da želi prisluhniti potrebam goriških vernikov in med njimi seveda tudi slovenske verske skupnosti. Dejal je še, da ga je navdušila posebnost slovenščine dvojina. Prav ta je zanj simbol odnosa med Gorico in Novo Gorico, med Goriško nadškofijo in Koprsko škofijo ter med slovensko in italijansko cerkvijo. Dvojina namreč ni omejujoči jaz, niti preveč generični mi. Nadškof Dijanin je spregovoril tudi o pomankanju duhovnikov. Ko gre za duhovnike, ki govorijo slovensko, je dopustil možnost iskanja skupnih rešitev s sosednjimi slovenskimi škofijami. Obenem pa je poudaril, da ne namerava ukinjati nobene župnije, niti tistih najmanjših.
0: V Italiji so začeli postopek za beatifikacijo za Manuela Foderaja, ki je umrl za rakom v starosti komaj 9 let 20. julija 2010, poroča spletni portal Družina. Vodenje postopka je prevzela njegova domača škofija Trapani z Sicilije, kjer Manuela ljubeče imenujejo Mali bojevnik luči. Več Nataša Ličen.
6: Beatifikacijski postopek so slovesno odprli 26. junija v stolni cerkvi v Trapaniju. Ob tej priložnosti so slovesno prisegli člani škofijskega sodišča in postulator postopka Francesco Catocela. Manuelu so agresivni nevroblastom odkrili pri 4 letih, a njegova zgodba, zaznamovana z nenehnim bivanjem v bolnišnicah in uničujočimi terapijami, je dosti več kot le kronika s trpljenjem zaznamovanega življenja. Je dnevnik globokega prijateljstva z Jezusom, ki ga je Manuel imenoval moj posebni prijatelj. Na svoj zadnji rojstni dan ob koncu zelo izvirnega lova na zaklad, katerega končna nagrada je bila figurica deteta Jezusa, je prijatelje pozval, naj nikoli ne obupajo, saj ima bojevnik svetlobe, če tudi umira, v svojem srcu Jezusa. Manuel je bil otrok z bujno domišljijo. Navdušen je bil nad zabavami v kostumih, lego kockami in športnimi avtomobili, vse svoje kratko življenje je bil pravi vulkan pobud. Eden resnično nepozabnih dogodkov je bilo kosilo za 50 otrok iz ene najtežje dostopnih sosesk v Palermu, ki ga je Manuelu uspelo organizirati, kljub temu, da je tisto obdobje preživljal v sami v eni izmed tamkajšnjih bolnišnic. Vsak bolnišnični oddelek je zanj postal igrišče. Infuzije in terapije so se spremenile v so storilce pri njegovem poslanstvu, da bi čim več zdravnikov, medicinskih sester, mladih pacijentov in njihovih obiskovalcev približal Jezusu. To je bila nekakšna duhovna mobilizacija, ki se je nadaljevala s stotinami sporočil, pisem in molitev. Manuel v svojih molitvah ni prosil o zdravljenje zase. Molil je za mir v svetu, za spreobrnenje src, za otroke vsega sveta, da ne bi trpeli. Prosil je in tudi dobil dovoljenje, da je pred časom prejel prvo sveto obhajilo. Evharistijo je vedno imenoval bomba milosti. O tej zaupni povezanosti z Jezusom v Evharistiji govorijo najbolj ganljiva poglavja Manuelove biografije avtorja Valerija Boccia. V njej so zapisani dialogi ter objavljene risbe in molitve, ki jih je hranila Manuelova mati Enca. Škof Trapanija Pietro Maria Franjeli je ob odprtju postopka za njegovo beatifikacijo za medije dejal, da je Manuel za njih živo srce, ki jim pogled dviga v nebesa in jih kliče, naj polepšajo vsako življenje na tej zemlji.
5: S to novico končujemo tokratno oddajo. Pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
7: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.ogn

Radio Ognišče poslušate na 3. julijsko nedeljo in le še slabih 20 minut nas loči od prenosa današnje svete maše, tokrat iz Velenjske cerkve svetega Martina, že zdaj lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju. Sicer pa bo danes delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, le ponekod v južni Sloveniji bo ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše in zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31, potem pa se bo ob prehodu fronte občutno ohladilo. Trenutno pa Hrastnik 24, Murska Sobota jasno 23, Ptuj 22, Postojna jasno 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Rateče pa 17 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani. Zastoji pa so že na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, počasi pa gre tudi na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Srečno in previdno na poti!

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V Ljubljani je potekala seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni znanstveni zbornik, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo te organizacije.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

9:52 minut je in Marko za mešalno mizo postaja iz minute v minuto bolj živčen, kar lahko pomeni samo eno. Nekaj trenutkov smo pred začetkom današnjega prenosa svete maše, za katerega bo skrbel, vas pa lepo vabimo, da prisluhnete in da ste skupaj z nami povezani z občinstvom v Velenju.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

Spoštovani poslušalci Radio Ognjišče in Radio Slovenija, programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal bo vikar Roman Travar, ljudsko petje pa bo spremljal Peter Rozman.

Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni na današnjo 16. nedeljo med letom tukaj v cerkvi, kakor tudi poslušalcem Radija Ognjišče. Med nami so tudi skauti in skautinje, ki so se nam pridružili pri tej sveti maši, ki jo začenjamo z kesanjem, zato priznajemo in obžalujemo svoje grehe, da bomo uredno vhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, in nas privedi v večno življenje. Amen.

0: Berilo iz knjige modrosti. Razen tebe, Gospod, ki ljubi življenje, ni Boga, ki bi skrbel za vse in bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično. Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduješ, stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč namreč razkazuje tisti, v katerega nesporno oblast ljudje ne verjamejo. Tak celo tistim, ki se ga bojijo, očita predrznost. Ti pa si gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj, kadarkoli hočeš kaj storiti, ti je mogoče. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom ulivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za kesanje. Poslušali smo Božjo besedo. Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
0: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Poslušaj, Gospod, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
0: Vsi narodi, ki si jih naredil, prihajajo, padajo na kolena pred tabo, Gospod, in tvoje ime slavijo. Zakaj? Ti si velik in delaš čudeže, ti si Bog, ti edini.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
0: Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv, počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo. Obrni se k meni in mi izkaži milost, daj svojo moč svojemu služabniku.
1: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
2: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti. Toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In On, ki preiskuje srca, ve, kaj namerava Duh, saj Duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. Božja beseda.
1: Božja.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je seta vzrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoje njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je, sovražnik je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem. Zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da jo sežgemo. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in sejal na svoje njivi. To je zares najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga omesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da bi se izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi, odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človekov, njiva je svet, dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežgajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko in tiste, ki delajo krivico. Vrgli bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, v današnjem evangeliju smo slišali 3 Jezusove prilike o nebeškem kraljestvu. Kraljestvo v evangeliju se ne nanaša na kraj. Grška beseda basileja je lahko tudi prevedena kot kraljevanje, vladanje ali vodenje. Kraljestvo v evangeliju je predvsem skupek odnosov, kjer prevladuje Božje vrednote in v praksi niso nič drugega kot najgloblje človeške vrednote, ki so se odražale v Jezusovem življenju. Prilike poudarjajo skrivnostne značilnosti in načine, kako se nebeško kraljestvo pojavlja, raste in se razvija sredi vsakdanjega sveta. Prva je prilika v ljulki med pšenico. Pšenica, posejana na polju, se razume kot dobra. Ljulka, ki jo je posejal sovražnik, pa kot slaba. Gospodarjevi služabniki so ljulko ocenili kot slabo in so jo želeli pobrati. Gospodar presenetljivo zavrne njihov namen in naroči, naj oboje skupaj raste do žetve. Sodbo ob žetvi bo izrekel gospodar sam. Prenagljena sodba, ki so jo izrekli služabniki, bi lahko bila krivična. Prilika v gorčičnem zrnu kaže, da ima nebeško kraljestvo majhne začetke, a se konča z izjemno velikimi rezultati. Ne vemo, kako se to zgodi. Ko raste, ne pritegne pozornosti in občudovanja. Raste in razvija se tiho in skrito pred svetom. Prilika kaže na cerkev in njeno skrivnostno rast v svetu. Kjerkoli se seme kraljestva resnično v korenini, bo doživelo dejansko in neizogibno rast. V tretji priliki je Jezus nebeško kraljestvo primerjal z majhno količino kvasa, ki se omesi v več meric moke. Prisotnost kvasa v testu ni mogoče zlahka zaznati, saj se je popolnoma pomešal z moko in je del testa. Kvas kot ščepec življenja ponazarja moč, ki prežema in preobraža. Tako v judovskem paschalnem obredu kvas spominja na očiščenje v Egiptu in na začetek. Vendar Jezus svari pred farizejskim in Herodovim kvasom mišljenja in mnogih pravil. Le Jezusovo ostajanje omogoča človeku dokončen izhod iz sužnosti greha in novo življenje v duhu evangeljskih vrednot. Nebeško kraljestvo je z Jezusovim prihodom na svet postalo navzoče med ljudmi. Uresničil se je večni načrt Boga Očeta, da po svojem sinu odreši človeka in mu daruje večno življenje. Prihod kraljestva ali kraljevanje nebes pomeni kraljevanje duha, ki nas osvobaja sužnosti svetu. Nebeško kraljestvo deluje iz lastne moči, a predpostavlja človekovo predanost in zaupanje. Ne nazadnje, nebeško kraljestvo je dar. Je ljubezen očeta, ki človeka tako ljubi, da mu daruje vse svojega sina, da bi imel življenje. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo tudi prišel slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha Gospoda, ki uživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov, in pričakovanja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog je začetnik življenja in nas ljubi, zato nam daje čas za pokoro in spreobrnenje. Zaupno ga prosimo.
1: Za sveto cerkev, da bi ljudi različnih kultur vztrajno klicala k življenju po Božji postavi.
2: Prosimo,
1: za pravnike, da bi pri svojem delu sledili vrednotam, ki so temelj pravične družbe.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Za vse v duhovnih poklicih, da bi z besedo in dejanji razodevali tvojo ljubezen.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Za naše družine naj začutijo, da jih ti vedno podpiraš ljubeznjo.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Za pokojne, ki so umrli brez zakramentov, da bi bili deležni tvojega usmiljenja.
2: Prosimo, te sliši nas.
0: Prosimo po maši namenu v zahvalo. Prosimo, te sliši nas. Za pokojnega Neca Arliča, za pokojnega Tonja Babiča, za pokojno Ivo Landekar ob 4. obletnici, njene starše in sorodnike, za pokojne Bartulović, Damjana ob obletnici, Ano in Baro, ter druge naše rane brate in sestre, naj se veselijo v nebeškem kraljestvu. Bog naš Oče, milostno se ozri na te prošnje in uresniči v naših srcih rast svojega kraljestva. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.

Molimo, bratje in sestre, da bo vse mogočni Oče spremljal to našo skupno daritev. O Bog, z eno samo Kristusovo daritvijo si dopolnil se daritve stare zaveze, spremi tu darite svojega ljudstva in jo posveti kako nekoč Abelov dar, kar posamezni darujemo tebi v čast, naj bo vsem vzveličanje po Kristusu našem Gospodu.

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na predano tedno, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje, zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš ti darove, ki ti jih prinašamo, naj postane telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja mnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvali Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glene jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Ona nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Maksimiljana, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobro oče, prošnje te družine, ki je zbrane pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše rane brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu,

ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Jagnetovo gostijo.

Zvesti Bog ostani z nami. Okrečal si nas telesom in krv svojega Sina. Pomagaj nam, da se odvrnemo od griha in se oklinemo novega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Molimo k Svetemu Duhu. Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo Ti nas vodi, vodi po nas po naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj hodimo, in ako ne hodimo po njem. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti, ali da bi pristransko vplivala na naše dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veko veke. Amen. Pri shodu so oznanila in jih vzemite ter si poglejte, kaj je ta teden pomembno za vas.

Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal je vikar Roman Travar, ljudsko petje pa je spremljal Peter Rozman. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognišče in Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radio Ognišče in Radia Slovenija programa Ars, lepo nedeljo vam.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

5 minut pred 11 je, sveta maša je za nami in nedelja prihaja počasi v svojo drugo polovico. Nadaljevali jo bomo na radiju Ognišče s kmetijsko oddajo, v kateri bomo skočili v vročo Brazilijo. Zdaj lepa pogled v nebo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ponekod ostalo tudi suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 ob prehodu fronte, pa se bo na to občutno ohladilo. Trenutno pa Koper 31, Ajdovščina 28 stopinj, Maribor 26, Slovenske Konjice 25, Novo mesto 24, Idrija 23, Ljubljana jasno 22, Kridarica pa pretežno jasno in 10 stopinj. Nekaj prometnih nesreč. Na primorski avtocesti je ena za priključkom Dragomer proti Kopru, oviran je promet na odstavnem pasu. Druga pa na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas. Previdno tudi na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Bežigradom proti Kosezen, kjer kolesar ovira promet. Zastoji pa so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obesmeri in Šmarje Koper. Še opozorilo na popolni zapori, cesta Beltinci Bratonci je v Beltincih danes zaprta med 15.30 in 16.30 zaradi prireditve, prav tako pa tudi cesta na Pokljuko od 11.30 do 12.30 minut. Srečno in previdno!

Lepo pozdravljeni. Po četrtkovem koalicijskem vrhu posebej bode v oči 1,2 milijardi evrov minusa v proračunu, zato ni čudno, da so zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno. Na kmetijskem ministrstvu manjka skoraj 100 milijonov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa svoji predhodnici pripisuje sistemsko malomarnost. Na kmetijskem ministrstvu govorijo o skoraj 100-milijonski luknji, ki zeva na treh področjih. Za izvedbo subvencijske kampanje v letu 2027 primankuje kar 88 milijonov in pol. Na področju prilagajanja podnebnih sprememb manjka 9 milijonov evrov za sofinanciranje letošnjih zavarovalnih premij. V vinogradniškem sektorju, kjer bi moralo biti 500 milijonov evrov, pa je zgolj 62 tisoč. Evrov, oziroma celoten znesek za leto 2026 naj bi bil porabljen že v začetku letošnjega leta. Zato ne čudi, da je minister Janez Cigler Kralj v procesu primopredaje, ki še vedno ni končana, zelo previden in napoveduje forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva. Delo predhodnice je označil za malomarno in neodgovorno, očitki pa so hudi, obstajali naj bi namreč indici, da so se proračunska sredstva kmetijskega ministrstva porabljala ali prerazporejala v nasprotju z zakoni in uveljavljenimi pravnimi postopki. Prav to naj bi bil tudi glavni razlog za uvedbo zunanjega forenzičnega pregleda. Novi minister Cigler Kralj bivši ministrici Čalušičevi očita prikrivanje dejanskega stanja o primopredaji. Dokumentacija, ki jo je dobil v roke, je bila izjemno pomankljiva, med drugim v njej ni bilo nič o spornem 3,5-milijonskem javnem razpisu za kmetijske raziskave, ki ga je ministrica podpisala tik pred odhodom 13. maja. Vsekakor bo zanimivo videti, kakšne ugotovitve o finančni telovadbi bo pokazala forenzična preiskava poslovanja kmetijskega ministrstva. Zanimivi bodo tudi izsledki tako imenovanega pregleda na kraju samem za projekt Anima Istra, v okviru katerega ne bi prišlo do domnevno sporne porabe evropskih sredstev za nakup luksuznega plovila, s katerim naj bi se izvajala promocija slovenskih vin vzdolž naše obale. Medtem ko je nekdanja ministrica Čalušičeva očitke o vpletenosti in zlorabi javnega denarja pri nakupu tega plovila ostro zavrnila, pa ob napovedih forenzične preiskave in očitkih o 100-milijonski luknji molči. Zanimivo bo torej videti, kaj se bo dogajalo v prihodnih dneh.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Brazilija ni le eksotična dežela, ampak je tudi tehnološko zelo napredna. Tega se v Evropi pogosto ne zavedamo, odkar pa je začel veljati sporazum Mercosur, bomo tudi iz Brazilije na police naših trgovin lahko dobili precej tamkajšnje hrane. Kakšna hrana je to, je težko reči, ampak moja kolegica Darinka Sebenik, urednica mesečnika Glas dežele, ki ga izdaja Govedoresko poslovno združenje, pa je pred mesecem bila na ekskurziji v tej izjemno veliki deželi in se je o veliko stvareh lahko prepričala na lastne oči. In Darinka je danes naša gostja. Darinka, lep pozdrav.
2: Robert, en lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognišče.
1: Ko poprečen Slovenec pomisli na Brazilijo, sem prepričan, se najprej spomni na nogomet, morda na tisti znameniti karneval, pa na njihove plaže, recimo Copacabana. Ti pa si se vrnila navdušena nad sojo, koruzo, tehnologijo, ki jo uporabljajo v kmetijstvu. Kakšen je bil tvoj prvi občutek, ko si ugotovila, kako ogromne so pravzaprav njihove kmetijske površine, njihove kmetije, ki si, si jih lahko ogledala?
2: Moram odkrito povedati, ne, da Brazilija, nisem pričakovala, da je tako lepa, zelena, valovita dežela. Tako kot je Slovenija marsikje valovita, polna gričev, travnikov, prepletena z gozdovi, to je tudi namreč Brazilija, kaj ti vode imajo res veliko. Ker imajo veliko vode, veliko sonca, veliko toplote, lahko veliko pridelajo. Dežela sama je lepa, predvsem imajo pa, vsaj kar sem imela stik z mlajšimi, sodim pač v starejšo generacijo, ne? Prvič, odkar potujem po svetu, sem imela privilegij, zato ker sem stara.
1: Zanimivo.
2: Imajo res neverjetno lep odnos do starejših ljudi, ne? Kot te dejansko, ker si starejši, vzamejo preko vrste. To je ena izmed njihovih lastnosti. Resnično skrbijo za so ljudi zelo lepo. Predvsem starejše. To je lepši del Brazilije. Drugi del Brazilije pa je, da je tam tudi ogromno revščine. In ob vsem obilju hrane obstaja tudi lakota. Tako da, in seveda, prej si omenil nogomet in vse ostalo, ne pozabi pa si na sambo. Oni imajo celo stadione, na katerih v tistem času, ko je karneval, seveda plešejo, množično plešejo sambo. So pač nagnjeni k temu, da se zibljajo v ritmu.
1: Ja, zanimivo je pogledati od blizu kmetijstvo in se mi zdi, da se nisi uprla temu povabilu agrarnih novinarjev, ki ste se tja odpravili. Namreč v zadnjem času veliko krat poslušamo zgodbe o uporabi rastnih hormonov, o uporabi antibiotikov v južnoameriški živinoreji. Kako je s tem dejansko, recimo v Braziliji, na območjih, ki si jih obiskala?
2: Na območjih, ki sem jih obiskala, sicer ne uporabljajo rastnih hormonov, ker smo bili samo na eni živinorejski farmi, pa na inštitutu Embrapa, kjer vzrejajo govedo med drevesi. To se pravi pašna drevesni sistem, da so živali po dnevi v senci, potem gredo na molžo in po noči jih spustijo na pašnike, ki niso v senci in niso poraščeni z drevjem. Seveda nas je zanimalo, slišali smo, kako je z antibiotiki in hormoni. Ja, pri njih je uporaba hormonov in antibiotikov dovoljena, vendar nadzorovana. Kaj to pomeni? Kmetije, ki uporabljajo antibiotike in hormone, morajo biti zavedene v sistemu, da ne pride slučajno to meso takega goveda v Evropsko unijo ali na Japonsko. To bi bil tak velik zdrs, da bi pač zgubili kupce. in zaradi tega se oni ne privoščijo. Za ameriški in kitajski trg pa seveda uporabljajo tako hormone kot antibiotike. Gotovo ste slišali, kako tam dobiš antibiotik v vsaki trafiki, kar pa seveda ni čista resnica. Kolega novinar Daniel iz Brazilije nam je razložil, kako je bilo. Prišla sta dva novinarja iz Irske, ki sta seveda želela ugotoviti, kako bi ona dva prišla do antibiotika oziroma hormonov. In potem so jima kmetje pomagali, da sta celo prišla do hormonov in antibiotikov v prodajalni, in to brez papirjev. In seveda sta to objavila. Evropska unija je to pač, novinarska srednja je to povzela. In se reka, to se pravi, je ilegalna prodaja. In potem mi je Daniel razložil tako. V Evropi imate prepoved prodaje pijače mladoletnim, oziroma starim do 18 let. Koliko mladoletnikov pride do alkoholne pijače? Najbolje, da si vsi odgovorite sami. Vendar pa govedina, ki gre v Evropsko unijo in na Japonsko, je posebej nadzorovana in firme, ki izvažajo, posebej skrbijo za to, da kaj takega ne pride na ta trg, ker oni si izgube kupca ne morejo privoščiti. To bo tudi kasneje. Bom tudi kasneje
1: razložila. Prav to me, Darinka, torej zanima, kako v praksi ločijo ti dve plati. Torej, če te prav razumem, če se kmetija odloči za to, da bo uporabljala ti dve snovi, potem se že ve, kam bodo šli produkti z njenega dvorišča.
2: Absolutno.
1: Če se kmetija odloči, da bo torej prirejala meso za evropski trg ali pa japonsko, pa se mora pravzaprav odreči tem pomagalom.
2: Tako je.
1: Ampak to na ravni cele kmetije in verjetno je to dolgoročna odločitev.
2: Absolutno, ker ko ti imaš živino primerno za zakol, jo moraš oddati, sicer začneš izgubljati denar. In ker je to vse na prosti reji, je lahko to zelo drago, a ne? Če ti živina preraste, kaj boš tako živino? Zato si kmetje ne privoščijo takih kiksov. Če bi slučajno nekdo, ki že ima pogodbo ali sklenjen dogovor, da proda nekomu, ki meso pošilja v Evropo, krši, posreduje država. Država ne kaznuje kmeta, država kaznuje trgovca.
1: Torej gre za nadzor.
2: Zelo oster nadzor imajo.
1: Evropska unija, vem, ko sem gledal to dolgo brado sporazuma Mercosur, 25 let je tega, kar so začeli o tem govoriti in zdaj nekako stopa v veljavo. Takrat je Evropska unija Braziliji postavljala tako imenovane zelene pogoje. Marsikdo je takrat mislil, vse ne bodo ugriznili v to. Ampak sem bil pravzaprav presenečen, ko si rekla, da so to vzeli za izziv, bi lahko več o tem povedala našim poslušalkam, poslušalcem.
2: Ja, lahko. Te kmetije, ki smo se jih pač ogledali v federalni enoti São Paulo, sicer je glavno mesto São Paulo izredno veliko, 13 milijonsko, cela pokrajina pa šteje 24 milijonov prebivalcev, oni so počasi začeli razumevati, da zeleni pogoji pravzaprav pomenijo višjo produktivnost. Prišli so na zeleno kmetovanje zaradi tega, ker so porabili manj pesticidov, manj mineralnih gnojil in pa seveda znebili so se oranja. Oranja, oni ne orjajo že od leta 1970, ker je plug zanje pri teh površinah, ki jih imajo oni, nekaj, popolnoma neuporabna zadeva. Tudi traktori so veliki, uporabljajo škropilnice, drone, avione, ampak za njih je najbolj pomembno to, da vrnejo zemlji rodnost. Ker če ti vrneš če ti uporabljaš tako imenovano regenerativno ali obnovitveno kmetovanje, to so delali že naši dedki pa babice, Če ti vrneš zemlji rodovitnost za humusom in zem, rabiš manj mineralnih gnojil, rabiš manj pesticidov. Torej, zeleni pogoji niso tako grozni, pri njihovih pogojih pa sploh. In ker imajo kisla tla, je za njih to izredno pomembno, da puščajo, da je celo leto poraščeno, tudi zaradi nalivov, a ne, in da je celo leto neka pokrovnost in zadržuje vlago in vrača hrano v tla, a ne? Tam so pa mikroorganizmi. Zadeva je zelo kompleksna, ampak oni so pač dvignili na višjo raven kot pa cela Evropska unija, ker ima boljše pogoje.
1: Pa bi Darinka lahko pri tem rekli, da so izkoristili te boljše pogoje?
2: V bistvu so nas prelisičili, ali pa niti ne mora reči, prilagodili so se trgu. A ne? In ta trg je zahteval nekaj drugega in temu so se pač oni prilagodili, ker je pač trg tak, da kupi tisto in ne onega drugega. Ne? In poleg tega so sami hitro ugotovili, ne, ob manjši porabi mineralnih gnojil, pesticidov imajo višji pa boljši pridelek. Se števa 1+1?
1: In praviš od leta 1970 že?
2: Ne orjajo, ja. Oziroma pluk izginja od 1970, ne? Tako da je praktično tam vsa zemlja na minimalni obdelavi.
1: Uh-huh. Ampak če pogledaš, sam sem bil pravzaprav presenečen, ko si mi takrat, ko si se vrnila, rekla, da imajo 2 žetvi, pa 3 setve, recimo, v enem letu.
2: Ja.
1: Kako smo pravzaprav neenakopravni, če pogledamo Evropo, pa recimo slovenske kmete? Kar se teh naravnih danosti tiče. Ne moremo konkurirati. Vsi ne moremo konkurirati.
2: Ne. Slovenska pridelava hrane lahko konkurira s tem, da nima transporta. Edino s tem. In s tem, da je pestrost pridelave pri nas bistveno višja, pa na višjem nivoju, kot je v Braziliji. A ne? Mislim, da se mi zastavi vprašanje, ali Brazilija lahko reši lakoto na svetu. Ne more, ker ti oni so vezani. Oni pridelujejo sojo, koruzo in meso. Pa še pomaranče recimo pridejo zraven, potem se pa konča. Nimajo klimatskih pogojev recimo za
1: žita.
2: Ja, sicer jih pridelujejo, ampak v manjšem delu, ker je za njih bolj enostavno to kupiti, kot pa pridelovati. Pridelki so preniski. Nima tega izplena zaradi tal, zaradi klime, a ne, kajti vlažnost klima vemo, da žito ne paše. In se temu pač izogibajo. Oni pridelujejo dobro to, kar pri njih dobro uspeva. V Sloveniji pa uspeva vse, razen seveda teh tropskih rastlin, ne? In pestrost naše pridelave je, če primerjaš Slovenijo, ne? Da ne vem, ali imaš rad jabolka ali ne, ampak najboljše na svetu je pravzaprav slovensko jabolko. Sem bila precej na okolj veliko jabolk pojedli, ampak tako dobro, kot so slovenska jabolka, jih pa ni.
1: To verjetno poveš zato, ker imaš tudi svoj sadovnjak. Si pristranska, bi lahko rekli.
2: Ne pridejo leta, ko ti toče vzame, ko ti sušajo, se suje, ko ti škodljivci požrejo. In kaj naredim? Kupim jabolko, slovensko. Sem pa že bila prisiljena kupiti tudi poljska jabolka in sem bila razočarana.
1: Dobro, ampak Darinka, kako si ti recimo takrat zdaj spomladi v Braziliji doživela ta čudež 2 žetov, 3 setov? Kako so vam to pravzaprav predstavili kmete?
2: Pri njih je to nekaj popolnoma normalnega. Oni pač 2-krat žanjejo, 3-krat sejejo. No, se pravi, zemlja mora biti ves čas pokrita. To je del regenerativnega oziroma obnovitvenega kmetovanja. Tudi v časopisu Glas dežele že več kot leto dni na veliko propagiram to tehnologijo. Moram priznati, da nekateri kmetje se mi posmehujejo, ampak tisti, ki pa prehajajo na to, pa ugotavljajo, da imajo koristi od tega. Samo regenerativno kmetovanje sem pa spoznala ne v Braziliji, ampak v Belgiji, kjer kmetom vračajo CO2, denar za shranjevanje CO2 v zemljo. Če se spomniš, Robert, sva o tem...
1: Sva o tem že govorila, ja. Si povedala o tem njihovem načinu, ampak torej kolobar v Braziliji, soja, koruza, kako gre?
2: Soja, koruza, trs, ali pa sladkorni trs, ali je pa več let sladkorni trs. V glavnem to se izmenjuje, to dvoje. Pšenica je res, mislim, ozirna žita so res izjema, pa ne?
1: Bi lahko rekli, da torej hranila, ki jih utlada soja, potem izkoristijo z koruzo, grejo to smer?
2: Tako je, ja. In vedno pustijo veliko slame. To je bistvenega pomena, da ti posebej, ko začne pridelek rasta, ne, on rabi vodo. In če ti nimaš pokritosti z slamo oziroma z ostanki predhodne kulture, tam nalivi dobesedno odplaknejo zemljo stran. In s tem, ko pa oni vračajo organsko maso, organska masa zadrži zemljo in kljub hudim nalivom ostane zemlja na nivi, ne gre kar nekam v tri dni. Tako da to je zelo pomembno. Ta pokrivnost, ti ostanki, ki ostanejo na nivi, ne, in potem vidiš, kako rasteta skupaj koruza pa soja. Pa smo pač vprašali, kaj so pa sjala, ne? Ja, se vidite, da so vrste, da je koruza, nam je razložila lastnica, ne? Kaj pa soja? Soja pa potem propade, ko pride pod senco koruze, propade in postane hranilo za koruzo. To se pravi, spet so naredili nekaj, ne? Kar v naših glavah ne deluje najbolj. To se pravi, kombajni niso naviti do konca, a ne, na minimalne izpuste, ampak je za njih zaželjeno, da puščajo nekaj semena za naslednjo setev.
1: Kaj pa GSO rastline? Recimo tudi s tem v zvezi se pojavljajo vprašanja, kako je s tem bilo na kmetijah, ki si jih obiskala?
2: Najprej moram povedati, da prvič se je meni zastavilo vprašanje o tem, ali je GSO res tako strupen, ko sem bila približno 10-11 let nazaj v Romuniji, kjer smo bili na ogromnem posestvu, kjer so tudi predelovali sojo. In gospod tehnolog, bil je že preko 75 let star, nas je vprašal, po celem svetu se prideluje GSO soja, razen na tleh Evropske unije. Kdo ima koristi od tega? Kmetje ne. Uvozniki soje pa vsekakor. To se pravi, v Braziliji gojijo GSO sojo, GSO koruzo. Pravzaprav je ni rastline, ki ne bi bila, če je možno, na ta način, ker s tem uporabijo manj pesticidov v pridelavi. To je ena od prednosti, to se pravi, znižajo stroške, hkrati pa oni izvažajo po celem svetu in Evropska unija uvozi ogromno soje iz Brazilije, GSO soje, zatega, ker brez gensko spremenjenih organizmov soje pravzaprav tam ni. Ne, če pa že je, je pa taka cena, da je noben ne kupi.
1: Bi lahko rekli ekonomska nuja in so se s tem sprijaznili.
2: Ja, in ljudje so normalni in noben, mislim, kako ne rečem, zdravi. Neko zanimivost povem, da imajo zdaj celo čebelarstvo na gensko spremenjeni soji, kjer se pravi, kjer nabirajo čebele med, iz gensko spremenjene soje in ta med je zelo dragocen in zelo drag.
1: Si vprašala, zakaj?
2: Ja, zato, ker je čist in lokalen. Ker je tudi oni cenijo lokalnost, ne samo mi.
1: Zanimivo. Kako kmetje lahko načrtujejo, recimo, se verjetno nimajo kaj veliko načrtovati, ker si omenila soja, koruza, sladkorni trs, recimo, pa potem živinoreja, ampak torej, verjetno se odločajo o tem, koliko česa bodo sejali glede na odkupne cene. Kako je s tem
2: točno
1: v Braziliji?
2: To. Odkupna cena diktira kolobar. Oziroma, ko ti imaš enkrat koruzo lahko večkrat ponoviš, a ne? Mm-hmm. Pri soji si pa tega ne moreš privoščiti, a ne? Če imaš sojo, je naslednje leto ne smeš dati, a ne? Če tudi je
1: torej gensko, je koruza.
2: Torej je koruza, koruzi pa navadi sledi soja. In glede na to, da imaš tri setve, saj enkrat ujameš dobro ceno. Za njih je zelo pomembno, da je po setvi takoj dež. A ne? Ker če je takoj dež, je dober vznik in potem, raste sama od sebe, ti izvajaš kontrolo, bolezni, škodljivci, če je potrebno posredovati. In uporabljajo se tudi droni. A ne? V dronih pa ne uporabljajo vedno samo škropiva. Ne? Ampak to, kar se me tudi že vprašal, pač pa parazite, a ne? S katerimi napadajo škodljivce.
1: To je pa zanimiv pristop, torej imajo tudi to vejo borbe proti škodljivcem, ampak tukaj v Evropi ponavadi rečemo, da so težave s tem, ker morajo strokovnjaki dokazati, da so ti organizmi avtohtoni,
2: torej neškodljivi
1: ja. za ekosistem.
2: Ja, Brazilija je tukaj precej bolj divja, a ne? Mislim, tudi jaz je bila precej
1: mešanih občutkov.
2: Ja, ker ko ti prideš v tovarno, kjer užrejejo te
1: predatorje,
2: ja. In potem jih spravijo v čisto mehne škatlice. A ne? In tista čisto mehna škatlica je za ne vem koliko 100 hektarov, a ne? Ki jo dajo na dron in potresajo posevek. Seveda sem skeptična, ampak oni imajo s tem uspeh. Če uporabi predatorje, ne rabi insekticida. Plevele se še vedno zatira s herbicidom, ampak insekticida pa ne uporablja več. Ne? In ko smo jih vprašali, kaj pa potem, a ne, to ostane v naravi, ne? 95% jih pocrka, ker nima hrane.
1: Tistih 5%?
2: Pa očitno ni škodljivih, ne vem, v glavnem. To je dejansko imajo tovarno, kjer užrejajo predatorje in jih potem spravljajo v take majhne škatlice. Imajo tudi velike škatlice, ne? Ampak to za Evropo ne pride v poštev, ker seveda rabiš registracijo, da ne bo prišlo do preraznožitve v kakšnem okolju, ne? Ja, mislim, da bi bilo res nevarno, da bi iz Evrope to začelo uvažati.
1: Pa so vam kaj povedali, so ti organizmi, ki jih razmnožijo, bili vzeti iz tamkajšnjega okolja, so ja, na tak način pristopili k temu?
2: Mislim, absolutno, niso jih vzgojili kar tako, ne? Ampak dejansko iz njihovega okolja se vidi, kaj je, ampak jih je bilo premalo.
1: Aha.
2: A ne? Za takšne, v bistvu se reče monokulture, ti rabiš bistveno več. Ko imaš ti pisano kulturo, recimo tako, kot je v Sloveniji, to ne biš. Imaš nenadoma lahko v nekem območju, če bi z dronom raztrosil po enem polju, bi najbrž za po Slovenije potrosil. Teh predatorjev ne rabiš veliko, ker gre iz enega na drugega in se razmnožuje. Ne? Ko on pride v to okolje, se začne razmnožovati in napada pač te škodljivce, ki so v okolju.
1: Darinka, se spomnim, da si mi že pred dvema letoma govorila o regenerativnem kmetijstvu, ga takrat ocenila kot eno od možnih poti, ki bi se obnesle tudi recimo pri nas. Me pa zanima zdaj, ko si lahko v Braziliji gledala, torej, če si rekla, od 70. leta ne poznajo pluga, je to dobrih 50 let. A kaj ti strokovnjaki, omenila si tudi inštitut, spregovorijo o tem, kaj so ugotovili, kakšen je rezultat pod črto?
2: Rezultat pod črto je pozitiven. No, v vseh pogledih. Manjša erozija, višja rodnost, boljši pridelek, višji pridelek. Za kmeta na koncu vse to pomeni z manjšimi stroški, večji pridelek, boljša kakovost, višja cena. Ali treba še kaj seštevati, še kaj govoriti? Sej vem, da se sliši kot znanstvena fantastika, vendar ni. Tudi naši kmetje so že nekateri, so že v teh sistemih in to delajo in ugotavljajo. Res pa je, da ni po prvem letu učinka. Da to moraš kar nekaj let početi. Ne? In ko se vzpostavi ta tvoj krogotok, vračanja rodnosti, pokrivnosti in vse to, začneš profitirati. Na začetku pa seveda ni tako.
1: Verjetno bo tudi tukaj šlo za pravzaprav eno početje generacije, ki bo morala prepričati naslednjo generacijo, potem bomo pa ugotovili, kakšna je črta pri nas v našem pravzaprav klimatu.
2: Ja, ampak pri nas se to že dogaja. Ne?
1: Imamo primere, kjer lahko vidimo.
2: Če bo treba, bom tudi obiskala kmetije, vam bomo predstavili tudi te rezultate. Dejansko so mi naši kmetje zatrdili, da imajo rezultate.

0: Darinka, ob koncu tega današnjega pogovora bi te vprašal še eno prepovedano vprašanje. Recimo v Braziliji vemo, da zelo veliko avtomobilov uporablja mešanico bencina in alkohola, ker pač tam imajo pridelke, alkohol, do alkohola lahko pridejo zelo enostavno, je ta tudi poceni. Pri nas bi verjetno kdo rekel, spet bomo pridelovali hrano in jo potem dali v pogonska goriva. Sej tudi Evropa pravzaprav zahteva določen delež biogoriv v samem gorivu za avtomobile, ampak kako je tam doli?
1: Tam je nekaj popolnoma normalnega. Oni pridelujejo sladkorni trs. Sladkorni trs se uporablja ali za sladkor ali za etanol, za pridelo. Pač glede na to, kaj ima boljšo ceno, tisto pač prideluje. In več kot 90% avtomobilov je tako imenovanih flex avtomobilov, kar pomeni, da gre na bencin ali pa na etanol.
0: Aha.
1: Sploh ne gre za mešanico. Ali celo. A ne?
0: In dva rezervoarja?
1: Nikoli niso mi razložili, rekli so pač, da imajo pač avtomobile z... Ali je to, ali je to. Ne gre za mešanico. Mislim, da gre lahko tudi samo na etanol. Če pač zmanjka benzina, ne bodo pa na etanol se vozili na okolje. A ne? So pa to ogromne razdalje.
0: Tvoji zapiski nekako, ki sem si jih ogledal, se končajo optimistično. No, že prej si omenila tisto dilemo, bo lahko Brazilija nahranila svet glede na sojo, glede na koruzo, glede na sladkorni trs, ne bo mogla.
1: Ne, no še pomarančni sok.
0: Ja.
1: Ne more. Vedno pridejo minusi, a ne? Zmanjka. Ne? Imajo meso, imajo mleko, vse to imajo, ampak s tem se sveta ne da nahraniti.
0: Tako, danes nisva nič rekla o mesu, bova ob eni od prihodnjih priložnosti. Sem prepričan, da bodo poslušalke in poslušalci z zanimanjem prisluhnili, kaj si videla, kar se tiče živinoreje v Braziliji. Za danes pa lepo nedeljsko popovdne in hvala lepa za to, da si nas izobrazila, kakšno je videti kmetijstvo tam daleč na drugi strani naše oble.
1: Najlepša hvala za to priložnost, Robert. Sem vesela, da sem tudi to lahko predstavila, ker Brazilija ni bav, niti ni naša prijateljica, je pa lahko naša, kako se temu reče, trgovinska partnerica. Dobra.
0: Lepo nedeljsko popovdne.
1: Hvala enako.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo

Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V Ljubljani je potekala seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni znanstveni zbornik, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo te organizacije.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Postojni na 89,1 MHz.

Ivanka Kraševec za lepšo nedeljo ob Radiu Ognjišče. Vse bliže smo poldnevu, ko se bo tudi iz vaših sprejemnikov oglasilo zvonjenje in nas povabilo k skupni molitvi, tako da bodite z nami tudi ob 12. Še predtem pa tudi duhovni nagovor škofa. Lepo vabljeni, da prisluhnete.

0: Ponovitev duhovnega nagovora, ki ga je pripravil upokojeni novomeški škof monsignor Andrej Glavan.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radio Ognjišče. Božjo besedo 16. nedelje med letom preveva misel na veličino Božjega usmiljenja. Berilo iz knjige Modrosti govori, kako Bog prizanaša, milo sodi, nas vodi s prizanesljivostjo, nam daje čas za poboljšanje. Tudi v evangeljski priliki gospodar ne dovoli, da bi hlapci poruvali ljulko. Naj počakajo do žetve. Hkrati Božja beseda obravnava staro in vedno novo, nikoli do konca rešljivo vprašanje dobrega in zla v svetu. Zakaj je toliko zla? Zakaj toliko ljudje vede in hote drugim povzročajo trpljenje? Zakaj to Bog dopušča? Zakaj ta svet in človeštvo, kakor vrt in njiva, na njem pa cvetje in trnje, žito in plevel rastejo pomešano drug ob drugem? Prvo napako bi lahko naredili, ko o tem razmišljamo, da bi vse preveč videli trnje, plevel, vse bi najraje pokončali, kar dobro in slabo. Druga napaka, ki se v nas poraja, pa je trnje in plevel rastejo drugo ob drugem. Bog pa pusti človeku svobodo do kraja, ne le za nekaj let, tudi za večnost. Želi si naše ljubezni, tega ne skriva. Rajši se odpove temu, da bi bil ljubljen, kakor da bi bil ljubljen pod prisilo. Velikokrat pozabljamo, da sta tudi na naši njivi trnje in plevel. Pri tem pa se nam zdi, da je Bog počasen, mi bi kar udarili na hitro in brez premisleka. Kaj pa, če bi Bog udaril tudi po naših napakah? Bog ne ravna tako ihtavo. Bog kaže svojo samogočnost z usmiljenjem in prizanašanjem, ker je življenje ljubeči Gospod, ki za vse skrbi in vsem prizanaša, milo sodi in nas vodi z veliko prizanesljivostjo. S takim ravnanjem nas poučuje, da mora pravični biti ljudomil in nam vsem daje upanje in po grehu daje čas za sprobrnenje in pokoro. Gorje nam, če bi bil Bog tako neočakan, kakor mi. Psalem pri nedeljski maši lepo pravi: Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv, počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo. S kakšnimi kriteriji delimo ljudi na dobre in slabe? Kdo so po naših kriterijih pravzaprav dobri? Le tisti, ki hodijo k maši, ki lepo govorijo o papežu in cerkvi? Kdo bi si drznil za presojanje postavljati zgolj take zunanje kriterije? Ali upoštevamo, da je v nas in v vsakem človeku sicer v različnih razmerih in oblikah navzoče in dejavno dobro in slabo? Da nihče ni popolnoma dober, sojenje postavljati zgolj take zunanje kriterije? Ali upoštevamo, da je v nas in v vsakem človeku sicer v različnih razmerih in oblikah navzoče in dejavno dobro

Slovenske spomladi, ko je pšenica začela rasti, plele ljulko. Na začetku rasti ni znala vsaka ločiti ljulke plevela od žlahtne pšenice. Vprašajmo se danes, kaj storimo, da bi bilo več dobrega in manj hudega v nas in v svetu? Kaj smo storili za to včeraj, kaj bomo danes? Če bi en človek na svetu postal boljši, bo že manj plemela in trnja. Zase poskrbimo. Kaj smo doslej storili v svojem okolju ali v družini? Ali nismo kaj slabega sejali s svojim zgledom, zlasti z opustitvijo? Kaj vse imajo ali delajo starši, kar v otroška srca seje ljulko? Kaj v javnosti storimo, da bi bilo manj ljulke? Duhovnik in škofje ne moremo v šole upeljati boljšega, manj ideološkega programa. Mi samo predlagamo. Nove zakone, programe in uredbe pa sprejemajo tisti, ki smo jih izvolili. Sicer pa ni na mene leske Božje besede, da bi obsojali, ampak da smo Bogu hvaležni, ker je z nami potrpežljiv, ker hoče, da bi se vsi ljudje zveličali, da v sebi vidimo in izrujemo ljulko in trnje, da gradimo pozitivno, da podpiramo to, kar je dobro. Bog bo podpiral pri tem našo slabotnost. Imejmo zaupanje. Vsem želim duhovno lep in spodoben dan, obogaten morda z doživetim bogoslužjem in kakšnim lepim sprehodom.

0: Polovica nedelje je za nami in zvonjenje nas je povabilo, da se za nekaj trenutkov skupaj povežemo v molitvi. Danes molimo za dež, prekinitev suše in odvrnitev od hude ure in za zdravje Valentine. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Nedelja je krasen dan za praznovanje rojstnega dne in danes, 19. julija, se je še posebej veselijo današnji slavljenci. To ste Ana Podmilšak, Krašnja Lukovica, Ana Rupnik, študentovska Idrija, Marija Risman, Zgoša Begunje na Gorenjskem, Majda Čerin, Stožice Ljubljana, Marija Osvald, Počolo Kamnica, Ana Nared, Pod zidom Lož Stari trg pri Ložu, Ana Frelih, Na Čerinu Medvode, Maritica Flego, Cesta na Markovec Koper, Olga Novak, Trubarjeva, Krog Murska Sobota, Ana Smrečnik Romauh, Ulica Kralja Matjaža Mežica, Marjan Pelhan, Budanje Vipava, Kristina Turk, Dolnja Težka Voda Novo Mesto, Marija Dovečar, Žvab Ivankovci, Vlasta Fende, Ulica Milene Korbarjeve Kranj, Vinko Lapajne, Veliko Ubelsko Hruševje, Ana Švigel, Zavrh Borovnica, Marjeta Burger, Trinkova ulica Ljubljana, Anica Kokole, Polica Grosuplje, Magdalena Cvitkovič, Partizanski trg Metlika, Ana Lesjak, Kosovelova Tolmin, Marjeta Prudič, Varje Medvode, Tone Kastelic, Rakitna Presarje, Mihaela Mučenik, Dobrna, Zdenka Penič, Rakeževa ulica, Šmarje pri Jelšah, Darko Koščak, Zagradec pri Grosuplju, Grosuplje, Anica Blaževič, Gabarje Dobova, Peter Osredkar, Pot k izviru Ljubljana Polje, Srečko Vidrgar, Gostičeva, Homec Radomlje, Marjeta Debevec, Landov Postojna, Roman Šubic, Zminec Škofja Loka, Barbara Kete Koren, Grivče Ajdovščina, Ana Pogačnik, Bukov vrh nad Visokim, Polhovgradec, David Jensterle, Smlednik, Elizabeta Milunič, Cesta v Bonovec, Medvode, Magdalena Potrebuješ, Horjulska cesta Dobrova in Valerija Golob, Praprot Nosilca. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najboljše in najlepše vam želimo, da bi bila torta čim boljša in da bi tole nedeljo preživeli v družbi vaših najbližjih. Kako pa jo preživlja Roman z okolice Škofje Loke? Preverimo.
2: Prosim.
1: Roman, lep pozdrav, Jure Pavšek na tej strani z Radia Ognjišče kliče.
2: Ja.
1: Vse najboljše?
2: Hvala.
1: Kako ste kaj, kako praznujete?
2: Kar lepo mi je.
1: Kar lepo vam je, kaj počnete?
2: Mal presenečen. Dele z ženo, kosilo pripravljo.
1: Krasno, kaj bom, bo kaj dobrega?
2: Ja, bo kar nedeljsko kosilo, malo praznično.
1: Nedeljsko klasično pravite. Lepo, se obitajo kakšni obiski?
2: Pa malo praznično, seveda.
1: Seveda, se le spodobi za rojstni dan.
2: Ja.
1: Povejte, kakšno bo popovdne, še kaj praznovanje, še kdo pride?
2: Pride, malo so bliže včeraj, malo bo še danes. Domači, predvsem domači, malo smo že včeraj praznovali. Tude, lepi dnevi.
1: Res je, tako poletno, kaj ne?
2: Tako.
1: Kakšno leto je za vami, Roman, kako ste ga preživeli? Ali pa kaj si želite za naprej?
2: Miru, zdravja, miru v srcu, pa sej, človek malo rabi za tako življenje, mirno.
1: Res je, dobro ste to povedali. Roman, tudi prijatelj Radia Ognjišče ste. Najlepša hvala za vašo podporo, za to, da nas poslušate. Povejte, ste dosti z nami?
2: Veliko. Zelo veliko, ker imam možnost tudi v službi. Imam tako delo, da lahko prisluhnem raznim, potem oddajam živinkera, bog daj v kateri uri. Tako da sem kar precej sem z vami.
1: Imate naštudirano, pravite.
2: Ja.
1: Potem gotovo veste, da vam zdaj le pripada še odločitev. Glasbeno željo vam eno izpolnemo v zahvalo za to, da ste z nami, da nas poslušate in da nas podpirate.
2: Ja.
1: Katero
2: tukaj dobre glasbe, lepe so dalmatinske, lepe so naše. Bi pa jaz danes, imam priliko, tudi za tiste, ki te pesmi še ne poznajo, jo bojo pa spoznali od Miha Novaka, Po vodi pridi bos.
1: Krasna izbira. Roman, potem pa lahko rečem samo še vse najboljše, pa lepo praznovanje še naprej.
2: Ja, lepa hvala. Hvala vam za krasen program, za vaš trud, ki se dnevno razdajate za nas.
1: Z veseljem. Hvala vam, ki nas poslušate, pa hvala vam, ki nas podpirate. Roman, srečno, pa nasvidenje.
2: Ja, hvala lepa vam, srečno, adijo.

Na nedeljo 19. julija pa se veselimo tudi trih okroglih jubilejev. Abrahama je srečal župnik David Jensterle Smlednik. 80 let pa se veselita Ana Frelih na Čerenu Medvode in Marjetica Flego cesta na Markovec Koper. Dragi jubilanti, takole je zapisal nemški jezuit Karl Raner. Gospod, zahvaljujem se ti za vse, kar si hotel zame v mojem življenju. Bodi blagoslovljen za obdobje, v katerem si hotel, da bi se rodili, bodi blagoslovljen za moje dobre trenutke, pa tudi za moje grenke dneve. Bodi blagoslovljen tudi za vse, česar mi nisi hotel dati. Naj bo to lepa popotnica na naslednjih 10 let, svoje pa naj dodajo še Modrijani.

0: Ura je 12.30 minut, čas za poročila, ki jih je pripravil Alen Selihovič. Po včerajšnjih neurjih z močnim vetrom so gasilci posredovali na 33 lokacijah, največ na Gorenjskem. Odstranjevali so podrta drevesa, črpali vodo iz objektov in prekrivali poškodovana ostrešja. Meteorologi tudi danes popoldne napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše sunke vetra. Za južno polovico Slovenije medtem še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se je začel 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres. Letos na njem sodeluje 45 otrok iz 14 držav. Udeleženci bodo med tednom izpopolnjevali znanje slovenskega jezika ter spoznavali kulturno in naravno dediščino Slovenije. Organizatorji želijo z dogodkom krepiti povezanost mladih Slovencev z domovino njihovih prednikov. Generalna sekretarka Svetovnega slovenskega kongresa Sonja Avguštin Čampa.
1: Otroci imajo v dopoldanskem času pouk slovenskega jezika in se razdelimo v dve skupini po poznanju in pač utrjujejo znanje slovenščine, se učijo kaj novega, se učijo tudi o kraju, kjer bivajo, o regiji, kulturne znamenitosti, kulturno dediščino. Potem popoldne imajo pa razne aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju s SŠD-jem. Imajo razne športne aktivnosti, letos bodo imeli jahanje, imamo tudi v sredo celodnevni izlet.
0: Poglejmo na tuje. Osrednji del Peruja je ponoči prizadel močan potres z magnitudo med 5,1 in 5,5. Umrlo je najmanj 5 ljudi, porušilo pa se je tudi več stavb. Potres so občutili na širšem območju tudi v prestolnici Lima. Reševalne ekipe nadaljujejo odstranjevanje ruševin in iskanje morebitnih preživelih. Oblasti prebivalcem pozivajo k previdnosti. Mačarski predsednik Tamaš Suljok je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se med drugim odpoveduje predsedniškemu položaju. Ob tem je dejal, da se z njihovo vsebino ne strinja in jih označil za zlorabo politične moči. Spremembe je predlagala vlada premijeja Petra Madžarja, ki želi prenoviti delovanje najvišjih državnih institucij. Med drugim uvajajo omejitev poslanskih mandatov in spreminjajo ureditev delovanja ustavnega sodišča. Še športni novici. Angleška nogometna reprezentanca je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva s 6-4 premagala Francijo in osvojila bronasto medaljo. S 3 zadetki je izstopal Bukayo Saka, tekma pa je ponudila kar 10 golov. Svetovno prvenstvo se bo nocoj sklenilo z velikim finalom med branilko naslova Argentino in evropsko prvakinjo Španijo. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa bo danes ob 19. uri v Stožicah proti Srbiji igrala finale evropskega prvenstva. Generacija slovenskih košarkarjev bo prvič igrala za naslov evropskih prvakov. Nastop kapitana Urbana Krufliča ostaja vprašljiv zaradi poškodbe stegenske mišice. Srbija je v polfinalu premagala Španijo, Slovenija pa je po dramatični končnici ugnala Francijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, le v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri. Najvišje popoldanske temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte se bo nato občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem pa bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem pa vse do 31 stopinj. Danes popoldne in predvsem na severovzhodu Slovenije bodo nastajale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod, zato previdno. V južni polovici Slovenije pa je še naprej razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek bo nato delno jasno spremenljivo oblačnostjo, tudi takrat bo nastalo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko bo hladneje, v sredo pa bo sončno in suho. Danes ob 12. pa Ljubljana jasno 26 stopinj. Murska Sobota jasno 28, Maribor, Novo mesto, Celje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 27 stopinj. Postojna jasno 26, Logatec in Babno Polje 25, Rateče 22, Kridarica pa zmerno oblačno in 11 stopinj. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas, pa tudi na Gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom priključka Kran vzhod proti Karavankam, kjer je zaprt desni vozni pas v delovni zapori. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga že kilometer, pa na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, počasi pa gre tudi na cestah Vič Brezovica, Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Še opozorilo na prireditev, cesta Beltinci-Bratonci bo danes v Beltincih zaprta od 15.30 pa do 16.30 minut. Srečno in varno na poti. To so bila poročila 12.36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu starosti zapustil dragi mož, oče in stari ata Jože Ilc iz Goriče vasi 37 pri Ribnici. Kvečnemu počitku ga bodo pospremili jutri ob 16. uri na pokopališču v Hrovači. Danes od 14. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 83. letu starosti odšel v večnost dragi Jože Flajnik iz Kranja. Od njega se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Pokojni bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V 93. letu starosti je odšel k Bogu dragi Janez Pavlin, po domače Iglejev ata Spivke. Od njega se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 14. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša za dušnica v cerkvi v Naklem.

0: 9 minut čez pol eno prisluhnimo še nekaj obvestilom. Župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi jutri na mesečno molitev za uspeh beatifikacije rojaka, božjega služabnika Antona Sterleta ob 85-letnici njegovega posvečenja. V župnijski cerkvi bo ob 18.30 molitev rožnega venca, sveta maša pa bo ob 19.00. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za moške, ki bo 23. julija, večer za ženske pa ki bo 24. julija in večer za zakonce, ki bo 25. julija. Vsi večeri bodo ob 20. v atriju samostana. Župnija Sveta Marija v Puščavi vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane v nedeljo 26. julija. Sveti maši bosta ob 8.30 minut na griču pri kapeli Svete Ane in ob 10. v župnijski cerkvi. Župnija Vipava vabi na god svetih Ane in Joahima na romarski shod v nedeljo 26. julija v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Svete maše bodo ob 6.30 minut, ob 8. in ob 10. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Župnija Žiri pa vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane in Joahima, ki bo v nedeljo 26. julija ob 9. na Ledinici pri Žireh. Maševal bo novomašnik Gregor Anton Capuder.
1: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite, nič ena, 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče. Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. Radio

Tinkara Kovač in bodi z mano do konca. Ja, kakšnih 10 minut nas še loči do ene, ko se na Radio Ognjišče lotimo glasbenih voščil. Ne do konca, ampak vsaj do takrat pa zdržite vsaj tisti, ki ste v zadnjih dneh kaj pomembnega praznovali.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Fant iz zelo skopuške družine gre s svojo zaročenko v mesto. Ko se vrne, ga oče zaskrbljeno vpraša.
2: Koliko si pa kaj zapravil?
3: 10 evrov.
2: No ja, dobro, to še ni prehudo.
3: Ja, več tudi ni imela pri sebi.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Kočevju na 102,5 MHz.
0: Ura je 13.
2: Glasbena voščila.

V letu, ko župnija Smlednik praznuje 350 let od ustanovitve, je današnja nedelja v Smledniku spet slovesna. Obhajamo Abrahamov jubilej našega župnika. V letu, ko župnija Smlednik praznuje 350 let od ustanovitve, je današnja nedelja v Smledniku spet slovesna. Obhajamo Abrahamov jubilej našega župnika. Spoštovani gospod župnik David. Vaši farani iz Smlednika in Trboj vam ob vašem 50. rojstnem dnevu iz srca voščimo in na vas kličemo Božji blagoslov. Naj vas Gospod ohranja zdravega, krepkega in vedrega, da boste še naprej pobožno darovali sveto mašo, nas učili, spodbujali, blagoslavljali in skupaj z nami hodili Gospodu naproti. Bogu smo hvaležni za vaš poklic in vam, da ste mu velikodušno odgovorili ter prišli med nas. Hvala za vse vaše spodbude in podporo, za vaše delo, vidno in nevidno, ter za veliko molitve, ki jo obdarujete za nas.

Tudi mi molimo za vas in za nove duhovnike. Bogu hvala, da ste naš pastir. Želimo vam lepo praznovanje, naj vas po priprošnji Božje Matere Marije vedno spremljata Božji mir in blagoslov.

17. julija pred 60 leti je prijokala na svet draga sestra, prijateljica, nečakinja in sestrična Alenka Jančar iz Zaloga v Ljubljani. 17. julija pred 60 leti je prijokala na svet draga sestra, prijateljica, nečakinja in sestrična Alenka Jančar iz Zaloga v Ljubljani. Stara hiška, polna topline, ti je vlila ljubezen do življenja in narave. Naj te ta ljubezen greje še naprej z Božjo pomočjo, Mati Marija pa naj ti nakloni Božjega varstva še na mnoga zdrava in srečna leta. To ti želimo vsi tvoji.

Danes praznuje, dragi slavljenec, Jože Vidmar. Danes praznuje, dragi slavljenec, Jože Vidmar. Ob tvojem častitljivem 80. rojstnem dnevu ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče, miru in zadovoljstva. Naj te tudi v prihodnje spremljajo ljubezen, toplina doma, iskreni nasmehi ter lepi trenutki v krogu družine in prijateljev. Hvaležni smo za vse skupne spomine, modrost, ki jo deliš z nami in za dobroto, s katero bogatiš naša življenja. Naj bo vsak nov dan obdan z veseljem, spoštovanjem in drobnimi radostmi, ki napolnijo srce. Vse najboljše ti voščimo vsi, ki te imamo radi.

Draga teta Mira Varjačič iz Kranja. Draga teta Mira Varjačič iz Kranja. Ob vašem častitljivem 90. rojstnem dnevu vam iz srca želiva obilo zdravja, notranjega miru in Božjega blagoslova. Naj vas vsak dan spremljata Marijino varstvo in ljubezen vseh nas, ki vas imamo radi. Hvala vam za vse lepe spomine, ki nas povezujejo. Vedno ste nam bili zgled poguma, vztrajnosti in trdne vere. Svojim življenjem nas učite, da se nikoli ne smemo predati, ampak pogumno hoditi naprej, korak za korakom. Tudi takrat, ko ni bilo lahko, ste z voljo, srčnostjo in zaupanjem vedno našli moč za nov začetek. Zato vam podarjava pesem Glej naprej, ki tako lepo odseva vašo življenjsko pot. Pesem Angeli živijo pa naj vas spremlja kot nežna misel in opomnik, da niste nikoli sami, ter da nad vami vedno bedijo angeli. Ob vašem jubileju vam želiva še veliko lepih dni, veselja, toplih trenutkov in blagoslovljenih let. Vse najboljše ob vašem častitljivem jubileju, Meti in Neja.

Spoštovana slavljenka Mira Varjačič. Spoštovana slavljenka Mira Varjačič. Sodelavci Radija Ognjišče vam ob častitljivem jubileju iz srca želimo zdravja, poguma in veliko lepih dni.

četrtek, 16. julija, je praznoval 44. rojstni dan Marko Pavlin iz Srednjega Gričevja 106. V četrtek, 16. julija, je praznoval 44. rojstni dan Marko Pavlin iz Srednjega Gričevja 106. Dragi Marko, postal si zrel mož, dober oče in leta ti tečejo proti Abrahamu. Želiva ti veliko sreče, zdravja, veselja in Božjega blagoslova, tvoja ponosna starša Branko in Marinka. Slovenstvo naj ostane prva skrb Pavlinovega rodu.

Nada Hvalič iz Kromberka praznuje 74. rojstni dan. Nada Hvalič iz Kromberka praznuje 74. rojstni dan. Vsi, ki te imamo radi, ti želimo, da bi ti zdravje čim bolj služilo in da bi bila srečna v krogu najdražjih. Nada, naj ti sonce sreče nikoli ne zaide. To ti želimo družina Žigon in življenjski sopotnik Franc.

V torek je na listu v knjigi življenja obrnil dragi Marjan Pišot. V torek je na listu v knjigi življenja obrnil dragi Marjan Pišot. Dragi slavljenec, ob tvojem 74. rojstnem dnevu ti iz srca želimo obilo zdravja, sreče, veselja in ljubezni do življenja. Naj te vsak dan razveseljujejo drobni trenutki sreče, naj te spremljata dobro počutje in optimizem, tvoje srce pa naj ostane tako mlado, odprto in polno življenjske energije. Naj bo prihodnje leto prežeto z lepimi doživetji, prijetnimi druženji in številnimi razlogi za nasmeh. Vse najboljše ti želimo vsi tvoji, žena Stanka, sin Primož in hčerka Urška z družinama, še posebej pa tvoji vnuki Žan, Aljaš, Žanin in Žiga, ki te imajo radi in so hvaležni za vse lepe trenutke.

Danes praznuje svoj okrogli jubilej Ani Abunar iz Mengša. Danes praznuje svoj okrogli jubilej Ani Abunar iz Mengša. Draga naša sestra, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti voščimo obilo Božjega blagoslova, zdravja in zadovoljstva ob svojih najdražjih. Tvoj brat Pavle ter sestri Ema in Marija z družinama.

Osebni praznik je tik pred godom svoje zavetnice Svete Ane praznovala draga Anča Cviren. Osebni praznik je tik pred godom svoje zavetnice Svete Ane praznovala draga Anča Cviren. Ob dvojnem prazniku ti iz srca kličemo vse najboljše. Ostani še naprej tako srčna in dobrosrčna, kot te poznamo. To vsak dan dokazuješ svojo ljubeznijo in skrbjo za družino, pa tudi na delovnem mestu, kjer verjameš v ljudi. Tvoje iskreno prijateljstvo je pravi dar in porok za lepši dan vseh, ki te imamo ob sebi. Lepo je vedeti, da se vedno znova zaupljivo priporočaš Mariji, ki naj te še naprej varuje, vodi in spremlja na vseh tvojih poteh. Želimo ti obilo zdravja, veselja, notranjega miru in Božjega blagoslova. Naj te nikoli ne zapusti tvoje nenehno prizadevanje za lepo, dobro in plemenito, ter naj bo vsak nov dan napolnjen z upanjem, hvaležnostjo in ljubeznijo. Vse najboljše, prijatelji, ki so bili včeraj s teboj.

Ob današnjih voščilih pa še zahvala. Torej, zdajle še ena zahvala. Eno leto po neurju, 21. julija 2025, se družina Izidorja Smrtnika iz Podolnice vsem dobrotnikom, sosedom, prijateljem in še posebno krovstvu Šuštršič zahvaljuje za nepozabno pomoč. Izidor Smrtnik želi vsem lepo nedeljo.

To so bila današnja glasbena voščila, s katerimi je sicer čez poletje kar nekako zatišje. Le povabljeni, da naročite svoje glasbeno voščilo in tako presenetite svoje bližnje tudi čez poletje, tudi v juliju in avgustu. Na našem sporedu so ob sobotah in nedeljah, voščilo pa vedno spremljata dve pesmi. Kako ga naročiti? Najlažje kar po telefonu. Od ponedeljka do petka na telefonski številki 01 512 11 26. Lahko po elektronski pošti na glasbena.voscilam@ognisce.si ali pa v pismo na naslov Radio Ognišče, poštni predal 4863 4863 1210 Ljubljana Šentvid. Lahko pa se kar uživo oglasite tule v naših radijskih prostorih. Še enkrat vse najboljše vsem današnjim slavljencem in se slišimo naslednji teden, morda tudi s kakšnim voščilom več.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež, Bog nas vedno spremlja.
2: Nadškof Turnšek v Lurdu. Bog tudi iz majhnega ustvari velike stvari.
1: Neurje po Sloveniji včeraj spet povzročalo težave.
2: Šport, Argentinci in Španci pod Vinčičevim budnim očesom za naslov svetovnih prvakov.
1: Vreme zaradi neviht z močnim vetrom oranžno opozorilo za severovzhod države.

Ob 35-letnici slovenske samostojnosti in 30-letnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo gost oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Spomnili se bomo prelomnih dni osamosvajanja, zakulisja zgodovinskega papeževega obiska ter razmišljali o tem, kako danes razumemo spravo v slovenskem narodu. Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče jutri ob 17. uri ali pa k ogledu Planet 2 ob 19. uri.

14 in 49 minut je ura, ja, še dobrih 10 minut pa se začne tudi današnja osrednja informativna oddaja Utrip dneva. Pripravil jo je danes Malen Selihovič. Ostanite z nami tudi takrat.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: V Ribnici na 104,2 MHz.
5: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Papež, Bog nas vedno spremlja.
5: Nadškof Turnšek v Lurdu. Bog tudi iz majhnega ustvari velike stvari.
6: Neurje po Sloveniji včeraj spet povzročalo težave.
5: Šport, Argentinci in Španci pod Vinčičevim budnim očesom za naslov svetovnih prvakov.
6: Vreme zaradi neviht z močnim vetrom, oranžno opozorilo za severovzhod države.
5: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek. V tri dneva začenjamo s športom. Vodilna kolesarja na dirki po Franciji, Slovenec Tadej Pogačar in Danec Jonas Vingegaard sta morala pred današnjo prvo alpsko etapo sredi noči na nenapovedani dopinški test. Kot sta potrdila, so ju prebudili v zgodnjih jutranjih urah, kar je zmotilo njun počitek pred zahtevno etapo. Pogačar je dejal, da je zaradi testiranja spal le 4 ure, kar je zanj pomenilo velik šok. Dodal je, da kot nosilec rumene majice sicer dopinški nadzor opravi vsak dan, a ga je tokratni zgodnji obisk kontrolorjev kljub temu presenetil. Na tekmi za tretje mesto svetovnega nogometnega prvenstva je Anglija v Miamiju premagala Francijo s 6-4 in osvojila bronasto medaljo. Drevi ob 21. uri bo v finalu sledil obračun med branilko naslova Argentino in evropsko prvakinjo Španijo. Tekmo bo sodil Slovenec Slavko Vinčič. Po nekaterih včerajšnjih neurjih z močnim vetrom so gasilci posredovali na 33 lokacijah, največ na Gorenjskem. Odstranjevali so podrta drevesa, črpali vodo iz objektov in prekrivali poškodovana ostrešja. Meteorologi tudi danes popoldne napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše sunke vetra. Za južno polovico Slovenije medtem še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Papež Leon XIV. Je med današnjim opoldanskim nagovorom v Castel Gandolfu poudaril, da se Božje kraljestvo širi tiho in neopazno, podobno gorčičnemu zrnu ali kvasu v testu. Vernike je spodbudil, naj ne pričakujejo spektakularnih znamenj, temveč zaupajo Božjemu delovanju tudi v vsakdanjih in preprostih trenutkih. Sveti oče je dejal, da Bog človeka vedno spremlja in njegova ljubezen

0: nenehno deluje v naše dobro. Kristjane in vso cerkev pa je povabil, naj živijo v duhu ponižnosti, potrpežljivosti in služenja, ter se po zgledu Device Marije odprejo Božji besedi. Po opoldanski molitvi pa je papež še dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v različnih državah, ki jih razdirata vojna in nasilje. Ne pozabimo na tiste, ki trpijo in umirajo zaradi konfliktov, in k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodajmo tudi svoje nenehne molitve, je po poročanju Vatican News dejal papež Leon XIV. V Lurdu se počasi končuje letošnje romanje bolnikov in invalidov iz Slovenije. Današnji romarski dan je ob Marijini votlini uvedel lurški kaplan Miro Šliber, ki je romarje povabil k hvaležnosti za mirno noč ter k zaupanju v Božje varstvo in Marijino priprošnjo. Ob začetku svete maše so na oltar prinesli številne prošnje romarjev in njihovih domačih ter vse zaupali Gospodu. V pridigi je nadškof Marjan Turenšek izhajal iz Jezusovih prilik o gorčičnem zrnu in kvasu. Poudaril je, da je bila tudi Bernardka neznatno in preprosto dekle, Lurd pa neznan kraj, vendar je Bog prav po tej majhnosti razodel svojo moč. Iz majhnega semena je zraslo veliko drevo, iz Bernardkinega srečanja z Marijo pa je nastal kraj vere, molitve in upanja za ves svet.
1: Tukaj se je Marija, se je Bernardka srečevala z Marijo. Bila je lepa gospa, tako je rekla, mlada, in imela v rokah rožni venec in se je prijazno smehljala. In glejte, ti zunani znaki luči so se razlili tudi na Bernardko. Tudi Bernardka je postajala lepa, kakor angel, so ugotavljali ljudje. Luč je bila torej razlita ne toliko na njen obraz, kakor v njeno srce. Prava sreča za človeka je le združitev z Bogom. To je ona okušala tukaj, ko se je po Mariji vedno bolj in bolj združevala z njenim sinom, našim odrešenikom, Jezusom Kristusom. Bernardka je rekla, da je na Mariji žarel odsev onstranske glorije, in to so ljudje prepoznavali tudi na njenem obrazu.
0: Ob sklepu pridige danes jutraj v Lurdu se je nadškof Turenšek navezal še na evangelijsko priliko o pšenici in ljulki. Bog je potrpežljiv in človeku vedno daje možnost spreobrnenja. Zato smo tudi kristjani poklicani, da z molitvijo, darovanjem in dobrimi deli sodelujemo pri Božjem delu ter zaupamo, da lahko Božja milost spremeni tudi tisto, kar se nam zdi nemogoče. Vatikan je zavrnil prošnjo nemških škofov, da bi lahko v izjemnih primerih homilijo med mašo namesto duhovnika ali diakona imel usposobljen laik. V pismu, ki ga je 17. junija podpisal prefekt dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, kardinal Artur Roche, Sveti sedež poudarja, da takšna izjema ni mogoča, ker ne gre zgolj za disciplinsko pravilo, ampak za vprašanje same narave katoliškega bogoslužja. Več v prispevku Marjane Debevec.
2: Nemška škofovska konferenca je marca letos zaprosila za poseben odpust oziroma indult. Želela je, da bi v primerih pomankanja duhovnikov ali zaradi posebnih pastoralnih okoliščin škof lahko pooblastil usposobljenega laika, da bi po evangeliju imel homilijo. Vatikan priznava, da prošnjo navdihuje skrb za vernike, vendar dodaja, da tega ni mogoče dovoliti niti izjemoma.
3: Kardinal Roche je jasno odgovoril, da to ni dopustno, ker je pač to del same liturgije. To pomeni, da mora duhovnik vedno sam imeti homilijo ali pridigo.
2: Je za naš radio pojasnil profesor liturgike na Teološki fakulteti dr. Slavko Krajnc. V nekaterih župnijah so imeli navado, da so ob posebnih priložnostih, kot so na primer misijon, župnijske obletnice in druga praznovanja, namesto pridige k pričevanju povabili laike.
3: Seveda mora biti to pričevanje takšno, da ne bo namesto pridige, torej pridigam ostane domena duhovnika, drugič, da ne bo razlaga Božje besede, ampak res samo pričevanje iz življenja. In tretjič, da v očih vernikov to pričevanje ne prevzame funkcije ali oblike homilije ali pridige.
2: V teh primerih lahko duhovnik na kratko razloži Božjo besedo, laik pa na to pričuje iz osebnega življenja. Poseben izziv so šmarnice, ki jih prebiramo v maju. Cerkev ceni, da laiki pripravljajo šmarnična razmišljanja, saj se svoje življenjsko izkušnjo in načinom pripovedovanja pogosto lažje približajo otrokom, mladim ali pa tudi družinam, je pojasnil dr. Slavko Krajnc. Vendar se teh besedil ne sme brati na mesto pridige.
3: V prihodnje bomo morali biti bolj pozorni na to, kdaj se berejo. Novo navodilo namreč ne dopušča, da bi šmarnice brali po evangeliju, to je na mestu homilije, ampak pred mašo, po maši ali pa kakor je to pri nas v Sloveniji, v mnogih župnijah ustaljena pa tudi lepa praksa, to je, da jih preberemo po prošnji ali po molitvi po obhajilu.
2: Profesor Krajnc je tudi pojasnil, da so za laike pridržane naloge branja berila, psalma in prošen, evangelij pa naj bi bral diakon, če je navzoč pri maši.
0: Pogovor z doktorjem Slavkom Krajncem najdete v članku na naši spletni strani.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Pri koncu je razvojna faza projekta e-gozdarstvo prinaša digitalne rešitve, ki naj bi olajšale upravljanje z gozdovi.
0: Evropski poslanec Matej Tonin je v Evropskem parlamentu sogostil razpravo o prisilnih spreobrnitvah in porokah otrok v Pakistanu.
5: Šport, Pogačar in tekmeci v 15. etapi na zahteven ciljni vzpon.
4: Prometno-informacijski center.
6: Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo, na srečo brez prometnih nesreč, je pa nekaj okvar in zastoja še vedno po naši državni cesti. In sicer zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru je zaprt počasni pas na Gorenjski avtocesti med Lesami in Galerijo Moste proti Karavankam, no tu pa je zaprt vozni pas. Še zastoj in sicer na Primorski avtocesti med Uncami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra. Ja, lahko menimo, da se počasi umerja promet po naših državnih cestah, kar se tiče zastojev. Pa tudi prireditev bo danes in sicer zaprta bo cesta Beltici in Bratonci v Beltincih od 15.30 pa vse do 16.30 ure. Ker pa je danes nedelja, velja omejitev za tovorna vozila nad 7 ton in pol in sicer med 8 in 22 uro. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Združene države Amerike so utrpile prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington je odgovoril s povračilnimi napadi na Iran. Kot so pojasnili, so ti namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje prometa v Hormuški ožini in hitremu kaznovanju iranskih sil, ki so izvedle napade na ameriške vojake v Jordaniji. Iranska tiskovna agencija Fars je kasneje poročala, da je bilo med tarčami napadov pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini. Iranska vojska pa je danes z droni napadla ameriški vojaški oporišče v Kuvajtu. V oporišču Kampu Dairi je bilo tarča skladišče streliva, v letalskem oporišču Ali al-Salem pa sistemi za nadzor Patriot. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija izvedla doslej enega največjih napadov z balističnimi raketami. Po njegovih podatkih je izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter 120 brezpilotnikov. Dodal je, da so škodo zabeležili tudi v regiji Odesa in drugih delih države. Evropski poslanec Matej Tonin je v Evropskem parlamentu sogostil razpravo o prisilnih spreobrnitvah in porokah otrok v Pakistanu, ki jo je zaznamoval primer 13-letne krščanske deklice Marije Šabas. Po navedbah sodelujočih je bila deklica ugrabljena, prisilno spreobrnjena v islam in poročena. Na dogodku so predstavniki nevladnih organizacij, odvetniki in strokovnjaki opozorili na položaj verskih manjšin v Pakistanu.
7: Da nismo tiho, da glasno opozarjamo, seveda imamo različne možnosti, mi, ki smo politiki, imamo večjo odgovornost kot ljudje, ki te stvari morda bežno spremljajo, ampak bistveno je, da nismo ravnodušni. Ta zgodba iz Pakistana, ko je bila Marija Šaraf, 13-letna deklica, dobesedno ugrabljena, spreobrnjena v islam in prisilno poročena. Mislim, take stvari se te dotaknejo, še posebej, ker imam jaz sam 13 let staro hčerko in ko si poskušam zamisliti te grozote, čez kaj vse gre ta Marija Šaraf in njena družina, enostavno človek ne more ostati ravnodušen in zato smo skupaj s kolegi v zadnjih tednih nekaj aktivnosti izvedli, zaradi tega, da vršimo političen pritisk na Pakistan, da se tam vendarle stvari spremenijo od tega, da je bil v Evropskem parlamentu, da je bila sprejeta posebna resolucija, ki na te stvari opozarja praktično z večino glasov vseh evropskih poslancev, da smo imeli posebno mednarodno konferenco, kamor smo povabili pričevalce iz Pakistana. Na nazadnje sem se sestal tudi z posebno odposlanko za svobodo veroizpovedi Marijo McGuinness, ki sem opozoril na te stvari, da mora Evropska unija pač izkoristiti stvari, ki jih ima na razpolago. To pa so predvsem ekonomski, trgovinski sporazumi, ki jih imamo podpisane s Pakistanom in ki so za Pakistan zelo pomembni. Tukaj je pač naša moč.
0: Je povedal evropski poslanec Matej Tonin.
4: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je v minulih dneh srečala s predstavniki vlade in opozicije, da bi spodbujala sodelovanje in zmanjšala delitve. Kaj lahko predsednica brez izvršilne moči sploh doseže in ali lahko pogovori med političnimi tekmeci pripomorejo k večjemu soglasju pri pomembnih vprašanjih? Več Jakob Turk.
8: Predsednica se je najprej sestala z vlado, nato še z vodstvi opozicijskih parlamentarnih strank. Za komentar smo poklicali urednika in političnega komentatorja Martina Nahtigala, ki poudarja, da so ti posveti bolj vljudnostne narave.
9: Takih pozivov k tem, da je potrebno sodelovati, pa da ni potreben revanšizem in tako naprej, tega bi bili zelo veseli vsi, ki so bili tarča prejšnje vlade, ko je prevzela oblast. Tako da z tega vidika gre bolj za pomiritev strasti in verjetno dajanje signala vlastni politični lasti o temu levi polovici, da je na njihovi strani, da jih podpira, kot jih je do sedaj.
8: Slovenska politika je v zadnjih letih pogosto zaznamovana z ostrimi razpravami in globokimi delitvami. Prav zato je vprašanje sodelovanja pri nekaterih ključnih temah, kot so razvoj države, varnost, demografski izzivi in prihodnost javnih sistemov, še posebej pomembno. Nahtigal je opozoril tudi, da porazen nivo komunikacije, ki ga opažamo v slovenski politiki, izvira iz ljudstva.
9: Politika je vedno odraz družbe, v kateri živimo, namreč ljudje zanimivo volijo tiste, za katere mislijo, da so podzavestno in podobni ali pa si želijo jim biti podobni, tako da če gledamo družbo v splošno, vidimo, da pada raven dialoga med običajnimi državljani, tako da ni pričakovati nič drugega tudi v politiki. Predvsem gre za zaostrovanje dialoga po nepotrebnem in v dobi instantne komunikacije, kratkih videov in tako naprej, so politiki v bistvu ujeti v tem vrtiljaku, da če želijo pozornost voljivca, ki je zelo kratka, morajo biti vedno bolj ekstremni, vendar to je po mojem mnenju spirala navzdol, kajti v resnici, kot rečeno, je politika tukaj, da upravlja naše skupno, da upravlja tisto, kar smo se državljani dogovorili, da si želimo, da država upravlja.
8: Po Nahtigalovih besedah tako pobuda predsednice ostaja predvsem poskus ustvarjanja prostora za dialog med različnimi političnimi pogledi.
0: Investicijski cikel v visokošolsko infrastrukturo je v tem obdobju zelo velik. V prihodnih 4 letih bodo študenti in raziskovalci dobili več novih fakultet ter sodobnih raziskovalnih prostorov. Največji projekti potekajo na Univerzi v Ljubljani, a premika se tudi v Mariboru. Več Tanja Dominko.
10: Med največjimi naložbami je nova fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani. Gradnja se je začela letos, vrednost projekta znaša približno 133 milijonov evrov. Nova stavba bo združila sodobne laboratorije, raziskovalne prostore in predavalnice. Dokončana naj bi bila konec leta 2029. Selitev študentov in zaposlenih je predvidena leto pozneje. Leto se začenja tudi gradnja nove fakultete za strojništvo. Objekt bo namenjen sodobnemu inženirskemu izobraževanju ter raziskavam. Zaključek del je načrtovan sredi leta 2029. Večina največjih projektov naj bi bila končana do leta 2030, kar bo po ocenah pristojnih pomembno izboljšalo pogoje za študij, raziskovalno delo in sodelovanje slovenskih univerz z gospodarstvom. Univerza v Mariboru pa je prejšnji teden slovesno podpisala pogodbo za izvedbo javnega naročila izdelava projektne dokumentacije, vključno s projektantskim nadzorom, za novogradnjo fakultete za strojništvo in novogradnjo ter prenovo fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Kako pomemben je ta projekt, smo vprašali dekana fakultete za strojništvo dr. Mateja Vesenjaka.
11: Pomeni ta projekt res velik izjemen korak naprej. Tukaj vidimo res nove večnamenske predavalnice, povezovanje teoretičnega in pa praktičnega znanja in pa z namenom preseganje mej znanega. Poleg tega pa vidimo tudi, da bo nova zgradba dala še dodaten zalet pri sodelovanju z gospodarstvom, ki pa je na fakulteti za strojništvo že tako zelo aktivna.
10: Kdaj naj bi se projekt končal?
11: Cilj je, da bi zaključili z temi projekti leta 2029.
10: Študij strojništva je med mladimi bolj priljubljen, to kaže tudi letošnji vpis.
11: Če govorimo o številkah, na fakulteti za strojništvo imamo dejansko naš osrednji študijski program, to je študijski program strojništva na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu, ki kot kaže v vpisne številke bomo zapolnili 100 vpisnih mest na obeh študijskih programih. Potem zelo veliko zanimanje je tudi za študijski program mehatronike, gre za interdisciplinarni študijski program med fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in nami, tako na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu in pa tudi zelo veliko zanimanje za interdisciplinarni študijski program GING, se pravi gospodarsko inženjerstvo, ki ga pa izvajamo skupaj z ekonomsko-poslovno fakulteto, ki je tudi glede na izvirne številke želje po vpisu že zapolnjen tudi.
10: V Mariboru izvajajo tudi več interdisciplinarnih programov. O novostih je dekan dr. Vesenjak povedal.
11: Na drugi stopni na fakulteti smo skupaj s fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru letos razpisali prvič študijski program napredni inženjerski materiali, kjer skušamo nekako interdisciplinarno povezati določena znanja na področju najnovejših naprednih materialov. Prav tako pa tudi razpisujemo študijske programe inženjersko oblikovanje izdelkov in pa okoljsko inženjerstvo.
10: Daljšemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva.
0: Ta teden so minila 4 leta od izbruha največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu gorel več kot 2 tedna in v naravi uničil ogromne površine. Tokrat bomo pogledali, kako so poskrbeli za sanacijo gozdov. Prispevek Roka Mihevca.
12: Takoj po požaru so po besedah vodje krajevne enote Zavoda za gozdove v Sežani Branke Gasparič pristopili k sanacijskim načrtom, kar veleva tudi zakon o gozdovih.
13: Sicer je trajalo kar nekaj časa, no, da smo se uskladili vse te inštitucije, ki tudi sodelujejo zraven nekako. Šlo je za izredno obsežno površino, največjo v Sloveniji do zdaj, kot ste omenili. Pogorelo je 2900 hektarov gozda.
12: Z načrtom so predvideli, katere dele gozdov bodo obnovili in katere bodo pustili naravnemu razvoju.
13: Zdaj, tisti del nekako je to po površini približno 1/3, smo tudi izvajali vseh teh letih obnovo. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic. Šlo je za večinoma pretežno kontejnerske sadike.
12: Za sadnjo so uporabili sadike avtohtonih toploljubnih vrst, je povedala Branka Gasparič.
13: Izmed teh sadik smo uporabili hrasta puhovca, to je tipični hrast za te tople rastišča na Krasu, potem cera, isto tu hrast, lipuca, koprivovca, trokrpega javora, zimzelenega hrasta črnike. To so pač vrste, ki že, kot rečeno, uspevajo po naravi v tem okolju. Če še malo povem podatkov, obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan s semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom, približno 8 ton je bilo tega. Skupaj nekako je bilo, se pravi, 8 ton želoda, nekaj več kot 2 toni semena in pa dobrih 120 tisoč sadik gozdnega drevja.
12: Katastrofalni požar je izbruhnil 15. julija 2022 sredi vročinskega vala in v 17 dneh uničil 3700 hektarjev površin na Goriškem krasu, od tega skoraj 3000 hektarjev gozda. Vse od takrat poteka obnova prizadetih območij, tako da obiskovalci danes že lahko vidijo lepšo podobo pogorišč. Narava se uspešno obnavlja tudi sama, uničene površine počasi zelenijo.
0: Slovenija končuje razvojno fazo projekta e-gozdarstvo. Vreden je slabih 10 milijonov evrov, prinaša pa sodobnejše delo na terenu, bolj povezane podatke, preglednejše postopke ter hitrejše storitve za lastnike gozdov, javnost in stroko. Prispevek Helene Križnik.
14: Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi. Javna gozdarska služba usmerja gospodarjenje na več kot 60% njenega ozemlja, je spomnil direktor Zavoda za gozdove Gregor Danil. Odgovornost je v tem času velika, je dodal.
15: Podnebne spremembe, ujme, podlubniki in vse večje zahteve družbe od nas zahtevajo hitre, strokovne in dobro utemeljene odločitve. Takšne odločitve pa danes lahko sprejmemo le s kakovostnimi podatki. Prav zato je e-gozdarstvo tako pomembno.
14: Oblikovanih je bilo 11 digitalnih rešitev, med njimi e-gost, e-nadzor, e-ukrepi, e-inventura in e-lov. A gozdar ostaja v gozdu, je zagotovil Danil.
15: Digitalna orodja niso namenjena temu, da bi nadomestila strokovno presojo, izkušnje ali delo na terenu. Namenjena so temu, da zmanjšajo administracijo, odpravijo podvajanje dela in omogočijo, da naši strokovnjaki več časa namenijo tistemu, kar je njihovo osnovno poslanstvo. Skrb za gozd in svetovanje lastnikov gozdov.
14: Začenja se obdobje uvajanja digitalnih rešitev vsakodnevno delo, usposabljanja uporabnikov in nadaljnih nadgraden.
16: Vsi pričakujemo od tega projekta, da bo upravljanje z gozdovi olajšal, ne pa ga naredil bolj zapletenega.
14: Je poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. To mora biti cilj digitalnega prehoda na vseh področjih, je še dodal.
5: Argentinci in Španci se bodo drevi pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčič. 46-letnik je med drugim že sodil finale Lige prvakov leta 2024 med Realom iz Madrida in Dortmundsko Borusijo. Pod daleč največjim pritiskom v karieri pa bo prav od 21 ure dalje, ko se bo začel finale 23. mundiala. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je že sodil tekme skupinskega dela Brazilija-Maroko, Jordanija-Alžirija ter dvoboj osmine finala med Mehiko in Ekvadorjem. Angleži pa so na tekmi za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu v Miamiju premagali Francoze 6-4. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri. Generacija slovenskih igralcev, letnik 2006 in mlajši, bo po dveh bronastih medaljah na evropskem prvenstvu, na finskem in svetovnem v Švici, prvič igrala za zlato odličje. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo današnje dirke po Franciji. Ta se je začela nekaj čez 13. uro, najboljše organizatorji na cilju pričakujejo malce pred 18. uro.
0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Že sredi popoldneva lahko na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem pa bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. V južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Še nekoliko bo hladneje. V sredo pa bo sončno in suho. Poglejmo še nekaj temperatur, izmerjenih danes ob 15. Ajdovščina 31 stopinj Celzija, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Lendava 30, Koper, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Hrastnik 29, Kočevje in Slovengradec 28, Lisca 26, Rateče 24, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico ter na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti stojite med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na Gorenski pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolone dolga 500 metrov. Zaradi prireditve pa bo na cesti Beltinci-Bratonci v Beltincih danes od 15.30 pa do 16.30 popolna zapora. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek. Ura pa je 15:29.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu starosti zapustil dragi mož, oče in stari ata Jože Ilc iz Goriče vasi 37 pri Ribnici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da jih je v 70. letu starosti zapustil dragi mož, oče in stari ata Jože Ilc iz Goriče vasi 37 pri Ribnici. K večnemu počitku ga bodo pospremili jutri ob 16. uri na pokopališču v Hrovači. Danes od 14. ure naprej leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 83. letu starosti odšel v večnost dragi Jože Flajnik iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 83. letu starosti odšel v večnost dragi Jože Flajnik iz Kranja. Od njega se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Pokojni bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pa še dve kratki obvestili. Bratje Kapucini iz Štepanje vasi v Ljubljani vabijo k molitvi za bolnike z rakom, njihove sorodnike in zdravnike. Molitev in sveta maša bosta jutri v ponedeljek ob 19. Priložnost bo tudi za sveto spoved in prejem bolniškega maziljenja. Župnija Banja Luka pa vabi na praznovanje 240-letnice župnije in 25. obletnice škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi, nadškofa Ivana Jurkoviča. Slovesnost bo v nedeljo 26. julija ob 10.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu Marjetinega sejma na Bohinjski Beli bo danes ob 18. kulturno-zabavni program v vaškem jedru in razstava fotografij ter ponudba domačih dobrot. Dom sveti Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Večeri v atriju Župljani Župljanom. Poleg družin Krt Zakonšek, Mlakar in Gubenšek, Andreja Gubenška, Filipa Segečiča, Blaža Marčiča, Iva Umeka, Danila Pšeničnika, fantov z Jožefovega hriba kot vokalne skupine in tudi kot solistov, ki so vsi redni ustvarjalci večera, bo letos nastopila tudi Špela Mastnak, že mednarodno uveljavljena tolkalistka in še kdo. Ob 19. v atriju Doma sveti Jožef. Vstop je prost. V primeru dežja pa bo prireditev v Kardinalovi dvorani. Ob 17. vabljeni v muzej na prostem Rogatec na 28. Likov na Taberhi, največjo etnografsko prireditev v Rogatcu. V sklopu 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci bo ob 16. praznik slovenske folklore ob srečanju odraslih folklornih skupin v sodelovanju z JSKD.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V Ljubljani je potekala seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni znanstveni zbornik, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo te organizacije.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

Še 12 minut manjka do 4, mi pa pogledujemo že k 5. uri, ko bo na radiju Ognjišče na vrsti oddaja Slovencem po svetu in domovini. V njej pa o Svetovnem slovenskem kongresu, ki je ob 35. obletnici izdal jubilejno znanstveno monografijo, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo organizacije. Vabljeni k poslušanju čez dobro uro. Sicer pa se bo v drugi polovici popoldneva in zvečer se bodo pojavile nevihte, od severa bodo zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Najvišje popoldanske temperature pa od 26 do 31, potem pa se bo ob prehodu fronte občutno ohladilo. Ob 15. Idrija 32 stopin, Trebnje in Velenje 29, Postojna 28, Kredarica pa 10 stopin. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Predorom pod Mil proti Mariboru zaprt počasni pas. Zastoji pa so na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno in previdno na cesti.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Bohinju na 92,6 MHz. Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
3: Pojte Gospodu.
4: V dneh, ko suša kaže zobe, se zdi prošnja Daj mi piti povsem na mestu. A Jera in Miha Novak, ki sta se s pesmijo s prav takim naslovom predstavila na festivalu Ritem srca 2020, nista imela v mislih običajne žeje. Njuna pesem namreč govori o drugačni vodi in drugačni žeji, o kateri je zapisano v četrtem poglavju Janezovega evangelija, kjer Jezus ob vodnjaku sreča Samarijanko ter jo prosi za vodo. Ona pa se čudi, kako da on, Jud, nagovarja in prosi njo, Samarijanko. A Jezus ji odgovori, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive.

0: V pesmi Daj mi piti sta bila z nami Jera in Miha Novak.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

0: Da bo dan nasmejan.
1: Fant iz zelo skopuške družine gre s svojo zaročenko v mesto. Ko se vrne, ga oče zaskrbljeno vpraša.
2: Koliko si pa kaj zapravil?
3: 10 evrov.
2: No ja, dobro, to še ni prehudo.
3: Ja, več tudi ni imela pri sebi.

Nedeljsko popoldne teče naprej in svet nestrpno odšteva ure do 21, ko se bo svet za dobri dve uri ustavil. In to ne samo zaradi odlične oddaje graditelji slovenskega doma na Ognjišču, ampak menda se bo nekaj dogajalo tudi na stadionu MetLife v East Rutherfordu. Argentinci in Španci se bodo drevi pomerili za naslov svetovnih nogometnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi svoj četrti naslov, Španija pa drugega. In tudi Slovenci bomo imeli tam svoje predstavnike, pravico bo namreč delil slovenski sodnik Slavko Vinčič svojo ekipo. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomerili najboljši reprezentanci lestvice Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so namreč prvi, Španci pa na drugem mestu. Obenem pa bo to tudi prvi spopad aktualnih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Doslej sta se ti reprezentanci na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2-1. Kako bo nocoj, bomo pa še videli. Tekma se torej začne ob 21.

Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V Ljubljani je potekala seja Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni znanstveni zbornik, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo te organizacije.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

No, če smo malo prej omenjali najpomembnejši in nepomemben dogodek na svetu, ki se bo zgodil danes ob 21. pa seveda ne smemo pozabiti tudi na naše mlade košarkaše. Slovenija in Srbija bosta ob 19. v Stožicah namreč igrali finale Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Generacija slovenskih fantov letnik 2006 in mlajši bo po dveh bronastih medaljah na Evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in pa svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igrala za zlato odličje. To bo priložnost za četrto zlato medaljo Slovenije na Eurobasketih do 20 let oziroma sedmo med mlajšimi člani oziroma košarkari do 20 let. Hkrati pa bo to zagotovo tudi 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših, moških in ženskih kategorijah. Tako da, če že ne z glasilkami v dvorani ali pred televizorjem, lahko naše mlade upe gotovo podpremo tudi s kakšno molitvico. Škodila gotovo ne bo. O vseh rezultatih pa seveda tudi na Radiu Ognjišče. Lepo športno nedeljo še naprej.

Upam, da se, drage poslušalke in poslušalci, nedeljsko popoldne odvija po vaših načrtih. Hvala, da ste še vedno v družbi Radio Ognjišče in lepo vabljeni v našo družbo tudi v jutrišnjem dnevu, v jutrišnjem ponedeljku, 20. juliju. Dan bomo začeli v svetovalnici ob 8, kjer bomo s pomočjo krasnega turističnega vodnika posredovali številne uporabne informacije za vse, ki bi radi potovali, pa se na tem področju ne znajdete najbolje. Kako brskati za informacijami, kako preveriti ponudnike prenočišč in kako uporaben je javni prevoz v kakšni državi, kako pa je s previdnostjo glede hrane in podobno. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 8. Gost bo res ta prav. Ob 9:20 minut pa oddaja Beseda je zakon, 10:15 kulturni utrinki, ob 11:40 pa še ena počitniška in sicer boste izvedeli, kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours. Ob 14:30 ne zamudite komentarja spletnega portala zanima.me, ob 17:00 pa oddaja spoznanje več predsodek manj. Ob 35-letnici slovenske samostojnosti in 30-letnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo gost oddaje ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Spomnili se bomo prelomnih dni osamosvajanja, pa za kulisja zgodovinskega papeževega obiska ter razmišljali o tem, kako danes razumemo spravo v slovenskem narodu. Dotaknili se bomo tudi aktualnih menjav duhovnikov v ljubljanski nadškofiji, izzivov cerkve ter vprašanja, kako graditi prihodnost na zaupanju, dialogu in upanju. Oddaja spoznanje več predsodek manj ob 17. uri na Radiu Ognjišče in ob 19. uri na Planet 2. V večerni oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, ki bo med 20. in 22. uro, pa boste najprej imeli besedo poslušalci, saj si boste lahko izbrali glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljala moja malenkost, v drugem delu pa boste slišali tretji del reportaže z radijskih počitnic. Toliko torej na kratko o jutrišnjem ponedeljku 20. juliju, ja, če vas pa več zanima, bo pa treba poslušati.

0: ljubezen niso metri.
1: Ob 35-letnici slovenske samostojnosti in 30-letnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo gost oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Spomnili se bomo prelomnih dni osamosvajanja, zakulisja zgodovinskega papeževega obiska ter razmišljali o tem, kako danes razumemo spravo v slovenskem narodu. Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče jutri ob 17. uri ali pa k ogledu Planet 2 ob 19. uri.

te zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir, slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomoč.

Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali,

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V Izoli na 88,9

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Svetovni slovenski kongres je ob 35. obletnici izdal jubilejni zbornik oziroma jubilejno znanstveno monografijo, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo organizacije, ki že 35 let povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. Več o zborniku v današnji oddaji, prav tako tudi o seji Sveta vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, ki je bila v Ljubljani. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Ob 35. obletnici delovanja Svetovnega slovenskega kongresa je išla jubilejna znanstvena monografija z naslovom Svetovni slovenski kongres 1991-2026 in dokler bo živel slovenski rod, ki na celovit način predstavlja zgodovino, razvoj in poslanstvo organizacije, ki, kot rečeno, praznuje 35 let, o tem smo govorili tudi v naši prejšnji oddaji. In, seveda, od same ustanovitve leta 1991, Svetovni slovenski kongres povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. Monografijo je kongres izdal skupaj z založbo Mladika iz Trsta in premierna predstavitev je bila na Akademiji ob jubileju v soboto 27. junija na gradu Fužine v Ljubljani. O nastajanju monografije in vsebini so govorili urednik dr. Dajan Valentinčič ter avtorja prispevkov dr. David Hazemali in dr. Damjan Kukovec. Pogovor je vodila Mateja Feltrin, no in kot bomo slišali, je razkril, da publikacija ni zgolj pregled 35 let delovanja Svetovnega slovenskega kongresa, temveč tudi razmislek o njegovem mestu v slovenski družbi in o izzivih, ki ga čakajo v prihodnje.
2: Kako je prišlo sploh do ideje, več o nastanku, kakšen je njen namen in kaj knjiga vsebinsko zajema?
3: Ja, hvala lepa. Jaz bi rekel, da že vse, odkar sem začel zanimati za vprašanja Slovencev v zamejstvu in po svetu, seveda sem se zavedel, kako zelo pomembno vlogo je igral in igra Svetovni slovenski kongres, ampak to moje prepričanje je pa ena stvar še nadgradila. Pisalo se je leto 2021, takrat sem delal na Uradu Slovencev v zamejstvu in po svetu in v okviru obeleževanja 30 let samostojne Slovenije smo skozi celo leto enkrat tedensko objavljali portrete pomembnih Slovencev iz sveta, ki so pomagali pri osamosvojitvenih procesih. In izmed 50 predstavnih ljudi se je čisto brez načrtovanja, kar za okrog 30 teh portretirancev zelo kmalu pojavil stavek, bil je ustanovni član Svetovnega slovenskega kongresa, torej bil je zelo aktiven v Svetovnem slovenskem kongresu. In 5 let kasneje, torej ko se nekako vsako obletnico spodobi nekako obeležiti, je bila moja ideja, da bi dosegli dogovor z uradom, da nam dovoli po objavo teh portretov, ki vključuje torej člane našega kongresa, dodati še nekaj novih portretirancev, na to pa še kakšni dve spremni študiji, ki bi to postavili v en širši kontekst. Ampak potem, ko smo začeli brskati po zgodovini kongresa, smo ugotovili, kako zelo veliko se je v resnici

0: v tem času že pozabilo. In da v dveh študijah se nikakor ne bo uspelo zajeti vseh dejavnosti in vsega vpliva, ki ga je kongres imel, tako da smo potem na koncu pristali pri 18 prispevkih 25 avtorjev, ki se ozirajo na prvih 35 let kongresa. Ko smo ugotovili, kaj vse ne vemo več, smo tudi se odločili, da smo potem v zadnjem delu zbornika objavili zelo obsežno gradivo o najpreteklih vodstvih ključnih dejavnosti, ki tako naprej. Tukaj se moram zelo zahvaliti Luki Klopčiču, ki se je več mesecev zelo predano zakopal v naš arhiv in res izbrskal številne stvari, ki so tam bile dolgo zaprašene. No, ko so pa nekako imeli ta koncept nared, se je pa potem tudi pojavil nekako pomislek, da ne bi potem iz tega išle v nek vtis, kot da je kongres svojo ulogo že odigral, torej da je to sam še neka zgodovinska zgodba. Zato smo se potem odločili v drugem delu zbornika dodati še 16 razmišljenj različnih avtorjev iz zamejstva, sveta in Slovenije pod naslovom Vizija 2061. Torej, kako predstavniki zamejskih in seljenskih skupnosti in seveda tudi Slovenije vidijo prihodnost slovenstva v naslednji generaciji, v naslednjih 35 letih in seveda tudi ulogo Svetovnega slovenskega kongresa.
1: Odlično, torej to čez 35 let boste lahko dve knjigi, ne ena, kaj se je zgodilo res in kaj smo načrtovali. Hvala, doktor David Hazemali. Zakaj je bilo pomembno, da je bil v času osamosvajanja Slovenije ustanovljen Svetovni slovenski kongres? Kakšen pečat je pustil v teh 35 letih v slovenski družbi in seveda tudi širše? Kaj ugotavlja 18 znanstvenih prispevkov, ki se ukvarjajo prav s tem vprašanjem?
2: Hvala za vprašanje. Spoštovani, spoštovani, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Dovolite mi, da se na začetku zahvalim iz srca, predvsem Debi, tebi Dejan, za priložnost, da sem lahko sodeloval pri tako velikem, pomembnem delu in obenem ti izrekam čestitke, da si uspel v tako kratkem času spraviti in urediti skupaj seveda z ekipo več kot 600 strani, 42 avtoric in avtorjev, torej kot bomo danes še slišali, zelo verjetno standardno delo o Svetovnem slovenskem kongresu, tako da čestitke. Kar pa zadeva vprašanje, seveda kot zgodovinar zelo rad razpredam in vam bom že zdaj tukaj povedal, da bo nemogoče v celoti odgovoriti nanj, zato vas tudi zdaj vabim, da si knjigo seveda vzamete v roke, jo preberete, pokomentirate, zelo bomo hvaležni tudi seveda vaših mnenj. Ja, Svetovni slovenski kongres je ena tistih organizacij, pravzaprav redkih, ki slovenske osamosvojitve, predvsem pa vojne za neodvisnost, ni le njemu gledala, opazovala, ampak je v njej aktivno sodelovala, pravzaprav je iz nje zrasla in torej postala oziroma pomagala Republiki Sloveniji, da se osamosvoji, da postane to, kar je danes. V tem prelomnih dneh v Cankarjevem domu je več kot 500 delegatov z, kot smo danes slišali, petih celin, dneve in noči klicalo, pisalo evropskim svetovnim voditeljem, predsednikom vlad, predsednikom republik, ministrom, poslancem, seveda z to namero, da pomagajo pri osamosvojitvenem procesu. Zakaj je bila ta torej, vloga kongresa tako prelomna? Zato, ker Republika Slovenija, kot vemo, v tem času ni imela lastnih diplomatskih predstavništev, niti mednarodne legitimnosti in seveda kongres je preko svojih poznanstev z vseh petih celin pomagal zapolniti to vrzel in seveda odigral eno ključnih vlog pri osamosvajanju oziroma pri osamosvojitvi. V letih, pravzaprav desetletjih, ki so sledile, torej danes obeležujemo 35 let Svetovnega slovenskega kongresa, pa je bila vloga drugačna iz tega katalizatorja slovenske vneme, iz tega diplomatsko medijacijskega stičišča se Svetovni slovenski kongres preko, kot smo danes slišali, več kot 50 strokovnih posvetov, konferenc preko taborjev, ki jih že od leta, če se ne motim, 96 organizira za slovenske otroke preko svojih mostov, ki jih gradi za tako imenovane tri Slovenije, se pravi matico, zamejstvo in izseljenstvo oziroma diasporo, zasidral v Ljubljani kot stičišče slovenstva z veliko začetnico doma in po svetu.
1: Hvala lepa, dr. Damjan Kukovec. S Svetovnim slovenskim kongresom ste sodelovali še kot univerzitetni profesor na več tujih univerzah ter uslužbenec evropskih institucij. Zdaj ste sodnik na sodišču Evropske unije. Kje zdaj vi vidite pomen Svetovnega slovenskega kongresa? Zakaj je pomembno, da ga imamo in kakšno vlogo igra v slovenski družbi?
3: Najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo. Veliko čast in veselje mi je, da sem danes tukaj, da lahko govorim o pomenu te res, res pomembne institucije za Slovenijo, ker je po moje Svetovni slovenski kongres temeljni vezni člen, ki povezuje pravzaprav Slovence različnih strok. In zato bi se želel na tem mestu najprej iskreno zahvaliti predsedniku, dr. Pleskoviču, za res izredno delo, vodenje, neutrudenje, prav tako tudi vse njegovi ekipi, gospe Sonji Čampa in vsem ostalim, ki se resno trudite za te bistvene sinergije za ohranjanje slovenstva. Kaj je pravzaprav zame Svetovni slovenski kongres osebno? Rekel bi, da je, bom rekel, slovenski center meritornega upravljanja s človeškim kapitalom. In to je izredno, izredno pomembno. Ja? Povezuje različne stroke samo na podlagi kvalitete ljudi. Jaz lahko povem čisto iz svojih izkušenj, kako sem se jaz povezal s Svetovnim slovenskim kongresom. Jaz sem bil neke vrste migrant. Na neki točki sem pravzaprav moral Slovenijo zapustiti, takšna bila situacija. Nisem bil ne ekonomski migrant, ne politični migrant, bil sem intelektualni migrant. Meni so dali izbiro, ko sem zaključil študij v Ljubljani, da bodi si ostanem mladi raziskovalec na univerzi, bodi si, da grem na Harvard. Niso mi pustili enega, eno ali pa drugo je bila izbira. Zbral sem si Harvard, kjer sem potem magistriral, doktoriral, predaval globalno pravo in politiko, še zdaj sem ten svetovalec za vprašanje neodvisnosti sodstva. Kasneje sem bil profesor v Združenem kraljestvu, še zdaj sem na dveh univerzah v Londonu, zastopal sem Evropsko komisijo pred sodiščem dolga leta in tako naprej. Ampak vedno sem imel korenine v Sloveniji. To mi je bilo bistveno, bistveno. In tudi zaradi mojih prednikov. Vekoslav Kukovec je bil moj prednik, je bil minister še v stari Jugoslaviji, no, potem iz Meško strani po babici so bili poslanci v Štajerskem deželnem zboru v Gradcu, se borili za slovenstvo in tako naprej. Frank Saver Meško, ki je bil duhovnik, so ga preganjali na Koroškem, skratka, so mu grozili smrtjo, kasneje morajo to Bosno. Moja prateta je umrla v taborišču blizu Drezna. Skratka, vsi so se borili za slovenstvo. Zato sem jaz stalno skušal vzpostavljati to zvez z Slovenijo. In približno 20 leti me je dr. Pleskovič povabil na konferenco na Ustavnem sodišču v Ljubljani. Vedno sem si želel vračati v Slovenijo, kolikor se je dalo. Povabil ni bilo tako veliko, imel sem povabil več sveta kot iz Slovenije. In takrat sem pravzaprav začel sodelovati s Svetovnim slovenskim kongresom. Spomni se, da sem Pleskoviča navdušil, ko sem govoril o neki anekdoti o plašču. Jaz sem bil študent na pravni fakulteti in še kot študent sem šel na glavno obravnavo, kjer so sodili neki zelo revni gospe, ki je ukradla plašč. Zato se je sprožil cel sodni sistem nekaj sred 90-ih let. Vsi smo vstali, polno pripravnikov, sodnik, dva porotnika, cel sodni sistem se je ukvarjal s tem plaščem. Zraven si pa nihče ukvarjal s temeljnimi družbenimi vprašanji. Skratka, in to še na nek način mogoče tudi danes velja. Tako da lahko rečem, da sem Svetovnemu slovenskemu kongresu res hvaležen, da mi je omogočil to, da sem lahko tudi zunaj deloval v dobrobit Slovenije in da sem lahko danes slovenski sodnik. Druga stvar, pa čisto na kratko bi prav omenil, kar se mi zdi tudi izredno pomembno, kar slovenski Svetovni kongres dela, pa je interdisciplinarnost. Tukaj se povezujejo vse možne stroke. Interdisciplinarnost danes je nujna. To jaz vidim tudi kot sodnik na sodišču, jaz delam recimo zadeve z področja veliko energetike, zunanje politike, varstva konkurence, državnih pomoči, sankcij proti Rusiji, javna naročila, blagovne znamke, vse mogoče delamo, institucionalna vprašanja, ogromna vladavina prava. Ampak vedno je potrebno poznati ekonomsko teorijo, če hočeš držati intelektualni kurs sodišča filozofijo in pa ogromno tehničnih znanosti. Se pravi, če jaz odločam o energetiki, moram zelo razumeti fizikalno, kako se to deluje. In to je še ena zelo pomembnih, bom rekel, dediščin in dela Svetovnega slovenskega kongresa, za katerega sem tudi izredno hvaležen.
1: Odlično, hvala. Doktor Dejan, da bi bila monografija bolj zanimiva za širše bralstvo, ste sredinsko poglavje knjige namenili kratkim biografskim portretom stotih Slovencev, ki so bili dejavni člani Svetovnega slovenskega kongresa in so tudi odigrali vidno vlogo v slovenski družbi. Nam lahko poveste, po katerem kriteriju ste izbirali portretirance ter kaj ste želeli z njimi sporočiti?
0: Ja, tukaj moram za začetek predvsem reči, da sem nekonsistenten sam sabo. Ker ena taka zanimiva stvar je, ko razmišljamo o odnosu Slovenije do Slovencev po svetu, mi se vedno oziramo na uspešne Slovence, torej vedno iščemo, kje je kdo uspešen, kaj bi nam lahko pomagal in tako naprej. Imamo tudi včasih nerealna pričakovanja, ne vemo, recimo za eno gospo, ki živi v eni hiši bele barve in mi mislimo, da bo ona lahko za neko drugo državo delala v njeno korist, ne, pa še malo hinavski smo, ne, ko potem kakšna poslanka v Evropskem parlamentu iz Slovenije govori kaj uprit domovini njenih staršev, rečemo, tebe plačujo slovenski davkoplačevalci. Meni pa večkrat na misel pride en dogodek, namreč leta 2019 sem bil na eni konferenci v Zagrebu, takrat je Hrvaška pripravljala novo strategijo do njihova izseljenstva in nas je potem povabila tako ljudi iz različnih držav, ki smo se s tem ukvarjali, kako mi na to gledamo. Zdaj, bom rekel, bilo nas je kar neki, bili smo zborček. Solist, torej uvodničar, pa je bil en gospod iz Jerske. Vemo, da Jerska velja za eno izmed držav, ki ima najboljši odnos do diaspore, poleg Izraela, mogoče ni bilo danes izpostavljeno, torej seveda zato tudi je bil danes tukaj predstavnik Svetovnega judovskega kongresa, ker so oni veljali kot ti z najbolj vzornim modelom in se je tudi naš kongres po njih zgledoval. No, torej ta jerski gospod pa je tam v Zagrebu začel svoj govor tako. In moram reči, sem bil odprtih ust, pa vsi hrvaški kolegi tudi. Je rekel, dve ključni stvari sta. Prvič, država ni uspešna, če se povezuje z najbolj uspešnimi rojaki po svetu, ampak njena naloga je, da pomaga najšipkejšim. In druga je bila, ne učite diaspore, kaj naj dela, ampak prisluhnite njihovim izkušnjam, kako bo vaša država boljša. No in ta prva misel, no, me kar precejkrat nagovarja, torej, da seveda zelo prav je, da se oziramo na uspešne ljudi, ki jih imamo po svetu, ampak krati seveda, da je treba na stvari gledati širše, torej tudi tiste, ki ne izstopajo na določenem področju, ampak seveda so srcem pripadniki te domovine in tega naroda. No, pri tem poglavju v zborniku pa sem bil malo nenačelen sam sabo, torej seveda iskal sem predvsem ljudi, ki so odigrali neko pomembno vlogo, ki so neki vidni posamezniki, ne nazadnje takšne, s katerimi se Svetovni slovenski kongres lahko pohvali. Seveda pa, da bi bila monografija čim bolj zanimiva, pa vendarle tukaj iskali različne profile ljudi, tako da recimo, če jih omenim par takšnih različnih, torej eno gospod preko oceana, sem preomenil, ona seveda ni naša članica, sta pa častna člana in tudi že večkrat nastopala na kongresu, ameriška senatorka Amy Klobuchar in kongresnik Paul Gosar, tako da smo jim dali seveda ustrezen prostor tudi tukaj. Zanimivo, avstralska ministrica že v četrti vladi, Tanja Plibersek, ni naša članica, mi je pa leta 2017, ko sta se dobila v Sidneju, povedala, kako zelo pomembni so bili avstralska konferenca kongresa pri eni politični formaciji, namreč ona je zahajala v slovensko društvo in katoliški misijon v Sidneju in tam se srečevala z Dušanom Lajovicem, Mišo Lajovicem, Ljenko Urbančič in tako naprej, ki so bili zelo pomembni pri kongresu, pa tudi zelo vidni v avstralski liberalni stranki. No, ona je poslanka in ministrica laburistične stranke, ampak vendarle pravi, da je to izoblikovalo ta tip pogovor in to poslušanje in tako naprej. Recimo eno tako ime, ki pa je še izpostavil, ki mogoče v slovenski javnosti ni tako zelo znano, pa zelo zanimivo, je Thomas Luckmann. To je en največjih sociologov 20. stoletja, ki je bil po mami Slovenec, tudi tekoče govoril slovensko, redno spremljal dogajanje v Sloveniji, no on je bil predvsem prvih par let zelo aktivno v kongresu, kasneje manj, ampak o njegovi veličini mislim, da dovolj pove samo en podatek. Torej, za najbolj citiranega slovenskega znanstvenika z področja družboslovja in humanistike na svetu velja Slavoj Žižek. V tehničnih znanostih je to malo drugačen sistem citiranja. No, ena knjiga Tomasa Lukmana ima več citatov kot vsa dela Slavoja Žižka skupaj. Torej, od njegove smrti so napisali, da je bil to slovenski hrast med velikani svetovne sociologije. No, potem seveda poleg takih ljudi, ki so zelo izpostavljeni v politiki, znanosti, smo pa tudi druge, recimo, ki so na vsak na nek svoj način pustili nek svoj vtis, seveda pretekli predsedniki, najvidnejši člani in mogoče še ena taka anekdota kot zanimivost, recimo, zelo sem si prizadeval, da imamo vključen tudi portret Petra Venclja, to on je bil torej v Demosovi vladi minister za šolstvo, potem pa 4 leta prvi predstojnik urada Slovencev za mestu in po svetu, kot državni sekretar, torej on, ne vem, če je to bil formalni član kongresa, pa pogosto z nami sodeloval, ampak on je na področju sodelovanja za Slovenci v zamestju po svetu pustil izjemno sled. Torej, bil je tist, ki je gradil urad kot prvi, to je bil čas največjih dosežkov, največjih premikov, ampak mene fascinira predvsem ena stvar. V teh 4 letih ni izdal ene izjave za javnost, ene novinarske konference sklical nič. Torej, najdlo se je problem, šlo se ga je reševati. Ne? Kako zelo drugače kot današnji banalni čas je, ne? Ko je namen sestankov, da se na Facebooku čim prej objavi, da smo imeli sestanek, brez da nas res zanima, a bo kaj iz tega. In potem seveda številni drugi pripadniki zamejstva iz seljestva Slovenije, torej ki so vsak na nek svoj način pustili to sled. Jaz verjamem, da se bo marci kateremu bravcu prav to poglavje nekako znašlo kot najbolj zanimivo, ker vendar en poljuden način opisuje zgodovino kongresa in zgodovino tega obdobja od konca 80-ih pa do danes, torej malo smo naredili pozitivne diskriminacije do začetkov, največ portretov iz tega časa, ampak smo potegnili vse do danes. In dovolite sam še eno tehnično stvar, da ne bi, da verjetno, ko bo kdo brska, bo tudi užaljen, ampak bom s tem poskušal vsaj malo zmanjšati to. Zelo velik izziv je bil, kako število portretov omejiti na eno izvedljivo verzijo. Torej, začetna ideja je bila, torej, če smo jih dobili od urada na izposodo 30, da jih še okrog 20 dodamo in da zaokrožimo na 50. Potem smo ugotovili, da v resnici med temi 50, ki jih je objavil urad, jih je bilo kao okrog 40 članov kongresa, ampak za 10 takrat tega nismo vedeli napisali. In da je toliko ljudi, ki bi se še nekako zaslužilo omembo, da bo 50 premalo. Šli smo na 75, ampak potem, ko smo iskali najprimernejša imena, smo prišli že preko 120, ampak smo rekli, dajmo zaključiti pri eni lepi številki 100, tako da to smo pa naredili na ta način, da smo vse ljudi, ki so vidni slovenski politiki, izključili, ker smo nekako smatrali, da so že itak znani v slovenski družbi, kjer je šlo za več članov iste družine, smo jih združili pod isti portret, pa še vedno nam je nekaj profesora zmanjkalo, tako da pri nekaterih smo potem poleg portreta dodali na koncu sam še poglavje nekoga, ki se vsebinsko navezuje in je bil tudi pomemben.
1: Torej, če se navežem zdaj na vas, doktor David Hazemali, ker ste zgodovinar, lahko ocenite knjigo z vidika zgodovinske stroke, kakšen je njen pomen znotraj slovenske znanstvene literature? Se vam zdi, da je s tem raziskovalno delo, kar zadeva Svetovni slovenski kongres, opravljeno, ampak se mi zdi tole bolj retorično vprašanje, najvrš ni, ne? Katere so tiste neraziskane lise priložnosti, ki jih boste lahko še v kakšni knjigi, monografiji izdali?
2: Ja, verjetno mi bo kdo očital, da sem kot soavtor pri naslednji zadevi, ki jo bom izrekel precej subjektivn, ampak si drznem trditi, da bi to delo težko precenili. Zakaj? Zaradi tega, ker je to delo prvi znanstven poskus prikaza zgodovine, razvoja in družbenega vpliva Svetovnega slovenskega kongresa sploh. Namreč od njegovega nastanka do danes, vsaj v znanstvenih oziroma akademskih vodah, bi težko najdli delo, ki bi bilo tej knjigi, tej monografiji primerljivo. Kot sem že povedal, 600 strani, 42 avtoric in avtorjev, toliko portretov, toliko nekih zgodb, ki so doslej ostale neizrečene, to je preprosto nekaj, torej na kar smo lahko ponosni in verjamem, da bo v naslednjih letih se izkazalo, da bo to delo postalo temeljno. Zdaj, kar zadeva sam raziskovalni proces, dovolite, da morda dodam nekaj drobcev, ki se mi zdi, da so zelo zanimivi, zelo specifični za nastanek te knjige. Namreč pri nastajanju različnih prispevkov smo se srečevali z najrazličnejšimi, bomo rekli, ne težavami, ampak morda preprekami. Zakaj? Po eni strani je za določena zgodbe, za določena poglavja bilo informacij premalo, po drugi strani, pri nekaterih drugih jih je bilo preveč, spet pri tretjih pa je bilo tako, da so si bile informacije kontradiktorne, torej da so se informacije zlasti ustni viri med sabo kontrirali. Ampak seveda tukaj je potrebno torej, podariti ta aksiom, ki seveda velja, da tisti, ki so najbolj produktivni, tisti, ki najbolj trdo delajo, jim večkrat zmanjka časa za arhiviranje tega dela. Zato je tudi tukaj meni in seveda Dejanu in vsem, ki smo se z monografijo ukvarjali, bila naložena nekakšna zadolžitev, da smo med sabo komunicirali, da smo pogledali številne arhive, Arhiv Republike Slovenije, Arhiv SSK-ja, Arhiv Slovenske konference SSK-ja, da smo se seveda v neskončnih konzultacijah, posvetih, nekako ur je tega preteklo, med sabo posvetovali in da smo prišli na koncu do trditev, ki po mojem prepričanju veljajo. Kar pa zadeva pogled naprej, jasno tukaj ostaja morda, bomo rekli, v nekih lisah še precej neizrečenega mislim v smislu, da bi bilo modro pregledati arhive v tujini, na primer v Beogradu, da bi se pogledalo tudi še neobdelano gradivo tako imenovanih ustanovnih očetov. Seveda skušali smo ga pregledati, kar se daje dalo, ampak jasno, bili smo časovno omejeni, ampak sem prepričan, kot smo že danes ničkolikokrat slišali, torej, da smo povzeli oziroma analizirali bistvo. Pogled naprej, seveda kot raziskovalec si želim, da to delo ne bi bila zadnja beseda o kongresu, vsekakor sem pa prepričan, da gre za prvo nepogrešljivo znanstveno besedo.
1: Odlično, no sej 40. obletnica je bolj okrogla kot 35. in petih letih se lahko zgodi marsikaj
2: nastaja.
1: Hvala lepa. Dr. Damjan Kukovec, ste eden izmed tistih 16 avtorjev, ki ste napisali tudi svoje razmišljanje o poglavju Vizija 2061. Torej, kje se bo slovenstvo v svoji matični, zamejski in izseljenski razsežnosti nahajalo čez 35 let? Drzno, najbrž velik izziv, pa me zanima, kakšna je vaša vizija in kako se razlikuje mogoče po viziji drugih, ki ste jih prebrali.
3: Ja, najlepše hvala za vprašanje. Torej, dali sem jih težko nalogo, tole veliko knjigo sem moral prebrati v dveh dneh. Prišel sem pa, lahko povem, posebej iz Luksemburga, no, za ta dogodek in
1: hvala.
3: Jutri letimo ob 6:25 nazaj. Res pomembno. Vizija, kako naprej. Ne? Zdaj, jaz sem pisal, 16 avtorjev je pisalo o vizijah. Veliko jih je bilo iz zamejstva, Slovenci po svetu, iz Združenih držav, Avstralije, Argentine, Brazilije, povsod. Skratka, in seveda veže na slovenstvo, ampak zelo pomembno na tej točki seveda, in o tem sem pisal tudi jaz, da Slovenci nekako se poenotimo in ugotovimo, kaj pravzaprav potrebujemo. Ne? Smo relativno majhni, vse, kar delamo, mora biti butično, mora biti nišno. Seveda Evropska unija, kot evropski sodnik moram seveda podariti pomen Evropske unije, ker naša vizija mora biti znotraj Evropske unije, alternative seveda nimam. Mislim, da je to pogoj našega obstoja, da Evropska unija obstane. Si moramo seveda vizijo ustvariti sami. To me zelo spominja na, ko sem šel na Ellis Island, kot tudi mnogo od vas, ko je nek migrant pisal, da je pričakoval, da bodo, ko je prišel Združene države Amerike, da bodo ceste tlakovane zlatom, potem pa prišel tja, pa je videl, da niso tlakovane zlatom, ali pa da sploh niso tlakovane in na koncu gotovo, da si jih bo moral tlakovati sam. Skratka, v taki situaciji smo mi zelo pomembno je zdaj, kako stati in obstati. Zdaj, dr. Musar je omenil, koliko posameznikov je in to je seveda zelo pomembno, ker imamo Slovenci res ljudi, ki izstopajo. Seveda je pa pomembno tudi, kako delujemo skupaj. Se pravi, kako ustvarjamo naše skupno življenje znotraj Evropske unije in znotraj Slovenije. O tem sem tudi jaz pisal, mislim, da se to navezuje tudi na druge avtorje. Med drugim pa bi rad še omenil, ker sem omenil dr. Musarja, kako gojimo slovenstvo na sodišču Evropske unije. Dr. Musar je bil eden ključnih elementov, da smo postavili na osrednje stopnišče sodišča velik kip Bolkinega Lipicanca, ki ga imam tudi tukaj, tako da tudi tam se za slovenstvo borimo, no, ampak nazaj k vizijam. Skratka, recimo sodnica Vasilka Sancin, ki je tudi prispevala, veliko govori, kako človeški faktor bistven za vse, za ves razvoj vedno je bil. Seveda vprašanje, kako povezati še boljše diasporo in tukaj je, bom rekel, Slovenija pred neko dilemo, ki ima tudi Evropska unija. Evropska unija je sedaj ugotovila, da brez močne ekonomske podstati nimamo več vpliva v svetu. In jaz mislim, da so podobno dilemo ukvarja lahko tudi Slovenija. Bolj smo ekonomsko šibki, bolj smo odvisni. In to velja predvsem tudi predvsem za zamejsko diasporo. Ne? Se pravi, identiteta, vse lepo in prav, vendar pa, če zamejci nimajo priložnosti, kot je zapisala tudi ena izmed avtoric, bodo težko uveljavljali slovenstvo. Se pravi, ekonomska moč in tukaj je tudi vprašanje učinkovitosti, recimo strategije Madžarske ali pa Nemčije, ki ste izgubili ogromno teritorija v vojnah, ampak ogromno vlagata bodi si v območja, ki so, bom rekel, okrog njih oziroma predvsem v primeru Madžarske v svoje manjšine. Se pravi, še večja gospodarska povezanost z manjšinami, še večja gospodarska povezanost z intelektualnim svetom. Mislim, da je to bistveno. Ena zadeva, ki pa sem jaz tudi izpostavil, pa je meritokracija. Meritokracija je bistvena za razvoj Slovenije. Evropske unije tudi nasplošno, to je tudi ena temeljnih vrednot Evropske unije. Se pravi, recimo, da na trgu ne zmagajo tisti, ki so najbolj močni, pa agresivni, ampak najboljši, inovativni in tako naprej. Ne? In Evropska unija to zelo promovira, seveda pa pomembno, da tako delujemo tudi mi. Jaz sem omenil tukaj le eno anekdoto Platonovo, no? Ko govori o ljudeh, ki so vklenjeni z verigami v votlino in jim potem lutkari kažejo neke privide in tako naprej. Eden izmed teh ljudi iz votline pobegne, vidi, da resnica to ni, se pravi, da te sence, ki jim jih kažejo lutkari, pravzaprav niso resnica. In to je seveda zelo pomembno tudi v Sloveniji. Se pravi, pri kadrovanju, pri odločanju, kako bo naša družba delovala, se pravi, da ne odločajo ali pa kadrujejo centri moči, da, ampak izven političnega prostora, ampak da gre za meritokracijo. Ker to se potem zelo hitro pozna, ne, če so odločitve napačne. Skratka, vizije ne more biti, če smo v neki vitlini, zaprti v neka prepričanja, razkole, o katerih recimo gospod Dimic govori, v kratkoročne interese in tako naprej. Skratka, zelo pomembno je, da iščemo v meritokraciji v ustvarjalnem duhu dobre rešitve za Slovenijo. In tukaj bi se samo še na kratko, jaz recimo eno nišo predstavim, ki se mi zdi pomembna za prihodnost Slovenije, to pa je energetika. In sicer Slovenija ima ACER, eno edino evropsko agencijo, agencijo Evropske unije v Ljubljani. Veste, to je velik zaklad, ki ga ni za pustiti pri miru. Evropske države imajo velike boje za to, kdo bo imel kakšno agencijo in mi jo imamo. Mislim, da je tukaj treba to bolj uporabiti, da je treba povezati sile ekonomiste, pravnike, znanstvenike, inženirje in tako naprej, da se več na tem področju naredi, da bi bila lahko Slovenija center nekega, bom rekel, energetskega razvoja, predvsem pa razvoja storitev, pravnih, ekonomskih in sorodnih storitev. Recimo, če bi Slovenija majhen košček odzela Dunaj v Berlinu ali pa Londonu na podlagi teh storitev, bi se to na našem proračunu nedvomno zelo poznalo. Skratka, ogromno je nekih priložnosti. Na zadnje, ki jih moramo res dobro izkoristiti, ampak v duhu meritokracije. Izpostavil bi rad pa še eno zadevo, kar se mi tudi zdi zelo pomembna. Tako kot smo ugotovili, da ni dovolj, da imaš Alpe, da si Švica, ne? Je enako kot tudi, mislim, da gospod Kastelic pravi, da je tako zelo zanimivo opiše, kako je spoznaval Slovenijo, ki je bil rojen v Clevelandu iz ene izmed prispevkov, da Slovenija ni samo potica in polka. Ne? In jaz mislim, da je zelo pomembno, da se Slovenci ne utapljamo v neki domačijskosti. To bi bilo spet zelo narobe in nepravilno in zelo v neskladu z duhom meritokracije in ustvarjalnosti. Zato mislim, da je zelo pomembno za prihodnost Slovenije ne samo, da spodbujamo slovenski intelektualni kapital, ampak začnemo končno v Slovenijo pritegniti tuj intelektualni kapital. In tukaj mislim, da je tudi zelo velik potencial tudi za Svetovni slovenski kongres, da pri tem pomaga pri vseh izrednem delu in povezavah, ki jih imate po svetu, ker recimo družbe, ki so mene sprejele, delujejo tako in so tudi zelo dobro delujoče. Ne? In Združen držav Amerike in Združen kraljestvo Nizozemska, recimo, kako je odprta Luksemburg, kjer živim zdaj. Ne? Tako da Luksemburg ima 49% luksemburškega prebivalstva, ostali so tujci in to zelo visoko kvalificirani ljudje. Ne da predlagam to formulo za Slovenijo, ampak samo za opis situacije je, kako pomembno je, da dobimo tudi tuj intelektualni kapital. Torej, da zaključim, veliko je bilo govora, že rekel sem, meritornost, ustvarjalni duh, neopetost v te verige, neke spore, neka prepričanja, bom rekel, pravzaprav na nek način potrebujemo še več neke razsvetljenske misli in manj vraževerja, bom rekel, in potrebujemo res tisto pravo svobodo, no, kjer lahko vsi dobro delujemo v tem evropskem in slovenskem res svobodnem duhu, ki smo si ga želeli že tako dolga stoletja, pred 35 leti in mislim, da si ga želimo vsi tudi zdaj.
1: Iskrena hvala. Naj se to res uresniči. Doktor Dejan Valentinčič, vas pa prosim, no, za še nekaj zaključnih besed. Bili ste urednik. Kaj je rdeča nit, kakšno sporočilo? Mislite, da bo ostalo tudi potem po določenem preteklem času, pretečenem času?
0: Ja, hvala za to vprašanje. Jaz moram reči, da je bila priprava te monografije ena zanimiva šola zame. Namreč ugotovil sem, da je urediti eno delo zahteva veliko več časa, kot napisati svoje. To mi je vzelo res veliko, veliko več časa, kot sem pričakoval, bil je velik napor, ne samo zame, tudi za celotno upravno pisarno, za kar se vsem uslužbencem najlepše zahvaljujem, ampak moram reči, da je bilo zame to res eno čudovito obdobje, zelo sem užival v tem delu, ker sem res nekako imel priložnost se potopiti v ta duh časa preteklih 35 let, torej s tem, ko smo popisovali zgodovino kongresa, portrete ljudi, ki so ga ustvarili, smo nekako sveda zajeli tudi duh takratnega časa, dinamike in torej mislim, da je en dokument, ki bo potem služil kot navdih, kaj vse se dalje narediti. Torej sveda imamo tudi pogled na naslednjih 35 let, mislim, da vsakdo, ki se bo s tem ukvarjal, ki bo odločevalec, bi bilo prav, da vzame to v roke, ker gre res za zelo raznolika in zanimiva razmišljanja, ampak vmes, ko smo se ozirali v preteklost in v sedanjost, se je pa, to je bilo že, ko je bilo že knjiga v tiskarni, se mi je porodilo, nisem niti sam najprej opazil, se pa vendarle izkaže še ena druga stvar. Da se je Svetovni slovenski kongres izkazal kot izjemno trdoživa in agilna organizacija, ki se je znala vedno prilagajati času in spremembam. Po osamosvojitvi je marsikdo rekel, kongresa več ne potrebujemo, ampak se je izkazalo, da je zatem odigral eno vlogo, ki je bila enakovredno pomembna tej osamosvojitveni. Torej, začel je z povezovanjem slovenskih strokovnjakov, s konferencami, z raznimi dogodki in dejansko, kot je predsednik dr. Pleskovič prej omenil, seveda marsikdaj celo naletel na nek zid, strah doma, torej polne dvorane strokovnjakov iz sveta, hkrati pa ne interesa, torej sveta, ne pa interesa doma, to se je danes bistveno spremenilo. Torej danes, ko imamo naše konference, je že več kot pol udeležencev iz Slovenije, naši znanstveniki redno prijavljajo projekte z slovenskimi kolegi na tujem, tudi uradne institucije, kot recimo Javna agencija za skrivalno dejavnost, Univerza, SAZU in tako naprej spisujejo različne programe, ki bi bili pred 30 leti popolnoma nezamišljivi. Temu si je prilagodil tudi kongres, torej naše konference smo preoblikovali v mednarodne slovenske dneve. Hkrati pa iščemo nove poti, torej seveda gotovo vsako vodstvo nekako vide neke svoje prioritete. V zadnjih dveh letih, odkar sem prevzel slovensko konferenco, si jaz predvsem nekako videl, da lahko pripomorem na področju ohranjanja kulturne dediščine in večji mednarodni vpetosti in dejansko, torej pri kulturni dediščini, mislim, da delamo stvari, ki jih nihče drugi ne in bi šle sicer v pozabo. Kar se pa tiče mednarodne vpetosti, torej z Neško sva predstavnika v tej organizaciji, ki je bila preomenjena, Evropejci po svetu in dejansko smo s tem bili sprejeti v en izjemno eliten klub, kjer dejansko tudi naša mnenja neposredno so vplivajo na odločitve Evropske komisije in evropskih institucij. In če pomislimo torej, koliko teh kvalitetnih transformacij je kongresu uspelo in vedno ostal relevanten člen, se jaz trdno prepričan, da tudi čez 35 let, ko bo o tem govorila naslednja generacija, bo Svetovni slovenski kongres še vedno vitalna in živa organizacija, ki bo nagovarjala takrat aktualna vprašanja.
1: Ja, naj bo tako. Lepšega zaključka pravzaprav ne bi mogli narediti. Knjiga je tu, hvala za vaše delo, veliko vloženega dela je. Rekli bi, da otrok je rojen, naj gre med ljudi, ne? In naj odmeva in naj bo res lepo darilo vsem, ki so karkoli pravzaprav prispevali k Svetovnemu slovenskemu kongresu in k temu delu. Hvala lepa.
4: Slišali smo posnetek predstavitve jubilejne znanstvene monografije Svetovni slovenski kongres 1991-2026 in dokler bo živel slovenski rod, ki je bila na slavnostni akademiji ob praznovanju obletnice kongresa. Pogovor je vodila Mateja Feltrin, njeni gostje pa so bili urednik dr. Dajan Valentinčič ter avtorja prispevkov dr. David Hazemali in dr. Damjan Kukovec. Za posnetek se zahvaljujemo Svetovnemu slovenskemu kongresu in tonskemu mojstru Domnu Novaku.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Na povabilo slovenskega premijeja Janeza Janše se je v petek 10. julija v Ljubljani sestal Svet vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Njegovi člani so predstavniki slovenskih skupnosti iz izseljenstva, predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva po svetu, in ministri, katerih resorji so aktivneje vpeti v teme povezane s Slovenci po svetu. Janša je predsednik sveta, njegova podpredsednica pa je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šemenko. Oba sta tudi spregovorila za medije po seji. V video izjavi, ki jo je prenašala STA, je premier Janša najprej izrazil zadovoljstvo, da je do seje po 2 letih prišlo. Govorili so o tem, kako konkretno okrepiti pomoč Slovencem po svetu pri temeljnih zadevah. Najbolj temeljna je slovenska identiteta.
2: Če ni ljudi, ki čutijo slovenstvo, potem tudi vse ostalo ne pomaga veliko.
1: Sklepe je v nadaljevanju predstavila ministrica Lep Šemenko. Premier Janša je kot bistveno izpostavil, da se bo
2: okrepilo tudi delovanje samega sveta, kar pomeni, da ne bomo imeli samo enkrat letno ali pa kot je bilo v zadnjem času, zgolj na 2 leti pač nek sestanek, ker se bo govorilo o stvarih in se bo čez 2 leti pol ugotavljalo, da večina tega ni bilo narejeno. Bo več teh srečanj, danes tehnika omogoča tudi pač sestanke nadaljavo. Uveden bo dnevni posvet, kjer bodo prisotni poleg članov sveta, tudi predstavniki vseh ministrstev. Vsa ministrstva bodo imenovala kontaktno osebo oziroma kontaktno točko za reševanje problemov iz telokroga njihovega resorja, tako da od danes naprej aktivnosti vlade Republike Slovenije, ki zadevajo okrepljeno pomoč slovenstvu po svetu, prehajajo v višjo prestavo.
1: V izjavi za medije je ministrica Suzana Lep Šemenko izrazila veselje, da se je po 2 letih Svet za Slovence po svetu ponovno sestal v živo, da je 16. vlada po dobrem mesecu svojega delovanja sklicala to pomembno posvetovalno telo. Povzela je sklepe in zaveze. Dogovorili so se, da se bo svet poleg rednega letnega srečanja sestal še na delovnem posvetu z ministri in na 2 dodatnih srečanjih prek spleta, kar pomeni, da bomo konkretno obravnavali posamezno vsebino, je povedala ministrica in dodala, da se bodo vse zakonske spremembe, ki se dotikajo Slovencev po svetu, poslale v času javne obravnave tudi njim, v pregled in morebitno dopolnitev.
3: S tem jim dajemo, bom rekla, pomemben signal, da dejansko lahko sooblikuje tudi pri pripravi samih zakonskih sprememb in nas morda opozorijo na tiste res nujno potrebne spremembe na tem področju, ki bi jih morda mi, ki živimo v matici, lahko zanemarili. Tretji zelo pomemben sklep je, da bo vsako ministrstvo imenovalo kontaktno osebo, na katero se bodo lahko člani sveta tudi obrnili, vkolikor bodo imeli posamezna konkretna vprašanja iz določenih področij. In pa seveda četrti sklep, ki pa nekako zavzame vsebino, za katerim se ukvarja naš resor in pa tudi celotna vlada, pa je ta, da bomo dejansko okrepili vse aktivnosti vezane na učenje slovenskega jezika, ohranjanje slovenske kulture in pa slovenske identitete čez meja Slovenije. In pa, da bomo enostavno okrepili tudi in vse možne strukture, vključili mlade Slovence po svetu in eden izmed, bom rekla, tudi pomembnih področji oziroma zelo pomembnih področji, ki je bil danes velikokrat izpostavljen, pa okrepljeno gospodarsko sodelovanje z slovenskimi gospodarstveniki po svetu. Tako da to so ena področja, ki nameravamo dati seveda v naši vladi posebne poudarke in ena zadeva, ki je že prav tako v samem medresorskem usklajevanju, pa je tudi sprememba posameznih določil, ki se pa nanašajo na samo državljanstvo naših rojakov po svetu. Tako da to so bili sklepi, ki so bili sprejeti. Mene veseli, da so se lahko člani sveta danes, bodi si v živo ali pa preko video povezave našega srečanja udeležili, da so dali res pomembna nova izhodišča, bom rekla, nam na nek način dodelili nove naloge in res se veselim okrepljenega sodelovanja. Mislim, da so strani vlade tudi dobili signal, da ima resnično prave sogovornike po vseh resorjih, ki se dotikajo njihovega sodelovanja, tako da si lahko konkretne spremembe obetajo, bom rekla, v najkrajšem možnem času.
1: Ministrica Suzana Lep Šimenko je na seji, kot poroča Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, med drugim spomnila, da v teh dneh mineva 20 let od ustanovitve sveta. Člani sveta so se zahvalili za pomoč, ki jo vlada in urad namenjata njihovemu delu. Brez pomoči Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ne bi bilo mogoče ohranjati slovenske kulture, besede in identitete, so poudarili nekateri. Sogovorniki so se strinjali, da je učenje jezika ključno za ohranjanje njihove identitete. Marsikje se žal soočajo z izzivom, kako zagotoviti učitelje, ki ne le poučujejo jezik, ampak tudi soustvarjajo skupne dogodke. Posebej so izpostavili poletne šole slovenščine in druge obiske mladih v matični domovini. Pri udeležencih namreč opažajo dolgoročne pozitivne učinke. Razpravljali so o tem, kako pritegniti mlade v svoje aktivnosti in življenje skupnosti. Pozornost so udeleženci namenili tudi vprašanju vračanja rojakov v Slovenijo, saj gre za pomembno področje, ki zahteva tesno sodelovanje več resorjev. Ministri so v nadaljevanju podrobneje predstavili ukrepe in politike, ki jih posamezna ministrstva namenjajo skrbi za Slovence zunaj meja matice. Razprava, ki je sledila, je bila usmerjena v iskanje poti za še tesnejše povezovanje Slovenije s Slovenci po svetu. Srečanje se je zaključilo z zavezo, da bo Republika Slovenija tudi v prihodnje aktivno skrbela za rojake po svetu. Seja je potekala hibridno, s čimer je bilo omogočeno aktivno sodelovanje tudi tistih članov, ki se zasedanja niso mogli udeležiti osebno. V živo so se je poleg predsednika in podpredsednice udeležili člani Marijana Poznič iz Argentine, Marijan Kolarič iz Kanade, Boris Krajnc Alves iz Brazilije, Walter Šuber iz Avstralije, magistrica Jelisava Dobovšek Seta iz Japonske, Boris Jesih in Žan Dapčevič, predstavnika organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije, minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, minister za notranje zadeve Franci Matos, ministrica za kulturo Ignacija Fridel-Jarc, minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič, ministra za zunanje in evropske zadeve je nadomeščal VD generalnega sekretarja Andrej Gregor Rode. Na seji je sodelovala tudi državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Nadaljavo so se oglasili Marko Selan iz Argentine, Alenka Uduč iz Bosne in Hercegovine, Darja Vardijan Bratej iz Nemčije in Borut Meršak iz Slovaške. Svet vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu je stalno posvetovalno telo vlade Republike Slovenije. Poleg predsednika in podpredsednika ga sestavlja še 20 članov. Od tega je 7 predstavnikov državnih organov in institucij ter organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije in 13 članov predstavnikov Slovencev po svetu. Svet sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ter pripravi strategije na področju skrbi za Slovence po svetu.

Pred koncem oddaje še vabilo k spremljanju našega podcasta Slovencem po svetu. V tem tednu smo poročali o slikarskem tednu v svečah na avstrijskem Koroškem, o tem, da je Svet slovenskih organizacij izrekel pozdrav novega goriškega nadškofa Dijanina. Pogledali smo v poletni čas v Hamiltonu in o mladih Slovencih iz Argentine, ki zaključujejo svoj enomesečni obisk v Sloveniji, prav tako pa tudi o prihajajoči dragi na občinah pri Trstu. Danes se je v bližini Maribora začel tudi 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres in je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven Slovenije in imajo slovenske korenine. Letos je prijavljenih 45 udeležencev iz 14 držav. Tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres in je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven Slovenije in imajo slovenske korenine. Letos je prijavljenih

0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
1: Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

Ob 35-letnici slovenske samostojnosti in 30-letnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo gost oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Spomnili se bomo prelomnih dni osamosvajanja, zakulisja zgodovinskega papeževega obiska ter razmišljali o tem, kako danes razumemo spravo v slovenskem narodu. Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče jutri ob 17. uri ali pa k ogledu Planet 2 ob 19. uri.

Ja, počasi nam zmanjkuje tega konca tedna, vedno manj nedelje je pred nami, bo pa vseeno na radiju Ognjišče tudi v nedeljskem večeru zelo zanimivo. Poletje je za večino čas oddiha in brezskrbnosti, a žal to ne velja za vse otroke, mladostnike in družine, saj si nekateri težko privoščijo daljši dopust kjerkoli. Zato Slovenska Karitas vsako leto pripravlja letovanja, ki jih letno obišče 1500 otrok, 60 družin in 180 starejših. Kako potekajo, kakšen program ponujajo, vse to bomo slišali v tokratni rubriki Karitas, ko se bomo pogovarjali s Heleno Zevnik-Rozman. Lepo vabljeni k poslušanju ob 18:20. V oddaji Moja zgodba pa je pred nami četrta oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, ki jo umeščamo v sklop praznovanja 35-letnice slovenske samostojnosti. Dr. Andrej Rahten bo predstavil prelomni čas političnih odločitev na prehodu iz Habsburškega okvira v novo državo SHS. Odvetnik, član grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldika Slovenika, Anže Hubič pa bo spregovoril o zemljevidu slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja. Ob 20. V oddaji Graditelji slovenskega doma pa tokrat o filozofu, sociologu, antropologu in velikem domoljubu Ediju Gobcu, ki je bil rojen v Celju. Kot dijak je izkusil nemško delovno taborišče, bil mobiliziran v nemško vojsko, pa prebegnil k zaveznikom in prek begunskega taborišča odšel v ZDA. Vodil je slovensko-ameriško raziskovalno središče, zbiral, raziskoval in arhiviral je podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih, ki so svojim delovanjem zaznamovali mednarodni prostor. Del tega je zbranega v knjigi Slovenski-ameriški izumitelji in inovatorji. Edi Gobec je bogat arhiv, ki ga je zbiral nad 60 let pred smrtjo poslal v Slovenijo. Prisluhnite oddaji Graditelji nocoj ob 21:00. Toliko v tem večeru, vmes, če tu in tam kakšna malenkost, recimo rubrika Spominjamo se, pa ponovitev svetnika dneva in pa oddaja Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, ki pride na spored ob 19. 15 minut pred 8. ne zamudite še prispevka slovenskega uredništva Radia Vatikan, predvsem pa si naredite en lep nedeljski.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Dobar dan, dragi poslušalci. Julija smo in poletje je za večino čas oddiha, brezskrbnosti in novih doživetij. A to žal ne velja za vse otroke, mladostnike in družine. In zato v mreži Karitas že vrsto let pripravljajo letovanja, ki marsikomu polepšajo poletje in ustvarijo spomine za vse življenje. O tem se bomo pogovarjali danes z našo gostjo Heleno Zevnik-Rozman, sodelavko slovenske Karitas. Helena, dobrodošla.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: Ja, nekako v tri kategorije, take splošne, bi lahko popredalčkali letovanja Karitas, se pravi za otroke, počitnice biserov, za družine, pa še različni mladinski tabor. Jaz sem še kaj pozabila.
3: A seveda, imamo tudi letovanje za starejše, ki pa sicer ne poteka v juliju in avgustu, ampak ponavadi v maju, začetku junija in septembra, deloma tudi v oktobru.
2: Če govorimo o otrocih v družinah v stiski, si marsikdo težko predstavlja njihove razmere, v katerih živijo. S kakšnimi zgodbami se srečujete?
3: Ja, otroci, ki so vključeni na letovanja ali tudi družine, ki so vključene na naša letovanja, imajo zelo različne vzroke, zakaj jih povabimo, vključimo v te naše programe. Mogoče se najprej vsak pomisle na materialno stisko in zaradi te materialne stiske težko odidejo na plačljive počitnice in tako naprej. Ampak vseeno so vzroki, posebno še pri otrocih, lahko tudi širši. Govorimo tudi o otrocih, kjer mogoče starši težko dobijo prosto, ker imajo tako delo. Drugi razlog so včasih tudi kakšne bolezni v družini, kjer starši zaradi tega ne morejo iti na dopust. Včasih dobimo tudi otroke z kakšnih kmetij, kjer je nemogoče vzeti prosto čez poletje. Otroke, kjer je v zadju kakšna smrt, tragična izkušnja v družini, ločitev, ki ponavadi zelo prizadane te otroke, a ne, in je tak odmik iz tega bolečega okolja lahko tudi za te otroke zelo dragocen. Imamo pa tudi kar nekaj takih otrok, kjer imajo težave z raznimi motnjami, recimo, ne vem, Aspergerjev sindrom, ADHD, in je včasih tudi odmik takega otroka za te starše mogoče tudi počitek v tem tednu.
2: Kdo pa potem skrbi za vse, ki se odločijo za vaše letovanje? Kako je program pravzaprav sestavljen? Kdo ga drži gor?
3: Ja, tako je. Ne? Ta program se začenja že pripravljati v začetku leta. Ponavadi imamo več faz. Ne? Prva faza je predvsem pri letovanju otrok, kjer sodeluje več kot 100 prostovoljcev, mladih prostovoljcev, da začnemo v januarju, februarju, marcu in aprilu z usposabljanji za te mlade prostovoljce, da jih nekako pripravimo, da se povežejo med seboj, da se spoznajo in tako naprej. V mesecu aprilu, maju poteka preko župnijskih Karitas nekako poizvedovanje ali pa prijava na ta letovanja in v naši mreži 250 župnijskih Karitas potem predlagajo škofijskim Karitas družine ali pa otroke, ki bi jih radi vključili na taka letovanja. Tako da ta proces poteka v bistvu kar vse te mesece, a ne?
2: Kakšen je sam program, ne, recimo potek? Verjetno ni to, da pride družina na letovanje in potem starši porinajo otroke k animatorjem, ampak je to neka skupnostna gradnja odnosov.
3: Tako. Naše letovanje družin, ki je edino v Sloveniji, da pač pripravljamo letovanje za družine, ima res nek svoj program. Bistveno je, da se gradi skupnost teh družin, vseh teh članov, ki so na letovanju, ter seveda naših sodelavcev Karitas. In program poteka tudi na tak način, da za njih pripravimo, tudi za starše pripravimo posebne delavnice, za otroke ponovat mladina pripravimo kakšne ustvarjalne delavnice, kaj tazga. Ponavadi grejo potem skupaj na plažo, po kosilu so kakšne igre, take dejavnosti, imamo tudi vožno oziroma izlet z ladico ali pa kakšen muzej v okolici na obali in take zadeve. Večeri pa so tudi namenjeni v druženju, spoznavanju, igri in tako naprej. Zame je to eden najboljših programov, predvsem tudi zaradi tega, ker je takrat cela družina skupaj in naši strokovni delavci lahko skupaj s to družino pomagajo iskati, krepiti te starševske veščine, jih povezati med seboj. Moja izkušnja, ko sem vodila enkrat ta program, je, da včasih naši uporabniki, naše družine, ker se borijo za to svoje preživetje, a ne nimajo časa, da se ukvarjajo niti z otroci, ne znajo nekako se niti igrati, a ne, in jaz vem, da v tistem tednu smo se učili igrati skupaj, kartati, upam, da razumete, ne, igrati neke take igre, ker pač tega niso znali. In ta namen je tudi to, da se ta družina med sabo poveže, hkrati sreča podobne družine s podobnimi drugimi težavami, vidijo, da si lahko drug drugmo pomagajo, a ne, in kot tretje imajo zraven tudi naše strokovne delavce, če se pokaže stiska, če lahko kaj nadgradijo, a ne, je to lahko tudi pomoč.
4: In kakšni so pa morda največji izzivi pri organizaciji teh letovanj?
3: Se veste, vedno se dogajajo kakšni taki izzivi, recimo sedaj sem odgovorna za letovanje otrok in ko se staviš teden, ko zbereš vse otroke, pa nekdo zboli, pa je odpoved, pa iščem druge, pa zopet se stavljam. Naslednji izzivi so tudi recimo čisto logistični, da bojo šli vsi avtobusi pravi čas, kdaj bomo ob kjeri uri pobirali. Potem naslednja je seveda priprava prostorov. Nekateri prostori čez zimo mal samevajo, a ne, ker niso pač aktivni, da vse potem štima, da so urejeni, čisti, da vse deluje, a ne. To so recimo, pa se zmeram kaj pokvari, pa pač mal takih hišniških del še naredimo. To so pa recimo taki izzivi, ki nas doletijo pač ob takem programu.
4: Kako pa lahko na primer poslušalci pomagajo, je mogoče postati prostovoljec tudi na teh dogodkih ali kako drugače podpreti to vaše delo?
3: Sami prostovoljci so nekako že izbrani, bolj ali manj. Ne? Lahko so pa seveda poslušalci postanejo prostovoljci mogoče za drugo leto, ko pač v začetku januarja predvsem mlade iščemo, a ne, in pripravljamo to novo ekipo. Vedno smo veseli donacij. Lahko se zahvalim Fundaciji za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih dejavnosti, ki v glavnini financira pač te naše programe ter fundacije ustanova Radia 1, ki nam prav tako delno sofinancira programe za letovanje otrok iz tega njihovega zbiranja sredstev, ki ga pač izvedejo v mesecu juniju. Tako da smo recimo zelo veseli, vendar vedno še kaj zmanjka in smo tudi veseli pač teh donacij. Veseli pa smo, a ne, tudi molitvene podpore mnogih, ki mogoče ne morejo na tak materialen način pomagati ali pa kot prostovoljci, nam pa zelo dobro dene, odgovorno za te otroke, predvsem na letovanjih otrok, je tudi v tem, da prevzamemo za ta teden odgovorno za te otroke in smo zelo veseli, da se pač tem otrokom nič ne zgodi, da pridejo varno domov, da se dobro počutijo in zato rabimo tudi molitev in naše angele varuhe, da lahko res sproščeno in s polno odgovornostjo to izpeljamo.
4: Helena Zevnik-Rozman, najlepša hvala za obisk, za vsa vrsta oris in za vse delo, ki ga opravljate skupaj s sodelavci v mreži Karitas.
3: Hvala tudi vam, a ne, in vas tudi povabim, da se nam pridružite na kakšnem od teh taborov in uživo spoznate, kaj počnemo.
0: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
4: Na škofijsko Karitas Koper se je obrnila mati z otrokom, ki prejema družinsko pokojnino po pokojnem očetu. Mati je sicer zaposlena in prejema nizke prihodke, poleg tega pa je zaradi zdravstvenih težav pogosto v bolniškem staležu. Z otrokom živita v zelo stari hiši, v kateri pušča streha in zato potrebujeta pomoč pri nakupu gradbenega materiala za popravilo. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen – zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Za vsak dar v imenu Slovenske Karitas hvala. Poslušali ste oddajo Je 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevali

0: prispevate 5 oziroma 10 evrov. Za vsak dar v imenu Slovenske Karitas hvala. Poslušali ste oddajo Karitas, v kateri smo se pogovarjali s sodelavko Slovenske Karitas Heleno Zevnik-Rozman o letovanjih, ki jih pripravljajo. Letno namreč njihove programe obišče 1500 otrok in mladostnikov, nekaj več kot 60 družin in tudi od 180 do 190 starejših. Nekateri izmed njih pri svojih 80-ih letih prvič vidijo in doživijo morje. To je bilo za danes vse, spoštovani poslušalci. Naslednjič se družimo že v avgustu. Do takrat pa vas lepo pozdravljam, Maja Morelačuk.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1579 je v Gornjem gradu umrl škof Baltazar Radlič, prvi katoliški prevajalec svetega pisma pri nas, doma z Višnje Gore. Bil je kanonik in pridigar v Ljubljani. V letih 1573 in 1574 si je zapisoval latinske pridige ter datume in kraje, kjer je pridigal slovensko. V tem rokopisu je prevod odlomka iz Lukovega evangelija jezikovno dovršen in neodvisen od Trubarja. Imel je knjižnico z Ex Librisom. Danes jo hranita semeniška knjižnica in Nuk. Po smrti škofa Glušiča je nadvojvoda Karel za naslednika imenoval Baltazarja Radliča, vendar je ta pred posvečenjem umrl. 19. julija 1858 se je v Gorici rodil gornik in planinski pisatelj Julius Kugi. Po materini in očetovi strani je imel slovenske prednike. V Trstu je sodeloval pri pevskih zborih kot organist. V gore je hodil kot navdušen botanik. Leta 1875 je bil prvič na Triglavu. Julius Kugi je v svojih spisih in knjigah svetu razkrival lepote Julijskih Alp. Planinska zveza Slovenije mu je postavila spomenik v Trenti. Biologinja Nada Praprotnik je o Kugiju in njegovem iskanju cvetlice skabioze povedala.
2: Julius Kugi je pravzaprav vse življenje to svojo rastlino iskal. Po svetu je zelo zanimiv in zelo čustveno napisan prispevek v svoji knjigi. Na stara leta je zvedel, da je bila uganka razrešena, da Baltazara, ki pravzaprav ni našel nove vrste, ampak, kot sem že omenila, že znano vrsto, in je z rahlo grenkobo v srcu zapisal, da je zmagal trezen, hladen razum učenjaka nad zasanjeno dušo gorskega poeta. Vendar vseeno to je ostala njegova sanska cvetlica,
1: je dejala Nada Praprotnik. Leta 1888 je v Gorici začel izhajati rimski katolik. Urejal ga je Anton Mahnič. To je bila revija za filozofska, teološka, kulturna, politična in socialna vprašanja. Leta 1895 se je v Podgori nad Ljubljano rodil pisatelj, pesnik, dramatik in esperantist Vinko Bitenc. Med Prvo svetovno vojno je bil na Poljskem. Ta tematika odmeva v romanu Sončne pege, v kratkih zgodbah in pesmih tega časa. Med obema vojnama je sodeloval pri raznih revijah in pisal radijske igre. Znan je bil tudi bralcem esperantskih revij in cenjen med evropskimi esperantisti. Govoril je več tujih jezikov. Med drugo vojno so ga Nemci zaprli, po njej pa mu je oblast po lažni ovadbi vzela hišo in trgovino, Vinka Bitenca pa izrinila iz javnosti. Še naprej je pisal, a mu niso ničesar objavili. Pred smrtjo je hčerka Marija Bitenc Samsa dosegla njegovo rehabilitacijo. 19. julija leta 1932 je v Ljubljani umrl botanik France Jesenko doma iz Škofje Loke. Prizadeval si je za razglasitev Narodnega parka v dolini Triglavskih jezer. Na današnji dan 1980 so se začele 22. poletne olimpijske igre v Moskvi. Ob tem so v prestolnici Sovjetske zveze zgradili prvo cerkev po oktobrski revoluciji leta 1917. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 19. julij, Makrina mlajša. Naš blaženi Slomšek nas poučuje, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. To se je v polnosti uresničilo v življenju svetnice, ki se je spominjamo danes. Išla je iz družine, v kateri je bilo veliko svetnikov. Nekaterim je do te najvišje časti, ki jo more doseči človek, pomagala prav ona, svojim zgledom pa tudi z navdihnjeno besedo. Rodila se je leta 327 v maloazijski Cezareji kot prvi otrok iz zakona svetniške Emelije in Bazilija, sina Makrine starejše. Ime, ki ga je dobila po svetniški babici, je pomenilo napoved, da bo tudi njeno življenje posvečeno Jezusu. Njena najboljša učiteljica in varuhinja je bila mati Emelija, pri kateri je dobila prvi šolski pouk, ki je temeljil na Svetem pismu, kolikor ga je otrok mogel razumeti, predvsem na Salomonovi modrosti in na psalmih. Poleg tega dragocenega znanja se je bilo treba priučiti vsemu, kar bo kot mlada žena potrebovala v vsakdanjem življenju. Opravljanje domačih del, od kuhanja do čiščenja in pospravljanja. Starši so ji kot življenjskega sopotnika predlagali mladeniča, ki je bil znan po svoji dobrodelnosti, toda umrl je, preden je prišlo do poroke. Makrina je sklenila, da se ne bo nikoli poročila. Od takrat naprej se je njeno življenje prepletalo z življenjem svetniške matere Emelije. Njen spomin obhajamo 30. maja. Bili sta ena drugi v oporo. Po očetovi smrti je bila materi v pomoč tudi pri vzgoji mlajših bratov in sester. Svoje brate Bazilija, velikega, goduje 2. januarja, Gregorja iz Nise, 10. januarja, in najmlajšega Petra je pridobila, da so svoje življenje posvetili predani službi Kristusu. Gregor iz Nise je v življenjepisu svoje sestre, svete Makrine, zapisal, kako je streznila brata svetega Bazilija, ko se je ves napihnen nad znanjem v retoriki in logiki vrnil z visokih šol domov, ga je v kratkem času pridobila za meniško življenje, za življenje modrosti. Najtesneje pa je bila povezana z najmlajšim bratom Petrom, ki se je rodil malo pred očetovo smrtjo. Po njenem zgledu si je izbral življenje brez posesti. Z materinim dovoljenjem je dotedanje sužnje in podložnice napravila za sebe enake in skupaj so se zbirale k molitvi. V njenem življenjepisu beremo, da je družinsko posestvo postalo kraj samostanskega življenja, kjer je Makrina živela z velikim številom devic in enaka z njimi. Po smrti moža se jim je pridružila tudi mati Emelija. Hči je postala vodnica materi, duhovni voditelj obeh pa je bil Peter. Ko je mati v visoki starosti umirala, sta bila ob njej Makrina in Peter. Prijela ju je za roke in molila: "Tebi, Gospod, izročam prvorojenko in 10. mojih bolečin. Oba sta tebi posvečena in tvoja sta." Makrina je bila z materinim blagoslovom svojim devicam, ki so se z njo vred odpovedale svetu, še bolj spodbuden zgled. Ko je leta 380 umrla, je bil brat Gregor škof v Nisi. Bazili, škof v rojstnem mestu Cezareji, pa je umrl malo pred njo. Gregor že 8 let ni videl svoje sestre, po navdihu se je odpravil na pot, da jo obišče. Dobil jo je na smrt bolno. Sad njunega zadnjega pogovora je njegov spis o duši in ustajenju. Ko so ji pojemale moči, se ni več pogovarjala z navzočimi, temveč samo z Bogom. Svojo dušo mu je izročila z molitvijo: "Gospod, oduzel si nam strah pred smrtjo. Konec to stranskega življenja si nam naredil za začetek resničnega življenja. Pokazal si nam pot k ustajenju. Razdajal si vrata pekla in oduzel moč Satanu, ki je imel oblast nad smrtjo. Večno bivajoči Bog, od materinega naročja sem prišla v tvoje naročje. Moja duša te je ljubila z vso močjo, tebi sem posvetila telo in dušo od mladih nog do današnjega dne. Po postavi mi ob stran svojega svetega angela, ki me bo z roko vodil na kraj počitka.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Z mešanim pevskim zborom Crescendo in skladbo Jakobusa Galusa smo začeli naše današnje nedeljsko večerno srečanje. Galus ni bil izbran kar tako, zaradi včerajšnjega dne, ko smo se spomnili njegovega rojstva za nebesa. Na včerajšnji dan leta 1591 je namreč v Pragi umrl skladatelj Jakob Petelin Galus. Podatki o njegovi mladosti niso znani, svojemu imenu pa je dodal vzdevek Carniolus, kar pove, da je bil s Kranjske. Njegov glasbeni opus je obsežen, najprej je šel izbor 16 maš. Jakob Petelin Galus je napisal 374 motetov glasbenih upodobitev liturgičnih besedil. Madrigali, svetne zborovske pesmi, pa so izšli v dveh knjigah.

0: Danes na to 16. nedeljo med letom smo lahko pri bogoslužjih slišali evangeljski odlomek iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je, sovražnik je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite pšenice. Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj zraste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem, zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal, rekel je, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in usajal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah, in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi, odprl bom svoje usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Tako za danes izbrana Božja beseda. V nadaljevanju pa vas vabim, da prisluhnete še njeni razlagi, komentarju doktorja Ivana Štuheca.
1: Priliko o pšenici in ljulki navaja samo evangelist Matej. Če bi danes vprašali kmeta, kaj pomeni ljulka, nam zelo verjetno ne bi znal odgovoriti. Pšenična polja, ki se v tem poletnem času zlatijo pred našimi očmi, so praviloma brez plevela, saj ga že v kali zatrejo z ustreznimi škropivi. Ljudje iz urbanega okolja o ljulki večinoma ne vedo ničesar. Gre za rod trav, ki se latinsko imenuje lolium. Lolium temulentum je opojna ljulka, plevel, znan po tem, da je zaradi glivične okužbe povzročal omotico in zastrupitve. Ta plevel so po žetvi posušili in nato sežgali. V priliki o pšenici in ljulki je zanjo uporabljen grški izraz zizanion. Ta rastlina je uporabljena kot prispodoba iz več razlogov. Zaradi svoje podobnosti pšenično bilko je v začetni fazi rasti ni mogoče ločiti od pšenice. Šele ko se razvije klas, postane razlika očitna. Če bi torej ljulko izpulili v zgodnji fazi rasti, bi z njo izpulili tudi pšenico. Prav škodljivost opojne ljulke je razlog, da je bila izbrana kot prispodoba za zlo. Zlo se namreč pogosto predstavlja kot nekaj dobrega, koristnega in privlačnega. Njegov pravi obraz se pokaže šele s časoma. Če bi ljulko želeli prezgodaj odstraniti, bi lahko povzročili škodo na celotnem pridelku. Razlagalec Matejevega evangelija Limbek pravi, da so v Palestini pogosto pustili, da je ljulka rasla do žetve. Šele žanjec, ki je žel srpom, je požel tudi ljulko in preprečil, da bi prišla v snope. S tem je Jezus želel povedati, da ni naloga človeka, da prehitro razlikuje med dobrim in zlim. Za pravilno razločevanje je potreben čas, dokončno presojo pa je potrebno pustiti Bogu. Opojnost ljulke ima še dodaten pomen, saj je vsaka opojnost sprva privlačna in zanimiva. Šele s časoma, ko preraste v zasvojenost, pokaže svoj pravi obraz. Hrana, pijača, spolnost, oblast in sodobna tehnologija so same po sebi moralno neutralne in koristne. Če pa se človek preveč naveže na katerokoli od teh dobrin, lahko postanejo strup zanj in za ljudi okoli njega. Danes je posebej aktualna uporaba sodobnih tehnologij, predvsem pametnih telefonov. Vidimo, kako mladina spretno uporablja telefone in svoje socialne odnose, vse pogosteje vzpostavlja nadaljavo. Popolna prepoved ali iztrebljanje teh sredstev nima smisla. Nujno pa je uvajanje discipline in samodiscipline pri njihovi uporabi, tako kot je to potrebno pri prehrani, pitju ali spolnem življenju. Nekontrolirana uporaba česarkoli, kar zadovoljuje naše želje in potrebe, vodi v zasvojenost oziroma odvisnost. O tem danes zgovorno pričajo številni ljudje, ki so takšno izkušnjo že prestali. Zdi pa se, da opozorila mnogim še vedno ne sežejo do pameti in srca. Papež Leon v svoji prvi okrožnici Veličastna človeškost zelo jasno razlikuje med smiselno uporabo sodobne tehnologije in njeno zlorabo, ki posega v človekovo dostojanstvo. Tudi on sodobne tehnologije ne zavrača kot nekaj slabega. Zelo konkretno opozarja, kam lahko pripelje uporaba digitalnih sredstev, lahko so kakor pšenično klasje, lahko pa nas zastrupijo kakor ljulka. Anselm Grün priliko o pšenici in ljulki razlaga tudi kot podobo človekove duše. Duša je polje. Po noči, ko spimo in smo v stanju nezavedanja, sovražnik poseje ljulko v našo dušo. Ko se prebudimo, se zavemo, da v našem notranjem svetu rasteta tako pšenica kot ljulka, dobro in zlo. Perfekcionisti in čistuni so nagnjeni k temu, da bi takoj odstranili vse slabo in to postane nujna njihova glavna skrb. Človeku, ki duhovno zapade v takšno držo, rečemo skrupulant. Človek, ki je do sebe pretirano natančen in strog. Takšna drža postane bolezenska, saj se človek vrti le še okoli svoje ljulke, svojih grehov, tudi tam, kjer greha sploh ni. Grün pravi, da je cena takšnega perfekcionizma nerodovitnost. Obstaja namreč nevarnost, da človek skupaj z ljulko izruva tudi pšenico. Tako ne zraste nič, ne pšenični sadovi, ne ljulka. Globoko v naši duši je sicer želja, da bi izruvali vse, kar je slabo. Toda pri tem obstane varnost, da skrb za popolno čistost ohromi našo ustvarjalnost in rodovitnost. Človek mora gojiti potrpežljivost in notranjo svobodo najprej do samega sebe, da je lahko takšen tudi do drugih. Potrebujemo svobodo pred notranjimi duhovnimi prisilami ter sprejemanje lastnih napak in grehov. Končna presoja o nas pripada Bogu, ne nam ali drugim ljudem. Končno lahko v to priliko razumemo tudi v širšem družbenem smislu. Tako v krščanski skupnosti, kakor zune njih, lahkrati raste ta pšenica in ljulka. Vedno obstaja nevarnost, da bi v skupnosti prevladalo čistunstvo oziroma rigorizem. To so kristjani, ki bi radi dosegli popolnoma čisto in brezgrešno cerkev. Takšne cerkve ni, je ni bilo in je ne bo. Tako kot smo vsi ljudje grešniki, je tudi cerkva hkrati sveta in grešna. V življenju neštetih svetnikov lahko vidimo, kako je iz grešnika zrasel rodoviten svetnik, ki pa je ostal človek z lastnimi slabostmi. Prav tako iz čistunske skupnosti, ki je podrejena zgolj pravilom, ne nastane živo občestvo. Ni malo primerov redovniškega življenja in redovnih skupnosti, ki so prav zaradi takšne drže zamrle. Nove skupnosti pa nastajajo iz darov in karizem ljudi, ki imajo pogosto tudi globoko osebno izkušnjo zla, svoje ljulke. Prilika o pšenici in ljulki je prilika o našem osebnem duhovnem stanju, o naših krščanskih skupnostih ter o svetu oziroma človeštvu kot celoti. Ni prav, če ne ločujemo med pšenico in ljulko. Prav tako pa ni prav, če dopustimo, da ljulka prerasne in zaduši pšenico. Pšenica je simbol Božjega kraljestva, ljulka pa simbol kraljestva zla. Oboje je v tem svetu neločljivo prepleteno. Dokončni razplet je v Božjih rokah.
0: Tako je ob današnjem evangeliju razmišljal dr. Ivan Štohec. Nadaljujemo pa s pesmijo Povezano s pšenico. Slovenski komorni zbor nam bo zapel skladbo Tu v kruhu vse svetosti. Delo Lojzeta Mava.

Danes nas psalmist v psalmu 86 vzpodbuja: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš. Ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo. Poslušaj, Gospod, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje. Mi pa dodajemo, prisluhni tudi pesmi, ki jo pojemo zate. Tudi nocoj je bilo tako. Hvala za pozornost in lepo nadaljevanje nedeljskega večera želim Jure Sešek.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti Oče med dopoldanskim nagovorom. Bog nas vedno spremlja in njegova ljubezen vedno deluje v naše dobro. Papež namenil poseben pozdrav prebivalcem Castel Gandolfa in povabil, da k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodamo tudi svoje nenehne molitve. Leon 14. po koncertu, lepota nam pomaga dvigniti pogled proti nebesu. Pridigamo monsignorja Paula Richarda Gallagherja v svetišče Matere Božje v Berdičevu.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
1: Po prilike o sejavcu, Jezus še naprej govori množicam skozi podobe. Dobro žito in ljulka, gorčično seme, kvas v moki. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor pred opodansko molitvijo na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu. Na današnjo, 16. nedeljo med letom.
3: Si tratta di tre piccole parabole.
1: Gre za tri kratke prilike, katerih namen je spomniti na prihod Božjega kraljestva v zgodovino, njegovo delovanje v življenju ljudi in način, kako raste, se širi in spreminja svet od znotraj. S temi pripovedmi nas Jezus svari pred skušnjavo, da bi si Boga zamišljali kot mogočneža, ki se usiljuje z močjo, ki zaseda prostor, da bi gospodoval, ki prihaja zmagovito. Nasprotno, Bog ima raje majhnost, znamenje njegove neusiljive ljubezni, ki nas pušča svobodne, da sprejmemo ali zavrnemo, ki si prizadeva v tretji pot tudi med ljulko, ki deluje skrito in nevidno kot najmanjše seme in tiho prekvaša testo. Bratje in sestre, s temi prilikami nam Jezus pripoveduje nekaj pomembnega v načinu Božjega delovanja v našem življenju in v zgodovini. Mi včasih pričakujemo razboljivega. Želimo si Boga, ki poseže od zgoraj in tako izruje ljulko zla. Predstavljamo si močnega in mogočnega Boga. Žal pa tej podobi prilagajamo tudi svoj način, kako smo kristjani in kako smo cerkev. Božje kraljestvo pa se širi tudi med ljulko in od nas zahteva pogled, ki je sposoben dojeti dobro, ki kali tudi v mraku zla, ne da bi obsodili takoj in vse. Prihaja kot najmanjše med semeni in zato zahteva potrpežljivost. Da znamo spremljati procese, da ga prepoznamo v majhnosti vsakdana in v preprostosti običajnega življenja. Raste nevidno, kot kvas v moki in nas tako osvobaja malodušnosti, ter vabi k zaupanju tudi takrat, ko se nam zdi, da je Bog odsoten. V resnici nas On vedno spremlja in njegova ljubezen vedno deluje v naše dobro. Ta Božji slog mora postati tudi način, kako mi kot posamezniki in kot cerkev živimo stvarnost, ki nas obdaja. Poklicani smo, da prevzamemo evangeljski slog, brez prenagljenega nasprotovanja drugim z domišljavimi sodbami, brez usiljevanja silo in močjo, brez izgubljanja zaupanja v Božje delovanje. Gre za to, je dejal takratni kardinal Ratzinger, da se podvržemo logiki semena, ki ni logika uspeha in veličine, ampak od nas zahteva, da postanemo majhni in služimo življenju ljudi. Tako bomo tudi mi postali kot majhno evangeljsko seme, ki usklije in kot kvas ljubezni, ki spreminja testo sveta. Prosimo presveto devico Marijo, ki je znala v majhnosti sprejeti seme besede, naj nas podpira na poti in posreduje za nas.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi Ankel Gospodu in blagoslovo je Sveti Oče najprej dejal.
3: Cari fratelli e sorelle.
1: Dragi brati in sestre, medtem ko preživljam nekaj dni počitka, ponovno izražam svoje pozdrave in hvaležnost vsem vam, prebivalcem Castel Gandolfa. In z veseljem pozdravljam romarje, ki prihajajo z vsega sveta. Na to je Sveti Oče še dejal. Zaskrbljenostjo še naprej spremljamo dogajanje v različnih državah, ki jih razdirata vojna in nasilje. Ne pozabimo na tiste, ki trpijo in umirajo zaradi konfliktov. In k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodajmo tudi svoje nenehne molitve.
3: Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: V soboto 18. julija, začetkom ob 21. uri, je na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfo potekal koncert, posvečen svetemu očetu Leonu 14., ki se je dogodka tudi udeležil. Poklonila mu ga je škofija Albano, ki mu želi s trenutkom pristne lepote izraziti svojo bližino in naklonjenost. Pred koncem koncerta je zbrane nagovoril tudi papež in jim podelil blagoslov.
3: Buonasera tutti, benvenuti.
1: Dober večer vsem, dobrodošli. Preveč besed o tem trenutku bi bilo resnično antiklimatično. Bolje je povedati dve ali tri zelo kratke, a iskrene besede. Najprej velika zahvala umetnikom, ki si zaslužijo še en aplavz, resnično briljantno. Hvala, hvala. Škofija Albano, ki je darovala ta koncert, to čudovito darilo. Dobrotnikom, vsem vam, ki ste tukaj prisotni, ker smo v teh trenutkih lepote resnično lahko doživeli nekaj velikega, kar je prav vstop v več pomenih v to, kar je Bog namenil stvarstvo, kar je prav lepota. Danes živimo v svetu, kjer lepote pogosto primankuje. Toliko težav, vojn, konfliktov, sovraštva, nasilja, brezposelnosti in toliko drugih stvari. In možnost, da se zberemo ob takšni priložnosti, je resnično veliko darilo, ker nas spominja, da obstaja nekaj boljšega in da lahko moški in ženske, kadar želijo, skupaj predstavijo lepoto, ki nam iz srca pomaga, da se dvignemo k Bogu. Veste, da sem pred dobrim mesecem dni opravil apostolsko potovanje v Španiji, kjer je bil moto potovanja Alzad la Mirada. Dvignemo svoje oči, svoj pogled proti nebu. Glasba, umetnost, lepota so resnično orodje, ki nam pomaga, da z gibanjem proti Bogu gledamo na tisto, kar je resnično eden najboljši del človeškega bivanja. Zato se vam še enkrat iskreno zahvaljujem, ker ste nam nocoj dali to priložnost, da izkusimo lepoto in resnično začutimo, kar nam je Bog želel dati. Hvala vsem, lep večer.
3: Grazie tutti e buona serata.
1: Nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v 35. obletnici obnove struktur cerkve latinskega obreda v Ukrajini v svetišču Matere Božje svetega škapolirja v Berdičivu daroval svetomašo, med katero je imel tudi pridigo. Nato se je nadškof v Kijevu srečal s civilnimi oblastmi, lokalnimi škofi in vse ukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij.
0: Slava Isusu Kristu!
1: Hvaljen bodi Jezus Kristus!
0: La celebrazione eucaristica odierna ci ha riuniti qui a Berdičiv nel santuario dedicato alla Madre di Dio del Sacro Scapolare.
1: Današnje eucaristično praznovanje nas je združilo tukaj v Berdičevu. V svetišču posvečene Materi Božje svetega škapolirja. V letu, ko katoliška cerkev v Ukrajini obeležuje 25. obletnico obiska svetega Janeza Pavla II. Poleg tega se cerkev latinskega obreda zahvaljuje gospodu za 35. obletnico obnove cerkvenih struktur, torej škofij. Papež Leon XIV. Mi je ob tej priložnosti zaupal poslanstvo svojega posebnega odposlanca in z veseljem opravljam to nalogo, saj mi daje priložnost, da doživim intenziven trenutek molitve, še toliko bolj proseče v času vojne, ki je ukrajinskemu ljudstvu vsak dan povzroča veliko trpljenja in bolečine. To praznovanje mi omogoča, da sem v molitvi povezan z vami, bratje in sestre, ki ste zbrani tukaj in s tistimi, ki se nam pridružujete prek radija in televizije, še posebej pa z bolnimi in trpečimi. Pri današnjem svetje maši sumašujejo vsi člani konference katoliških škofov latinskega obreda, ki jih toplo pozdravljam. Z nami sumašuje tudi poglavar ukrajinske grko-katoliške cerkve, njegova blaženost Svjatoslav, ki je tukaj z drugimi katoliškimi verniki vzhodnega obreda. Poleg tega se današnja molitev zelo pomembno ujema s celotnim kontekstom mojega obiska v Ukrajini, ki je dvojno poslanstvo, tako pastoralno kot diplomatsko, in vključuje pogovore z različnimi predstavniki državne oblasti. Vsem vam posredujem pozdrave papeža Leona XIV., ki me je posebej prosil, naj vam zagotovim njegovo duhovno bližino. Pozdravu papeža se pridružujem tudi sam z izrazom hvaležnosti za povabilo, da obiščem ljubljeno Ukrajino in za to praznovanje, ki nas združuje v zahvali gospodu za darove, prejete v preteklosti, katerih obletnice praznujemo, in tudi v molitvi za mir in pravičnost, ki si jo tako dolgo želimo. Kdo bolje kot Bog, naš stvarnik in zveličar, pozna poti do miru, Kdo bolje kot on razume tudi trpljenje človeštva? Kdo bolje kot on je sposoben obnoviti smisel našega življenja, nas poživiti in obnoviti v vseh pogledih? In kdo bolje kot Božja Mati nas spremlja in posreduje za nas v našem pogovoru z Bogom, ko z veličarju izročamo svoje namene in prošnje? Mati Božja in Mati svetega škapolirja z gore Karmel, se zdaj obračamo k tebi prečudežno ikono, ki jo tukaj častimo, z molitvijo hvale, ki jo dvigamo k Bogu in s prošnjami, da nam podeli svoj mir. V današnjem prvem berilu, vzetem iz prve knjige Kralju, prerok Elija goreče moli, prepričan, da bo prav srečanjem z Bogom na gori Karmel lahko izprosil poživljajoč dež za svoje ljudstvo in svojo deželo. Vrže se na tla in položi glavo med kolena, kar je znak zelo ponižne, a hkrati drzne in upanja polne molitve. Njegova molitev je vztrajna in ni kratkotrajna, tako da mladi prerokov pomočnik sedemkrat preveri nebo, ali je že začelo deževati. Elija je že vztrajal skozi dolgo obdobje človeškega preganjanja in svojo vztrajnost in zaupanje izkazuje do konca. Elijev zgled nas tudi spodbuja, da ne obupamo. Da ne obupamo v težkih časih, ampak da neutrudno v svojih molitvah ohranimo živo upanje in trdno zaupanje v Boga. V primeru molitve preroka Elija je bil Božji odgovor šestkrat ne. Sprva Bog ni pokazal nobenega znaka odgovora. Ko pa je Elijev pomočnik sedmič pogledal nebo na obzorju, je zagledal majhen oblak, ki se je dvigal iz morja. V tistem trenutku je prerok Elija takoj razumel, da prihaja Božji odgovor. In res je prišel obilno v obliki hudourniškega dežja. In to nas uči, da lahko resnične in obilne milosti pridejo le od Boga. Tako kot mir, ki ga kličemo, vemo, da je predvsem dar od Boga in ne od človeka. Tako ravna naš Bog. Včasih daje vtis, da je zaprl nebesa in skril svoje milosti, kot da bi nas skušal. Toda edino, kar Bog pričakuje od nas, je vera. Skupaj z našimi pravičnimi dejanji in kesanjem za grehe, ter ponižno in zaupljivo molitvijo. V prvem berilu Elija moli za svoje ljudstvo. Medtem ko danes ne moli samo Elija, ampak za nas moli sama Mati Božja. Njej, kot Materi Božji in naše materi, zaupamo svoje potrebe. Ko dvigamo pogled k čudežni podobi Matere Božje Berdičevske, napisane v slogu starodavne ikone Salus Populi Romani in čaščene v tej deželi vsaj od 16. stoletja naprej, to storimo z besedami odpeva prej zapetega psalma. Blagoslovljena bodi, kraljica Karmela. V resnici je to zahtevna molitev. Marija je blagoslovljena, ker je bila poslušna Bogu in je zvesto sledila poti, ki jo je pripravil za njo. Kdo med nami je pripravljen v celoti slediti zgledu, ki nam ga je pokazala Mati Božja? Pogosto z besedami in celo notranjo odločnostjo izjavljamo svojo pripravljenost, da to storimo, vendar nimamo vedno moči in poguma, da bi to notranjo odločnost uresničili. Zato naša današnja molitev vključuje tudi prošnjo za odpuščanje, ki jo zaupamo Božji Materi, za naše pomankanje zaupanja v Boga in v moč pri prošnje Presvete Device, pa tudi za naše pomankanje vztrajnosti v krščanskem življenju. V evangeliju, ki smo ga slišali, nas sam Božji Sin Jezus zaupa Mariji kot naši materi. Vse to se zgodi v zadnjih trenutkih Jezusovega zemeljskega življenja in to je resen ter dramatičen trenutek, v katerem sprejme izjemno pomembne odločitve, preden umre in nato vstane od mrtvih. Med temi odločitvami Jezus izstopa prav zato, ker nas je vse zaupal materinskemu varstvu device Marije. To je za nas neizmeren dar in privilegij, a tudi naša dolžnost do Božje Matere. Prepričani smo o neskončni ljubezni Božje Matere do nas, a enako prepričani smo, da je njena priprošnja toliko bolj učinkovitejša, bolj ko se zavedamo tega daru in bolj ko smo odgovorni pri svojih življenjskih odločitvah. Zato je današnje praznovanje hkrati molitev, spraševanje vesti in ugoden trenutek, da pogumno obnovimo svoje trdno odločitev, da bomo pristni otroci in da se zaupanjem zaupamo Božji Materi. Ona, ki jo cerkev kliče kot kraljico miru, nas uči zavračati vsako obliko krivice, neodgovornosti in nasilja. Naj nam Devica Marija, ki je v protoevangeliju napovedana kot tista, ki bo zdrobila kačjo glavo, pomaga v boju proti hudobcu, ki poleg tega, da se je razdor, sovraštvo in smrt med ljudmi, še naprej odceplja svoje skušnjave, pogosto na subtilne in skoraj neopazne načine. O najbolj boleči preizkušnjah nas skuša prepričati, da zaupamo samo v lastno moč, pozabljajoč na Božjo previdnost, ali pa nas potiska v malodušje, obup in razočaranje, še posebej, ko se počutimo zapuščene in ko na svetu ni nikogar, ki bi nam lahko priskočil na pomoč ter nas zaščitil. Da bi se branili pred temi skušnjavami, nam na pomoč pridejo besede apostola Pavla, ki smo jih slišali v drugem berilu iz pisma Galačanom. Apostol Pavel poudarja naše dostojanstvo Božjih otrok, po milosti prejeti po Jezusu Kristusu. Zaradi tega dostojanstva pravimo, pravzaprav kličemo po navdihu Svetega Duha, Aba, Oče. Apostol Pavel nam pojasnjuje, da nismo več sužnji nikomur in te njegove besede veljajo v vseh življenjskih okoliščinah. Nismo sužnji svojih telesnih slabosti ali svoje revščine, ne glede na osebne in skupne vzroke, zaradi katerih nam po zimi primankuje hrane, vode ali elektrike in ogrevanja. Niti nismo sužnji lastne smrti ali smrti svojih družinskih članov ali prijateljev. To pomeni, da nihče ne more zmanjšati našega dostojanstva v Božjih očeh, niti demon vojne, ki nas napada. Ko se torej resnično zavedamo, da smo Božji otroci in otroci Božje matere, nas nihče ne more globoko užaliti, niti ko grenko žalujemo za svojimi pokojnimi. Ne smemo dovoliti, da so v zasedanjega trenutka uničijo zaupanje, ljubezen in upanje, ki jih je v nas posejal sam Bog, prav zato, ker nobena vojna in nobena smrt ne moreta zmanjšati Božje ljubezni do nas in milosti, ki nam jih je podelil. Božja mati, čaščena v bedičevski ikoni in mati upanja, posreduj za Ukrajino, posreduj za katoliško cerkev in za vse cerkve in verske skupnosti v tej državi. Posreduj za državne organe, ki jih v tem obdobju čakajo številni izzivi. Posreduj za tiste na fronti, posreduj za mrtve in ranjene. Moli za vse nas, da bi po naši veri in delih pravičnosti ter miru zasijalo naše pravo dostojanstvo Božjih otrok. Posreduj za nas, oboge grešnike, da bi usmiljeni Bog podelil tako želeni mir tukaj v Ukrajini in marsikje drugje po svetu.
4: Та в багатьох інших частинах світу.
1: У торек 23 юня є біла у книгарні Цеске Мохорєве дружби у Любляні в оквіру мохорських поговорів у книгарні прем'єрно представлена монографія, ки пресега стереотипи у шкофу Матеушу Равнікарю. Гості у місія собіли доктор Матеаш Амброжич, доктор Ірена Орев, Томаш Симчич, доктор Лука Відмар. З ними се поговорив урядник монографії доктор Дейан Пацик. Med drugimi pozdravi na govori je bil tudi nadškof Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomku njegovega nagovora.
5: Ki je močno stopil v slovenski prostor v svojem času in širše, ne samo slovenski prostor, tudi širše. In zakaj je mogel vstopiti v ta prostor? Zato, ker je nekdo odkril njegovo nadarjenost in storil, kar je bilo v njegovi moči zato, da je ta nadarjenost mogla dobiti vse tisto, kar je potrebno za to, da postane ustvarjalna in da lahko oblikuje različna področja življenja, posebej se je odlikoval v šolstvu, kjer je bil dejaven. Nekdo, ki odkrije dar. Danes dostikrat doživljamo, kako se spreminjajo kriteriji za to, da bi bili vsi enako ocenjeni. In se bojim, da na ta način lahko gredo izrazito nadarjeni ljudje mimo, ki bi sicer lahko močno zaznamovali danes ne samo Ljubljano, Trst, Koper, ampak še širše glede na to, kakšne so danes možnosti komunikacije.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: uradnega imena Slovenija. Posvet s tem imenom je konec leta 2024 potekal na Slovenski matici, mi pa smo njegove prispevke umestili v sklop praznovanja 35-letnice slovenske samostojnosti, ki smo jo letos obeležili. Na posvetu so sodelovali strokovnjaki, ki so imeli predavanja o pojmu Slovenija od srednjega veka naprej do njegove dokončne uveljavitve v samostojni slovenski državi. Nocoj bomo prisluhnili dvema predavanjema. Dr. Andrej Rahten je predstavil prelomni čas politične odločitve na prehodu iz Habsburškega okvira v novo državo SHS, ko so bile mednarodne okoliščine izrazito neugodne za uresničevanje slovenskih narodnih zahtev. Odvetnik, član grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldika Slovenika Anže Hobič pa bo najprej spregovoril o zemljevidu slovenske dežele in pokrajine Petra Kozlerja, ki predstavlja enega ključnih in najbolj prepoznavnih vizualnih simbolov slovenskega narodnega gibanja v 19. stoletju. Pa mu kar prisluhnimo.
1: Zgodovina nastanka zemljevida slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja je v literaturi predvsem na podlagi njegovih dogodb, ki jih je napisal leta 1963, posmrtno pa objavil Blajvajs leta 1979, letopisu Matice slovenske že precej natančno obdelana. Zaradi tega bom na tem mestu poskusil podati zgolj krajšo kronološko predstavitev. Za pobudnika nastanka zemljevida lahko štejemo slovitega duhovnika Matijo Vertovca, ki je v začetku leta 1848 slučajno se mudil na Dunaju in Kozlerju dal pobudo za nastanek zemljevida. Kozler se je takoj lotil nabiranja narodopisnega, zemljepisnega in statističnega gradiva, ki bi mu bilo podlaga za izdelavo zemljevida. Pri tem je vzpostavil precej razvejano mrežo pomočnikov, ki so mu začeli pošiljati potrebne podatke. Svoje dognanja je praktično sproti objavljal v raznih serijskih in samostojnih publikacijah kot sledi. Vsa navedena dela predstavljajo izredno bogat vir za razumevanje nastanka zemljevida ter njegove vsebine in sprememb in zemljevida praktično ne gre brati brez njih ter v nadaljevanju omenjenih dodatnih Kozlerjevih spremnih del v zemljevidu. Če na primer omenimo samo del zemljevida, ki pogosto bega slovenske zgodovinarje, to je Belo krajino, lahko iz navedenih del ugotovimo, da je Kozler res za večji del lete na svojem zemljevidu pustil na hrvaški strani etnične meje, vendar pa belokranjskega narečja na primer ni opredelil kot čisto hrvaškega, ampak kot prehodi sloveno-hrvaški dialekt. Po drugi strani pa je tudi za etnično mejo s Hrvati uporabil štajersko deželno mejo, čeprav je bil prepričan, da kajkavski Hrvati v etnografskem smislu spadajo k Slovencu. Načrt za zemljevid je bil dokončan v letu 1948, z bakrorescom pa je bilo dogovorjeno, da ga bo dokončal pred prvo polovico leta 1949. Vendar pa je slednji že v oktobru z načrtom in precej dodelano medeninasto ploščo iz Dunaja izginil in delo je popolnoma zastavil. Zaradi Kozlerjevih navedb v dogodbah je potrebno prvi poskusni vtis, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije in je datiran spodaj v kartuši z letnico 49, dejansko umestiti v leto 48, saj je leto 49 na prvem poskusnem vtisu mišljeno kot načrtovano leto, ko bi moral biti zemljevid dokončno vrezan ploščo in ne kot letnica nastanka tega prvega poskusnega vtisa. Iz Kozlerjevih dogod namreč izhaja, da leta 49 ni razpolago s ploščo in tem letu zagotovo ni moral napraviti tega otisa. Vendar pa očitno prvi poskusni otis ni bil edini poskusni otis, ki ga je Kozler dobil v roke pred oktobrom 1948, ko je njegov bakrorezec izginil. Vemo, da je Kozler s poskusnimi otisi razpolagal, saj enega od njih predstavil v Ljubljani avgusta 1949. Vendar pa Kozler v Ljubljani najverjetneje ni predstavil prej prikazanega prvega poskusnega otisa, temveč doslej slovenskemu zgodovinopisju in javnosti neznan otis, ki je bil že precej bolj dodelan, ne pa še dokončan in kot tak vsekakor primer za predstavitev. Edini znani izvod tega otisa oziroma takega otisa se skriva v kartografski zbirki Karlove univerze v Pragi, kamor je prišel iz Šafarikove knjižnice, kateri se bomo v nadaljevanju še vrnili. K temu, da doslej še ni bil odkrit, je verjetno botrovalo dejstvo, da je bil pisan pod imenom slovinsko-ahrovatsko, brez navedbe avtorja, sam pa sem ga po naključju odkril šele pred dobrim letom.

0: Po srečnem naključju sta se načrt in plošča v letu 50 našla. Kozle pa je takoj angažiral graverja Knurja, ki se je zavezal delo dokončati do konca leta 52. Novembra Kozler zemljevid že oglašuje v novicah in napoveda bo tisk zemljovida slovenske dežele in spremnega dela zemljopisa na voljo v januarju leta 53. Oblasti mu v novembru 52 celo izdajo dovoljenje za tisk tako imenovane Landkarte von Illyrien, Kozler pa pošle to makulaturo oblastem v pregled. V mestnem času delo očitno napreduje in zemljevid je dokončan, tako da dobimo končno podobo zemljevida z letnico izdaje 53, kar je pravzaprav najbolj znana izdaja in se tudi v današnjem času na veliko potiskuje. Vendar pa delo na zemljevidu pred prepovedjo še dodatno napreduje, saj se v Muzeju geografskega inštituta Antona Melika hrani doslej edini znani vtis zemljevida z letnico 53, kjer pa je prikazano ozemlje že razširjeno do Gradca in Zagreba. Najverjetneje gre zgolj za vmesno fazo med prvo verzijo zemljevida iz leta 53 ter drugo izdajo iz leta 64. Vojno sodišče na Dunaju zapečati že napravljene natise zemljevida, ter natise grbov, proti Kozlerju pa so pričeli sodni postopek. Preiskava je bila končana maja 53 v Kozlerjev prid, gradivo pa mu je vrneno v zapečatini skrini, katere Kozler več let ne odpre. Prepoved razširjanja zemljevida, označenega v uradnih aktih kot slovenische Sprachenkarte, namreč ostane. Zaradi prošnje v letu 54 je bila prepoved razširjanja zemljevida tega istega leta ponovljena. Koledarju za leto 53 Kozler objavi še besedilo Potovanje po okrajinah slovenskega naroda, ulomek iz obširnega rokopisa, s katerim je želel v prihodnosti še razširiti svoj zemljopis, svoje spremno delo k zemljevidu, kar pa se ni kasneje nikoli zgodilo. Ne glede na vse navedeno, uspe Kozler v letu 55 na Dunaju izdati kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanimi slovenskim nemškim menikom, za katerega celo sam pravi, da sodni ni uspelo v tem delu najti nič prevratniškega. Šele po koncu Bachovega absolutizma leta 60 se je ozračje toliko utoplilo, da je bila prepoved razširjena zemljevida odpravljena. Kozler šele takrat odpre zapečateno skrinjo in na prošnjo prijateljev začne s pripravami na razširjenje zemljevida. Naroči dotisk manjkajočih zemljevidov pri Blazniku, tako da to delo dobi svojo končno podobo. Policijsko vodstvo v Ljubljani pa leta 61 ponovno prepove razširjenje zemljevida ter prirok, proti Kozlerju pa je bila ponovno sprožena preiskava. Že junija istega leta pa Kozler uspe s pritožbo, kateri policijsko ministrstvo na Dunaju ugodi, in prekliče prepoved razširjena, tako da Kozler pravzaprav šele leta 61 začne z razširjenjem te verzije zemljevida. Kot smo prej rekli, to je bila samo umestna in ni bila kot izdajena. Ker pa je bilo prvih natisov malo, veliko pa jih je Kozler podaril raznim ustanovam, nastane potreba po ponovni izdaji zemljevida, katero Kozler pripravi v letu 64 in jo izda skupaj samostojno izdajo imenika mest, trgov in krajev. Zemljevid iz leta 53 dopolni in razširi, tako da dobi svojo končno podobo in obseg. Ker se v letu 64 ustanovi slovenska matica, Kozler sklene pomagati in za člane matice pripravi novo izdajo zemljevida, označeno z napisom članom slovenske matice, kar vidimo spodaj v šrafuri. Na drugem očnem zboru matice v ustanovnem letu 64 pa postane celo njen odbornik, leta 69 pa njen podpredsednik. Nadalje preda medeninasto ploščo in avtorske pravice ravno slovenski matici, katera leta 1871 izda novo oziroma zadnjo izdajo zemljevida. Plošča je nažalost v času prve svetovne vojne pretopljena in tako je zgodba nadaljnjega razvoja zemljevida zaključena. Kot se lahko opazi iz primerjalne analize vseh izdaj oziroma odtisov, so bile na zemljevidu narodnostna meja in deželne meje ročno kolorirane, pri čemer iz dosedanjih raziskav jasnega vzorca ni bilo najti in bo potrebna analiza večjega števila različic, da bi lahko glede slednjih potegnili kakšne zaključke. Vemo, da je Kozler za koloracijo angažiral pomočnika, študenta Franca Andoljška, vendar pa za zdaj ni jasno, katere koloracije so njegove in katere ne. O preučevanju zemljevida se nam vsekakor postavi vprašanje, zakaj je Kozler zemljevid poimenoval tako, kot ga je. Jasno je, da si besedne zveze slovenska dežela ni izmislil, saj je uporaba leti za označevanje slovenskega etničnega ozemlja v integralni obliki izpričana že v Trubarja dalje. Ker se kozle v zemljevidu slovenskih delih po večini omenja usporedno z idejo zedinjene Slovenije, je seveda na mestu vprašanje, zakaj zemljevid enostavno ni poimenoval pod zemljevid Slovenije ali zemljevid zedinjene Slovenije. Odgovor na to vprašanje se po mojem mnenju skriva v analizi besedil pamfletov in peticij, ki so okrožile po slovenskem prostoru pomladi narodov leta 1948. Iz analize korpusa besedil, katere danes poznamo pod program zedinjenja Slovenije in je nastala v krogu Dunajske Slovenije in je prvič obelodanjena konec aprila 1948 v Lepaku Slovenski zbor v Beču, najdemo zauzemanje za to, da, citiram, da se politiško razkropljeni narod Slovencev na Kranjskem, Štajerskem, Primorskem in Koroškem, kakor jeden narod v, poudarjam, eno kraljestvo z imenom Slovenija zedini in da ima zase svoj deželni zbor. Ta ista zahteva se ponovi tudi v Semrajčevem Lepaku, kaj bodemo Slovenci iz cesarja prosili, ter sami peticiji Dunajske Slovenije, za katero je dr. Granda dokazal, da se je z neizmerno naglico in navdušenjem širila med slovenskim narodom. Ta zahteva torej predstavlja bistvo samega programa. Več kot očitno je torej bilo, da se je beseda Slovenija v teh kontekstih uporabljala kot označevalec določenega političnega projekta, določene želje po ustanoviti nove teritorialne enote, to je kraljestva Slovenije. Zaradi navedenega je možno domnevati, da Kozar besede Slovenija ni uporabil namenoma, saj se sam risanja zemljevida ni lotil iz političnih, temveč znanstvenih nagibov in ni risal ničesa novega, temveč je opisoval obstoječe stanje. Njegov zemljevid je torej deskriptiven, ne pa preskriptiven. Dejstvo, da Kozar besede Slovenija skoraj da ne uporablja niti v spremnih pisnih delih, tej tezi pritrjuje. Pri tem velja opozoriti na dejstvo, da je Kozar pri risanju zemljevida še vedno nam zarisal tudi obstoječe deželne in državne meje. Zemljevid je bil torej v politično-geografskem smislu povsem neprebratniški in ga nikakor ne moremo označiti kot politično-programskega. Da je imel Kozar pri njegovi izdaji zgolj znanstvene ambice, dokazuje tudi njegov lasten citat iz uvoda v njegov zemljepis, ki je spremljal izdajo zemljevida in kjer sam pravi, da se je izdelave zemljevida lotil, ker, citiram, težko pogreša zemljevid slovenske dežele, ki bi zapopadal narodu ne imena krajev, gora, rek in tako dalje in bi, kolikor se da na tanko, kazal, kako daleč beseda slovenska seže. Konec citata. Te tezi pritrjuje tudi dejstvo, da je kot prilogo zemljevida pripravil zgolj zbir grbov obstoječih kronovin in Ilirskega ter Hrvaškega kraljestva, ni pa uporabil novega simbola zedinjene Slovenije, to je slovenske narodne zastave, čeprav je takrat, ko simbolni izraz tega političnega programa živila nadvse razširjenja, njen avtor pa je bil celo Kozar sam in to skupaj z Antonom Globočnikom. Zemljopis, ki je spremljal izdajo zemljevida, ni vseval v svojih tekstih nikakršnih politično-programskih točk in politično-geografskem smislu ne odstopal od upravne ureditve tistega časa, tako da Kozar delo tudi naslovi v skladu s tem. Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva. Očitno je Kozar menil, da mu zaradi znanstvenega pristopa ne bodo mogli očitati politično-prevratniške aktivnosti, a se je pri tem uštev, saj tudi njegova objektivnost in ali previdnost ni pripomogla k temu, da se oblastem njegov zemljevid ne bi zdel preveč sporen. Čeprav v zemljevidu niso prepoznali kraljestva Slovenije oziroma ambicij po uresničitvi programa zedinjene Slovenije, saj so oblasti v bistvu karto poimenovali kot sloveniše špraha karte. Zdi se torej, da je bil pojem Slovenije v tistem času preveč povezan s projektom želenega kraljestva, to je nove teritorialne enote, da bi ga Kozar lahko smatral za ustrezen označevalec, s katerim bi iz geografskega ter etnolingvističnega vidika opisal slovensko etnično ozemlje. Da je bila navezava besede Slovenije na pojem nove teritorialne enote v obliki kraljestva preveč političen in za oblastne strukture nezaželen pojem, dokazuje tudi analiza pojavljanja besede Slovenije v tiskanih tekstih 19. stoletja, dosegljivih na digitalni knjižnici Slovenije. Če lahko leto 48 in 49 vidimo velik vzpon uporabe te besede, v oči na vse močno bode dejstvo upada pogostosti njene uporabe v času Bachovega absolutizma od 49 do 59, iz česar gre sklepati, da je beseda seboj dejansko nosila premočno politično konotacijo. Vidimo, da je beseda Slovenija naslednji pospešek dobila šele v dobi taborskega gibanja 69-71 in je torej šele v teh letih po pogostosti uporabe prehitela leto 49. Pri čemer so se narodni voditelji taborskega obdobja pri svojih zahtevah v resnici pomaknili korak nazaj in niso več zahtevali kraljestva Slovenije, temveč Slovenijo kot eno izmed kronovi, kar pa v kvalitativnem smislu seveda vsi vemo ni eno in isto. Glede na navedeno lahko sklepamo, da se je Kozar pri uporabi integralnega označevalca slovenskega etničnega ozemlja odločil za obstoječi pojem slovenska dežela, ki je bil neomadeževan z aktualnimi idejami za edinjene Slovenije. Neposredno povezovanje Kozarjevega zemljevida z idejo za edinjene Slovenije je torej točno zgolj časovno, ne pa tudi vsebinsko. Vsebinska povezava je namreč bolj posredna, saj je politični projekt zedinjene Slovenije iskal legitimiteto v obstoječi slovenski deželi in se je na filozofsko-politični ravni lahko upiral o pomankanju slovenskega državnega prava zgolj na naravno pravne ideje in narodnostno stanje, ki ga je Kozar znanstveno opisoval. Da pa ni bil zgolj Kozar tisti, ki je poskušal za integralni označevalec uporabljati besedno zvezo slovenska dežela, nam kaže poimenovanje podrubrike v znamenitem časopisu Slovenija 1848-1850, kjer je uredništvo za eno izmed stalnih podrubrik, ki so pokrivale dogajanje na slovenskem ozemlju, od začetka izdajanja v juniju 1848 uporabljalo poimenovanje slovenske dežele v množinski obliki, po 23.1.49 integralno verzijo slovenska dežela, torej isto kot Kozar, po 1.1.1850 pa se ime pod rubrike ukine in ostane zgolj rubrika z geografsko nadpomenko Avstrijsko cesarstvo. Narodni buditelji, kamor lahko seveda štejemo tudi Kozarja, so se tako pri svojih delih več kot očitno soočali s terminološko zagato označenca in označevalca. Čeprav so imeli težave z označevalcem in kolebali med več različnimi variantami, je gotovo, da označenec ni bil njihov konstrukt. Kozar, na primer, slovenskega etničnega ozemlja ni ne izumil, ne prvi prikazal, temveč ga je zgolj opisal. V slovenskem zgodovinopisju je zelo široko zakoreninjeno prepričanje, da je bila, citiram, ideja o tem, kaj je slovenski narod, katero prebivalstvo zajema in predvsem, dokod se razprostira ozemlje slovenske poselitve, dokončno izoblikovana in vizualno predstavljena šele na Kozlerjevem zemljevidu iz leta 1853. Tako na primer Kosi v svojem delu, kako je nastal slovenski narod. Pričemer resnici na ljubo, take predstave niti niso omejene samo na nekatere moderniste, temveč so predvsej bolj razširjene. Vendar pa si narodni buditelji, kot že rečeno, označenca, to je slovenskega etničnega ozemlja, niso enostavno izmislili, Kozar pa dejansko tudi ni bil prvi, ki bi to ozemlje iz njegove meje upodobil. Saj je bilo slovensko etnično ozemlje prepoznano oziroma obravnavano strani mnogih drugih kartografov, ki so se v drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja ukvarjali z risanjem etnolingvističnih zemljevidov. V prvi polovici 19. stoletja namreč z lahkoto najdemo na desetine zemljevidov, ki so prikazovali, seveda bolj ali manj natančno, tudi slovenski etnični prostor oziroma razširjenost poselitvenega območja slovenskega naroda. Korpus teh zelo različnih upodobitev lahko razdelimo na tri sklope, pri čemer bom v nadaljevanju zaradi omejenosti s časom predstavil zgolj nekatere. Prvi sklop tako sodijo zemljevidi, ki ne upodabljajo celotnega območja, temveč se ukvarjajo s partikularnim vprašanjem narodnih in jezikovnih meja in dokazujejo, da se Kozar zagotovo ni prvi posrečal temu vprašanju. Gre pa naprimer za litološko-hidrografski zemljevid Baltazara Hakeja, dve karti škofa Auersperga k prvemu in tretjemu načrtu razmejitve škofij notranje Avstrije iz leta 1782, tri karte iz zbirke Atlas von Innen Österreich Josefa Karla Kindermana iz let 1790-1793, potem je tudi slovenskemu zgodovinopisju že znana Sprachenkarte von Deutschland Karla Bernharda iz leta 1843, doslej verjetno neznana pa je karta Kajter Karla, karte von Steinmar iz leta 1829, na kateri je upodobljena meja med slovenskim in nemškim jezikom. Drugi sklop sodijo etnolingvistični zemljevidi Evrope, na katerih je slovensko etnično ozemlje označeno z navedbo naroda. Včasih pa so zarisane tudi narodne in ali jezikovne meje. Od znane zemljevide zagotovo sodi slovanski zemljevid Šafarika, iz leta 1942, etnografične karte von Europa Berghausa in tudi karta Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz istega avtorja iz leta 1947. Pod slovenskem zgodovinopisju doslej po mojih raziskavah neznane zemljevide pa sodijo sledeči. Sechskarten von Europa iz leta 1806, kjer je slovenski narod označen z besedom Winden, Europa nach lebenden Sprachen aus Feld Johanna Karra iz leta 1810, kjer je slovenski prostor označen tudi z mejo in zapisan kot Südwendisch Stamm. Nadalje imamo Volker Karte von Europa Ezla Franca Augusta iz leta 1821, kjer je slovenski etnični prostor označen z besedo Winden. Naprej imamo Karte von Österreich Großhofinger Antona iz leta 1834, kjer je slovenski etnični prostor zoper označen z besedo Wenden. Potem imamo iz leta 1937 historisch-geografischer Handatlas Spurner Karla, kjer je slovenski narodni prostor označen z besedo Slovencen. Nadalje sledi etnografische Karte von Europa Dežavdina Konstanta Francoza iz leta 1937, kjer je slovenski etnični prostor označen v legendi kot Slovenen. Sledi Atlante Linguistico d'Europa Biondelli Bernardina iz leta 1941, kjer je slovenski prostor označen z besedo Vinda. Iz leta 1942 sledi Atlas etnogeografik Länder und Völkerkarten Obermüller Wilhelma, kjer smo ponovno oziroma naš prostor označen kot Winden. Potem imamo še eno tablo, še en zemljevid Dežardin Konstanta iz leta 1843, kjer smo označen kot Slovenes. Iz leta 1646 poznamo Verzucha in Schwachenkarte der österreichischen Monarchie Höfler Josefa, kjer smo označeni kot Slovencen Oderventen. In potem sledi še historisch-geografischer Handatlas Spurner Karla iz leta 1646, kjer je slovenski etnični prostor značen z besedo Slovencem. Tretji sklop pa sodijo zemljevidi iz nekdanje Šafarikove osebne knjižnice, na katerih je predvidoma Šafarik sam označeval slovensko etnično ozemlje njegove meje, pri čemer ni povsem jasno, kdaj so te koloracije nastale. Delovna hipoteza je, da so nastale pred letom 1839, ko je izdal prvo verzijo svojega zemljevida. Če prikažem samo nekatere, zemljevid iz leta 1820, ki prikazuje slovensko etnično ozemlje skupaj z Istro in naknadnimi zapisi Šafarika. Sama karta je seveda iz leta 1820, ni pa jasno, iz katerega leta je koloracija. Potem sledi karte von der Königreiche Illyrien, izdana leta 1830, ravno tako, ne znano, kdaj je kolorirano. Iz iste knjižnice najdemo tudi karto Evropa, Weiland Karla Ferdinanda iz leta 1932, spadaj ročna tabela, na kateri je v bistvu je zapisal Šafarik v legendo Slovenci. Sledi pa tudi še etnografička mapa Šafarika, to gre za v bistvu njegov načrt zemljevida iz leta 1942, kjer smo zapisani oziroma označeni z besedo Slovenci z dvojnim vejem, kar pomeni, da v bistvu je oznaka iz leta 1942, za katero smo doslej menili, da je najbolj zgodna, še zgodnejša. Kozar tako dokazano ni bil prvi, ki bi se na vizualni način ukvarjal z vprašanjem etničnih meja ter prikaznovanjem slovenskega etničnega prostora. Je pa zagotovo prvi, ki je vprašanje meja in obsega slovenskega etničnega prostora postavil središče enega samega zemljevida. Zgore navedeni zemljevidi torej v ničemer ne zmanjšujejo pomena in veličine Kozarjevega zemljevida, saj ta ostaja in bo ostal na simbolni ravni daleč najpomembnejši zemljevid zgodovine slovenskega naroda. Ne moremo pa ga po mojem mnenju uporabiti kot dokaz v podporo modernističnim težnjam v slovenskem zgodovinopisju. Množica prikazanih zemljevidov pred Kozarjem namreč potrjuje to, da slovenski narod ni nastal tako, da bi sam sebe v letu 1948 potegnil iz močvirja neobstoja za čop svojih las, tako kot je baron Münchhausen znameniti zgodbi rešil sebe in svojega konja, temveč so Slovence kot obstoječo narodno skupnost že dolgo pred pomladjo narodov 1948 videli tudi drugi sočasni evropski narodi in posamezniki.
1: Slišali smo prispevek odvetnika in člana grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldika Slovenika Anžeta Hobiča, ki je spregovoril o zemljevidu slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja, pred nami pa je še drugi prispevek iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, in sicer bo dr. Andrej Rahten predstavil boj za Slovenijo na pariški mirovni konferenci.
2: Jaz bom v današnjem predavanju prevzel neko tranzicijsko vlogo. Zakaj tranzicijsko? Ker gre za eno obdobje iskanja slovenske narodne identitete v okviru izgradnje nove države. To tranzicijsko obdobje, ki bi ga je zamil nekje od jeseni leta 18, pa recimo nekje do srede leta 20, tu nekje, je zelo zanimivo, ker gre za številne dileme. Eno od teh dilem sem tudi izbral kot neke vrste highlight tega predavanja, torej največ bom spregovoril o enem razmišljanju enega primorskega begunca, ki se je potem zatekel na Dolensko po prodiranju Italijanov in je potem pripravil eno zanimivo neke vrste spomenico v obliki pisma na takovano Ljubljansko komisijo za pariško mirovno konferenco. To je tisto, kar bo veliko highlight predavanja. Vprašanje je, tisto, ki sem se ga zastavil tukaj izvorno, kdaj je ura nič slovenske diplomacije? Zdaj, se veste, pač nekako smo se navadili v zadnjih 30 letih in več, da rečemo, ok, to je bil tam juni 1991, že par mesecev prej, a ne, ko se je oblikovala diplomacija na podlagi takratnega republiškega sekretarijata za zunanje zadeve. In seveda tukaj v tej situaciji tukaj ni kaj oporekati, gre za diplomacijo samostojne slovenske države. Tisto, kar mene vedno zanima, je, kaj je bilo prej. Se ni se kar začel iz nič, čeprav rečemo temu ura nič, namreč izbral sem ta izraz, ker se vsaj v dveh delih uporablja, ampak tisto, kar je pomembno, je, da moramo videti, da seveda je že veliko prej prisotno Slovencev v diplomaciji mnogonarodnih državnih tvor. Torej, če začnemo s Habsburško monarhijo. In seveda, moja teza v tem predavanju je, da je ura nič pravzaprav veliko prej. Vse številke so podobno, 1991, 1919, sem malih demo obrnati in bomo danes poskušali ugotoviti, zakaj je ta ura nič že prej. In seveda, če se sedaj poskušamo uživeti v tisti čas, torej začetka leta 1919, ko se januarja zberajo predstavniki zmagovitih in zavezniških sil v Parizu na mirovni konferenci, potem seveda pridemo v eno zanimivo situacijo, ko so Slovenci, slovenski predstavniki, del neke zmagovalne delegacije, a ne? Čeprav so se še tam pozno jeseni 1918 postavljali blokiro ene druge države, ki pa je sedaj štela kot poraženka na pariški mirovni konferenci. A ne? In seveda tisto, kar je tukaj zanimivo, je, da seveda s tem dobijo Slovenci in Hrvati neke vrste privilegiran status, ker so del delegacije Kraljevine Srbije, ki je nedvomno sprejeta kot ena od zmagovalnih držav. Povem Kraljevine Srbije, ker namreč vmes je bila že ustanovena ena druga država, ki rečemo Kraljevina Srbo-Hrvata in Slovenco, ki pa še ni bila mednarodno priznana in je bilo kar nekaj delegacij v Parizu, ki so porekale to, bi rekel, mednarodno priznanje. Naj povem, da recimo italijanski poslanik v Beogradu takrat že po ustanovitvi Italijane SHS preda akreditive kar kot kralju Srbije. Ne upošteva in sedaj je takratni ministrski predsednik Protić to ostro zavrnil. Češ, mi imamo že novo državo, katere sem jaz predsednik vlade. V tej situaciji imajo Slovenci sedaj ta dostop za, lahko rečemo, ne bom rekel glih tisto prvo mizo, ker prva miza so predstavniki ZDA, Francije, Italije in Velike Britanije, z predsednikom Wilsonom pod glavno zvezdo pariške mirovne konference, ampak seveda na naslednji mizi so pa že nekak te zavezniške države, kjer je tudi Kraljevina Srbija in seveda Slovenci so del te zgodbe. Tukaj treba poudariti, da se slovenska, nalašče uporabljam ta izraz slovenska, ker bom tudi videl, da se potem v dokumentih vodi kot slovenska sekcija, slovenski oddelek in tako naprej, so se tega lotili zelo sistematično. takratni vodilni slovenski državnik Anton Korošec je že zelo zgodaj začel misliti tudi na to. Zdaj, sam sicer ni šel v Pariz, to je druga zgodba, in se rajši odločil, da bo kar v Beogradu in da bo delegiral ključne zastopniške interese kar Ivanu Žolgerju. Ivan Žolger je bil vrhunski pravnik, strokovnjak, lahko rečemo vodilni strokovnjak za področje dvornega prava in za področje konega Ausgleicha, to je avstro-ogrskega dualizma. Obeh je napisal standardne študije. Tukaj v tej situaciji je nastopal kot najviše pozicioniran slovenski uradnik starega režima. On je bil edini slovenec, ki je bil krati tudi minister v staroavstrijski vladi na Dunaju. Tudi edini južni Slovan, če smo že na tem. In seveda, koga drugega kot Žolgerja, ki je tudi slovel mimo grede po tem, da je bil izredno delovn, je Korošec pooblastil že sredi decembra, da naj začne zbirati gradivo za mirovno konferenco. Ampak to je izključno gradivo, ki bo služila za obrambo slovenskih narodnih zahtev v Parizu. Kajti za druge sektore jugoslovanske meje so se itak že srbski diplomati dosti trudili, pa no, edino, Hrvati so bili to malce bolj zadržani, čeprav je bil seveda njihov zunanji minister Ante Trubič, ampak če gledamo sedaj po deležu odprtih dosjejev, so bili Slovenci daleč predvsem po težavnosti teh dosjejev, ko šlo za razmejitev. Zato seveda naj nas ne čudi, da se Slovenci lotijo tega zelo sistematično, ustanovijo posebno Ljubljansko komisijo za Pariško na konferenco, ta je že danes malo pozabljena, ker smo bolj fokusirani na dogajanje v Parizu, ampak dejstvo je tudi začetek. Tu se začne zbirati gradivo, in tukaj je Žolger tista ključna osebnost, ki se izjemno trudi, da bi čim več gradiva zbral. Zdaj vmes, ko Žolger vesno zbira to gradivo, potem ko se vrne z Dunaja, kraljeva vlada 22. decembra 18. imenuje delegacijo. No in znotraj te delegacije Žolger dobi najvišji status, je pooblaščeni delegat, imamo 4 torej delegate, pooblaščene in še 3 politične, so neke nijanse, glede pravice do podpisovanja mednarodnih pogodb, ampak to mogoče za našem predavanju tu ključno. Ključno je, da Žolger zapusti Ljubljano in da na njegovo mesto stopi Fran Vodopivec. Tudi on je bil visok uradnik v starem režimu, da ga tako imenujem, sicer na poljedelskem ministrstvu, ampak seveda tudi on potem uradno njegov namestnik prevzame to težko nalogo zbiranja gradiva za obrambo slovenskih meja na Pariški mirovni konferenci. To podarjam zato, ker večina teh spomenic in pisem, ki jih bom danes omenil, kjer se Slovenija porabila v različnih kontekstih, je bila naslovljena prav na Vodopivca, ker je Žolger že bil takrat v Parizu. No, začel bom z Maestrom, zdaj en novinar Večera je nedavno napisal, kar je za novinar Večera, Maribor, sploh čudež, je napisal, da zgleda, koliko je, da Maester skače že iz paštete ven, tukaj se veliko zdaj o njem piše in debatira, ampak seveda nekako sem bil presenečen, ko sem tukaj to knjig prebral v študiju o Maestru, da se je tale stvar spregledala. Govorim o spomenici, ki jo je Maester očitno napisal tik pred začetkom Pariške mirovne konference, kjer on razpravlja o tem, kaj naj bi bile najboljše opcije za to, da Slovenci obranijo svoje narodne meje. Bi še slovenska državna meja. Torej, Maester, ki je sicer bil znan kot zagovornik jugoslovanske državne združitve, tudi je bil malo pan Slovana, če gledamo tist njegov zanič zemljevid, ki ga je skupaj s Korošcem si ogledoval tam jeseni 1918, ampak tisto, kar je zanimivo, je to, da on v tej spomenici, ki je očitno namenjena za namene, da se razpravlja o plusih in minusih debat na Pariški mirovni konferenci, uporablja naziv slovenska državna meja. In resnično potem skozi tekst, skozi piše, ne vem, dam primer, kaj se bo zgodilo, recimo, če pride v Mariboru do plebiscita. Tukaj je Maester skeptičen, pravi, to bomo zgubili. Sploh je treba reči, da je zelo skeptičen do kakršnihkoli plebiscitov in nekako sam na podlagi statistik, ki jih je tudi očitno preučil iz staroavstrijske dobe, sklepa, da je treba narediti vse, da se to ta mejna vprašanja ne bodo reševale z plebisciti. Zdaj, kakor veste, se je k tem zgodbo v Parizu odprijala drugam. No, ampak o Maestru smo že veliko povedali. Če gremo malce naprej, še en pomemben časnik, Borojevič, zdaj rekli bomo, kaj ima zdaj on tukaj z Slovenijo. Ja, kaj ne rečem, jaz moram reči, da je tukaj ena zelo zanimiva epizoda ob koncu njegovega življenja, ko je bil praktično pregnan ob Vrbsko jezero, ker je imel neke vrste azil, komu je Jugoslavija zavrnila prošnjo za jugoslovansko državljanstvo, avstrijskega ni hotel in je živel v nekem medprostoru ob Vrskem jezeru. In takrat se on sam ponudi, da bo pripravil eno spomenico, s katero bo podprl predvsem slovenske narodne zahteve vizavi Italije na pariškem novnem konferenci. To podarjam zato, ker gre komunikacija po zanimivi poti, sedaj je vodopivec spet tist, ki to spomenico dobi, ki je upleten v to zgodbo. Vmes je pa še en, bi rekel, pomemben časnik, ki ga poznamo iz enega drugega konteksta, in to je Slavko Kvaternik. Tu ne bomo zdaj razpravljali o poreklu Borojeviča. Vsi vemo, ne, da je vendarle tukaj ena zanimiva koincidenca, Kvaternik kot njegov pribočnik. Takrat v tistem prevratnem obdobju Kvaternik tudi časnik na Koroškem, torej pomaga braniti, tako rečem, slovenske meje na Koroškem, med Tereve. In Kvaternik je potem tudi posrednik med Ljubljansko komisijo za pariško konferenco in med Borojevičem. In seveda preko te povezave potem pride tudi do tega, da se ta spomenica preda. Naj povem, kar je pa manj znano, je pa to, da je tudi Kvaternik napisal eno študijo, za katero je pa je tudi moral zaprositi za dovoljenje, in sicer že takratno hierarhijo novo ustanovljene kraljeve vojske. In tam je pa, veste, kdo mu dal dovoljenje, da to spomenico da en Milutin Nedič, brat Mirana Nediča. A ne? Poglejte si to, si te koalicije, ki so se dogajale v tem tranzicijskem obdobju. A ne? Zakaj to podarjam? Zato, ker boste videli, in to že prihajam na del zgodbe o našem primorskem beguncu, namreč, ko je bila ta študija potem tudi v eni brošurci izdana, je vodopivec za njo napisal kratek predgovor, kjer je napisal, seveda je jasno iz tega, kar avtor piše, da se sanje o neki samostojni Sloveniji ne zdržijo, ker mi sami nismo sposobni italijanskih in drugih groženj neutralizirati, če nismo povezani v jugoslovansko celoto. To pravi vodopivec. To sem zato podaril, da vidimo bolj logično, zakaj je vodopivec reagiral tako, kot je na glavno točko našega predavanja. In to je seveda točka, ki sem jaz nastavil kar Slovenija kot samostojna država. Zdaj nam je nekako danes iz te perspektive samoumevno, a ne, da so takrat bili Slovenci del jugoslovanske delegacije, da so si da pač nastopali kot jugoslovani in tako naprej, in da so si, da tako rečem, bili na tem jugoslovanskem konceptu trdno. Ne? Ampak tu imamo zdaj primer enega dokumenta, ki se je znašel v fajlih te komisije za pariško mednarodno konferenco v Ljubljani, kjer imamo enega primorskega begunca, Josipa Vidmarja, jasno ni povezan z Vidmarjem, ki ga bolj poznamo, poznate, ampak je seveda vezan na eno begunsko zgodbo, kjer pa seveda ta begunec očitno zelo tehtno razmišlja, kako zdaj ravnati na pariški konferenci. Seveda grožnja Italije je očitna, londonski pakt je tu, zahteve Italije v Parizu še zraste, kot veste, ne? Reke nimate v londonskem paktu, sedaj imate in tako naprej. A ne? In zdaj seveda, kaj pravi naš Vidmar? On pravi, ampak to, da zdaj Italijani tako nasprotujejo tem našim slovenskim narodnim zahtevam na zahodu predvsem, je zato, ker se bojijo, da bo nastavljena velika Jugoslavija, ki bo Italijo ogrožila. Če bila pa tam ena mala Slovenija, ki bi imela še kako pristanišče, bi pa Italijani to verjetno podprli. To je njegova prva teza, druga teza, ki on ima, pa pravi, itak bo ta Jugoslavija slejko prej razpadla. Ker poglejte si, kako se Slovenci in Hrvati gledajo, kako se Hrvati in Srbi gledajo, kako se Srbi in Slovenci, skratka, tukaj že on daje neko napoved, torej Vidmar že nekako predvideva, ta tvorba nima, bi rekel, sjajne, dolge prihodnosti. In seveda, zanimivo je tukaj, ne, da imamo sedaj zagovornika samostojnega nastopa na pariškem konferenci, no in logična, če vemo, kaj je prej vodopivec napisal tistemu vodu, pa je, da vodopivec na ta spis napiše v spise ad acta. Vse vemo, kaj to pomeni, ne? Nikoli več, ni nihče več tega spisa užel, dokaj se ni javil en raziskovalec ZRC SAZU, ki je tik pred korono dokument našel v arhivu. In ta zdaj tukaj nastopa. Tukaj je pa seveda realnost. Ne? Realnost je bila, da so slovenski predstavniki, delegati bili neke širše delegacije. Ne? Moramo se zavedati, razmerje moči je bilo tu jasno. Ker je šlo za praktično kontinuiteto z diplomacijo Kraljevine Srbije z nekimi dodatki, ki se kaže v tem, da je Ante Trumbič, dalmatinski Hrvat, vendar je tudi zunanji minister in je drugi po vrsti po rangu, bi človek rekel, ok, če je to SHS, bi pol prvi S je Nikola Pašič, jasno, H je Ante Trumbič, ne, in tu bi zdaj pričakovali S Ivana Žolgera. No, pač konstelacija je bila takšna, da so dali na mesto njega takratnega poslanika Kraljevine Srbije v Parizu, Milenka Vesniča, in Žolger je padel na četrto mesto. Zdaj naj takoj povem z enim dodatkom, a ne? Res je, da so bila samo tri mesta rezervirana za delegate Kraljevine SHS, ampak pri tem tretjem mestu sta se izmenjevala Vesnič in Žolger. Žolgerjev so dal velikodušno možnost, da podpisuje vse tiste mednarodne pogodbe, ki so se še posebej zadevale Slovencov. Zdaj lahko si predstavljate, da je to bila ravno najtežja naloga, ne? Ker če pogledamo vse žemensko pogodbo, ki vsebuje koroški plebiscit in tako naprej. Da zdaj pogledamo, ne, kako so zdaj Slovence umestili v to delegacijo. Ne. Poleg Pašiča in Trumbiča je bil Žolger edini, ki je imel tudi svojo pisarno. Za Pašiča je seveda jasno, za njega je delal tudi generalni sekretarjat, ki ga je vodil Slovenec, Bogomir Bošnjak. Medtem ko Trumbič, ko zunanji minister, seveda mora imeti svoj kabinet, no, zanimivo je, Vesnič ga nima, ga ima pa Žolger. In zdaj prehajamo do te druge točke, do drugega highlighta našega predavanja. Ne. In to je zdaj tisto, kar želim poudariti. Slovenija, slovenska delegacija znotraj Jugoslovanske je imela zelo široko avtonomijo. V Beogradu so večino dosjej vezanih na slovensko narodno mejo, bodi si Štajerska, bodi si Prekmurje, bodi si Koroška, prepustili slovenskim predstavnikom. Žolger je imel veliko dela. Delal je od jutra do večera, a ne, o tem obstajajo številni pomenski zapisi. In seveda, Slovenci so tako, bi rekel, resno vzeli to svojo avtonomijo, a ne, da so praktično izstopali od ostalih jugoslovanskih diplomatov. In tu imamo eno slovensko opasko, če hočete, Josipa Smodlake, enega od sedmih delegatov, Hrvata iz Dalmacije isto, ki je opisal svojih spominih, kako je pravzaprav Žolgerju uspel ustvariti pisarno kot Dunajskem vzoru, kot bivši minister. To je imela pisarna, ki je imela vse. Imela je statistike, imela je torej matematike, imela je seveda različne svetovalce za različne področja, nje so bili štiri duhovniki in tako naprej. Med njimi tudi Lambert Ehrlich, ne, v katerem je profesor Juhant napisal krasno monografijo. Ampak tisto, kar je treba povedati, ne, je, da seveda je Smodlaka prišel do zaključka, da deluje delovanje Slovencov v jugoslovanski delegaciji, kot da je Slovenija, citiram, samostojna država pod jugoslovanskim protektoratom. In tudi, če gledate brati zapisnike, boste skozi videli ravno pri slovenske delo kot nek poseben avtonomni del vseh zapisnik, ki piše bodi si slovenska sekcija, bodi si slovenačka delegacija v srbskih zapisnikih, a ne? Torej, Slovenci so imeli izjemno močno reprezentacijo v sami jugoslovanski delegaciji, a ne? In tukaj bi zrad poudaril čisto en praktični vidik te slovenske samostojnosti na pariškem konferenci, namreč. Do Vesona je bilo zelo težko priti na sami konferenci, ker je bil glavna zvezda, ključni odločevalec. Veliko dela je imel. Recimo, tam je bil en Ho Chi Minh, ki nikako ni mogel dobiti audience pri Wilsonu. No, pa je bil pa tukaj en Ivan Švegl, nekdanji avstro-ogrski konzul v Kanadi in Združenih državah Amerike, ki je dobro poznal ameriške delegate. Praktično vsakim se je poznal. Ki je uredil dve audienci slovenskih predstavnikov pri ameriškem predsedniku Wilsonu. Podarjam slovenskih. Torej, ni bilo Srbo zraven in Nikola Pašič je mogel čakati, predno je dobil svojo audienco. Prvi je bil Švegl. Torej, poglejte, kakšno, torej, bi rekel, avtonomno moč je imela ta slovenska delegacija takrat v Parizu, ne? Torej, Slovenci imajo svojo sekcijo, torej v Parizu. Reče Žolger pisarna ali pa slovenska sekcija, ki pa deluje praktično samostojno, ne? Korespondenca za druge diplomatske zgodbe poteka preko generalnega sekretarijata, medtem ko Žolger ima svoje kanale za obveščanje in za pridobivanje dokumentov. Ena je komisija za veljavno konferenci, ki je vodi Vodopivec, ki rad vse te samostavenske predloge dajo predal, in pa pisana za sedno ozemlje, ki pa vemo, da je vezana predvsem na Primorsko. Torej, vidite, ne, da gre res za eno avtonomno strukturo znotraj jugoslovanske delegacije. Da sklenem po črto, a ne, dejstvo je, da go lahko govorimo o Parizu 1919 kot o de facto uri nič slovenske diplomacije. Vse smo imeli že prej slovenske diplomate, konzule v Habsburški monarhiji, ampak tukaj gre prič v zgodovini za nek kolektivn diplomatski nastop znotraj pravno-formalne delegacije, ki je tudi dejansko dajala slovenskim delegatom veliko mero avtonomije. Tako da z tega vidika, a ne, mislim, da je jasno, kdaj je bila ura nič slovenske diplomacije. Hvala lepa.
1: To je bilo vse za nocoj v četrti oddaji iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja, ki je pozno jeseni 2024 potekal na Slovenski matici, smo slišali prispevka dr. Andreja Rahtena in Anžeta Hobiča. No, poleg njiju so prispevke o tematiki 180-letnice prve javne rabe modernega imena Slovenija, ki smo jih na Radio Ognjišče umestili v sklop obeležitve 35-letnice slovenske samostojnosti, spregovorili še dr. Juri Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba pa je bila v rokah Boštjana Smoleta. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Edi Gobec.

Filozof, sociolog, antropolog in velik domoljub, Edi Gobec je bil rojen v Celju. Odraščal je v Tržišču, naselju med Rogaško Slatino in Rogatcem. Vojno je dočakal kot dijak v Mariboru. Filozof, sociolog, antropolog in velik domoljub, Edi Gobec je bil rojen v Celju. Odraščal je v Tržišču, naselju

Leta 1950 je odšel v Združene države Amerike. Tam je ob delu študiral filozofijo, sociologijo in antropologijo ter študij končal z doktoratom na univerzi v Kolumbusu. Z učiteljico Mileno, rojeno Osenar, si je ustvaril družino. V dom v Clevelandu sta sprejela tri hčere. Edward Gobec je predaval na univerzah in bil zaposlen kot znanstveni svetnik v več državnih ustanovah. Bil je med pobudniki slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, ki ga je tudi vodil. Zbiral, raziskoval in arhiviral je podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih, ki so svojim delovanjem zaznamovali mednarodni prostor. Raziskoval je manjšinsko in izseljeniško problematiko ter vprašanje večkulturnosti. Nastopal na radijskih in televizijskih postajah, objavljal študije, razprave in komentarje. V času slovenske pomladi je okrepil stike z domovino ter veliko prispeval k osamosvojitvi in mednarodnemu priznanju naše države. Med 16 knjigami je odmevalo delo Slovenian Heritage. Pri družini je izšla knjiga Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji. Bil je član večjih akademij in vpisan v seznam znamenitih Američanov. Umrl je v Clevelandu.

0: Zemeljska pot Edija Gobca se je začela v knežjem mestu v Celju, v družini očeta Alberta Gobca in matere Terezije. Oče je bil izučen čevljar. Obrt, ki jo je podedoval po svojem očetu, je kmalu opustil. Pridružil se je orožnikom, kar je bil takrat spoštovan poklic. Bil je strog in precej samozavesten, a dobrosrčen. Rad je pomagal ljudem s pisanjem različnih prošenj in jim svetoval, kaj storiti v določenih težavah, ki so jih pestile. Mati Terezija, sorodnica znane svetovne popotnice Alme Karlin, je odraščala v revni kmečki družini in ni mogla postati učiteljica, kot je želela. Bila je globoko verna, delovna in preudarna gospodinja. Sin Edi se jima je rodil 25. julija leta 1926 v celjski bolnišnici. Kot je bilo takrat v navadi, so ga takoj po porodu krstili v bližnji cerkvi svetega Danijela in mu dali ime Egidi.
1: Edi Gobec je otroštvo in del mladosti preživljal na bajterski kmetiji v Tržišču pri Rogaški Slatini. Osnovno šolo je obiskoval pri Svetem križu. Posebej je občudoval kaplana doktorja Jožeta Orešnika, ki je bil v marsičem njegov mentor in poznaje dobrotnik. Rad je ministriral in oče, ki ni bil preveč navdušen nad duhovniki, ga je redno zbujal, da ni zamujal jutranje maše. Versko vzgojo je prepustil materi. Edi je poleg ministriranja in petja sodeloval pri Orlovski zvezi, katoliškem telovadnem in vzgojnem društvu. Po razpustitvi te organizacije je sodeloval v Fantovski zvezi in poznaje pri mladcih oziroma v dijaški katoliški akciji.
0: Po osnovni šoli je Edi Gobec jeseni leta 1938 odšel v Maribor, kjer je obiskoval klasično gimnazijo kot gojenec malega semenišča. Med njegovimi sošolci je bil tudi Jože Toporišič. Edi Gobec je bil ves čas med odličnjaki. Zelo dobro se je razumel z razrednikom Antonom Klesincem, ki je poučeval latinščino, grščino, nemščino in zgodovino starega veka. Zaljubljen je bil v slovensko književnost. S posebnim veseljem se je učil pet obveznih jezikov: slovenščino, srbohrvaščino, francoščino, latinščino in klasično grščino. Temu je dodal še dva izbirna predmeta, češčino in nemščino. Tudi v Mariboru je nadaljeval z ministriranjem, med drugim je stregel pri maši, takrat še mlademu duhovniku in profesorju v bogoslovni šoli Antonu Trstenjaku. V mariborskih letih mu je umrl oče. Izgubil je tudi starejšo.

0: Tik pred koncem tretjega razreda gimnazije je druga svetovna vojna zajela tudi naše kraje. Nemci so kmalu po prihodu, med drugim, pregledali sezname šol, tudi gimnazij, in od staršev zahtevali, da odličnjake pošljajo na Dunaj na dvoletni učiteljski tečaj. Tam naj bi jih naučili prave kulture in jih vzgojili v nemškem duhu. Potem bi prišli nazaj v Slovenijo, da bi kot učitelji nemščine pomagali pri prevzgoji mladih. Edi Gobec je bil vedno med najboljšimi dijaki. Ker očeta ni bilo več, so na občino poklicali mamo in ji povedali, kaj in kako. Kaj naj stori? Povedala je, da je pred kratkim prestala več operacij in da nujno potrebuje nego. Tako so ji dovolili, da sme sin ostati pri njej.
1: Edi Gobec takrat še ni imel 16 let, zato je moral znova za nekaj časa v šolo pri Svetem križu. Kmalu po okupaciji so prišli novi učitelji, zapriseženi nacisti, ki pa se v znanju še zdaleč niso mogli primerjati s slovenskimi učitelji. V tistih mesecih je zasovražil Nemce, ki so čez noč postali gospodarji na vseh področjih življenja. Poleg tega so preganjali in zapirali številne Slovence, od duhovnikov in učiteljev do njegovih vrstnikov. Zaprli so kaplana Orešnika, pa novomašnika Trofenika, enega od dedijevih sošolcev in več znancev. Sam ali s prijatelji jih je obiskoval v taboriščih v Reichenburgu, Šterntalu in na Borlu. Kot je pripovedoval v pogovoru za Radio Ognišče ob svoji 75-letnici, je skupaj s Francem Šrimpfom in Francem Koresom izvedel več protinemških akcij. Na nekaj krajih so prerezali telefonsko in električno napeljavo, rešili so celo nekaj manjših zvonov, ki so jih Nemci nameravali odpeljati.
0: Novembra leta 1943 so Nemci Edija Gobca skupaj z vrstniki Štajerske, ki so bili rojeni leta 1926, poslali v delovno taborišče Zurendorf na avstrijsko-mađarski meji nedaleč od Bratislave. V izredno mrzli in vetrovni zimi so jih vozili na precej oddaljeno vojaško letališče, kjer so urejali kanalizacijo in polagali drenažne cevi. Skupaj s še nekaterimi zavednimi slovenskimi fanti je uspešno organiziral sabotažne akcije. Na vsak način so želeli škodovati Nemcem, čeprav so s tem tvegali svoja življenja.
1: Edi Gobec je v delovnem taborišču ostal le nekaj mesecev, saj so jih že februarja leta 1944 poslali v Coburg, v Nemčijo, po nekaj tednih vojaških vaj pa v Južno Francijo, učeto za polaganje min. Spet se je povezal z nekaj zavednimi Slovenci in z njimi izvajal sabotaže. Pri polaganju min na območju ob Sredozemskem morju so nekatere zakopali brez privitih vžigalnikov in s tem omogočili varne prehode. Podatke o tem so prek domačina, ki jim je dostavljal hrano in druge potrebščine, posredovali francoskemu odporniškemu gibanju. Temu vozniku so dali tudi podatke o lažnih oziroma navideznih minskih poljih ter vsakodnevnih geslih, ki jih je bilo potrebno poznati ob morebitnem srečanju stražo oziroma patruljo. Prav zaradi posredovanja podatkov so francoski ilegalci večkrat uspešno napadli nemška topniška gnezda, enkrat celo vojaško letališče pri Kanu.
0: Po približno 5 mesecih je Edi Gobec prebegnil na francosko stran. Na beg je mislil že sredi vojne, ko so ga od doma poslali v delovno taborišče, a zavedal se je, da bi se Nemci zagotovo maščevali nad mamo in bližnjimi sorodniki. Sredi leta 1944 je izkoristil napad francoskih partizanov na njihove položaje. Del njihove enote se je pravočasno umaknil v bližnje utrjeno mesto, drugi so ostali izpostavljeni strelkom granat, med njimi tudi Edi Gobec, ki se je naslednje jutro predal francoskim partizanom. Po posredovanju neke gospe, ki je razložila, kdo je in da že ves čas dela proti Nemcem, so z njim ravnali prizanesljivo in mu celo obljubili pomoč, če bi želel ostati v Franciji. A Edi Gobec je na vsak način želel priti do zaveznikov in se vključiti v njihovo vojsko. Ko se je povezal z njimi, so ga z drugimi prebežniki odpeljali v Južno Italijo, v ameriško in zatem angleško ujetniško taborišče. Od tam se je javil jugoslovanski kraljevi vojski. Sprejeli so ga in nekaj časa je bil z njimi v upanju, da se bodo lahko borili proti Nemcem. To se ni zgodilo in tudi orožja niso dobili. Tako se je zanj končala druga svetovna vojna in tudi vojaščina. Kot je pripovedoval, je hvaležen, da mu ni bilo treba streljati in da ni nikogar ubil, čeprav je bil sam na bojiščih večkrat v življenjski nevarnosti. Ponosen je tudi na to, da se je ves čas upiral Nemcem.

0: Maja leta 1945 je Edi Gobec, ko se je končalo tudi njegovo ujetništvo, prostovoljno vstopil v angleško vojsko blizu Neaplja. Dodelili so ga poverstvu, kjer je bil prevajalec, natakar in je kmalu dobil čin desetnika. Zaradi odličnega znanja jezikov in prijaznega značaja so ga spoštovali in vzljubili. Tam je srečeval visoke angleške oficirje, tudi generale. V vojski je ostal do jeseni 1946, zatem se je pridružil rojakom v begunskem taborišču v Banjoli. Tam je med drugim nadaljeval gimnazijski pouk. Po priznanju srednješolske izobrazbe pa se je eno leto vozil z vlakom iz taborišča na Vzhodni inštitut Neapeljske univerze, po potrebi pa delal v begunskih uradih, bil je prevajalec v bolnišnicah, ves prosti čas pa je porabil za študij, predvsem pa si je želel čim prej prek oceana.
1: Ladja, s katero je odšel na pot, je prispela v New York, v Združene države Amerike, februarja leta 1950. Tako je Edi Gobec začel novo življenje v deželi, ki je postala njegova druga domovina. Imel je priporočila in obljubljeno štipendijo na Univerzi svetega Bonaventure v New Yorku, kjer je začel študij filozofije in sociologije. Študij je bil oblikovan tako, da je usporedno poslušal še vrsto drugih predmetov, od matematike do francoščine. Zaradi dobre podlage od doma je z lahkoto preskočil več semestrov. Ob tem je spomnil, da smo imeli v Sloveniji v njegovem času zares kakovostne šole. Učenje ni bilo njegovo edino delo. Štipendijo je moral na nek način tudi odslužiti. Med drugim je čistil razrede in delal v fotografski temnici, kjer je preslikaval in razvijal vatikanske dokumente za svojega dobrotnika in mentorja frančiškana in dvakratnega doktorja, filozofa, Filoteja Benerja, Nemca po rodu. Na univerzi, pa tudi v vsakdanjem življenju, so ga že na začetku presenetili medčloveški odnosi, ki so bili precej drugačni kot v Evropi. Kot primer je navedel obisk poštnega urada.
0: Nekaj so v uradu namestili in upraviteljica je hitro segla po metlo in pridno pometala, medtem ko sta se pismonoša in pomočnik šalila pri odprtem okencu. Šmentano, ali sta z mano vred štorasta, se mi je najprej zazdelo, ko sem že nekaj časa čakal pred okencem in videl, da nobeden ne misli prevzeti metle. Toda kmalu sem opazil, da so vsi trije prav zadovoljni in nasmejani, najbolj dama sama, in začel sem misliti malo drugače. Ali ni to lepo? Polno uslužbencev ima in je res prava gospa, pa je ni sram prijeti za metlo. Prav nič se ne boji, da bi kdo mislil, da je samostna žilka in da pač zato, ker nič drugega ne zna, pometa urad. Ali ni ta ameriška mentaliteta, vsaj za ozirom na delo, mnogo bolj naravna in prisrčna kot naše evropsko vihanje nosov? Tako sem razmišljal, ko se je prismajala k okencu, obrisala roke v robček in me vprašala, tipično po američko, "May I help you?"

0: V New Yorku se je Edi Gobec hitro navadil novega načina življenja. Posebej ga je navdušila sproščenost v medsebojnih odnosih. V uradnih ustanovah so uporabljali razne nazive, na ulici si lahko vsakega nagovoril le po imenu. Kljub temu je Edi želel bolj slovensko okolje. Že med prvimi poletnimi počitnicami je odšel v Cleveland, kamor ga je povabil prijatelj Edi Kraševec, s katerim sta se prvič srečala v Celju, odkoder so Nemci mlade fante poslali v delovno taborišče. Tam si je poiskal delo, da bi dobil nekaj denarja za preživetje in novo študijsko leto na univerzi. V zborniku Svobodne Slovenije za leto 1957 je o svojem prvem srečanju z enim največjih slovenskih mest v navednicah zapisal.
1: Ko sem prvič prišel v Cleveland in nosil malto pri kovaču, ki z vrlimi slovenskimi zidarji in mizarji gradi hiše kar na debelo, me je presenetila slovenska harmonika. Izza vogala so se prikazali slovenski svatje, ki so prišli po nevesto, prav kakor kje na Gorenjskem ali pri nas na Štajerskem. In ko sem zvečer krevsal domov, skoraj nisem mogel verjeti, da hodim po Ljubljana Avenue, po ulici, ki se imenuje po naši beli Ljubljani. Tam blizu, kjer sem izstopil iz avtobusa, pa je Grdina Drive, cesta, ki nosi ime našega velikega zaslužnega pionirja. Amerika nosi pečat vsega sveta in vseh ljudstev.
0: Amerika, kakršno je odkrival, je bila posejana s pripadniki številnih narodov. Prevzelo ga je dejstvo, da je bilo na primeru v Chicagu na začetku 20. stoletja le slaba četrtina Američanov, ki so bili tam tudi rojeni. Preostali prebivalci so prišli od drugod. Navdušen je bil nad tem, da je na tamkajšnji televiziji redno nastopal Frank Jankovič s slovenskimi popevkami, da je vsak teden lahko poslušal slovensko radijsko oddajo, da je v določenem času v Clevelandu živelo več Slovencev kot v Ljubljani. Prav v tem mestu se je rodila zamisel, da bo začel zbirati gradivo o uspešnih Slovencih v Ameriki. Zidarski pomočniki, s katerimi je delal, so zelo malo vedeli o Slovencih in njihovem doprinosu v ameriški družbi. Temu se je pridružilo še zaničevanje.
1: Sodelavci so me kar naprej pozivali, naj jim pokažem kakšnega resnično uspešnega Slovenca, naprimer enega samega bejzbolskega zvezdnika v Ameriki, slavnega arhitekta ali izumitelja. Moje odgovore so smehom in kričanjem zavračali. Tako sem ob večerih in nedeljah brskal po sicer odličnih clevelandskih knjižnicah v upanju, da bom odkril in kopiral kaj močnega, kar bi lahko pokazal sodelavcem na gradbiščih. Našel sem knjigo profesorja Duncana o priseljencih in asimilaciji iz leta 1933, v kateri trdi, da je 86% Slovencev v Jugoslaviji nepismenih, da sploh nimamo svojega knjižnega jezika in da so s takimi nevzgojenimi priseljenci tudi v Ameriki težave. Pač pa, da so najbolj pismeni Bosanci, kar avtor pripiše vplivu sekte Bogomilov.
0: To, da je priznan sociolog z doktoratom do skrajnosti krivično ponižal Slovence, ga je zadelo v srce. Takrat je sklenil, da bo vsako prosto minuto in vsak privrčevani dolar porabil za raziskovanje in objavljanje slovenskih dosežkov v Ameriki in po svetu. Vrnil se je nazaj k študiju filozofije, sociologije in antropologije, v 8 letih zamenjal 5 univerz in leta 1962 doktoriral na Državni univerzi v Kolumbusu iz socialne psihologije. Zaradi preživetja je ob študiju in raziskovalnem delu delal v tovarnah, bil pleskar, bolniški strežnik in socialni delavec. V študijskih letih se je povezal z drugimi visokošolci slovenskega rodu. Začeli so izdajati glasilo z naslovom Odmevi, ki ga je urejal Edi Gobec. Pomembna prelomnica Edija Gobca je bilo leto 1966, ki jo je sam imenoval največji blagoslov v življenju. To je bila poroka z Mileno Osenar, doma iz Cerkelj pri Kranju, srednješolsko učiteljico latinščine in francoščine, Poleg tega je v Clevelandu več kot 20 let poučevala slovenščino in bila s sestro Bredo Lončar avtorica dveh obsežnih učbenikov slovenščine. Le te so uporabljali samouki in sobotni gimnazijski in univerzitetni študentje po vsej Ameriki, tudi v Kanadi, Avstraliji in drugod. Edi Gobec je o njej, o Mileni Usenar, svoji ženi na stara leta še povedal.
1: Je čudovita mati treh deklet in fantka Stanka, ki je umrl kmalu po rojstvu. 50 let je tudi moja najzvestejša in najbolj plodna sodelavka pri raziskovalnem in publicističnem delu. Vse hčerke so danes mamice. Milica je šolska psihologinja, Mojca učiteljica otrok z motnjo v duševnem razvoju, Metka pa poučuje v programih za posebno nadarjene otroke. Vse skušajo poklicno in prostovoljno storiti čim več dobrega za mladino. Vse so obiskovale sobotno slovensko šolo in bile aktivne pri folklorni skupini Kres.

0: Edi Gobec se je po poroki ustalil v Clevelandu, kjer sta si z ženo Mileno uredila dom. Že prej je predaval na eni od univerz in se več let posvečal raziskovalnemu delu na področju mladostnega kriminala ter spremljanja slepih in slabovidnih. Leta 1967 je začel predavati na priznani univerzi Kent, kjer je ostal četrt stoletja, in se leta 1993 upokojil kot zaslužni profesor. Tam je bil tudi lektor slovenščine. Predaval je na univerzi, na kateri je doktoriral, pa na univerzi Maryland v Labradorju, Islandiji in Novi Fundlandiji. Kot si je obljubil, je večino preostalega časa posvetil zbiranju podatkov, arhivskih dokumentov, dopisovanju z rojaki po Ameriki in po svetu, odkrivanju zanimivih rojakov in pisanju o njih. Njegovo pozornost je pritegnil zapis z naslovom Solkanski rojak Anton Plenčič, ki je leta 1967 izšel v reviji Goriška srečanja.
1: V omenjenem zapisu sta zgodovinarja Branko in Ivan Marušič predstavila rojaka Marka Antona Plenčiča doma iz Solkana. Kot zdravnik-znanstvenik je postavil pomemben mejnik v medicini, zlasti na področju mikrobiologije. Bil je med utemeljitelji nauka o nalezljivih boleznih, razvil je teorijo mikrobov. V svetu ga poznajo pod imenom Marcus Antonius Plencis. Po rodu pa naj bi bil Avstrijec. Raziskovanju življenja tega svetovno znanega Slovenca se je zatem posvetil tudi Edi Gobec. S pomočjo znancev in prijateljev je odkril številne podrobnosti iz njegovega življenja in o njem objavil vrsto člankov, med drugim v biltenu Slovenskega raziskovalnega središča, pa v knjigi Slovenian Heritage, Slovenska dediščina in drugod.
0: Na podoben način se je Edi Gobec lotil iskanja drugih uveljavljenih rojakov. Pri tem se je držal slovenske ljudske modrosti, ki pravi, da se brez muje še čevelj ne obuje. Tudi mamine besede, čin ne da nič, so mu neprestano zvenele v ušesih. Pregledoval je razpoložljiva referenčna dela, se izpisoval slovensko zveneče priimke in ob koncu tedna tipkal pisma in preverjal narodnosti in dosežke. Za družino je pripovedoval.
1: Ustno in v tisku sem neprestano prosil za napotke, naslove, časopisne izrezke in slike slovenskih uspešnežev ter njihovih stvaritev. Ta akcija je pritegnila mnoge dragocene sodelavce, od zavednih gospodin in delavcev do rektorjev dr. Strune in dr. Jezernika, od slikarja Miha Maleša do zelo zavzetega dolgoletnega sodelavca Lada Kama, patra Bazilija in drugih v Avstraliji, Vinka Mirta v Braziliji, Sulčiča v Argentini in več duhovnikov ter študentov z vseh vetrov. Ker nismo imeli niti toliko sredstev, da bi najeli vsaj občasno tipkarico, je bilo ob delu v tovarnah, v skupnosti in poznaje na univerzah precej težko najti, dopolnjevati in preverjati podatke in pa obdržati stike s sodelavci in pridobivati nove. Najbolj mi je pomagala požrtvovalna žena Milena.
0: Njegovo delo ni ostalo neopaženo. Mnogi rojaki so Edija Gobca poznali kot pobudnika oziroma ustanovitelja Slovenskega raziskovalnega središča. Zbornik Svobodne Slovenije je v 70-ih letih pisal, kako za takim središčem, ki je zaživel v Kanadi, zdaj podobna ustanova pod vodstvom Edija Gobca deluje tudi v Združenih državah Amerike in izdaja knjige. Omenil je knjigo, v kateri je Gobec predstavil znanega glasbenika Antona Šublja. Dodal je še, da v sklopu te ustanove pripravlja svojo veliko enciklopedijo Slovencev, ki se na kakršenkoli način uveljavljajo v svetu, ali pa ki so se uveljavili kot zavedni Slovenci ali kot njihovi potomci. Edi Gobec je vodil tudi založbo Euram Books. Ta je med drugim na pobudo duhovnika Ferdinanda Kolednika izdajala angleške prevode slovenskih literarnih del, pa tudi razprave in zgodovinska dela o Sloveniji.

0: Slovensko raziskovalno središče je v pripravi na 200-letnico Združenih držav Amerike predstavilo svoj načrt, ki ga je sredi leta 1975 objavila Slovenska država. Edi Gobec je v 12 točkah napovedal, kaj vse pripravljajo oziroma bi želeli uresničiti. Napovedal je izid knjige o slovenskem doprinosu k vsestranskemu razvoju ameriške družbe, dvojezično čitanko z odlomki del slovenskih literarnih ustvarjalcev v ZDA, monografijo o Clevelandu, priročnik za učenje slovenščine, uvod v slovensko zgodovino. Napovedal je tudi različna predavanja, radijske oddaje, nagradna tekmovanja. Uložili naj bi tudi pobudo za razglasitev posebnega tedna ameriške mladine ter predsedniku Združenih držav Amerike podali predlog za ustanovitev posebne organizacije, ki bi osvetlila prispevek različnih etničnih skupin pri graditvi Združenih držav Amerike.
1: Edi Gobec je v slovenski državi že pred pobudo ob jubileju Združenih držav Amerike objavil vrsto daljših zapisov z naslovi Slovenski doprinos ameriški cerkvi, Slovenski doprinos Ameriki na prosvetnem polju, Širimo slovenska dela v svetovnih jezikih in podobno. Njegove zapise so pogosto objavili tudi drugi slovenski časopisi in revije po svetu. Lahko omenimo, da je na duhovnem področju z 200-letnico Združenih držav Amerike povezana tudi pobuda naših rojakov v Ameriki, da bi vsako leto na predvečer praznika Marije z Brezi 23. maja obhajali večer slovenskih krščanskih izročil. Zato se je odločila slovenska narodna skupina, ki se je avgusta leta 1976 zbrala na evharističnem kongresu v Filadelfiji.
0: Prvo obsežnejše delo Edija Gobca je že omenjena knjiga Slovenian Heritage, ki je izšla leta 1981 na več kot 600 straneh. V prevodu bi lahko rekli Slovenska dediščina. V prvi izdaji je v naslovu dodano, da gre za prvi del. V knjigi, ki je doživela 3 ponatise, je v časovnem zaporedju predstavljena vrsta znanstvenikov, izumiteljev in drugih uspešnih ljudi iz slovenskega rodu. V njej so predstavljeni tudi zapisi o njih, pa njihovi portreti in druge fotografije, ki razkrivajo, zakaj so jih v ameriški družbi opazili in priznali njihove dosežke. Knjiga je našla pot v številne domove Slovencev po vsem svetu. Le v domovini je bila prepovedana. Izbor tega dela z novo poglobljeno predstavitvijo in precej dodanimi posamezniki je išel pri založbi Družina pod naslovom Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji leta 2015. V njej med drugim beremo.
1: Številni izumi, ki se nam zdijo samoumevni, so dela Slovencev, ki so zapustili domovino in njihovih potomcev, ki so se izkazali v novem svetu. Pomembno vlogo pri razvoju satelitov za vremenske napovedi je imel hrastar, mikrovalovnih pečic, pucelj, čistilnih naprav, krofta, tiskarskih strojev, hozjan. Sodelovali so ob začetku množične proizvodnje letal, stupar, ob lunarnem vozilu, volk, pri Boeingu 747, suter, pri razvoju poliestra, vodonik in plastike, ki je 10-krat močnejša od jekla, prevoršek. Avtomobil prihodnosti je izum Bucika, prvi žepni računalnik pa Rudeta. Kovačeva je povezala medicino s superračunalniki. V knjigi so prikazane mnoge življenjske zgodbe, ki pričajo, kako slovenska inovativnost, delavnost, ustrajnost in pogum prispevajo k splošnemu človeškemu napredku. Edi Gobec je ob tem še dejal.
0: Zame je domala vsak zelo zanimiv. Imel sem izredno srečo, da sem si z mnogimi dopisoval ali smo se osebno srečali. Občudujem na primer genialnega Janka Bucika, čigar avtomobil prihodnosti sem občudoval na newyorški svetovni razstavi, ne da bi slutil, da je izum in delo našega primorskega rojaka. Bucik je slovel v avtomobilski stroki, izdelal je mini podmornico in bil še nadarjen kipar. Zelo cenim pionirja letalstva Maxa Štuparja, o katerem so Američani pisali, da je oče množične produkcije v letalstvu, doma iz Metlinga v Avstriji, mi pa smo dokazali, da je to Metlika v Beli krajini. Čudovita v letalstvu sta bila tudi Razpet in seveda oče letala 747 in ameriškega predsedniškega letala Air Force One Joseph Sutter, ki je zavedno spremenil polete na velike daljave. Vedno sem občudoval izumitelja Franceta Rodeta in njegovega prijatelja Zvonka Fazarinca ter Franklina Puhka, velikana na področju medcelinskih in vesoljskih raket, ki je poučeval pilotiranje raketoplanov Johna Glenna in še 6 ameriških pionirskih astronautov. Prenekateri med njimi, Bucik, Rode, Zupan, Celestina in astronaut Jerry Linenger, ki je ponesel v vesolje slovensko zastavico in podobo Marije Pomagaj z Brezi, so skupaj z največjim znanstvenikom Albertom Einsteinom in očetom vesoljske dobe Wernerjem von Braunom prepričani, da si vera in znanost ne nasprotujeta, ampak da se dopolnjujeta.

0: Edi Gobec je imel pomembno vlogo pri osamosvajanju Slovenije. V letih 1990 do 1992 je napisal in poslal na stotine pisem ameriškim politikom, tudi vladam in ambasadam drugih držav, od Švedske, Islandije, Anglije, Avstralije in celo Japonske. Kopije vseh teh pisem skupaj z odgovori, tudi številnimi iz Bele hiše, med drugim predsednika Reagana, poznaje Bidna, ter več senatorjev in kongresnikov. Imel je odmeven govor na vseameriški konvenciji mladih republikancev julija 1991 v Miamiju. Pomagal je slovensko-ameriškemu svetu, se zauzemal za zbiranje prispevkov za pomoč Demosu. Izdal je publikacijo Ponosen, da sem Slovenec. Ni zanemarjal svojega temeljnega dela, pri 90-ih letih je pripovedoval.
1: Dokler mi Bog poklanja življenje in zadostno zdravje, bom nadaljeval raziskovanje, pisanje in zbiranje. Mislim, da bi bilo za slovensko zgodovino in kulturo, ter seveda samozavest in slovenski ugled, dobro objaviti v slovenskem in angleškem jeziku že v glavnem napisano knjigo o izrednih slovenskih uspehih po svetu. Naslednika vsaj v Ameriki za zdaj ne poznam, sem pa prepričan, da bi razne raziskovalne skupine, ki imajo zagotovljene veliko boljše in lažje pogoje, kot sem jih imel jaz, lahko uspešno nadaljevale to delo. Srce me boli, ko mnogi dobro financirani raziskovalci namenjajo toliko pozornosti Bosancem, Albancem in drugim, zanemarjajo pa slovenske izzive. Kjer sta volja in srce, tam vedno lahko se uspe.
0: Edi Gobec je leta 2020 strani predsednika države Boruta Pahorja prejel visoko državno odlikovanje za življenjsko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije ter obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu. Že 14 let prej je tedanji predsednik vlade Janez Janša med obiskom Združenih držav Amerike ob njegovem 80. rojstnem dnevu izročil priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska škofovska konferenca mu je podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Edi Gobec je bil član Slovenske teološke akademije v Rimu in Akademije znanosti v New Yorku. Od leta 1970 je vpisan na narodni seznam znamenitih Američanov. Prejel je tudi naziv odličen vzgojitelj Amerike. Poskrbel je tudi za to, da je bogat arhiv, ki ga je zbiral več kot 60 let, prišel v Slovenijo.

Edi Gobec je svojo zemljsko pot sklenil 12. decembra leta 2020 na svojem domu v Clevelandu.

Oddajo o Ediju Gobcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ura je bila 10, kar pomeni, da vas lahko lepo pozdravim v nočnem programu Radio Ognjišče, ki ga začenjamo s ponovitvami oddaj preteklih dni. Ob 23. bo na sporedu utrip cerkve v Sloveniji. Julije med drugim tudi mesec, ko škofje sporočajo spremembe in premestitve duhovnikov. Te informacije vsako leto naletijo na veliko zanimanja, saj seveda vplivajo tudi na življenje posamezne župnije. Pred kratkim sta seznam že objavili novomeška in koprska škofija in škofom ordinarjem slednje, Petrom Štumfom, smo v pogovoru poleg letošnjih duhovniških imenovanj spregovorili tudi o prihodnjih pastoralnih izzivih ter o pomenu sinodalne poti. Prisluhnili pa smo tudi delčku novomašne pridige še zadnje letošnje nove maše v Ambrusu. 15 minut pred polnočjo bomo ponovili rubriko Pojdite in učite, v kateri smo slišali odmev iz Afrike. Z novinarsko ekipo in sodelavci Ministrstva za zunanje zadeve je namreč Jana Lampe, sodelavka Caritas, obiskala Ruando in se oglasila tudi za našo rubriko. O polnoči je na vrsti oddaja iz življenja vesoljne cerkve. V njej pa smo prebrali zapis teologa in cerkvenega pravnika dr. Stanislava Slatineka o dveh pismih duhovniške bratovščine Pija X. Ta je 13. julija letos sporočila, da je pri dikasterju za nauk vere vložila zahtevo za preklic ali pa popravek izdane odločbe o izobčenju 6 škofov te bratovščine. Slišali ste tudi več o slovesni umestitvi novega goriškega nadškofa, pa tudi o obisku papeževega odposlanca v Ukrajini. Ob enih zjutraj ponavljamo pravkar preteklo oddajo Graditelji slovenskega doma. Tokrat smo govorili o filozofu, sociologu, antropologu in velikem domoljubu, ki je bil rojen v Celju. Kot dijak je izkusil nemško delovno taborišče, bil mobiliziran v nemško vojsko, pa potem prebegnil k zaveznikom in prek begunskega taborišča odšel v ZDA. Vodil je slovensko-ameriško raziskovalno središče, zbiral raziskoval filozofu, sociologu, antropologu in velikem domoljubu, ki je bil rojen v Celju. Kot dijak je izkusil nemško delovno taborišče, bil mobiliziran v nemško vojsko, pa potem prebegnil k zaveznikom in prek begunskega taborišča

0: jo poslal v Slovenijo. Prisluhnite ponovitvi ob 1 zjutraj. Ob 2 uri pa še ponovitev oddaje Caritas. V njej pa o poletju, ki je za večino čas oddiha in brezskrbnosti, a žal to ne velja za vse otroke, mladostnike in družine, saj si nekateri težko privoščijo daljši dopust kjerkoli. Zato slovenska Caritas vsako leto pripravlja letovanja, ki jih letno obišče 1500 otrok, 60 družin in 180 starejših. Kako potekajo, kakšen program ponujajo, vse to smo slišali v tokratni rubriki Caritas, ko smo se pogovarjali s Heleno Zevnik-Rozman. Ob 3:30 minut pa ponovitev petkovega večera. To soboto bo v poletnem gledališču Studenec premiera nove domače gledališke predstave komedije s petjem Habakuk. V oddaji smo se sprehodili med igralci, pevci, režiserji, kostumografi in glasbeniki, ki so nam odkrili nekaj skrivnosti o predstavi, hkrati pa so nam povedali, kaj jih leto za letom vleče, da poletni dopust zamenjajo za čarobne večere na Studencu. Nočni program pa otvarjata Marjan Bunič in pa domač glas, ki je zaznamoval mnoge generacije. Njegove popevke so polnile festivale, njegove pesmi pa še danes polnijo srca. Tudi zlatimi črkami je upisano zgodovino slovenske zabavne, narodno-zabavne, gospel in pa še kakšne druge zvrsti glasbe. Pred kratkim pa so se mu ob življenjskem jubileju, praznoval je 70 let, poklonili tudi na koncertu Poletna noč. Prisluhnite v nočnem programu Radio Ognjišče.
1: Naš gost. Naš gost. Naš gost.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Oto Pestner je ime, ki ga v Sloveniji izgovorimo z velikim spoštovanjem, ki ga začutimo, ki ga zaslišimo. Je domač glas, ki je zaznamoval generacije, je ena sama enciklopedija slovenske zabavne, narodno-zabavne, gospel glasbe pa še katere zvrsti. Njegove popevke so polnile festivale, njegove pesmi še danes polnijo srca. Redko kdo je tako neizbrisno vtisnil svoj pečat v slovensko glasbeno zgodovino, danes pa imamo priložnost, da se z njim pogovorimo o življenju, o ustvarjanju, o legendah, ki so nastajale ob poti in o glasbi, ki je bila in ostaja njegov svet. Oto, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Ja, lep dober dan vsem vam najprej, seveda tebi tudi, in jaz bi imel eno veliko prošnjo, če je uresničljiva, ker se pač midva poznava že mnogo, mnogo let, že z mnogih projektov nazaj, da se lepo po domače tikava čez ta intervju, pa velja. Se mi zdi, da bova tudi lažje kakšno rekla, kakšno razdrla. Tako.
2: Dobro, o to velja. Jaz mislim, da poslušalke in poslušalci ne bodo zamerili tako. Ja. No, pa ne navržem o to še neke suhoparne, ampak impresivne statistike, ki je najbrž že tudi zastarela. Več kot 50 solističnih albumov, pa 2x toliko z drugimi zasedbami, kot skladatelj, aranžer, producent, izvajalec, zraven pri več kot, ne vem, 6000 skladbah, nastop na več kot 10 000 koncertih doma in po svetu, letos dodan življenjski jubilej, 70 let, pred kratkim na festivalu MMS tudi posebno priznanje, častna nagrada, legenda MMS, glasbeni poklon, koncert Poletna noč na Kongresnem trgu, čudovit koncert, v katerem je zasijala veličina tvoje glasbe, da o festivalskih zmagah in priznanjih sploh ne govorim. Ne vem, to se bere kot ena takšna neverjetna zgodba, res.
3: Ok, ne, dobro si tole pripravo, no pa da boš imel malo bolj, bi rekel, pridodano, ja, vse skupaj. Ja, pri moji diskografiji bo pa letos tako že solistična, bo dobila 55.
2: Aha.
3: pečat.
2: No,
3: in bom kar povedal, gre za eno CD ploščo oziroma dvojno CD ploščo, ki bo išla v oktobru. In je delo pač v bistvu dveh ljudi. Moje zdaj že kar, ne bom rekel stare sodelavke, ampak že redne sodelavke, Darje Furek, ki jo poznaš že iz projekta Rapsodija 9.
2: Tako.
3: No, po tistem sva midva nadaljevala z delom tudi za druge izvajalce in se je nabralo toliko pesmi, da ko sem enkrat pregledoval, sem rekel, čakaj, to je za cel novi album, ne? In smo malo vsi skupaj staknili glave in se odločili, pa dajmo še tega letos objaviti, ne, ob tem jubilejnem letu, to je edina prava možnost, tako da sva krstila ta album Besede in glasba. To je logično, pač ona je tekstopiska, ne, jaz

0: glasbo delam, seveda z pridružitvijo Uroša Cingesarja in Tinkare Kovač kot ekipe. No, in tudi imamo podnaslov v angleščini Words and Music. In bo pa dvojni na ta način narejen, da bo na enem disku vse to, kar bomo slišali, odpeto z moje strani, plus se mi pridružijo še ljudje, s katerimi naredim duet. Potem gremo pa v drug CD, ki pa je v bistvu nekako nastanek tega, oziroma za koga so bili v originalu napisani določeni komadi. Tako da bomo imeli gor Antona Habjana, naprimer, kot gosta, pa bomo imeli Danja Gregorca, ker tudi se vrača na sceno, pa bomo imeli, zdaj to lahko že povem, Natašo Pirc Musar, s katero že tudi obstaja duet. In seveda je na plošče v dveh verzijah, na tisti duetski, ne, skupaj pojeva, na teta drugi pa ona sama. Ne. Pa še se bo najdlo, kaj, in ne nazadnje celo avtorica teh tekstov, Darja, ne, je pač posnela tudi svoj prvi vokalni komad, ki bo tudi predstavljen na tem programu. Se pravi, oktobra, besede in glasba.
1: No, velja, naš gost je sicer drugačne vrste oddaja, a vendarle danes ne bova mogla mimo glasbe, tako da bo potem kasneje zavrtela še kakšno pesem, kakšno presenečenje za poslušalke in poslušalce. No, ampak zdaj pa Oto, kot tako z žarom razlagaš o novih projektih, ki so sredi ustvarjanja. Človek bi si mislil, da po vsem tem, kar se je zgodilo, po recimo seriji koncertov, po poletni noči na Kongresnem trgu, da boš pa zdaj počival 2 meseca, ne vem, ampak ni to v tvoji naravi.
0: Ni to v moji naravi, čeprav so bili potem nekateri dnevi, oziroma vsaj nekaj dni je bilo, da res nisem rabil ničesar delati. Bil sem seveda doma, domača opravila, karkoli že temu rečeš, ampak vseeno sem se usedel tudi za, bom rekel, za računalnik, za Sibelius, že kaj novega si mogoče skiciral, pripravil, ne, in tako da mi je lepo čas tekel naprej in mislim, da je to tist dopust, ko ga jaz pojmujem zase kot dopust.
1: Aha, še vedno v glasbi. Glasbe se nikoli v življenju nisi naveličal. Očitno, ne.
0: Pa tudi pol se eno bom.
1: Ja, je ena velika stalnica in to že pravzaprav od rosnih mladih let. Sicer si Celjan, tudi oče, Oto, ne?
0: Tako.
1: Potem mama Ruža. Kako se spominjaš otroštva, otroških let?
0: Ja, spominjam se jih prav v redu, ne. To so bili take časi pravzaprav dost neobremenjeni na nek način. Vse je bilo nekako v naravnem stilu, tudi živeli smo v centru samega Celja, hecno bilo, da smo se selili recimo iz Mariborske ceste na Ljubljansko cesto. Ne?
1: Zanimivo.
0: Ampak povsod je bilo Celje, to se pravi, tako da tam smo bili in ampak tisti začetki tudi segajo spet v glasbo, ne, ker oče pa je igral, kot veš, je bil harmonikar, imel svoj ansambl, igral je na dveh najbolj značilnih mestih v Celju, kjer se je to dalo. To je bil hotel Evropa, pa restauracija Koper. Čeprav je bilo spet v Celju. Ne, to Celjane so imeli čudno tole, zrihtan. In tam sem jaz pravzaprav pa v resnici čist na začetku začel sploh se s tem ukvarjati, ker je oče ugotovil, da bi pa lahko nekaj spravil skup. On je bil zelo tako mile narave kot človek, vse bi bil pa kar strok in je točno vedel, ne, kaj je, kaj ni. Ne. Je bil naturščik in za vsakega, ki je zapel nekaj not, ne glede, jaz sem to jaz, pa dokoli drug, je rekel, z tega na noč, ta je pa v redu. Ne. Je opazil tako, je imel to tako pošlihtano v eni minuti, ne, še manj. No in sva začela takrat sam s tem sodelovanjem, v ansamblu bil tudi še stari oče, moj ded, ne, njegov fotor. Ne,
1: tri pravi. Generacije.
0: Takrat kar tri, ja, nekaj časa. In on je pa igral bas. Bas kitaro, predtem seveda kontrabas, ki je bilo tako obdobje, pa je seveda, ki je bilo malo lažje se skup držati, je pa prešal to na bas kitaro. Bil je še tudi neke vrste stric takrat zraven. Temu bi danes rekli šladen stric, ker so te, ta kolena, ne vem kako so to šla. Je bobne igral. In en kolega, ki je bil takrat v Celju zelo priznan kitarist na vseh možnih področjih, od narodno zabavne glasbe do do countryja, recimo ameriškega, Rajko Konec, se ga še dobro spomnim, zelo prijeten gospod, fajn je igral in tudi. In mislim, da je bila ta ekipa pol tudi kar povabljena v tisti znameniti celjski radijski studio, nekaj let kasneje sicer, ne, ker sem že mečkam bolj odrastel, ne. Pa smo tam imeli na dva termina in smo kar neki stvari posneli, ne, tudi jaz njih odpel. Mislim, da je bilo to že potem leta 67, ko se je to zgodilo. Tisto začetki z očetom so pa tam po letu 63 že, ne. Ker usporedno je pa to šlo še za eno zadevo, namreč jaz sem že takrat bil povabljen na Veseli tobogan pa na Pionirski TV studio, ker so pač ekipa iz Ljubljane prišli v Celje, me slišali, videli tako naprej. In to je bil tisti res prvi kontakt z mediji, zato niti tega ne štejem toliko resno v nek svoj začetek, ampak začenjam štet z izdajo prve male plošče.
1: Aha,
0: Leta 68 sicer je bila že, ne? Plošča za štirimi posnetki, ne, je bila taka zelo popularna reč. Domačih založb, mislim, taka, če nismo imeli, tako da je bila edina možnost Jugoton v Zagrebu. In, ne, oni so pa šli na roko, se reče, bilo jim je všeč. Naredili smo v studiu 13 v Ljubljani vse posnetke in oni so to potem izdali kot malo ploščo. Ne. In pa, tu naprej je nekak začetek tistega resnega dela potem se je začel. Ne.
1: No, ampak že mala plošča v tistem času, to je bil velik korak. Najbolj,
0: pa seveda, pa tudi nisi mogel kar tako do nje priti. Ne. Sigurno, da je bil. Ne. In, ja, je fajn. Ne. Imam še tudi ohranjene originalne trakove iz tistega časa, ker takrat so tudi na radiju Ljubljana, tako imenovanem, takrat rajš dal nek material, ki so vedeli, da ga ne bojo več rabili, ne?
1: Aha.
0: Komu drugemu, tistemu, ki je pel ali pa igral in pol so meni to pač podarili, jaz sem potem to pa še malo zdigitaliziral, sicer čez mnogo let, tako da smo na teh popularnih dat kasetah lahko arhivirali marsikaj, tako da imam tudi to nekako spravljeno v tej obliki.
1: Kaj ste pa takrat igrali, prepevali?
0: Ja, igralo se pa vse živo, ne? Se pravi, jaz sem začel s temi otroškimi, bi rekel, se pravi, kot se temu rekli, čudežnimi otroki, ne? Ki so bili takrat v Evropi popularni, predvsem sta bila to dva. Eden je bil iz Španije, Joselito Jimenez, ne?
1: Ja.
0: In on je tiste, nekaj filmov je tudi takih posnel bolj za mamice in tako naprej. To se je tudi pri nas gledal veliko v kinematografih. Ta drugi je bil pa Italijan, je bil pa Robertino. On je pa populariziral tisto Lettera a Pinocchio. Ne? In to je v bistvu tudi moj naslovni komad na tej mali plošči. Čeprav smo potem posneli tudi cigansko violino pa te stvari. Skratka, od obeh pevcev je nekaj malega šlo gor, ne? Seveda takrat se je potem bilo treba s tem tudi ukvarjati, peti te stvari, ne? Dokler ni prišlo do neke že občutka, da bo se glas spremenil, ne? In jaz sem to nekako pa doživljal ene pol leta, nič kaj dost več. Po tistem sem se pa že začel ukvarjati s pevci, kot recimo Tom Jones, ne? Ki je takrat smo že dobivali tudi njegove LP-je k nam, ker je Jugoton podpisal z založbo Deka, se pravi licenčno pogodbo in seveda s tem so lahko tudi tiskali to, ne? Ne na zadnje, par let kasneje so že Beatli prišli na vrsto, smo že njih lahko dobili. Prej pa tega ni bilo, ne? In je bilo težko priti, in če nisi šel v tujino, pa kupu tam, ne? In to je to bilo in potem rahlo po tistem, ko sem že začutil, da bo drug glas, ne? Sem bil pa povabljen na Ošvarjev v Sanremo.
1: Aha, no, kakšna je ta zgodba?
0: Ja, dosti preprosta. V bistvu to je bil festival z imenom Cantagiro dei Ragazzi.
1: Aha.
0: Neke vrste mladinski Sanremo, ker se je tudi tam dogajal.
1: Ja.
0: In je to bila evropska zadeva tudi, kjer so iz različnih držav prišli ljudje, vključno z Italijani. No in Jugoslavija je tudi zastopala barve, ne? In bili sta pa dve kategoriji, mladinska in pionirska. No jaz sem takrat že v mladinsko spadal, bil pa še en fant iz Beograda, bil pa še pionirska. Ne? Se je zgodilo to, da so oba dva pokasirala prvo nagrado. Ne?
1: Neverjetno.
0: In dobila pokal in Italijani so imeli tako dolge nosove, da to si ne moreš predstavljati. Tam je pa bel kanto doma, pa dobro petje, ne? To je jasna stvar. Ne? In je samo, pač bila je ena žirija, ki jim je bilo to všeč in so naju dva izbrali. Ne? Notre sedu recimo Vittorio De Sica.
1: To so neverjetna imena.
0: Ne, recimo. Čekali so Sofijo Loren, tudi da prišla sami, pa nekako ni uspel priti do Sanrema. V glavnem, ja,
1: no, ampak,
0: to je bilo to, to je bilo 69. leta.
1: To je že ugledna mednarodna raven pri teh
0: ja,
1: letih.
0: Ja, in pa prva, ne, v bistvu tudi.
1: Ja.
0: Prej ni bilo tega nič, ne. No potem, po tisti vrnitvi, se pa nekako začelo sodelovanje z radijem. Ljubljana, ne? Naš oče je tudi med tem itak vse te komponiste osebno spoznal, od Sepeta do Robežnika,
1: da.
0: Kasneje do Jožeta Privška, ne? Bojana Adamiča in vse to je imel kratko v nekem svojem malem prstu. Ne? In Mario Rijavec tudi, ki je bil poleg, je pa nekako takrat postal moj mentor.
1: Aha.
0: Ja, da je pač tist, ki bo malo za mene bolj poskrbo, tudi strokovno, če je treba karkoli, da se naučim, vse te stvari. In pa dejmo zdaj, ki je Oto mutiral, pa naj nekaj posname, ne. Pa sem pa skoraj rekel, aj lahko dame se na mojo skladbo, imam nekaj doma, ne. Pa bil pa Mario navdušen, ne boš verjel, ne. Rekel, ja pa dej prines, ne, bomo dal zaranžirati, pa tako naprej. In prinesem in smo naredili svoj skladbo Okna ji odprimo. Iz leta 1970, moja prva avtorska skladba.
1: Avtorska skladba.
0: Ja, tako.
1: Ne,
0: in je Mario seveda lepo naredil aranžma, tudi tekst, ne, zakaj ima pa tak ime. Tekst je pravzaprav naredil Gregor Strniša.
1: Aha.
0: In je dal tak naslov tudi, ne. Tako da je lepa pripoved o pomladi in tako naprej, ne, in fino, in to sem jaz pol posnel. Leta 70 in to je šlo v radijski arhiv, a ne, in se je začel nekaj vrteti, ker takrat, kar je bilo strani novih imen, ki je narejenega, ne, so dost hitro na Radiu Ljubljana to vrteli. Nisi kaj dost čakal.
1: Aha.
0: Da ne štejem potem festivalske stvari, ko so bila kasneje, ampak tako je tudi izven tega, ker je Radio Ljubljana, poleg tega, da so imeli festivale pa vse to produkcijo, posebej takrat naročal še nove skladbe za arhiv. Izven tega. In tako potem kasneje, to se pravi, to je bila moja prva izkušnja, ampak kasneje pol sem pa takih naročil še kar nekaj dobil, ne. To je bil en tak začetek, ki je pol pripeljal do leta, se pravi že v letu 70, je ob boku po Pevki bil še en festival, mogoče mnogi ne vejo za njega, Mladinska popevka, ki se je ravno tako odvijala v Hali Tivoli, kot ta velik festival, mogoče 2 mesece je bilo razlike. In jaz sem leta 70 že na Mladinski popevki spet zmagal z eno zadevo, ta popevka, ki jo je napisal Damijan Tozon. In spremljali so me pa Deljali.
1: Ja.
0: Dober band, ne?
1: Ja.
0: Jernej Junk je bil takrat njihov frontman, ne? No, po tistem, to je bilo leta 70, ponovitvena zadeva je bila pa še en let kasnej. 71. sem pa pel skladbo Šala, tudi od Damijana Tozona. In takrat se pa zgodil tist preobrat, da je Mario Rijavec, seveda moj mentor, uredil, da sem jaz že imel pripravljen nastop na Slovenski popevki in mi je prinesel kuverto, rjave barve, A4 format je bila velika, noter so bile note, noter je bilo besedilo in tak trak, ko smo včasih na radio ga dobili na takih kovinskih obročih, so mu rekli Bobi. No in tam gore je bila pa posneta glasba, se pravi playback. In vse skrb je imelo naslov 30 let. No, takrat sem jaz to dobil in je bilo treba aprila posnet in junija je bil pa že festival. In smo pa šli, evo, do leta 71. Zdaj bom pa nekaj popil.
1: In neverjetna zgodba se potem nadaljuje, ne samo, da se nadaljuje, ampak eksplodira. 30 let, to je velik hit še danes in potem sledijo. Uspeh.
0: Ja, pa jih je bilo pa še pa
1: ja,
0: še.
1: Ja. Slovenska popevka, festivali sploh.
0: Ja.
1: Festivali, takrat jih je bilo veliko.
0: V bistvu so potem bili 3 osnovni, ne?
1: Ja.
0: Popevka, potem se je pridružila Vesela jesen.
1: Tako.
0: In malo kasneje še Melodije morja in sonca. No in melodije so se ohranile še do dan danes.
1: Do dan danes. Ja. Vse ostalo je ugasnilo. Ampak to je bil tudi en pripomoček, no, če lahko tako rečem, za mladega glasbenika, da je prišel do ljudi, da se je uveljavil, da so slišali zanj, da so se začeli ljudje zanimati zanj.
0: Še toliko bolj kot danes. Ne? Danes je s pomočjo vseh teh orodij, ki jih imamo na razpolago, vse skupaj lahko hitrejše in lažje. Ne? No, takrat so bili pa res edini pripomočki, živi nastopi, objava na nosilcu zvoka, ki je bila itak plošča, ki se je kasneje kaseta pridružila, ne, kot medij, ne, CD-jo pa tega še sploh ni bilo, in poslušanje po radiju, kot takem, ne, gledanje po televiziji, je bilo to tisto vse, kar je bilo takrat na razpolago. No, in mogoče zato, ker je bilo precej manj tega, je potem tista pozornost ljudi do neke medijske zadeve bila večja, ne, bolj pozornejša, in zato mogoče je tudi to ratal, da so se toliko fokusirali na te popevke, da so si jih bolj zapomnili še do dan danes. Ne?
1: Oto, ampak recimo, se je potem takrat zgodilo nekaj posebnega, kajti ljudje so takrat videli, tudi strokovna javnost, ne? Tu je nek mlad fant, ki ne samo, da ima dober glas, ampak ga zna tudi uporabljati, zna interpretirati in seže v srca. Torej, cel paket je tu, so se začeli tepst, recimo, med seboj, ali to ni
0: bilo tega takrat, da bi se tepli med seboj, ampak ponujali pa so potem različne skladbe, različni avtori, to pa je bilo, ne. Vsekakor je pa bila lepša zadeva tega to, da na vsakem od pol prihodnih festivalov si ponavadi dobil nekak skladbo od enega od teh avtorjev, ne. Se pravi, že na naslednjem, leta 72, je bil to Jože Privšek, od takrat naprej najno sodelovanje do njegove smrti, torej nemoteno je trajalo, in govorilo se, da smo mi dva, bi rekel, kar bi rekel, en tak par zadete kupovno, ali pa ne vem, nekaj tazga, da imaš vse te komponente v enem. Ne? Se to sva tudi pokazala s parimi ekstra projekti, ne? Kot so bili Marjači, najlepše filmske melodije, pa še marsikaj drugega je bilo. Tudi velik pesmi je potem Jože napisal tudi še poleg Mati bodiva prijatelja, ne? Ja. Še naprej. No, potem sem v naslednjem letu že sam bil avtor, to je Solze, potem je sledil Boris Kovačič, za ljubezen hvala ti, pa je prišel Jože nazaj, Violina v mojem srcu, potem pa mega hit pride na vrsto, kjer je bilo pa vse, kar se da najboljšega dati na en krožnik skupaj, ne? Silvo Štingla, Elza Budav, Jože Privšek, pa moja malenkost, Vrača se pomlad.
1: Ja, seveda.
0: To je pa nesmrtna melodija itak, ne. Potem pa se sledila spet ena avtorska zadeva, 78 je bila Bisere Mašo Čeh, s Franjom Bobincem, ne, že kot duet nastopava. 79 ga pa smo barve zastopali kar z New Swing kvartetom na popevki in smo zapeli Slovo od mladosti. Moj komad, ki ga je pa tekstovno opremil Tomaž Domicel. Ne? In leta 80, moj kolega, ki je včasih vodil studio Metro, Petr Gruden, je prispeval skladbo Z druge strani. No, tu se je ena taka, rekel, desetletka mojega udejstvovanja mal končuje, pa se pol pojavi čez 3 leta spet na popevki. Skladbo Zdaj je prepozno. Takrat je bilo že, je cela stvar že zašla v pop vode, se pravi orkestra, velikega ni bilo več. Čeprav je bila popevka, ne, ampak dobra pesma je spet bila zmagovalna in je dobila celo, to bi bilo veliko čas takrat, za nagrado za aranžma. Ne. In tudi zapel sem jo. No, na kar se je to začel spreminjati v pop delavnico.
1: Ja.
0: Tako, ne. In je šla zadeva dalje, se pravi produkcija na drug način narejena, več privatnih studijev se je tem tudi rodilo, ne. No in tak prvi moj prispevek k temu je bila pa tudi kar dosti legendarna skladba, Mary Ann.
1: Ja, seveda.
0: Posneta leta 83, objavljena 84, pa tako naprej.
1: Ja, mislim, to se sliši tako lahkotno. Vse naslove, ki jih naštevaš, prepoznavamo, ne? Generacije jih prepoznavajo, še zdaj se prepevajo, se izvajajo, se poslušajo.
0: Zato smo jih tudi ob te moji 70-letnici, že na začetku leta smo naredili eno veliko potezo na založbi Dallas tudi, ne? Smo naredili tako imenovani četvorni album,
1: ja.
0: sestavljen iz štirih CD-jev, ki imajo skupni naslov Zlati portret. Enka, dvojka, trojka in štirka, in tam je res fino razdeljeno po obdobjih, kaj se je dogajalo, in je tak kolekcionarski primerek tudi za tiste, ki malo bolj to jemljajo na tak način, ne, da vejo, kdaj se je kaj zgodilo. Vse je zapisano, datumi, vse tist, kar mora biti. In to je bilo letos išlo, ampak čim sem se tega znebil, po domač povedan, so mi misli že vhajale naprej v nove projekte. Ne. Tako da v tem pa še več.
1: Ja, v nadaljevanju vsekako. Ja. Oto, še to. Poletna noč na Kongresnem trgu, torej koncert, ki je vsaj tisti, ki so ga doživeli, pravijo, da jim je kar naprej gomazelo, da je to res bil čudovit večer, čudovite glasbe, tvoje glasbe, tvojih popevk, tvojih pesmi. Kako se ob tem počutiš, ko recimo listaš svojimi kolegi, glasbeniki, ne? Tudi to je lepo, ne? Skozi to svoje delo.
0: Se to je najlepši del tega, ne? V bistvu se enkrat spremeniš v gledalca, poslušalca in se prepustiš temu, kaj ti bodo kolegi pokazali na odru. Ne? In jaz moram reči, da se to zgodilo v najlepši možni luči, ker to pot je bilo precej priredb napisano za določene izvajalce in se niso uporabljali originalni aranžmaje, tisti, ki sem jih je smel, recimo. Nekateri so že bili, ne, ker mimo tega ne moreš, saj pri moških je to lažje, pri ženskih izvajalka je bilo pa treba na novo pisati, ne, ker to je drugačna lega in tako naprej. In vse skup sem doživel kot en lepo popotovanje skozi čas, ne, in tako da na koncu me je kar malo melo, pa kaj bi še jaz gor hodil, vse tako lepo se dokončuje, ne? Ampak mi ne bi tega dovolili, da ne bi tega naredil.
1: Vsi so čakali Ota.
0: No in potem smo še to sfiniširali do konca. Moram reči, da je to nepozabni dogodek in da se bo še dolg predvajal tudi.
1: Ja, vsekakor. Ja. Omenil si prej že tudi New Swing Quartet. Ja. To je, recimo, če gledava tvojo glasbo, bi lahko postavila neke vzporedne tokove, ne? Vsekakor je to spet ena lepa zgodba v tvoji zgodbi.
0: Ja, mislim, se ta vzporedna karjera obeh, Ota in New Swinga, to je potem šlo naprej vse od tistega leta, ko sem jaz pristopil kot reden član. Ne?
1: To je bilo 71.
0: Ne, to je bilo že jeseni, aha, leta 70, septembra. Sem nekako pol bil ta uradni član.
1: In kako ste prišli skupaj takrat?
0: V Celju. Fantje so bili kvartet takrat še z enim drugim članom, ki je potem odnehal, da je bil Gregor Bezenšek. In so imeli spremljevalni trio in Bobnar, ki je tam igral, je bil pa prijatelj od našega očeta in pa enkrat mu je navrgu rekel, da trpel mulca enkrat, ja, šlišo, imamo eno fajn musko, ti bo všeč, sigurno. Ne? In sva šla, ne, na to vajo. In sem slišal, da fantje kar dobro swingajo tam, ne, so imeli te ta najbolj popularne komade že naštudirane. Spoznam tudi njihovega, kasneje mojega prvega menadžerja, ki je se to skup v red spravil, Ferdinand Smola. Je bil zelo poznan, ker je bil tudi komik oziroma humorist. In ja, in smo potem ker naredili eno tako mini akcijo, da sem jaz na parih teh nastopih njihovih bil kot dodatni gost. Oni so še vedno bili štirje, ne? Potem je pa ta preobrat prišel, ker je Gregor moral iti v Zagreb na študij veterine. On je veterinar, ne, še danes. In to je bila edina možnost in ni mogel več biti v sodelovanju z skupino, ne? In bi bilo pa to pred tem, da bi moral biti ene 14 dni po tistem že nek nov prvi koncert. Kaj pa zdaj narediti, da se ni drugače rešiti, tako kot da je Ferdinand Feri, smo rekli Feri, vprašal očeta, ne, če bi jaz lahko pomagal in tako naprej. Jo, on je bil navdušen, jaz pa tudi. Ne. Po smo pljunili v roke, novi štirje, ne. Pripravili tam je 14-16 pesmi, tako da sem jaz malo že takrat uredil vokale, tako da so mečkam bolj kvartetovsko tudi zazvenel, ne. In to je bilo lušno, prav fajn je bilo delati to in smo šli v Cankarjev dom, Narodni dom v Celju, ne, in tam pač premierno kot New Swing Quartet v te obliki tudi nastopili in je bil velik uspeh. Ne. In od vsakrat naprej ta zadeva laufa, seveda mnogo let, 20 let smo bili potem ista ekipa, Po 20-letnici je pa prenehal prepevati Rado Razdevšek, nažalost že pokojni, in je prišel Tomaž Kozlevčar in je bil kar nadaljnjih 35 let z nami. Tako da smo takrat ogromno naredili, resnično ogromno naredili in tudi postali za tisti čas profesionalna vokalna ekipa, to se pravi, da smo si lahko že privoščili kakšne turneje, ker služb potem ni bilo in seveda je rodilo to ogromno internacionalnih zadev takrat, vključno z Ameriko leta 93, pa z našimi prijatelji, takrat že, mislim, res prijatelji, Golden Gate kvartetom, se je ta sodelovanje pravzaprav kar razširil na precej koncertov, smo jih imeli in v Sloveniji in tudi drugje in ne vem, težko je za to vse skupo en koš spraviti, ampak res je bilo veliko tega. Redni koncerti potem v in v Cankarjevem domu in v Križankah, skoraj za kakšen vsak velik dogodek, ne. Potem smo pač prenehali aktivno leta 2008 in je sledila skoraj, bi temu rekel, 10-letna pavza. V tem času, nekje vmes, se je rodila nova ekipa po imenu Pro Anima Singers, ki je trajala dobra 4 leta. Tam je bilo pravzaprav zelo zanimivo, da so sodelovali veliko članov ene iste družine Hribernik, ja. Ne. Tudi moja soproga pač je pela poleg, ne, še njeni 2 sestri in brat Marko, ne. Potem sem bil tle jaz in pa Primož Kerštan kot res basso profondo, ne. No in to je tvorilo to ekipo teh 6 pevcev in nam je uspelo posneti 3 albume. V tistem času med letom 2010 pa 2014 so izšli. Zelo kvalitetna zadeva, vrhunska, za njih so slišali naprimer tudi King Singers, takrat iz Anglije, in so želeli z nami sodelovati, ampak nažalost je bil njihov menažer predrag, ne, za naš budžet in se ni dal nekak dogovoriti, tako da smo si samo morali pomahati na nek način, nažalost je bilo to tako. In to tista ekipa, ki je takrat pač prepevala, potem so se pa tudi oni renovirali kasneje, ne. Samo to o tem nimam nobenih pravih informacij. No, pol pa smo mi rekli, pa dejmo mi, ki bi imeli spet en jubilej, se pravi 50 let, dejmo en poslovilni koncert, narediti smo rekli.
1: New Swing Quartet.
0: In smo se dobili in v momentu je bila Unionska dvorana razprodana, to je bilo leta 2018, ne, in jaz sem pa poleg tega še doživel prve probleme z srcem takrat, ne, že. In sem bil pred tem dogodkom ene par dni že v bolnici in me kardiolog niti ni hotel spustiti, ker je rekel, po 3 pesmih te bojo odnesli z odra dol, nimaš šans, ne. Pa sem ga jaz verjetno tako pogledal milo, da je še enkrat premislil, pa je rekel, čak malo, kaj pa jaz vem, kam ti greš? A ne? Sem rekel, seveda ne veš, ne? No, to je bilo dosti dovolj, da me je spustil. In jaz sem potem lepo, en dan sem imel toliko fore, da sem doma še malo počival, da sem malo probavil kaj za pet. Potem se mi je oglasil moj menažer, še dan današnji Gregor Karer, rekel, jaz imam pa v Novi Gorici enega prijatelja, ki ima zdravi nadaljavo. Sem rekel, lej, škodval mi ne bo. Ne. Se poveževa, jaz mu dogodek opišem, on je sem rekel, tako, glej, kdaj imaš vajo, kdaj imaš to, kdaj imaš ono, mu dam urnik, ne. Ok, rekel, zdaj se pa ti prepusti, pejdi na vajo, sprobaj lepo, za ostalo bo poskrbljeno, ne. In jaz pridem v Uniona, no tak, tonsko vajo, ne, se lepo pripravimo, ne, pa sem še vedno bil tako švoh in nekak sem rekel, ne, ali bo to šlo, ali ne bo šlo, ne. In potem začnemo malo pet, imeli smo živ band, takrat odličen band, ne. In meni z komada v komad je šlo lažje, ne. Pa sem rekel, pa zgleda, da bo šlo, ne. No in potem pride večerni koncert, tist, kar je bilo, ne. Kot da bi se res nebo odprlo, kot da res najvišja možna sila posegla vmes, ne, jaz sem vse odpel. Od A do Ž. Res je, da moram tudi reči, da še tisto ni bilo s tistim powerjem, kot je pri meni navadi, ampak poslušljivo pa to je pa sigurno že bilo. In to je potem bilo posneto strani TV Slovenije, 2 oddaje, gor dol. In stvar je bila spet uspešna. Ne? No, na kar se spomnim, ko je bilo konc tega koncerta, imeli smo spodaj garderobe. Ne?
1: Ja.
0: Enostavno sem se vrgel na kavč in čist ne zmanjkal. Ne? Od utrujenosti. Me je zbudil Gregor, ne? Rekel, ti ja te peljem domov. Ne? In pri odhodu domov iz tega lobija, oziroma z dvorane proti ven, ne? Iz Unjana, je bil en operni pevc, ki je, mislim, en dan za nami imel tudi svoj večer. Je pa rekel, gospod, kako vi to naredite? Sem rekel, kaj pa, ne? To je nemogoče, jaz vem, kaj je bilo z vami gor dol. Jaz bom to tudi Placi do Domingo povedal, mi da so prijatelje, tako sem rekel, to je fenomen, ki ga jaz v življenju nisem srečil. Jaz sem rekel, lepo ga pozdravite, se še ne poznava, bi rekel osebno. Pa ne bi bil nič, ne bi imel nič proti, če bi se kdaj, ne? Zdaj, kot ne, mi pa ne zamet, moram iti domov. No in pa smo se poslovili in so me odpeljali domov. V glavnem, potem, po tistem je bila vprašanje. Ja, zdaj pa čaki, to je bilo zelo fajno, zdaj bi pa kar nekaj spet, ali kaj. A če možno kaj pet naprej, ne? Pa dejmo, ne? Kaj smo drugega, ne? Ljudje bi radi nas slišali in smo spet malo podaljšali. Ne? Tako da to je potem par let trajal, vse pač do razhoda s Tomažem Kozlevčarjem, ne? Kje smo pač videli, da po muzikalni plati je še vedno bilo vse ok, ampak nekako človeško se pa nismo več štekali na ta način, kot bi se želeli. To smo vsi opazili, to je tudi on opazil na nek način. In smo se razšli enostavno in jaz sem potem, ker sem že veliko časa pa po svoji liniji sodeloval z studijem, kjer je dela še danes Majko Orešar, ne? On je bil pa tudi v svojih mlajših letih član mnogih teh barbershop kvartetov, ja. Zato v Kanadi in tako naprej in smo opisal situacijo, pa je rekel, da bi ga pa to zanimali, da pa zakaj ne, ne? Pa če smo že s Tomažem rešili, smo rekel, smo že in tako naprej, ne? In se je nekako priključil s tem, da smo imeli kar velik uvajalnih stvari, preden je cela stvar zaštartala, ker je to težko, da spet uloviš vse to, pa tudi njegova zasedenost na začetku, ki je le član skupine Igor in Zlati zvoki, produkcije ima še in še, ne? Ampak nam je uspelo pa celo priti do tega, da smo se odločili za novi album.
1: Sijajno.
0: In, ampak je to najdlje trajajoče snemanje enega albuma, kar se ga jaz spomnim sicer. No, mogoče pa to celo prav, da je bilo tako. In Marjan, jaz imam eno presenečenje.
1: No, najavila sva že, da bo oddaji prav gotovo,
0: čas, da,
1: seveda,
0: da
1: zdaj je čas. Zdaj je čas.
0: No, pol moram še za uvod povedati to, da bo to novi album z naslovom The Bible Stories, biblijske zgodbe. To je precej pripoveden album, ker je res nično tukaj velik zgodb iz Svetega pisma, ki smo jih zdaj mi na svoj način obdelali. Ne? Je zelo, bi rekel, orto način, se pravi tist, na nek način starinski način, ki je bil seveda pri Golden Gate kvartetu zelo znan in še par katerih drugih vokalnih skupinah z tistega časa, The Jubilers, recimo, pa še marsikdo. Pa bi jaz, preden bo plošča šla, to pa bo spet oktobra, ravno kot on album, ki sem ga preomenil, gre tudi to ven, pa bi za pokušeno dal skladbo, ki je tudi zelo redka, ampak meni bila zelo dobra in sem jo izbral za album. Ima naslov High, Low and Wide. In to so tri biblijske zgodbe, not, ki se prepletajo. Ne? To so pa Golden Gate kvartet posneli, če se ne motim, leta 46, ko so se nekateri člani vrnili iz vojske, takrat so bili tudi služili vojaščino, so naredili nek svoj novi album, to pesem posneli, po tistem pa nobene ponovljene verzije več nisem slišal tega komada do danes. No, verjetno smo pol mi edini, ki smo ga obnovili, pa jaz bi ga predlagal, da si ga poslušamo.
1: Premierno, ekskluzivno, samo na radiu Ognjišče, prvič zavrteno v oddaji Naš gost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, novi New Swing kvartet.
0: High, Low and Wide.

0: High, Low and White, nova skladba, čisto nova, premierno predvajena, pravzaprav tukaj na radiu Ognjišče, New Swing kvarteta Oto, Pestner pa je moj gost v oddaji in še enkrat povem, da si je Oto zaželel, da se tikava v oddaji, kot se tudi sicer, zato verjamem, da poslušalke in poslušalci tega ne boste zamerili.
1: Ne, sigurno, da ne.
0: Oto, omenjal si, morda se za hipec še zadrživa pri New Swing kvartetu, to je zgodba, ki vidimo ne samo, da traja, ampak dobiva nove dimenzije.
1: Ja.
0: Recimo, spomnim se, kako smo bili veseli, ko smo dobili vašo božično kaseto še takrat.
1: Ja,
0: božične
1: srebrni
0: pesmi,
1: zvončki.
0: Srebrni zvončki. Sodelovali ste potem tudi pri obisku papeža Janeza Pavla II.
1: Tako.
0: Postojni pa
1: ja,
0: sploh in tako naprej. Pa recimo Golden Gate kvartet, originalni izvajalci gospel glasbe, črnske glasbe, ne, kot rečemo, so vas sprejeli popolnoma, bi rekel, kot enakovredne v tej zvrsti, kot prijatelje in tako naprej.
1: Rekel, ja, ja.
0: Kako ste vi to doživljali, to zgodbo? Kako se lahko Slovenci tako potopijo v eno takšno zvrst?
1: Moram tako povedati, mi smo se z njimi seznanili prvič pred letom 93, nekaj let nazaj, ko so oni že gostovali tudi v Ljubljani. Pa ravno tako v Križankah je bilo. In imeli so eno mešano spremljavo, kjer je bil en bobnar iz Beograda, ki smo se tudi z njim poznali, Lala Kovačev, odličen pa džezist, seveda, je spremljal. In potem smo nekako rekli, da bi prišli na koncert poslušati, rekel pa, dečki, dejte, danes bo imel fantje malo več časa, ko bo konc, pridite v garderobo pozdraviti. Jaz nekaj, je to možno? A pa seveda je možno, so te videli, da je čisto okej. Okay. In to se je zgodil. O, se seznanimo, to je kot da bi se že parkrat videl, ne, tisto. A tudi vi pojete to musko, ne, tudi v Orlando sem bil zelo takrat zgovoren, ker smo potem še imela po tem srečanju še midva posebni intervju, za takrat nastalo Radio Velenje. In sem delal z njim intervju v hotelu Turist, ampak to je bilo en dan potem, kar bom zdaj povedal. Ja, in gor, dol, ja, da že tudi mi dolgo časa pojmo, ja, to je pa lepo. In se menimo gor in dol, potem se pa Clyde Riddick oglasi, tak prvi tenor, pa reče, I'm so hungry, I'm so hungry, do you, we have something to eat? Pa mi je lačen, je bil, ni staknemo glave. Pa se en od nas pomnil, pa pejmo v Domžale, tam je ena taka fajna šterija, taka pa še mir bo, pa tako pa demo, častimo večerjo, pa pripeljemo in povemo, ja, takoj za... organiziramo avtomobile, nič več, ker se dospolj nismo tam zadržvali, so hitro spokali, spakirali in mi gremo v Domžale, ne, in tam se fešta, tako imenovano, nadaljuje spoznovalno. Ne. Bilo je zelo to prvinsko, fino, toplo, ne, in seveda se normalne ljudi, kot so oni zanimali, kakšna je pa naša narodna muzika, ne? Ja, pa smo rekli, imamo. Precej pesmi je baladnih, otožnih ponavadi in tako naprej, pa smo zapeli nocoj, pa oh, nocoj, ne. Pa on to posluša, rekel, pa se to zveni kot pri nas, prav. Ta vaš harmonizing je zelo podoben. Tudi mi, ki smo začeli v 30-ih, smo peli na tak način. O čem govori pesem? In potem jaz malo prevedem, rekel, no, zdaj mi je pa vse jasno, ne. Zelo lepo je rekel in jaz upam, je bil nekak zaključek, da to ni naše zadnje srečanje, ne? In stvar je izvenela lepo, pa smo skup že kaj tudi zapeli, pa tam se sprostiš, pa ni več nobenih ovir. Skratka, pa jaz naslednji dan še Wilsona intervjujem pol tam za Radio Velenje, se je posnelo. Po pa mine velik let, ne? In mi doživimo z New Swingom 25 let obstoja. Ta isto leto smo obiskali tudi Združene države najprej, čez prvo polovico leta, bili tam skoraj 40 dni, smo obiskali baptistične cerkve, kjer se molili na un način, kot ga ponovat vidimo v filmih, ne? To moš doživeti, to ti noben denar ne poplača, to ni šans, ker takrat vidiš bistvo te muske in vsega tega, ne? In smo res v obilici to doživeli. Pol po vrnitvi nazaj je pa bil ta koncert planiran v Križankah in smo rekli, kaj pa, če bi povabili Golden Gate. In so imeli čas. In so prišli in smo lepo naredili tudi zgodovinski štos, da smo imeli pol-pol, pol koncerta mi, pol koncerta oni, na koncu pa jam session skupaj. Ne? Tako da tiste je bilo pa res doživetje, ker folk je čist znoro po domač. Seveda, to je vse tudi posneto na televiziji, ne? Tudi je les legendarni koncert in CD, ki je ob tem izšel, ne? Live from Križanke, je v diskografiji obeh skupin. Če pogledaš Golden Gate diskografi, se bo ta CD-ka tudi prikazala. Golden Gate Quartet, Add New Swing Quartet, Together, ne? In kontra pri nas, ravno tako. Ne? Tako da to je nek tak presežek, ki je neponovljiv spet. Ne? Seveda, po vsem tem so seveda še bolj se te vezi utrdile med nami. Potem sta na žalost ta svet zapustila Clyde Riddick pa Orlandus Wilson in je prišel na mesto Clyde, prišel Frank Davis pa en, še en basist, ki je bil doma iz Martinika in je potem nasledil Orlandusa Wilsona. Ne? Tako da smo že to zasedbo spoznali, spet je bila zadeva v Križankah, ostala sta Clyde Wright pa Paul Brambley. Ne, že bil še prejšnje zasedbe in spet smo naredili jam session, spet smo se dobro imeli in tako naprej. Tako da zdaj novo ekipo, čist novo ekipo Golden Gate Quarteta vodi Paul Brambley in ima tri mlade kolege zdaj iz Amerike in mislim, da bojo spet nadaljevali z delom pod tem imenom naprej, ne.
0: Kakšna zgodba, odprla bi jih lahko še mnogo, čas pa je neusmiljen.
1: Ja, kot vedno.
0: Oto, še eno takšno usporedno, lepo, življenjsko tvojo glasbeno zgodbo morava odpreti, to je alpski kvintet in sploh narodno-zabavna glasba. Kako je prišlo recimo do tega sodelovanja in do uskoka v to glasbeno zvrst?
1: To je bilo pa leta, konc leta 84, sem se z njimi spoznal v Gorjah, inicijator tega je bil Vinko Šimek, ki me je ugrabil, tako rekoč, od doma, rekel, da greva nekam, pa nič ni povedal kam in me pelo direktno na dom Jožeta Antoniča. Zgodba je bila pa taka, da je ekipa iskala novega glavnega pevskega solista moškega, ker je Janko Ropret že nekaj časa predtem prenehal, vmes je malo uskočil Edwin Fliser, potem je celo Vinko malo pomagal, ampak Vinko se tega hotel rešiti, ker je rekel, jaz nisem noben pevc, jaz sem humorist in tako, morate imeti nekaj pravga in je potem se mene spomnil. Me predstavil tam in ko sem te fante spoznal, nisem dolgo premišljeval tudi oni ne in smo se zmenili. Tako da je pa resno zadeva stekla tako januarja 85. In sta bila v januarju in februarju že snemanje dveh albumov. Ena je bila z Pihalno godbo, taki največji uspehi do tistega časa. Naslednja je bila pa že tista, ki je v slovenski verziji imela naslov Ljubim te Slovenija. Nemška je bila pa Schöne Alpenwelt, no, gre pa za isti program. Ta je bila pa posneta pol februarja 85. Pol se je pa začelo že normalno delo. Nastopi in tako naprej. Ne?
0: In polni urniki.
1: Takrat smo dobili urnik za ta letnik 85 in gorelo okoli 150 terminov že. Napisanih v decembru 84, ne? Že podpisani.
0: Kaj ti je prinesla ta glasba? Je bilo, ne vem, potrebno kaj, ne vem, kar se tehnike tiče ali kaj drugega, spremeniti, prilagoditi te
1: glasbe? Ne, prinesla mi je spoznanje, da je to ravno tako kvalitetna glasba, če jo taki pravi ljudje odigrajo in to je neizpodbitno dokazano, da je alpski kvintet danes najboljša instrumentalno-vokalna ekipa iz narodno-zabavnih vod skos, mislim, tako da nekaj je tukaj kvaliteta, je priznana stranih vseh strokovnjakov, na tujem tudi in tako naprej. Mi pa smo nekako naredili spet en crossover med samozvrstjo in načinom prepevanja, se pravi, malo smo uvrstili, lahko rečem, džezovski način v to zvrst, kajti smo naredili znotraj kvinteta še vokalni kvartet takrat. Ne? Ivanka Kraševec, jaz, Janez Per, pa Ivan Prešern smo bili kvartet, ki bi bili sposobni peti tudi karkoli takrat, ne, ker Ivan je bil krasen basist, ne, Janez je tista srednja lega, lepo baritonska, jaz na svojem glasu ostal, Ivanka je pa altistka, kar pomeni, da je ekvivalent na prvem tenorju in stvar je bila rešena.
0: Krasno, ja, prav, en poseben nov zvok se
1: je ustvaril. Ja, in so rekli oboževalci, no, do zdaj so najbolj špila, zdaj bo pa še najbolj špel. No, taka opaska.
0: S to glasbo spet na drugačen način vstopaš v srca ljudi, ne? Če so popevke prinašali, ne vem, ljubezen, melanholijo, recimo ta glasba prinaša veliko veselja, energije.
1: Ja, res imaš prav, ja. Ja, in to pa pri meni pomeni, da mi je v glasbi lepo, da se lepo stvari razvijajo naprej, da ta raznolikost mi zelo odgovarja in čez leta se je celo zdaj zgodilo tako, da ljudje od mene vse pričakujejo. Kaj boš pa zdaj delo? Aha, zdaj bo pa malo narodno zabavno, kaj pa potem? Ali je že New Swing na vrsti, ali je Oto na vrsti, ali kaj bo, ne? In ne, da me sploh to ne moti, to mi laska in mi je fajn in ne glede na vse skupaj. Potem pa seveda pridejo pa spet nove prelomnice v glasbenem delovanju, ki pa so tudi tu.
0: Ja, teh tem je toliko. Vmes sem pomislil, če bi, ne vem, se vrnila zdaj še na pop glasbo,
1: ja.
0: Tudi Pepel in Kri je treba omeniti, če ena takšna glasbena zasedba.
1: Ja, je bila, ja, takrat, jaz sem bolj v začetnih letih manj sodeloval z njimi, tam od nastanka leta 74, tam do konca 80-ih, ampak tle se ne morem šteti kot nekega rednega člana, ker praktično rednih članov tam ni bilo,
0: ja, ja,
1: ker se je
0: ja.
1: Pač po potrebi to delalo, mm-hmm. za snemanja, za karkoli že, ampak pod imenom Pepel in Kri. Imamo pa pač lep dogodek ta, da smo bili povabljeni leta 79 na snemanje petega albuma Oliverja Dragojevića.
0: Ja, krasno.
1: V Zagreb, ne? Mm-hmm. No, takrat sem jaz tudi še bil z njimi in ko smo delali te back vokale, kot se temu reče, mm-hmm. smo zagledali še eno skladbo, ki je bila pripravljena za ta album, Vjer v ljubav je imela naslov, ne. In se spomnim takrat, Oliver je rekel, ja, jaz sem že posnel oboje, dva glasova sta, sam moram pa reči, da mi tista zgornji ni najbolj všeč. Ne počutim se, da sem to glih jaz malje previsok, no. In razmišljam, pravi, a bi kdo od vas lahko to posnel, recimo, čez, ne. Pa pa mene pogledal, rekel, pa oto, ti si tenor, možda bi probal, ne, se rekel, lahko probam, ne. Pa malo poslušamo tisto dvakrat, trikrat, se nekaj, dej, posnamimo, ne. No in pol smo to lepo spravili v red in stvar je šla na Splitski festival, ne, isto leto in seveda smo tudi mi bili tam. Pa je bil pa logistični problem na odru, ne. Ta je bil dober. Odr je pač velik, tam gor sedi orkester, niso imeli svoje jame, kot ima ponovat orkester, vsi smo bili na enem nivoju, ne. In seveda je bil tam tudi velik Stanway, na katerega je moral igrati Oliver. Pa ta Stanway zdaj ni stal pred orkestrom, ampak je bil v sklopu orkestra nekaj noter. Potem kontra temu je bil en tak majhni odr za back vokaliste, kamor bi se naj postavili Pepel in Kri. Kam bom pa zdaj je šel, ne? Kam? Edina možnost je v ospredje, ne? No in pa se je Oliver na ta način tako pošalil, rekel, čekaj, sad ću ja tebi, da se osvetim, čekaj, sad si ti solo, a ne, ja, je, ja. In od takrat pol naprej po festivalu so začeli pesem titulirati kot duet. No, to je to, to je tak lep dogodek.
0: Takšnih zgodb, anekdot iz tega glasbenega sveta življenja je najbolj da malo moje.
1: Ja,
0: je
1: kar veliko, ja.
0: Si kdaj razmišljal, da bi napisal knjigo?
1: Le, ena knjiga že obstaja. Do določene meje. Takrat je naredil Matej Kranjc, uh-huh. ima naslov Ciganska kri.
0: Ja.
1: In mislim, da so se že tudi malo menila o nekem nadaljevanju tega, tako da. Bomo videli zdaj, koliko bo časa, tudi z njegove strani, on je zelo zaseden in tako naprej, da bi mogoče to potegnili naprej v to novejše obdobje. Ne?
0: No, to je vsekakor krasno, čudovito, zato ker je dobro, da ljudje poznamo te zgodbe.
1: Ja.
0: No, zanimive so, ja. Lepe so, del glasbene zgodovine so. Že na začetku si omenjal očeta, ki te je pravzaprav uvedel v glasbo.
1: Ja.
0: Tudi najbrž doma si dobil to, ker še vedno nosiš s seboj eno delovno etiko, oziroma
1: ja,
0: to, da ne moreš popustiti.
1: Ja, ampak ta se me drži skos, ne?
0: Aha.
1: Še do dan danes. Ne?
0: Kaj bi pa rekel, kdo je pa vse bil recimo mentor, ki te je vendarle potem nekako spravil na to, da
1: to
0: si potem
1: pravi,
0: sam se...
1: Razne očeta je potem bil, kot sem že omenil, Mario Rijavec na začetku, ne, na sklopu radija. Ne. Potem so prišli že tista obdobja, ko si dobil menadžerje, ko si dobil to, ne, in se je stvar začela organizirati tudi za nastope in tako naprej. Tega smo kar imeli, no, po Ferju Smoli, ne vem, je bil celo nekaj malega časa Stane Sušnik, naš menadžer, potem so bili še dva, trije, tako vmes. In nazadnje je pa zdaj že veliko let Gregor Karer, ki ima agencijo Geek v Ljubljani in on je še do dan danes zdaj moj osebni menadžer in je priden, mislim, vsa agencija dela super, tako da kapo dol in res mi je fino, da imaš tak backup podporo vsega tega in veliko lažje ustvarjaš in si izmišljuješ stvari, ki si jih mogoče ne bi prej mogel, ne? Zdaj pa lahko.
0: Glasba se je v vsem tem času tudi spremenila. Kako ti dojemaš, ne vem, današnjo slovensko zabavno glasbo?
1: Ja, jaz mislim, da čisto v redu, ker je ogromno svežih imen, ne? In projektov ravno tako kot takih in tako da ni bilo presenečenje tudi zame, da je prišlo pa v zadnjih dobrih dveh letih nazaj do enega zelo dobrega sodelovanja, o katerem bi zdaj pač par besed povedal. Sej na Radio Ognjišče ste že itak slišali za projekt Rapsodija 9. No, in to je delo ene mlade pesnice iz Ptuja Darje Furek. Ona si je to takrat že mogoče par let poprej zasnovala kot eno mini pesniško zbirko in je preko skupne prijateljce, naše se pravi danes itak Tinkare Kovač, dobila nek pogon z Tinkarine strani, da bi bilo to fino, da se to uglasbi, da se to iz tega nekaj lepega naredi, ker so pač te verzi, ki jih je Darja napisala, zdeli čudoviti, ne, in imela popolnoma prav. Potem je rekla, a ni tvoj sosed Oto Pestner? Nekaj, namreč Darja ima še zdaj ene prostore pisarniške, prej pa je stanovala tudi redno tam, v istem bloku, kot smo mi, ne, se pravi, na tej naši cesti 24. junija, ne, jaz sem v pritličju, oni so bili v petem nadstropju. Ja, prav, ja, je, sem midva se tako srečujeva kot soseda, nikoli nisva nič o tem govorila, ne. Ja, pa dej mu reč, ne. No, obe pa nista takoj vedeli, da pa jaz ob petkih tega istega leta igram z našim prijateljem Tonetom Povšetom, ki je priznan Hammond organist. Sva imela petko večere v gostilni Rogovilc, ki je tudi v Črnučah. In mi dva en petek pač, ko igrava, prideta Tinkara in Darja, se reče na en drink, ne. No, in seveda jaz kot sosed jo pozdravim lepo, pravi Tinkara, o, vidva se pa že poznata, sem rekel, že kar nekaj časa. In pol v tisti neki glasbeni pauzi, Darja pove, zakaj gre, da ima to zbirko in kaj je smisel, v tem sem rekel, najlažje bo, če mi ti to jutri pošleš po mailu, pa bom jaz malo pogledal, pa bo pa videl, kako bo naprej. In jaz sem to dobil, pogledam, preberem, mene je bilo res čudovite misli, lepe stvari, delano, pisano bolj kot prosti tekst, kar pač pesniki tudi počne. In kaj je smisel, v tem sem rekel, najlažje bo, če mi ti to jutri pošleš po mailu, pa bom jaz malo pogledal, pa bo pa videl, kako bo naprej. In jaz sem to dobil, pogledam, preberem, mene je bilo res čudovite misli, lepe.

0: tistem in je bil dogovor, da je to v redu. No, in potem mi pa je pokazala, da ima ona željo, da bi bil to en tak multiprojekt z večjimi glasbenimi izvajalci, katere se je že ona v začetku izbrala. Med drugimi se tudi jaz bil med vokalisti, se pravi, da tudi eno posnamem, ne. In potem smo pač že prišli tako daleč, da je akcija stekla, da smo že začeli delati, pisati, se pravi, prej omenjen Uroš Cingesar, ki je partner Tinkare Kovač, se je tudi pridružil pri eni skladbi in naredil glasbo. No, in potem je stvar stekla. Pol je bilo tle prvi izbor izvajalcev, od katerih so nekateri kar vzdržali do konca, ostali, nekateri so odstopili, pa smo jih zamenjali z drugimi. Ne nazadnje, potem je dobro leto ta produkcija trajala, da smo vse te verzije posneli, pripravili. Jaz sem vedno naredil več miksov iste skladbe, ker vsaka stvar ti lahko večkrat tudi prav pride. Za radijski smisel, za medijski, za video, za karkoli, ne. In vse to je lepo trajalo do decembra lani, ko je izšel CD z naslovom Rapsodija 9, ki vsebuje 10 točk, kajti prva uvodna je nekako uvod v celo zgodbo, ki jo potem poslušaš od začetka do konca, ne. In to je geneza in tle se je nam čudovito pridružila Eva Černe kot operna pevka in jo otvori z enim takim pompoznim uvodom celo zgodbo. Potem pa sledimo vsi ostali, ki smo gor, do zadnje zaključne pesmi Gozdna vila, ne, ki jo je odpela Zala Smolnikar, ne. No, potem pa smo imeli takrat že željo en pridodatek dati na ploščo, ki bi pa vse skupaj zaključil, ne. Darja je imela en tekst z imenom Človek si, nisi robot, kar pomeni ne se prepustiti te tehnologijam, vsem tem. Ti si tist, ki prinašaš darila z neba, vse to, ne. In lepo povedane misli, ampak ko je takrat to skušala, jaz sem rekel, daj ti to zapoj, daj samo naredi nekaj, ne. Je poskušala takrat in ni uspelo, ne. In potem smo to dali v predal, kot se reče, za nekaj časa. In zdaj, po tem času, ko je že Rapsodija zunaj in ko že pričakujemo tudi LP verzijo tega projekta, pa sem enkrat Tinkari predlagal, sem rekel, pa daj ti naredi za Darjo en demo, da se ona lahko vokalno malo na to nasloni, da malo pogleda, kako bi to šlo. In to smo res naredili na eni od vaj, potem, ko smo preskusili, smo ugotovili, da pač Dari ta vokal je uspešno zlaufal. In je bilo vse okej. In sem rekel, čakaj, če je pa to tako dobro tu, potem bo tudi v studiju šlo. In smo posneli tudi z njo. In to je nekako, bi temu rekel, dolg do Rapsodije 9. In bomo pač dali kot bonus posnetek na Rapsodijo 9, kot na ploščo. Vsekakor bo pa tudi na moji, tej novi kompilaciji, ki ima naslov Besede in glasba, ravno tako v dveh verzijah. Ta posnetek, na enem jo bomo slišali v solo verziji, bo pa obstajala tudi še duetska verzija.
1: Oto, hvala za današnji klepet, odprla bi lahko še 100 tem, imam ne samo na listu, tudi v glavi še kup vprašanj, ampak verjamem, da bojo še naslednje priložnosti.
0: Bojo.
1: Za danes pa najlepša hvala za to, da si odprl majčkano ta svoj svet, da smo lahko pokukali van. Hvala tudi za vso glasbo, ki jo prinašaš.
0: Se pravi, meni je bilo veliko čas, da sem vedno vaš gost, ne? Pa bi tudi sam osebno želel celo stvar zaključiti, pač mojem zemo lahko že rečem čisto novim hitom, spet izpod peresa Darja in Ota, ne, in bila je izvedena na melodijah Morja in sonca, naj morje naj ljubi. Če se strinjaš, bi pa s tem
1: končal. Res, mogoče samo še besedica.
0: Reci.
1: Tam je pač ena od nagrad, ki si jih v življenju dobil, tudi ta častna nagrada, legenda MMS. Legenda je zdaj beseda, ki kotu pritiče. Kako sprejemaš to?
0: Ki jo Oto ne ljubi preveč.
1: Ne, zakaj ne?
0: Ja, glej, še vedno si predstavljam, da je legenda po defaultu nekdo, ki ga med nami več ni.
1: A ja, no.
0: In sem rekel, lej, če že, ne, in zato je prišlo do živeče legende.
1: Dobro, tako, no, ja, tako. Ja. Tako, vsekakor je ogromno glasbe, ki jo ljudje ne samo da radi poslušamo, ampak tudi prepevamo, krasi nam slavja, poroke, ne vem, razno razne stvari,

0: takrat, ko smo srečni, ko smo veseli, ko smo zadovoljni. To je pa lep način, da vstopaš v življenje ljudi. Ne?
1: Maš prav, tako je.
0: Hvala,
1: Marjan, srečno.
0: Hvala za pogovor.

0: Naš gost. Naš gost. Naš gost.
1: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo in vi nam v tem večeru, nedelje 19. julija, ko vam predvajamo ponovitve oddaj preteklih dni. Če ste dopoldne zamudili oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri smo imeli gosta, škofa Petra Štumfa, in smo se pogovarjali o premestitvah duhovnikov, ste na pravem mestu. V naslednjih minutah lepo vabljeni, da prisluhnete, sicer pa lepo in mirno noč še naprej v naši družbi.
0: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Julij je med drugim tudi mesec, ko škofije sporočajo spremembe in premestitve duhovnikov. Te informacije vsako leto naletijo na veliko zanimanja, saj vplivajo tudi na življenje posamezne župnije. Pred kratkim sta seznam že objavili Novomeška in Koprska škofija. Z ordinarijem slednje, Petrom Štumfom, smo v pogovoru, poleg o letošnjih duhovniških imenovanjih, spregovorili tudi o prihodnjih pastoralnih izzivih ter pomenu sinodalne poti. Prisluhnili pa bomo tudi delčku novomašne pridige, še zadnje letošnje nove maše v Ambrusu.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri bodo godovali Apolinari, škof in mučenec, Marjeta Antiohijska mučenka, Aureli, Zlatko mučenec in Elija il prerok. V torek Lorenci iz Brindizija, cerkveni učitelj, Daniel Danilo prerok in Rurik škof. V sredo Marija Magdalena, svetopisemska žena, Platon mučenec in Meneli opat. V četrtek bo god svete Brigite Redovnice, sozavetnice Evrope, Apolinarija mučenca in Liborija škofa. V petek bo god svetega Krištofa mučenca, Šerbela Maklufa, duhovnika in Kristine mučenke. V soboto bo na cerkvenem koledarju Jakob starejši apostol, v nedeljo pa Joachim in Ana, starše device Marije. Prihodna nedelja bo 17. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Danes popoldan bo na gori pri Sodržici v podružni cerkvi Marije Snežne romarski shod ob 191. obletnici rojstva Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 14.45 minut bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres.
0: Ponedeljek.
3: V župnijski cerkvi svetega Vida nad Cerknico bo mesečna molitev za uspeh beatifikacije rojaka Božjega služabnika Antona Starleta ob njegovi 85-letnici posvečenja. Ob 18.30 minut bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Jutri bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepani vasi ob 19. sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje.
0: Četrtek.
3: Na gori pri Sodržici bo romarski shod ob mesečnem spominu smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 15.45 minut bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. pa sveta maša.
0: Petek.
3: V Kranjski Gori v župnijski cerkvi Vnebovzetja device Marije bo ob 19. sveta maša za umrle v nesreči na Vršiču in padle v prvi svetovni vojni z ekumensko udeležbo. Že pred mašo bo mešani pevski zbor Kranjska Gora pripravil krajši koncert pod lipo pred cerkvijo.
0: Sobota.
3: Na Brezjah, na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, bo romanje družin ustanove Anin sklad. Ob 10. bo sveto mašo daroval nadškof Zore.
0: Nedelja.
3: V Logu pri Vipavi bo čez teden dni v tamkajšnji romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih romarski shod ob godu svete Ane in svetega Joachima. Svete maše bodo ob 6:30, ob 8:10. V Puščavi na Pohorju bo v nedeljo romarski shod ob godu svete Ane. Ob 8:30 bo maša na griču pri sveti Ani, ob 10. pa v župnijski cerkvi. V župniji Žiri, v cerkvi Svete Ane na Ledenici, bo romarski shod. Svetomašo ob 9 bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Prihodno nedeljo bo v Banja Luki v župnijski cerkvi Svetega Jakoba praznovanje 240-letnice župnije in 25. obletnice škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi nadškofa Ivana Jurkoviča. Ob 10 bo svetomašo daroval nadškof Jurkovič. Prihodno nedeljo bo v Tunicah, ob 10 sveta maša ob prazniku Svete Ane. Pri Svetem križu nad Belimi vodami bo v nedeljo ob 11 sveta maša na Anino nedeljo.
0: Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.

0: Brat Dominik Papež je pred tednom dni v Ambrusu daroval novo mašo. Tisočglava množica od blizu in daleč, med njimi številni so brati kapucini, domači župnik in drugi duhovniki, stalni diakoni, novomašnikovi starši in svojci, so se zbrali pod šotorom na športnem igrišču nedaleč od župnijske cerkve svetega Jerneja. Predstavnik Dominikove rojstne vasi Brezovi dol in župnije Ambrus je v nagovoru spomnil, da je minilo več kot 30 let, odkar so imeli v Ambrusu novomašnika. Novomašni križ je bratu Dominiku izročila sestra Branka ob še treh bratih. Kot je spomnil rojak, monsignor Franci Miklič, je brat Dominik novomašni križ našel zapuščenega med starimi predmeti na Caritas.
1: Ko si ga zagledal, si ga takoj vzljubil, ga dal obnoviti in postal je dragocen v tvojih očih, kot je sedaj dragoceno tvoje duhovništvo. To zadnje najdenje križa se mi zdi prav pomenljivo vsaj iz dveh razlogov. Prvič zato, ker si tudi sam na poti do oltarja v obdobje zapuščenosti in drugi zato, ker, kot rad poveš, želiš na redovniški in duhovniški poti dajati poudarek služenju zapuščenim, ubogim. Njim želiš pomagati najti Jezusa, križenega in ostalega, ki slehernega rešuje iz pon zapuščenosti. Dragi brat Dominik, pri tem plemenitem poslanstvu ter drugih redovniških in duhovniških opravilih naj ti bo vedno znova v oporo Jezus s križa. Svoj pogled rad usmeri nanj, se ob njem ustavi, ga poljubi in v moči njegove ljubezni zvesto stopi naprej. V oporo naj ti bo mati Marija, ki je prav zato, ker je zvesto stala pod križem, našla dragoceno mesto v tvojem srcu. In ne pozabi, v posebno oporo ti bomo domači, sorodniki in vsi, ki te imamo radi.
0: Pridigar je bil brat Miro Pavšek, ki je novomašnika pozval, naj nikoli ne pozabi, da bo tudi takrat, ko bo na križu, Jezus z njim.
2: Ne se bat, kadarkoli prositi Jezusa za pomoč. Tudi daj se zgodi glih ravno tistem, ko skozi pomagajo, so pri Gospodu in tako naprej. Tudi njim se zgodi, da rečejo, ej, Jezus, utrujen sem, ne morem več. Počas dvomem v tvojo dobroto, kljub temu, da vsak dan gledam. Se to ni nič narobe, to je tvoja stiska, dej jo Gospodu. On te bo povedal na pašnike. On ti bo pokazal Marijo, svojo našo mati. Ne se ba tudi prositi Jezusa za to lažbo. Veselje, radost in ne pozabimo gledati v Gospoda. Tisti, ki so ga prebodli, nas so verovali vanj, oziroma druge že tisti, ko so gledali vanj, so verovali vanj. Jezus nam vse daje. Sam ga sebe pri sveti maši vedno znova v jed in pijačo, da nas bi ukrepil, da nam dal moči, daje nam sveto spoved, da ne bi nosil svojih grehov za sabo, da bi nam Jezus podaril, pri vsaki spoved nam podari novo življenje, nov začetek. In ne branimo se teh darov. Ne bojimo se teh darov. Ne se bati od Jezus, reči, Jezus, nada se mi sveti imaš danes. Pa mu povej zakaj. Pa bojim se k spovedi. Nimam časa. In ko se tako osebno pogovarjamo z Jezusom, mu dajemo svoje življenje njemu, raste zaupanje v nas vanj. In nam ne bo težko verjeti, ko bomo slišali njegov glas. Stori to. Glej tvoja mati. Žena, glej tvoj sin. Dajte, duhovno življenje bo zmrl, bomo bojovali duhovni boj. Sami ga ne moremo premagati. Žal je hudi duh bolj prebrisan kot mi. Ne? Čeprav včas mislim, da smo mi bolj. Ne moremo zmagati sami. Toto svetem pismo večkrat beremo, ko Gospod pravi, to je moj boj. On se bojuje za nas. Ne se sam toliko, da gremo pred njim pa rečemo, le Jezus, tukaj sem. Okrepi moje srce. Daj mi poguma. Napolni me svojim svetim duhom. Vsak od nas je doživel binkošti, ko smo prijeli dar svetega duha pri birmi. Ne se bati svetu duhu, pridi k njemu ga prositi. Kot sem rekel, lejte, nebeški oče nam je vse dal. Svojega sina, svetega duha, Marijo, Mater Božjo. Potem svetnike in svetnice, angele, nadangele, angele varuhe, da nam bi pomagali na poti skozi naše življenje. Nisi sam, nisi sama. Ne tega pozabiti. Tudi Dominik, tudi ti ne boš sam. Tudi takrat, ko boš na križu, je Jezus s tabo. Žal, včas bomo tudi mogoče mi tisti, ki te bomo na križu sramotili. Ampak tudi bomo tudi pomagali, neč, tudi to obljubim. Ne? Ampak včas teži pomagati, ko kričati. Ampak Jezus je s tabo. Vedno je nekdo z nami, ki nam pomaga. Včasih ne znamo sprejeti pomoči, ko nam je Gospod ponuja. Tudi to lahko prosiš. Jezus, daj mi pomagi, da bom znal sprejeti pomoč od tebe, ko te prosim. Sam sem enkrat prosil Gospoda, da bi mi dal pogum, da bi delal lahko, da se ne bi bal biti med mladimi, da bi se znal z njimi pogovarjati in da bi znal malo bolj zgovoren biti. Pa meni duhovnik enkrat jih povabil na tabor za mlade, ne, na morje. Pa sem se kar malo ustrašil, ja, pa to ni za mene, pa to meni ne bo šlo, pa jaz nisem zgovoren, pa nisem brihten, pa poh in izgovoru. Ne. Pa ko sem se z Jezusom pogovarjal o tem, rekel, se sme sam prosil, kaj zdaj, kaj bi zdaj rad, ne? Kaj se obranš? In to se nam velika dogaja. Jezus nas ne zbira zato, ker bi bili pogumni, pa močni, pa neustrašni. Pa zato, ker imamo odprto srce zanj, ki ve, da lahko vstop v naše srce in nam pomaga. In da bo lahko po nas naredil velike stvari.
0: Brat Dominik Papež pa je v zahvalah prosil za nadaljne molitve, da bi ostal goreč duhovnik. Ob novomašnem geslu, glej tvoj sin, glej tvoja mati, je dejal, da je dolgo potreboval, da ga je Bog počasi spreminjal po Marijinem zgledu v duhovnika.

0: In sedaj želimo lepo zdrav koprskemu škofu, monsignorju Petru Štumfu. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, Bog daj vsem.
0: Gospod škof, nekako v duhu s teboj, Mati Marija, ki je tudi vaše geslo škofovsko, se nekako dogajajo tudi spremembe v koprski škofiji, kar nekaj jih je, niste jih delali z danes na jutri gotovo. Mogoče kakšna spodbuda, konec koncev, ti duhovniki bodo svoje naloge prevzeli v mesecu avgustu, ko se še posebej spominjamo Matere Marije.
1: Tako je, naj vse spremlja Božji blagoslov in še enkrat res hvala, da so sprejeli to novo poslanstvo na novih župnijah. Jaz sam pravim, da gre za namestitve, ne toliko za premestitve, to pomeni, da ko duhovnik odhaja in prihaja kot apostol oziroma v Jezusovem pomenu iz kraja v kraj z popotno torbo in palico. Žal seveda nekateri duhovniki so bili precej let na teh dosedanjih župnijah, vendar smo nekako v prehodu, vedno tudi v služenju in razpoloživosti cerkvi, a pač tam, kjer nas gospod vabi in gospod seveda tudi kliče po škofu. No in tako smo tudi letos pričeli nekako nek cikel pridruževanja oziroma združevanja župnij. Tako da, če vidite, opazite lahko, da so ti duhovniki v koprski škofiji prevzeli močnejše župnije, ki so pastoralno močne oziroma tudi, kjer so še občestva. In so večina tih duhovnikov bo moralo čez kakšno leto ali pa še mogoče prej prevzeti še kakšno župnijo v soupravo. Tako da v naši škofiji delamo na pridruževanju, torej zelo intenzivno tudi študiramo, kako te župnije ne samo ohranjati pri življenju, ampak jim da tudi še naprej to pastoralno moč oziroma spodbudo, da bi lahko živele tudi v smislu tega, kar so bili doslej ljudje navajeni. Tako veruka kot zakramentov, čeprav seveda gledamo tudi na to, da prav to slednje veruki in prejem zakramentov, predvsem sveta Evharistija, bo najbrž potrebno nekako na dekanijski ravni pregledati stvari, kako bi to lahko sinergijsko oziroma tudi združevali, da bi ljudje bili bolj razpoložljivi za to, da bi šli k svete maši med tednom ali pa ob nedeljah, mogoče v eno večjo župnijo, ker pač v manjšem kraju ali celo manjši župnik, ker manj ljudi tudi ne bo mogla biti redna Evharistija in podobno tudi z verukom. A tako da gre za en proces, ki pomaga ohraniti tako škofijo pri eni duhovni moči in seveda tudi pastoralni učinkovitosti. Tako da no, to so duhovniki bili več manj pripravljeni in tudi so še nekateri, ki še izražajo pripravljenost, da so na razpolago škofu tudi za prihodnje, da bi šli v te procese oziroma tudi v kakšno menjavo župnij, v kateri so bili sedaj, da bi tudi šli na drugo in prevzeli tudi druge dožnosti. Tako da tega se zelo veselim in sem to govoril o tem, kako so duhovniki v koprski škofiji izjemno duhovno zdravi in imajo močan neki zelani čut. Meni, da so zelo zavedeni cerkvi in seveda tudi škofu, ki te cerkve predseduje oziroma to cerkvo vodi skupaj z njimi in z vernimi laiki.
0: Gospod škof Peter, zapisali ste zelo lepo pismo ob teh menjavah. Med drugim ste dejali, o prihodu novega duhovnika se porajajo številne vprašanja. Kakšen človek je, bo zna poslušati, bo povezoval, kako bo vodil župnijo, bo imel posluh za verne in oddaljene, za mlajše in starejše, bo kos tudi zahtevnim nalogam upravljanja in obnove. Takšna vprašanja ste zapisali so upravičene. Želite pa si, da bi si zastavili tudi najpomembnejše, ali bo ta duhovnik s svojim življenjem in besedo ljudi vodil v Kristusu, kar je pa bistvo.
1: Seveda, gledajte, Jezus je itak središče našega srca, tudi vse naše hrepenenje in ves naš cilj. In vse, kar delamo, delamo za Kristusa oziroma kar prenašamo ljudem, Božja beseda, ki oznanjamo podeljevanje svetih zakramentov oziroma obhajanje svetih zakramentov in vse, kar je tukaj še deko spremljujočega, torej kar spremlja, se vodi k Kristusu. In to je tisto vprašanje, kako pri ljudeh ohranjati zavest o Kristusu, oziroma kako jim dati čutiti, da je Kristus med nami živ, resnično prisoten, delujoč, in pa seveda tudi je Bog, ki se nam daje vsakodnevno. Tako v Evharistiji, kakor pri molitvi, oziroma itak velja že vedno do konca sveta, oziroma tako rekoč vse v večnosti, kjer se to dva ali trije zbrani mojim venusem, jaz sredi med njimi, tako bo tukaj na zemlji, tako bo tudi v nebesih. In seveda, to, kako ljudi voditi Kristusa, mislim, da je to tudi en od bistvenih vprašanj sinode, ne, kjer se poslušamo, kjer se pogovarjamo, kjer skupaj molimo, kjer razočujemo Svetem Duhu, zato, da bi skupaj hodili za Kristusom. In pot je jasna, pot je lepa, ne, pot je zelo, zelo pogumljajoča. Ta pot vodi Kristusu, vendar skupaj s Kristusom v hišo nebeškega očeta, torej do naše blagodejne večnosti. Seveda to pa moramo tudi podpirati zelo z molitvijo skupaj v sebe in seveda tudi vse prebivalce naše škofije. Pa z duhovniki vabim, da bi zelo okrepili našo molitev pred Jezusom, najsvetejšim oltarnem zakramentu. Torej, da bi poglobili tudi ta drugo, to drugo krilo, pljuč oziroma ta drugi del Evharistije. Evharistija ima dve svoje izraznosti, to je maša in pa češčenje najsvetejšega. To drugo, torej češčenje najsvetejšega, tudi v ta namen, da bi si ukrepili vero v Kristusa oziroma da bi ukrepili vero do Kristusa. Tu pa res poduje, da bi tega nekoliko proveč tudi naših občestvih.
0: In tega vam želim vse dobro, gospod škof Peter Štumf.
1: Hvala lepa, gospod Alen, in blagoslov vam in pa vsem sodelavcem na Radio Ognjiček, kakor tudi poslušalkam in poslušalcem.
2: To je bil pogovor s škofom Petrom Štumfom, ki ga je pripravil Alen Salihovič. Ostane mi le še zahvala za vašo pozornost. Do naslednjič vas prav lepo pozdravljam, Rok Mihevc.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjiscke.si.

0: Nočni program Radio Ognišče je z vami v zadnjih minutah današnje nedelje 19. julija in čas je za ponovitev rubrike Pojdite in učite. V njej smo slišali odmev iz Afrike z novinarsko ekipo in sodelavci Ministrstva za zunanje zadeve je namreč Jana Lampe, sodelavka Caritas, obiskala Ruando in se oglasila tudi za našo rubriko. Lepo vabljeni, da ostanete še naprej v naši družbi in da prisluhnete zanimivim pozdravom iz Afrike.
1: Pojdite, pojdite in učite.
2: In šli so. Dragi poslušalci, vedno smo veseli, kadar se kdo oglasi in postane naš dopisnik iz te ali one misijonske dežele. In rado se dogaja, da se predvsem iz Afrike oglaša Jana Lampe, sodelavka Slovenske Caritas, odgovorna za mednarodno pomoč. In odšla je na pot, kje, s kom je bila, zdaj so se nam reči vrnili domov, pa v prispevku, ki ga je poslala iz Afrike.
3: V teh dneh sem v imenu Slovenske Caritas na terenskem obisku v Ruandi skupaj s sodelavci, novinarjem in snemalcem Planet TV in sodelavko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Prišli smo pogledati, kakšni so sadovi slovenske pomoči. Najprej smo se imeli v Kigali v priložnost srečati sestro Vesno Hiti, ki je tukaj prišla iz Burundija na duhovne vaje in srečanje s sestrami. Ogledali smo si šolo za več kot 300 revnih otrok, ki smo jo zgradili s pomočjo akcije Za srce Afrike, se srečali z družinam, z delom dostojnega življenja. Med njimi je bila najbolj ganljiva zgodba mame, ki je invalidna in je sama z dvemi otroki, prej ni nikjer dobila dela, sedaj pa tukaj ima delo in je zelo srečna in zadovoljna in dostojno lahko preživi svojo družino. Na to nas je pot vodila do sestre Anke Burger na misijon v Musangu, kjer deluje v zdravstvenem centru, tam deluje v farmaciji. Tudi tam smo se srečali z družinami z delom do dostojnega življenja. Mama Marija je tudi zapustila svojega moža, ker je bil nasilen, sedaj pa je zelo srečna, ker lahko z delom preživi svoje otroke in ima tudi dostojanstvo. V naslednjih dneh pa smo skupaj s sodelavci Caritas Ruanda, s katerimi izvajamo projekt, ki ga podpira zunanje ministrstvo.
2: Jana pravi, da so obiskali kar nekaj krajev in družin, ki so vključene v ta ministrski projekt.
3: 1595 družin se uči boljših kmetijskih praks, ki so na podnebje odporne, ker tukaj so suše, po drugi strani pa veliko padavin in erozije odnaša zemljo. Dobili so tudi semena, različne zelenjave, sadike sadnih dreves, pa seveda kozice oziroma pujse za gnojenje. Vključeni so tudi v skupine za varčevanje, kjer vsak mesec nekaj prispevajo in s posojilom je večina njih že začela neko svojo poslovno dejavnost, kot je kakšna trgovinica, šivanje in podobno in že zaslužijo za svoje preživetje. Vsi so povedali, da lahko plačajo otrokom šolanje, zdravstveno zavarovanje, da imajo dovolj hrane, kupijo milo in še kaj drugega za družino. Zelo so hvaležni in srečni. Odpravili smo se tudi v zelo oddaljen kraj Manji, kjer smo zgradili vodovodni sistem in vodnjak do osnovne in srednje šole. Ena od dijakinj je povedala, da prej so hodili več kot eno uro do izvira s pitno vodo, sedaj pa imajo pitno vodo čisto zraven šole, operejo lahko tudi obleke, sami sebe umijejo, imajo več časa za učenje, ker jim ni treba hoditi tako daleč po vodo. Srečali se bomo še v teh dneh tudi skupino, ki je prejela eno izmed njih seveda, ki je prejela črpalke za namakanje pol. Tako imajo v sušni dobi tudi možnost pridelka, kar družinam zelo pomaga. Srečali se bomo tudi z mladimi, ki smo jim na Slovenski Caritas preko akcije Za srce z Afrike zgradili internat za dekleta, ki hodijo iz oddaljenih krajev in ob tem so na poti velikokrat tudi žrtve nasilja. Prav takšen internat pa želimo zgraditi tudi v drugem kraju, Birambo, s pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike. Seveda smo obiskali tudi nekaj družin, ki jim je Caritas omogočila nakup koze, ki jim ogromno pomeni, da lahko pognojijo zemljo, prirast pa prodajo na tržnici in tako lažje preživijo. Res hvala iz srca.
2: Ja, vsako to vrstno oglašanje se sklene z iskreno zahvalo vsem, ki čutite z misijoni.
3: Vsem v Sloveniji, ki podpirate in pomagate najrevnejšim v Afriki preko slovenske Karitas v naših akcijah za srce Afrike z delom do dostojnega življenja in kupim kozo. In hvala tudi slovenski državi, Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, ki nam skupaj z lokalno Karitas pomaga na širšem območju pri dostojnejšem življenju najrevnejših.
2: Tako se je iz Ruande za našo rubriko oglesila Jana Lampe, sodelovka slovenske Karitas. Jani, hvala za poročanje, vam spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci pa za pozornost. Vsem lepo nedeljo, želim tudi Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite. In šli so.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognišče je z vami na prehodu iz nedelje na ponedeljek in čas je za ponovitev oddaje iz življenja vesoljne cerkve. V njej smo prebrali zapis teologa in cerkvenega pravnika dr. Stanislava Slatineka o dveh pismih duhovniške bratovščine Pija X. Slišali ste tudi več o slovesni umestitvi novega goriškega nadškofa in pa o obisku papeževega odposlanca v Ukrajini. Če še niste utrujeni, lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v tem ponedeljku 20. juliju, sicer pa vam želimo lahko noč.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo med drugim prebrali zapis teologa in cerkvenega pravnika dr. Stanislava Slatineka o dveh pismih duhovniške bratovščine Pija X. Ta je 13. julija sporočila, da je pri dikasteriju za nauk vere vložila zahtevo za preklic ali popravek izdane odločbe o izobčenju šestih škofov te bratovščine. Slišali pa boste tudi izjavo koprskega škofa Petra Štumfa, ki se je prejšnjo nedeljo udeležil v umestitve novega goriškega nadškofa. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
3: Sveti sedež si že vse od začetka vojne v Ukrajini na različne načine prizadeva za mir. Spomnimo samo na diplomatska prizadevanja za izpustitev zapornikov in vrnitev ograbljenih otrok, pošiljanje pomoči in pozive k molitvi papeža Frančiška ter sedaj papeža Leona. Slednji je minuli teden v Ukrajino že drugič poslal svojega odposlanca, kardinala Mateja Dzupija. Ta se je v sredo udeležil praznovanja Dneva državnosti Ukrajine, ki je hkrati tudi praznovanje krsta Kijevske Rusije, s čimer se spominjajo dogodka, ko je knez Volodimir Veliki leta 988 ukazal množični krst prebivalcev Kijeva, s tem pa je Kijevska Rusija postala del krščanske Evrope. V ukrajinski prestolnici so se zato v sredo zbrali tako politični kot verski voditelji. Tudi kardinal Dzupi je sodeloval na slovesnosti na trgu svetega Mihaila pred samostanom, ki je postal vojni spomenik že od prvih dni ruske invazije. V procesiji skupaj z ukrajinskim predsednikom in drugimi voditelji je hodil po aveniji obdani zidom spomina, na katerem so razstavljene fotografije padlih v teh vojnih letih. V rokah pa je držal šopek rdečih vrtnic, ki jih je nato pred samostan položil v poklon tistim, ki je. V procesiji skupaj z ukrajinskim predsednikom in drugimi voditelji je hodil po aveniji obdani zidom spomina, na katerem so razstavljene fotografije padlih v teh vojnih letih. V rokah pa je držal šopek

0: svetega Volodimirja. Njegovo ime, ki pomeni knez miru, spominja tako na predsednika Ukrajine, kot na predsednika Rusije, je dejal. Naj sveti Volodimir razsvetli misli in srca obeh voditeljev držav, da bosta odprla poti pravičnosti in miru. Kardinal Zupisa je nato srečal z ukrajinskim zunanjim ministrom. V središču je bilo znova vprašanje repatriacije ukrajinskih otrok, vrnitev zapornikov in zahteva njihovih družin, da lahko kardinal obišče tudi zapore v Rusiji. Že en sam vojak, en sam civilist ali en sam otrok, ki lahko ponovno objame svojo družino, je delček v izgradnji miru, je dejal kardinal in zagotovil nadaljevanje prizadevanja svetega sedeža na tem področju. Zupi je sicer v ponedeljek obiskal zapor v Lvovu, kjer so zaprti vojaki, ki so se bojevali v ruski vojski. Več Marjana Debevec.
1: Kardinal Zupi je vsem zapornikom izročil darila, med njimi obesek za ključe kot znamenje upanja, da se bodo kmalu vrnili domov. Drugo darilo je bila podobica Marije Salus Populi Romani, ki je za kristjane podoba naše matere, za vse ljudi pa podoba upanja. In nazadnje fotografija papeža, ki ga je poslal mednje, da jim pove, da moli za mir in za konec vojne. Med obiskom pripornega centra si je kardinal Matteo Zupi ogledal različne prostore, nedavno prenovljene prhe, bivalne prostore, skupni prostor z vojaškimi maskirnimi uniformami in škatlami z osebnimi predmeti zapornikov, trgovino, kjer lahko opravijo nakupe, kapelo v taborišču ter manjšo ambulanto. V njej zdravijo težave s sklepi, ki so jih ujetniki staknili v jarkih, pa tudi poškodbe, ki so jih povzročili drobci eksplozivnih naprav. Na vseh teh krajih je imel kardinal Zupi priložnost stisniti roko številnim zapornikom, ki pa niso vsi Rusi. V centru so namreč zaprti tudi Belorusi, Kongovci, Severni Korejci, Perujci, Nigerijci in Filipinci. Kardinal je večkrat ponovil, da ga je papež poslal k njim, da jim prinese veliko upanja za prihodnost. Zatrdil jim je, da sveti oče moli zanje, da bi se vojna končala in da bi se lahko vrnili domov. Nato je pokazal na svoje srce in dodal: "Toda novo mora postati tudi tukaj, v našem srcu. Iz njega moramo odstraniti vse, kar je hudega. Vi ste videli veliko zla, veliko grozot, stvari, ki se ne bi smele zgoditi. Toda Bog nam vedno daje upanje. Nikoli ne dopustimo, da bi zlo raslo v našem srcu," je ruskim zapornikom še dejal kardinal Matteo Zupi.
0: V papeških vrtovih v Castel Gandolfu je minuli teden potekalo tridnevno svetovno srečanje Nobelovih nagrajencev o umetni inteligenci in jedrski vojni. Več kot 200 udeležencev, med katerimi so bili poleg Nobelovih nagrajencev tudi nekdanji predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov s področja miru in umetne inteligence, so razmišljali o največjih izzivih, s katerimi se sooča naš svet.
2: Tehnične novosti vplivajo na svetovno geopolitično situacijo. V mednarodnih odnosih znova prevladuje jezik odvračanja. Spet smo priča odkritim jedrskim grožnjam. Sedanje strukture nadzora nad oborožitvijo pa so oslabljene, je v nagovoru opozoril nekdani nuncij v ZDA kardinal Silvano Tomazi. Izrazil je zaskrbljenost nad dejstvom, da se v regionalne konflikte vedno bolj vpletajo svetovne sile, medtem ko se možnost jedrske eskalacije ne dojema več kot abstrakten scenarij, temveč kot konkretno in neposredno tveganje. Izvršna direktorica mednarodne kampanje za odpravo jedrskega orožja Melissa Parke je opozorila, da je trenutno globalno varnostno okolje zaznamovano s popolnim pomankanjem zaupanja. Konflikti, v katerih sodelujejo jedrsko oborožene države, potekajo usporedno z razpadom sporazumov o nadzoru oboroževanja. Opažamo zelo visoko tveganje uporabe jedrskega orožja, pravi, in opozarja, da integracija umetne inteligence v vojaške sisteme to nevarnost še povečuje. Zato poziva k novemu načinu razmišljanja, ki temelji na dialogu namesto konfrontaciji, diplomaciji namesto militarizacije in razorožitvi namesto širjenja orožja. Podobno so razmišljali tudi drugi govorniki, ki so poudarjali, da umetna inteligenca potrebuje regulacijo, sicer bo težko, če ne celo nemogoče, zagotoviti, da bo postala sila za dobro. Verski predstavniki so posebej poudarjali, da mora prevladati človek.

0: večnost, ne graditelji babilonskega stolpa. Dogodek se je v četrtek končal v rimski mestni hiši s predstavitvijo izjave, ki obravnava načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbuja vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med narodi.
1: Papež Leon XIV. Ves čas izraža željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije, edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. Kot je ob tem v komentarju za vatikanske medije zapisal glavni urednik Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli, papež ne govori kot voditelj države, ampak preprosto oznanja evangelij. Tornielijev zapis bo prebral Marjan Bunič.
2: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ostati človek v dobi umetne inteligence, Petrov naslednik vedno je in ostaja duhovni vodja. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politik o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI., ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo, hkrati ga zaznamuje ta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek, kot vi. Je vaš brat in eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, se ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem je pojasnil. Nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že, izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je, da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil skoraj pred stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče. Se gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja. Pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom, da bi oznanjal evangelij. Njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Papež VI. Je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof. Na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila, 10. oktobra 1962, je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil. Takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija, da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. ko poziva naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva k koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo pojem pravične vojne, ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi, naj migrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države. Preprosto oznanja evangelij.

0: Potem, ko je duhovniška bratovščina svetega Pija X. kljub ponižni prošnji papeža Leona XIV. Vrnite se, 1. julija izvršila nedovoljeno škofovsko posvečenje 4 škofov brez papeževega mandata, je njen generalni predstojnik Don Davide Pagliarani že 3. julija svetemu očetu poslal pismo, v katerem skuša utemeljiti in opravičiti storjeno dejanje. 10 dni pozneje, 13. julija, pa je bratovščina objavila še sporočilo, da je pri dikasteriju za nauk vere vložila predhodni ugovor oziroma zahtevo za preklic ali popravek izdane odločbe. Teolog in cerkveni pravnik dr. Stanislav Slatinek je obe pismi komentiral v zapisu za portal Inštituta za kanonsko-pravne vede kanonist.eu. Več Jure Sešek.
1: Ob branju obeh besedil hitro dobimo vtis, da želi bratovščina v javnosti ustvariti podobo žrtve nerazumevanja in krivičnega ravnanja cerkve. Bralec lahko dobi občutek, da je papež Leon XIV. Storil napako, ker jim ni prisluhnil in da je treba na bratovščino gledati predvsem z usmiljenjem in razumevanjem. Še posebej čustveno močne so besede Don Davida Pagliaranija, ki je z uporabo evangelskih podob zapisal, da so prosili kruha, pa dobili kamen, prosili ribo, pa dobili kačo, prosili jajce, pa dobili škorpiona. Toda, prav na tej točki je potrebna trezna in pravilna presoja dejstev. Svetopisemske podobe, ki jih avtor uporabi, so sicer retorično zelo učinkovite, vendar ne morejo prikriti bistvenega vprašanja. Bratovščina je zavestno, prostovoljno in premišljeno storila dejanje, ki ga cerkev šteje za težko kaznivo dejanje. Nihče jo to ni prisilil, nihče je ni zavedel in nihče ji ni oduzel svobodne odločitve. Nasprotno, papež Leon XIV. Jo je javno in očetovsko pozval, naj se vrne in naj škofovskih posvečen ne izvrši. Prvo pismo zato ni izraz kesanja ali obžalovanja, piše dr. Slatinek. V njem ni mogoče najti niti ene besede, ki bi kazala na priznanje storjene napake. Prav nasprotno, generalni predstojnik bratovščine izrecno zapiše, da bodo to, kar so storili, še naprej počeli. Hkrati pa papežu obljubljajo zvestobo cerkvi, ga prosijo za blagoslov in zatrjujejo, da želijo služiti njenemu dobremu. Tu se razkrije notranje protislovje njihovega stališča. Nemogoče je hkrati zatrjevati popolno zvestobo Petrovemu nasledniku in obenem zavestno zavračati njegovo oblast na področju, kjer ima po božjem in cerkvenem pravu izključno pristojnost. Škofovsko posvečenje namreč ni zasebna zadeva posamezne skupnosti, temveč dejanje, ki zadeva občestvo vesolne cerkve in njeno hierarhično ureditev. Kanonsko pravo je glede tega povsem jasno. Nihče ne more podeliti škofovskega posvečenja brez papeževega mandata. Prav tako pravo jasno določa posledice takšnega dejanja, zato ni mogoče ustvariti vtisa, da je izobčenje posledica samovoljnega ali maščevalnega ravnanja papeža oziroma dikasterija za nauk vere. Kazni niso izrekli papež, kardinal Fernandez ali dikasteri. Kazen je nastopila zaradi svobodne in zavestne odločitve storilcev samih. Dikasteri je v svoji odločbi zgolj ugotovil in razglasil pravno stanje, ki je nastopilo zaradi storjenega dejanja. Zato je težko razumljivo, da bratovščina v svojem pismu papežu trdi, da so sankcije objektivno nepravične in neveljavne. Če je kazen neposredna posledica zavestno storjenega kaznivega dejanja, potem ni mogoče govoriti o njeni nepravičnosti, še manj pa o njeni neveljavnosti, opozarja dr. Stanislav Slatinek. Drugo pismo odpira dodatno vprašanje. Bratovščina namreč sporoča, da je pri dikasteriju za nauk vere vložila zahtevo za popravo ali preklic odločbe. Toda tu se nehote postavlja vprašanje, kaj pravzaprav pričakujejo od cerkve? Sami so storili dejanje, ki ima po cerkvenem pravu natančno določene posledice. Zdaj pa prosijo za odpravo odločbe, ki je te posledice zgolj uradno razglasila. Kot kanonistu mi je takšno pravno sklepanje težko razumljivo. Če je bratovščina svoje ravnanje pripravljena zagovarjati s pomočjo kanonskega prava, potem mora sprejeti tudi celoto kanonskega prava in ne le tistih določb, ki v danem trenutku koristijo. Kanonsko pravo namreč zelo jasno določa tudi pot, po kateri prenehajo cerkvene kazni. Pot ni v pravnem manevriranju ali v retorično dovršenih pismih, temveč v resničnem spreobrnjenju storilcev. Za odpravo kazni je potrebno kesanje, odstop od trdovratnosti, priznanje storjene krivde in obljuba poboljšanja. Cerkvene kazni so po svoji naravi zdravilne. Njihov namen ni kaznovati zaradi kaznovanja, temveč storilca privesti do spreobrnjenja in vnovične polne povezanosti s cerkvijo. Zato bo dikasteri za nauk vere moral njihovo zahtevo presojati v okviru veljavnega prava. Če pri vlagateljih ni videti kesanja, če ustrajajo pri pravilnosti svojega dejanja in celo napovedujejo, da bodo podobno ravnali tudi v prihodnje, potem je težko pričakovati drugačen odgovor, kot ga predvideva cerkveno pravo. Po besedah dr. Stanislava Slatineka, obe pismi zato žal ne kažeta poti vračanja v polno občestvo cerkve, temveč kažeta predvsem ustrajanje pri lastnem prepričanju in poskus moralnega ter pravnega upravičevanja storjenega dejanja. V nobenem od obeh besedil ni zaznati duha kesanja, ponižnosti ali pripravljenosti sprejeti očetovski klic papeža Leona XIV. K vrnitvi. Verniki moramo biti zato pri presoji teh dogodkov zelo previdni. Čustveno močne besede in svetopisemske prispodobe ne smejo zasenčiti temeljnega dejstva. Bratovščina svetega Pija X. ni bila kaznovana zato, ker ohranja izročilo cerkve, ampak zato, ker je zavestno izvršila dejanje, ki ga cerkev že stoletja šteje za hud poseg v njeno edinost in hierarhično ureditev. Pot iz tega položaja ni v iskanju pravnih obvozov, temveč v tisti evangeljski poti, ki jo cerkev že 2000 let predlaga vsem svojim otrokom, v poti kesanja, sprave in poslušnosti veri ter Petrovemu nasledniku. Ko bo bratovščina pripravljena stopiti na to pot, ji bo cerkev, kot ljubeča mati, zagotovo odprla vrata svojega polnega občestva, je na portalu kanonist.eu še zapisal cerkveni pravnik dr. Stanislav Slatinek.
0: Novi goriški nadškof Gianpaolo Dianin je prejšnjo nedeljo prevzel vodenje goriške nadškofije. Slovesnost se je popoldne začela v Ogleju, nadaljevala pa zvečer v goriški stolnici, kjer je ob navzočnosti številnih škofov, duhovnikov in vernikov uradno nastopil svojo službo. Prispevek Marjane Debevec.
2: Nadškof Gianpaolo Dianin je v prvi pridigi poudaril, da prihaja kot romar in brat med brati, ne kot človek z vsemi odgovori.
3: Ne bom vam pripovedoval o svojih omejitvah, saj jih boste kmalu sami odkrili. Prav tako bi bilo predolgo naštevati omejitve in krhosti naše ljubljene cerkve. Malo duhovnih poklicev, težave pri posredovanju evangelija mladim rodovom, številna protislovja v našem pričevanju, premalo preroške drže pred radikalnostjo evangelija, če omenim le nekatere. Toda mi smo otroci Boga, ki je z učlovečenjem sprejel človeško omejenost. Boga, ki je izbral, kar je v svetu nespametno, da bi je osramotil modre, je med nagovorom še dejal nadškof Dianin.
2: Novi nadškof je vernike povabil naj skupaj gradijo cerkev, ki bo odprta, sinodalna in blizu ljudem, posebno tistim, ki so na obrobju družbe. Ob koncu maše se je posebej zahvalil tudi slovenskim vernikom, ki v tej škofiji sobivajo z italijanskimi. Zato so pri maši v slovenščini prebrali berilo in nekaj prošen vernikov, odmevala pa je tudi slovenska pesem. Slovesnosti sta se med 12 škofi udeležila ljubljanski nadškof Stanislav Zore in koprski škof Peter Štumf, ki je za naš radio potrdil dobre odnose med koprsko in goriško škofijo.
4: Pred nekaj meseci smo se srečali v Strunjanu, v domu Stella Maris, z dosedanjim goriškim nadškofom Karlo Radevijem, ki je papež imenoval za tajnika na dikasteriju za kler. In sicer v enem takem lepem, dvournem postaranem pogovoru, ko je povabil torej generalnega vikarja naše škofije, gospoda Slavka Lepca in mene, na postarani pogovor z njim in pa z njegovimi duhovniki. Seveda predstavljala smo nekako to pastoralno življenje v naši koprski škofiji, tudi pričakovanja, tudi pomanjkljivosti v smislu, da se nekako vse manj, tudi problem demografije in podobno. No in smo nekako skupaj pretresali ta vprašanja, kako goriška in koprska škofija si tukaj tudi lahko prihajata naproti. z različnimi dogodki oziroma tudi mogoče daljnoročnimi načrtovanji. Predvsem, kar se tiče družinske postarale, postarale poklicov, vemo, da je tukaj veliko možnosti, saj smo na enem območju, ki je dvojezično, torej slovenski in pa italijanski jezik tudi na Goriškem, je kar nekaj Slovencev, tudi nekaj duhovnikov. No in seveda lepo sodelovanje je bilo tudi v času praznovanja Evropske prestolnice kulture obeh Goric, zlasti ko je nadškof Radelj organiziral srečanje stalnega sveta Slovenske škofovske konference z stalnim svetom Italijanske škofovske konference. Ko je bilo srečanje v septembru stalnega sveta Italijanske škofovske konference in pa Slovenske škofovske konference, no in bilo je 40 italijanskih škofov v Gorici, pa seveda 5 škofov iz Slovenije, no in smo se tudi pogovarjali težavnostih obeh cerkva oziroma o načrtovanjih, zlasti tudi kako se odzivati na družbena vprašanja v Italiji in pa tudi v Sloveniji. No in tako, da sva z nadškofom Radeljem spet so zelo lepe vezi, prijateljske, bratske, no in me je povabil že sedaj, torej že pred časom, takoj, ko je bil novi škof Gian Paolo imenovan za Gorico, tisti dan mi je klical in rekel, če se lahko rezerviram, da bi on želel, da 12. julija pridem osebno tudi na to slovesno evharistijo o pomestitve novega nadškofa. No in prišel sem, ja, bilo je zelo lepo bogoslužje, lepo pripravljeno, torej tudi slovenska beseda je bila zelo lepo zastopana, torej Božja beseda v slovenščini, prošnje vernikov v slovenščini, pa tudi nekaj pesmi v slovenščini, tako da se mi je to zdelo zelo lepo in pozorno tudi do slovenskih ljudi tukaj na Goriškem. No in potem po sveti maši so se pozdravila, so rekel, glej, dragi sobrat, Gian Paolo, mi do svoj isti letnik 62, ti si oktobrski, jaz sem junijski, 4 mesece razlike. O, je rekel, to je pa že kar eno znamenje, tudi bližine. In rekel, veš kaj, čim prej se morava mi dva srečati, da se malo pogovorirao, tudi da sem predstavil oziroma spoznava in tudi potem rečeva za naprej. Tako tudi sam se mi je zdel zelo sproščen, med samim bogoslužjem imel tudi zelo lepo pridigo na govor, kjer je nekako začrtal oziroma orisal zgodovinske sredi te nadškofije, povezane z Oglejem, torej zelo častitvimi svetniki oziroma predniki, njegovimi na škofovski katedri, no in potem pa tudi izpostavil nekatere odprte vprašanja oziroma težavnosti, ki so itak prisotne tudi v cerkvi na slovenskem drugod, torej pomanjkanje duhovnih poklicov in pa seveda tudi iskati tisti ustrezni jezik, kako oznanjati danes Kristusa, da bi ljudje to razumeli, kar jim oznanjamo oziroma tudi sprejeli, kar jim ponujemo, to je Kristusa v vsakdanjem življenju. Tako da, bila je lepa slovesnost, torej 12 škofov, bila so tudi, torej bil je tudi nadškof gospod Sadislav Zore iz Ljubljane, drugače pa tukaj iz tega območja Furnalnina, Julijske krajine, tudi Beneški patriarh, je novega škofa nagovoril in pa seveda tudi predstavniki posameznih stanov so ga pozdravili. Torej lepo, presrčno, rekel domače in nekako se čutil, sem bil zelo vesel, ko smo po sveti maši tudi nekateri Slovenci z Goriške prišli pozdraviti tistni troko, se veseli, da sem prišel tudi in seveda nekako si izmenjati vabila, da še pride, oni pa da še seveda tudi kaj pridejo na krog v Koper, na kakšno kavo na ordinarjat.
5: Novi goriški nadškof Gian Paolo Dianin se je na to torek prvič srečal z novinarji. Poudaril je, da želi najprej poslušati ljudi in spoznati posebnosti goriške nadškofije. Spregovoril je tudi o odnosu s slovenskimi verniki v tej nadškofiji in sosednjimi slovenskimi škofijami. Povedal je, da se je pred kratkim srečal s predsednikom Slovenske škofovske konference Andrejem Sajetom, a da ni imel še priložnosti od blizu spoznati stanja cerkve na Slovenskem. O tem se je največ pogovarjal s svojim predhodnikom, nadškofom Redaelijem, ki mu je ob prihodu tudi podaril Rebulov nokturno za Primorsko. Dianin je potrdil, da želi prisluhniti potrebam goriških vernikov in med njimi seveda tudi slovenske verske skupnosti. Dejal je še, da ga je navdušila posebnost slovenščine dvojina. Prav ta je zanj simbol odnosa med Gorico in Novo Gorico, med Goriško nadškofijo in Koprsko škofijo ter med slovensko in italijansko cerkvijo. Dvojina namreč ni omejujoči jaz, niti preveč generični mi. Nadškof Dianin je spregovoril tudi o pomankanju duhovnikov. Ko gre za duhovnike, ki govorijo slovensko, je dopustil možnost iskanja skupnih rešitev s sosednjimi slovenskimi škofijami. Obenem pa je poudaril, da ne namerava ukinjati nobene župnije, niti tistih najmanjših.
0: V Italiji so začeli postopek za beatifikacijo za Manuela Foderaja, ki je umrl za rakom v starosti komaj 9 let 20. julija 2010, poroča spletni portal Družina. Vodenje postopka je prevzela njegova domača škofija Trapani z Sicilije, kjer Manuela ljubeče imenujejo Mali bojevnik luči. Več Nataša Ličen.
6: Beatifikacijski postopek so slovesno odprli 26. junija v stolni cerkvi v Trapaniju. Ob tej priložnosti so slovesno prisegli člani škofijskega sodišča in postulator postopka Francesco Catocela. Manuelu so agresivni nevroblastom odkrili pri 4 letih, a njegova zgodba, zaznamovana z nenehnim bivanjem v bolnišnicah in uničujočimi terapijami, je dosti več kot le kronika s trpljenjem zaznamovanega življenja. Je dnevnik globokega prijateljstva z Jezusom, ki ga je Manuel imenoval moj posebni prijatelj. Na svoj zadnji rojstni dan ob koncu zelo izvirnega lova na zaklad, katerega končna nagrada je bila figurica deteta Jezusa, je prijatelje pozval, naj nikoli ne obupajo, saj ima bojevnik svetlobe, če tudi umira, v svojem srcu Jezusa. Manuel je bil otrok z bujno domišljijo. Navdušen je bil nad zabavami v kostumih, legokockami in športnimi avtomobili, vse svoje kratko življenje je bil pravi vulkan pobud. Eden resnično nepozabnih dogodkov je bilo kosilo za 50 otrok iz ene najtežje dostopnih sosesko Palermu, ki ga je Manuelu uspelo organizirati, kljub temu, da je tisto obdobje preživljal v sami v eni izmed tamkajšnjih bolnišnic. Vsak bolnišnični oddelek je zanj postal igrišče. Infuzije in terapije so se spremenile v so storilce pri njegovem poslanstvu, da bi čim več zdravnikov, medicinskih sester, mladih pacijentov in njihovih obiskovalcev približal Jezusu. To je bila nekakšna duhovna mobilizacija, ki se je nadaljevala s stotinami sporočil, pisem in molitev. Manuel v svojih molitvah ni prosil o zdravljenja zase. Molil je za mir v svetu, za spreobrnenje src, za otroke vsega sveta, da ne bi trpeli. Prosil je in tudi dobil dovoljenje, da je pred časom prejel prvo sveto obhajilo. Evharistijo je vedno imenoval bomba milosti. O tej zaupni povezanosti z Jezusom v Evharistiji govorijo najbolj ganljiva poglavja Manuelove biografije avtorja Valerija Boccia. V njej so zapisani dialogi ter objavljene risbe in molitve, ki jih je hranila Manuelova mati Enca. Škof Trapanija Pietro Maria Franjeli je ob odprtju postopka za njegovo beatifikacijo za medije dejal, da je Manuel za njih živo srce, ki jim pogled dviga v nebesa in jih kliče, naj polepšajo vsako življenje na tej zemlji.
5: S to novico končujemo tokratno oddajo. Pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
7: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Nočni program Radio Ognjišče je z vami v prvih ponedeljkovih urah, ki so tradicionalno rezervirane za ponovitve oddaj nedeljskega večera. Včeraj ob 21. je bila na sporedu oddaja Graditelji slovenskega doma, v kateri smo govorili o zelo zanimivem človeku, filozofu, sociologu, antropologu in velikem domoljubu, ki je bil rojen v Celju. Kot dijak je nato izkusil nemško delovno taborišče, bil mobiliziran v nemško vojsko, pa prebegnil k zaveznikom in prek begunskega taborišča odšel v ZDA. Marsikaj je tam počel in bogat arhiv, ki ga je zbiral nad 60 let pred smrtjo, poslal v Slovenijo. Prisluhnite ponovitvi čez nekaj trenutkov v nočnem programu Ognjišča.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Edi Gobec.

Filozof, sociolog, antropolog in velik domoljub, Edvard Edi Gobec je bil rojen v Celju. Odraščal je v Tržišču, naselju med Rogaško Slatino in Rogatcem. Vojno je dočakal kot dijak v Mariboru. Pri 17 letih so ga Nemci odpeljali v delovno taborišče in zatem prisilno mobilizirali v nemško vojsko. V Franciji je prebegnil k odporniškemu gibanju in poznaje k angleški vojski. Po vojni je končal gimnazijo in delal v begunskih uradih v južni Italiji. Leta 1950 je odšel v Združene države Amerike. Tam je ob delu študiral filozofijo, sociologijo in antropologijo ter študij končal z doktoratom na univerzi v Kolumbusu. Z učiteljico Mileno, rojeno v Senarsi, je ustvaril družino. V dom v Clevelandu sta sprejela 3 hčere. Edvard Gobec je predaval na univerzah in bil zaposlen kot znanstveni svetnik v več državnih ustanovah. Bil je med pobudniki slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, ki ga je tudi vodil. Zbiral, raziskoval in arhiviral je podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih, ki so svojim delovanjem zaznamovali mednarodni prostor. Raziskoval je manjšinsko in izseljeniško problematiko ter vprašanje večkulturnosti. Nastopal na radijskih in televizijskih postajah, objavljal študije, razprave in komentarje. V času slovenske pomladi je okrepil stike z domovino ter veliko prispeval k osamosvojitvi in mednarodnemu priznanju naše države. Med 16 knjigami je odmevalo delo Slovenian Heritage. Pri družini je izšla knjiga Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji. Bil je član večjih akademij in vpisan v seznam znamenitih Američanov. Umrl je v Clevelandu.

0: tem s pisanjem različnih prošenj in jim svetoval, kaj storiti v določenih težavah, ki so jih pestile. Mati Terezija, sorodnica znane svetovne popotnice Alme Karlin, je odraščala v revni kmečki družini in ni mogla postati učiteljica, kot je želela. Bila je globoko verna, delovna in preudarna gospodinja. Sin Edi se jima je rodil 25. julija leta 1926 v celjski bolnišnici. Kot je bilo takrat v navadi, so ga takoj po porodu krstili v bližnji cerkvi svetega Danijela in mu dali ime Egidi.
1: Edi Gobec je otroštvo in del mladosti preživljal na bajterski kmetiji v Tržišču pri Rogaški Slatini. Osnovno šolo je obiskoval pri Svetem križu. Posebej je občudoval kaplana doktorja Jožeta Orešnika, ki je bil v marsičem njegov mentor in poznaje dobrotnik. Rad je ministriral in oče, ki ni bil preveč navdušen nad duhovniki, ga je redno zbujal, da ni zamujal jutranje maše. Versko vzgojo je prepustil materi. Edi je, poleg ministriranja in petja, sodeloval pri Orlovski zvezi, katoliškem telovadnem in vzgojnem društvu. Po razpustitvi te organizacije je sodeloval v Fantovski zvezi in poznaje pri mladcih oziroma v dijaški katoliški akciji.
0: Po osnovni šoli je Edi Gobec jeseni leta 1938 odšel v Maribor, kjer je obiskoval klasično gimnazijo kot gojenec malega semenišča. Med njegovimi sošolci je bil tudi Jože Toporišič. Edi Gobec je bil ves čas med odličnjaki. Zelo dobro se je razumel z razrednikom Antonom Klesincem, ki je poučeval latinščino, grščino, nemščino in zgodovino starega veka. Zaljubljen je bil v slovensko književnost. S posebnim veseljem se je učil 5 obveznih jezikov: slovenščino, srbohrvaščino, francoščino, latinščino in klasično grščino. Temu je dodal še 2 izbirna predmeta, češčino in nemščino. Tudi v Mariboru je nadaljeval z ministriranjem, med drugim je stregel pri maši, takrat še mlademu duhovniku in profesorju v bogoslovni šoli Antonu Trstenjaku. V mariborskih letih mu je umrl oče. Izgubil je tudi starejšo sestro.

0: Tik pred koncem tretjega razreda gimnazije je druga svetovna vojna zajela tudi naše kraje. Nemci so kmalu po prihodu, med drugim, pregledali sezname šol, tudi gimnazij, in od staršev zahtevali, da odličnjake pošljajo na Dunaj na dvoletni učiteljski tečaj. Tam naj bi jih naučili prave kulture in jih vzgojili v nemškem duhu. Potem bi prišli nazaj v Slovenijo, da bi kot učitelji nemščine pomagali pri prevzgoji mladih. Edi Gobec je bil vedno med najboljšimi dijaki. Ker očeta ni bilo več, so na občino poklicali mamo in ji povedali, kaj in kako. Kaj naj stori? Povedala je, da je pred kratkim prestala več operacij in da nujno potrebuje nego. Tako so ji dovolili, da sme sin ostati pri njej.
1: Edi Gobec takrat še ni imel 16 let, zato je moral znova za nekaj časa v šolo pri Svetem križu. Kmalu po okupaciji so prišli novi učitelji, zapriseženi nacisti, ki pa se v znanju še zdaleč niso mogli primerjati s slovenskimi učitelji. V tistih mesecih je zasovražil Nemce, ki so čez noč postali gospodarji na vseh področjih življenja. Poleg tega so preganjali in zapirali številne Slovence od duhovnikov in učiteljev do njegovih vrstnikov. Zaprli so kapljana Orešnika, pa novomašnika Trofenika, enega od dedijevih sošolcev in več znancev. Sam ali s prijatelji jih je obiskoval v taboriščih v Reichenburgu, Šterntalu in na Borlu. Kot je pripovedoval v pogovoru za Radio Ognišče ob svoji 75-letnici, je skupaj s Francem Šrimpfom in Francem Koresom izvedel več protinemških akcij. Na nekaj krajih so prerezali telefonsko in električno napeljavo.

0: Javo. Rešili so celo nekaj manjših zvonov, ki so jih Nemci nameravali odpeljati.
1: Novembra leta 1943 so Nemci Edija Gobca skupaj z vrstniki Štajerske, ki so bili rojeni leta 1926, poslali v delovno taborišče Zurendorf na avstrijsko-mađarski meji nedaleč od Bratislave. V izredno mrzli in vetrovni zimi so jih vozili na precej oddaljeno vojaško letališče, kjer so urejali kanalizacijo in polagali drenažne cevi. Skupaj še nekaterimi zavednimi slovenskimi fanti je uspešno organiziral sabotažne akcije. Na vsak način so želeli škodovati Nemcem, čeprav so s tem tvegali svoja življenja.
0: Edi Gobec je v delovnem taborišču ostal le nekaj mesecev, saj so jih že februarja leta 1944 poslali v Coburg, v Nemčijo, po nekaj tednih vojaških vaj pa v Južno Francijo, v četo za polaganje min. Spet se je povezal z nekaj zavednimi Slovenci in z njimi izvajal sabotaže. Pri polaganju min na območju ob Sredozemskem morju so nekatere zakopali brez privitih vžigalnikov in s tem omogočili varne prehode. Podatke o tem so prek domačina, ki jim je dostavljal hrano in druge potrebščine, posredovali francoskemu odporniškemu gibanju. Temu vozniku so dali tudi podatke o lažnih oziroma navideznih minskih poljih ter vsakodnevnih geslih, ki jih je bilo potrebno poznati ob morebitnem srečanju stražo oziroma patruljo. Prav zaradi posredovanja podatkov so francoski ilegalci večkrat uspešno napadli nemška topniška gnezda, enkrat celo vojaško letališče pri Kanu.
1: Po približno 5 mesecih je Edi Gobec prebegnil na francosko stran. Na beg je mislil že sredi vojne, ko so ga od doma poslali v delovno taborišče, a zavedal se je, da bi se Nemci zagotovo maščevali nad mamo in bližnjimi sorodniki. Sredi leta 1944 je izkoristil napad francoskih partizanov na njihove položaje. Del njihove enote se je pravočasno umaknil v bližnje utrjeno mesto, drugi so ostali izpostavljeni strelkom granat, med njimi tudi Edi Gobec, ki se je naslednje jutro predal francoskim partizanom. Po posredovanju neke gospe, ki je razložila, kdo je in da že ves čas dela proti Nemcem, so z njim ravnali prizanesljivo in mu celo obljubili pomoč, če bi želel ostati v Franciji. A Edi Gobec je na vsak način želel priti do zaveznikov in se vključiti v njihovo vojsko. Ko se je povezal z njimi, so ga z drugimi prebežniki odpeljali v Južno Italijo, v ameriško in zatem angleško ujetniško taborišče. Od tam se je javil jugoslovanski kraljevi vojski. Sprejeli so ga in nekaj časa je bil z njimi v upanju, da se bodo lahko borili proti Nemcem. To se ni zgodilo in tudi orožja niso dobili. Tako se je zanj končala druga svetovna vojna in tudi vojaščina. Kot je pripovedoval, je hvaležen, da mu ni bilo treba streljati in da ni nikogar ubil, čeprav je bil sam na bojiščih večkrat v življenjski nevarnosti. Ponosen je tudi na to, da se je ves čas upiral Nemcem.

0: Maja leta 1945 je Edi Gobec, ko se je končalo tudi njegovo ujetništvo, prostovoljno vstopil v angleško vojsko blizu Neaplja. Dodelili so ga poverstvu, kjer je bil prevajalec, natakar in je kmalu dobil čin desetnika. Zaradi odličnega znanja jezikov in prijaznega značaja so ga spoštovali in vzljubili. Tam je srečeval visoke angleške oficirje, tudi generale. V vojski je ostal do jeseni 1946, zatem se je pridružil rojakom v begunskem taborišču v Banjoli. Tam je med drugim nadaljeval gimnazijski pouk. Po priznanju srednješolske izobrazbe pa se je eno leto vozil z vlakom iz taborišča na Vzhodni inštitut Neapeljske univerze, po potrebi pa delal v begunskih uradih, bil je prevajalec v bolnišnicah, ves prosti čas pa je porabil za študij, predvsem pa si je želel čim prej prek oceana.
1: Ladja, s katero je odšel na pot, je prispela v New York, v Združene države Amerike, februarja leta 1950. Tako je Edi Gobec začel novo življenje v deželi, ki je postala njegova druga domovina. Imel je priporočila in obljubljeno štipendijo na Univerzi svetega Bonaventure v New Yorku, kjer je začel študij filozofije in sociologije. Študij je bil oblikovan tako, da je usporedno poslušal še vrsto drugih predmetov, od matematike do francoščine. Zaradi dobre podlage od doma je z lahkoto preskočil več semestrov. Ob tem je spomnil, da smo imeli v Sloveniji v njegovem času zares kakovostne šole. Učenje ni bilo njegovo edino delo. Štipendijo je moral na nek način tudi odslužiti. Med drugim je čistil razrede in delal v fotografski temnici, kjer je preslikaval in razvijal vatikanske dokumente za svojega dobrotnika in mentorja frančiškana in dvakratnega doktorja, filozofa, Filoteja Benerja, Nemca po rodu. Na univerzi, pa tudi v vsakdanjem življenju, so ga že na začetku presenetili medčloveški odnosi, ki so bili precej drugačni kot v Evropi. Kot primer je navedel obisk poštnega urada.
0: Nekaj so v uradu namestili in upraviteljica je hitro segla po metlo in pridno pometala, medtem ko sta se pismonoša in pomočnik šalila pri odprtem okencu. Šmentano, ali sta z mano vred štorasta, se mi je najprej zazdelo, ko sem že nekaj časa čakal pred okencem in videl, da nobeden ne misli prevzeti metle. Toda kmalu sem opazil, da so vsi trije prav zadovoljni in nasmejani, najbolj dama sama, in začel sem misliti malo drugače. Ali ni to lepo? Polno uslužbencev ima in je res prava gospa, pa je ni sram prijeti za metlo. Prav nič se ne boji, da bi kdo mislil, da je samostna žilka in da pač zato, ker nič drugega ne zna, pometa urad. Ali ni ta ameriška mentaliteta, vsaj za ozirom na delo, mnogo bolj naravna in prisrčna kot naše evropsko vihanje nosov? Tako sem razmišljal, ko se je prismejala k okencu, obrisala roke v robček in me vprašala, tipično po američko, "May I help you?"

0: V New Yorku se je Edi Gobec hitro navadil novega načina življenja. Posebej ga je navdušila sproščenost v medsebojnih odnosih. V uradnih ustanovah so uporabljali razne nazive, na ulici si lahko vsakega nagovoril le po imenu. Kljub temu je Edi želel v bolj slovensko okolje. Že med prvimi poletnimi počitnicami je odšel v Cleveland, kamor ga je povabil prijatelj Edi Kraševec, s katerim sta se prvič srečala v Celju, odkudar so Nemci mlade fante poslali v delovno taborišče. Tam si je poiskal delo, da bi dobil nekaj denarja za preživetje in novo študijsko leto na univerzi. V zborniku Svobodne Slovenije za leto 1957 je o svojem prvem srečanju z enim največjih slovenskih mest v navednicah zapisal.
1: Ko sem prvič prišel v Cleveland in nosil malto pri kovaču, ki z vrlimi slovenskimi zidarji in mizarji gradi hiše kar na debelo, me je presenetila slovenska harmonika. Izza vogala so se prikazali slovenski svatje, ki so prišli po nevesto, prav kakor kje na Gorenjskem ali pri nas na Štajerskem. In ko sem zvečer krevsal domov, skoraj nisem mogel verjeti, da hodim po Ljubljana Avenue, po ulici, ki se imenuje po naši beli Ljubljani. Tam blizu, kjer sem izstopil iz avtobusa, pa je Grdina Drive, cesta, ki nosi ime našega velikega zaslužnega pionirja. Amerika nosi pečat vsega sveta in vseh ljudstev.
0: Amerika, kakršno je odkrival, je bila posejana s pripadniki številnih narodov. Prevzelo ga je dejstvo, da je bilo na primeru v Chicagu na začetku 20. stoletja le slaba četrtina Američanov, ki so bili tam tudi rojeni. Preostali prebivalci so prišli od drugod. Navdušen je bil nad tem, da je na tamkajšnji televiziji redno nastopal Frank Jankovič s slovenskimi popevkami, da je vsak teden lahko poslušal slovensko radijsko oddajo, da je v določenem času v Clevelandu živelo več Slovencev kot v Ljubljani. Prav v tem mestu se je rodila zamisel, da bo začel zbirati gradivo o uspešnih Slovencih v Ameriki. Zidarski pomočniki, s katerimi je delal, so zelo malo vedeli o Slovencih in njihovem doprinosu v ameriški družbi. Temu se je pridružilo še zaničevanje.
1: Sodelavci so me kar naprej pozivali, naj jim pokažem kakšnega resnično uspešnega Slovenca, naprimer enega samega bejzbolskega zvezdnika v Ameriki, slavnega arhitekta ali izumitelja. Moje odgovore so smehom in kričanjem zavračali. Tako sem ob večerih in nedeljah brskal po sicer odličnih clevelandskih knjižnicah v upanju, da bom odkril in kopiral kaj močnega, kar bi lahko pokazal sodelavcem na gradbiščih. Našel sem knjigo profesorja Duncana o priseljencih in asimilaciji iz leta 1933, v kateri trdi, da je 86% Slovencev v Jugoslaviji nepismenih, da sploh nimamo svojega knjižnega jezika in da so s takimi nevzgojenimi priseljenci tudi v Ameriki težave. Pač pa, da so najbolj pismeni Bosanci, kar avtor pripiše vplivu sekte Bogomilov.
0: To, da je priznan sociolog z doktoratom do skrajnosti krivično ponižal Slovence, ga je zadelo v srce. Takrat je sklenil, da bo vsako prosto minuto in vsak privrčevani dolar porabil za raziskovanje in objavljanje slovenskih dosežkov v Ameriki in po svetu. Vrnil se je nazaj k študiju filozofije, sociologije in antropologije, v 8 letih zamenjal 5 univerz in leta 1962 doktoriral na Državni univerzi v Kolumbusu iz socialne psihologije. Zaradi preživetja je ob študiju in raziskovalnem delu delal v tovarnah, bil pleskar, bolniški strežnik in socialni delavec. V študijskih letih se je povezal z drugimi visokošolci slovenskega rodu. Začeli so izdajati glasilo z naslovom Odmevi, ki ga je urejal Edi Gobec. Pomembna prelomnica Edija Gobca je bilo leto 1966, ki jo je sam imenoval največji blagoslov v življenju. To je bila poroka z Mileno Osenar, doma iz Cerkelj pri Kranju, srednješolsko učiteljico latinščine in francoščine, Poleg tega je v Clevelandu več kot 20 let poučevala slovenščino in bila s sestro Bredo Lončar avtorica dveh obsežnih učbenikov slovenščine. Le-te so uporabljali samouki in sobotni gimnazijski in univerzitetni študentje po vsej Ameriki, tudi v Kanadi, Avstraliji in drugod. Edi Gobec je o njej, o Mileni Usenar, svoji ženi na stara leta še povedal.
1: Je čudovita mati treh deklet in fantka Stanka, ki je umrl kmalu po rojstvu. 50 let je tudi moja najzvestejša in najbolj plodna sodelavka pri raziskovalnem in publicističnem delu. Vse hčerke so danes mamice. Milica je šolska psihologinja, Mojca učiteljica otrok z motnjo v duševnem razvoju, Metka pa poučuje v programih za posebno nadarjene otroke. Vse skušajo poklicno in prostovoljno storiti čim več dobrega za mladino. Vse so obiskovale sobotno slovensko šolo in bile aktivne pri folklorni skupini Kres.

0: Edi Gobec se je po poroki ustalil v Clevelandu, kjer sta si z ženo Mileno uredila dom. Že prej je predaval na eni od univerz in se več let posvečal raziskovalnemu delu na področju mladostnega kriminala ter spremljanja slepih in slabovidnih. Leta 1967 je začel predavati na priznani univerzi Kent, kjer je ostal četrt stoletja, in se leta 1993 upokojil kot zaslužni profesor. Tam je bil tudi lektor slovenščine. Predaval je na univerzi, na kateri je doktoriral, pa na univerzi Maryland v Labradorju, Islandiji in Novi Fundlandiji. Kot si je obljubil, je večino preostalega časa posvetil zbiranju podatkov, arhivskih dokumentov, dopisovanju z rojaki po Ameriki in po svetu, odkrivanju zanimivih rojakov in pisanju o njih. Njegovo pozornost je pritegnil zapis z naslovom Solkanski rojak Anton Plenčič, ki je leta 1967 izšel v reviji Goriška srečanja.
1: V omenjenem zapisu sta zgodovinarja Branko in Ivan Marušič predstavila rojaka Marka Antona Plenčiča doma iz Solkana. Kot zdravnik-znanstvenik je postavil pomemben mejnik v medicini, zlasti na področju mikrobiologije. Bil je med utemeljitelji nauka o nalezljivih boleznih, razvil je teorijo mikrobov. V svetu ga poznajo pod imenom Marcus Antonius Plencis. Po rodu pa naj bi bil Avstrijec. Raziskovanju življenja tega svetovno znanega Slovenca se je zatem posvetil tudi Edi Gobec. S pomočjo znancev in prijateljev je odkril številne podrobnosti iz njegovega življenja in o njem objavil vrsto člankov, med drugim v biltenu Slovenskega raziskovalnega središča, pa v knjigi Slovenian Heritage, Slovenska dediščina in drugod.
0: Na podoben način se je Edi Gobec lotil iskanja drugih uveljavljenih rojakov. Pri tem se je držal slovenske ljudske modrosti, ki pravi, da se brez muje še čevelj ne obuje. Tudi mamine besede, čin ne da nič, so mu neprestano zvenele v ušesih. Pregledoval je razpoložljiva referenčna dela, se izpisoval slovensko zveneče priimke in ob koncu tedna tipkal pisma in preverjal narodnosti in dosežke. Za družino je pripovedoval.
1: Ustno in v tisku sem neprestano prosil za napotke, naslove, časopisne izrezke in slike slovenskih uspešnežev ter njihovih stvaritev. Ta akcija je pritegnila mnoge dragocene sodelavce, od zavednih gospodin in delavcev do rektorjev dr. Strune in dr. Jezernika, od slikarja Miha Maleša do zelo zavzetega dolgoletnega sodelavca Lada Kama, patra Bazilija in drugih v Avstraliji, Vinka Mirta v Braziliji, Sulčiča v Argentini in več duhovnikov ter študentov z vseh vetrov. Ker nismo imeli niti toliko sredstev, da bi najeli vsaj občasno tipkarico, je bilo ob delu v tovarnah, v skupnosti in poznaje na univerzah precej težko najti, dopolnjevati in preverjati podatke in pa obdržati stike s sodelavci in pridobivati nove. Najbolj mi je pomagala požrtvovalna žena Milena.
0: Njegovo delo ni ostalo neopaženo. Mnogi rojaki so Edija Gobca poznali kot pobudnika oziroma ustanovitelja Slovenskega raziskovalnega središča. Zbornik Svobodne Slovenije je v 70-ih letih pisal, kako za takim središčem, ki je zaživel v Kanadi, zdaj podobna ustanova pod vodstvom Edija Gobca deluje tudi v Združenih državah Amerike in izdaja knjige. Omenil je knjigo, v kateri je Gobec predstavil znanega glasbenika Antona Šublja. Dodal je še, da v sklopu te ustanove pripravlja svojo veliko enciklopedijo Slovencev, ki se na kakršenkoli način uveljavljajo v svetu, ali pa ki so se uveljavili kot zavedni Slovenci ali kot njihovi potomci. Edi Gobec je vodil tudi založbo Euram Books. Ta je med drugim na pobudo duhovnika Ferdinanda Kolednika izdajala angleške prevode slovenskih literarnih del, pa tudi razprave in zgodovinska dela o Sloveniji.

0: Slovensko raziskovalno središče je v pripravi na 200-letnico Združenih držav Amerike predstavilo svoj načrt, ki ga je sredi leta 1975 objavila Slovenska država. Edi Gobec je v 12 točkah napovedal, kaj vse pripravljajo oziroma bi želeli uresničiti. Napovedal je izid knjige o slovenskem doprinosu k vsestranskemu razvoju ameriške družbe, dvojezično čitanko z odlomki del slovenskih literarnih ustvarjalcev v ZDA, monografijo o Clevelandu, priročnik za učenje slovenščine, uvod v slovensko zgodovino. Napovedal je tudi različna predavanja, radijske oddaje, nagradna tekmovanja. Uložili naj bi tudi pobudo za razglasitev posebnega tedna ameriške mladine ter predsedniku Združenih držav Amerike podali predlog za ustanovitev posebne organizacije, ki bi osvetlila prispevek različnih etničnih skupin pri graditvi Združenih držav Amerike.
1: Edi Gobec je v slovenski državi že pred pobudo ob jubileju Združenih držav Amerike objavil vrsto daljših zapisov z naslovi Slovenski doprinos ameriški cerkvi, Slovenski doprinos Ameriki na prosvetnem polju, Širimo slovenska dela v svetovnih jezikih in podobno. Njegove zapise so pogosto objavili tudi drugi slovenski časopisi in revije po svetu. Lahko omenimo, da je na duhovnem področju z 200-letnico Združenih držav Amerike povezana tudi pobuda naših rojakov v Ameriki, da bi vsako leto na predvečer praznika Marije z Brezi 23. maja obhajali večer slovenskih krščanskih izročil. Zato se je odločila slovenska narodna skupina, ki se je avgusta leta 1976 zbrala na evharističnem kongresu v Filadelfiji.
0: Prvo obsežnejše delo Edija Gobca je že omenjena knjiga Slovenian Heritage, ki je izšla leta 1981 na več kot 600 straneh. V prevodu bi lahko rekli Slovenska dediščina. V prvi izdaji je v naslovu dodano, da gre za prvi del. V knjigi, ki je doživela 3 ponatise, je v časovnem zaporedju predstavljena vrsta znanstvenikov, izumiteljev in drugih uspešnih ljudi iz slovenskega rodu. V njej so predstavljeni tudi zapisi o njih, pa njihovi portreti in druge fotografije, ki razkrivajo, zakaj so jih v ameriški družbi opazili in priznali njihove dosežke. Knjiga je našla pot v številne domove Slovencev po vsem svetu. Le v domovini je bila prepovedana. Izbor tega dela z novo poglobljeno predstavitvijo in precej dodanimi posamezniki je išel pri založbi Družina pod naslovom Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji leta 2015. V njej med drugim beremo.
1: Številni izumi, ki se nam zdijo samoumevni, so dela Slovencev, ki so zapustili domovino in njihovih potomcev, ki so se izkazali v novem svetu. Pomembno vlogo pri razvoju satelitov za vremenske napovedi je imel hrastar, mikrovalovnih pečic, pucel, čistilnih naprav, krofta, tiskarskih strojev, hozjan. Sodelovali so ob začetku množične proizvodnje letal, stupar, ob lunarnem vozilu, volk, pri Boeingu 747, suter, pri razvoju poliestra, vodonik in plastike, ki je 10-krat močnejša od jekla, prevoršek. Avtomobil prihodnosti je izum Bucika, prvi žepni računalnik pa Rudeta. Kovačeva je povezala medicino s superračunalniki. V knjigi so prikazane mnoge življenjske zgodbe, ki pričajo, kako slovenska inovativnost, delavnost, ustrajnost in pogum prispevajo k splošnemu človeškemu napredku. Edi Gobec je ob tem še dejal.
0: Zame je domala vsak zelo zanimiv. Imel sem izredno srečo, da sem si z mnogimi dopisoval ali smo se osebno srečali. Občudujem na primer genialnega Janka Bucika, čigar avtomobil prihodnosti sem občudoval na newyorški svetovni razstavi, ne da bi slutil, da je izum in delo našega primorskega rojaka. Bucik je slovel v avtomobilski stroki, izdelal je mini podmornico in bil še nadarjen kipar. Zelo cenim pionirja letalstva Maxa Štuparja, o katerem so Američani pisali, da je oče množične produkcije v letalstvu, doma iz Metlinga v Avstriji, mi pa smo dokazali, da je to Metlika v Beli krajini. Čudovita v letalstvu sta bila tudi Razpet in seveda oče letala 747 in ameriškega predsedniškega letala Air Force One Joseph Sutter, ki je zavedno spremenil polete na velike daljave. Vedno sem občudoval izumitelja Franceta Rodeta in njegovega prijatelja Zvonka Fazarinca ter Franklina Puhka, velikana na področju medcelinskih in vesoljskih raket, ki je poučeval pilotiranje raketoplanov Johna Glenna in še 6 ameriških pionirskih astronautov. Prenekateri med njimi, Bucik, Rode, Zupan, Celestina in astronaut Jerry Linenger, ki je ponesel v vesolje slovensko zastavico in podobo Marije Pomagaj z Brezi, so skupaj z največjim znanstvenikom Albertom Einsteinom in očetom vesoljske dobe Wernerjem von Braunom prepričani, da si vera in znanost ne nasprotujeta, ampak da se dopolnjujeta.

0: Edi Gobec je imel pomembno vlogo pri osamosvajanju Slovenije. V letih 1990 do 1992 je napisal in poslal na stotine pisem ameriškim politikom, tudi vladam in ambasadam drugih držav, od Švedske, Islandije, Anglije, Avstralije in celo Japonske. Kopije vseh teh pisem skupaj z odgovori, tudi številnimi iz Bele hiše, med drugim predsednika Reagana, poznaje Bidna, ter več senatorjev in kongresnikov. Imel je odmeven govor na vseameriški konvenciji mladih republikancev julija 1991 v Miamiju. Pomagal je slovensko-ameriškemu svetu, se zauzemal za zbiranje prispevkov za pomoč Demosu. Izdal je publikacijo Ponosen, da sem Slovenec. Ni zanemarjal svojega temeljnega dela, pri 90-ih letih je pripovedoval.
1: Dokler mi Bog poklanja življenje in zadostno zdravje, bom nadaljeval raziskovanje, pisanje in zbiranje. Mislim, da bi bilo za slovensko zgodovino in kulturo, ter seveda samozavest in slovenski ugled, dobro objaviti v slovenskem in angleškem jeziku že v glavnem napisano knjigo o izrednih slovenskih uspehih po svetu. Naslednika vsaj v Ameriki za zdaj ne poznam, sem pa prepričan, da bi razne raziskovalne skupine, ki imajo zagotovljene veliko boljše in lažje pogoje, kot sem jih imel jaz, lahko uspešno nadaljevali to delo. Srce me boli, ko mnogi dobro financirani raziskovalci namenjajo toliko pozornosti Bosancem, Albancem in drugim, zanemarjajo pa slovenske izzive. Kjer sta volja in srce, tam vedno lahko se uspe.
0: Edi Gobec je leta 2020 strani predsednika države Boruta Pahorja prejel visoko državno odlikovanje za življenjsko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije ter obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu. Že 14 let prej je tedanji predsednik vlade Janez Janša med obiskom Združenih držav Amerike ob njegovem 80. rojstnem dnevu izročil priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska škofovska konferenca mu je podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Edi Gobec je bil član Slovenske teološke akademije v Rimu in Akademije znanosti v New Yorku. Od leta 1970 je vpisan na narodni seznam znamenitih Američanov. Prejel je tudi naziv Odličen vzgojitelj Amerike. Poskrbel je tudi za to, da je bogat arhiv, ki ga je zbiral več kot 60 let, prišel v Slovenijo.

Edi Gobec je svojo zemeljsko pot sklenil 12. decembra leta 2020 na svojem domu v Clevelandu.

Oddajo o Ediju Gobcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Upam, da preživljate mirno noč, drage poslušalke in poslušalci, da ste veseli osvežitve, ki so jo prinesle včerajšnje nevihte in da vas zanima naslednja oddaja, ki jo bomo ponovili v nočnem programu Ognišča. Poletje je za večino čas oddiha in brezskrbnosti, žal pa to ne velja za vse. Marsikateri otroci, mladostniki in družine si težko privoščijo daljši dopust kjerkoli. Zato Slovenska Karitas vsako leto pripravlja letovanja. Kako pa potekajo, kakšen program ponujajo, smo slišali v tokratni rubriki Karitas. Pogovarjali smo se s Heleno Zevnik-Rozman, vabljeni k poslušanju ponovitve.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Dobar dan, dragi poslušalci. Julija smo in poletje je za večino čas oddiha, brezskrbnosti in novih doživetij. A to žal ne velja za vse otroke, mladostnike in družine. In zato v mreži Karitas že vrsto let pripravljajo letovanja, ki marsikomu polepšajo poletje in ustvarijo spomine za vse življenje. O tem se bomo pogovarjali danes z našo gostjo Heleno Zevnik-Rozman, sodelavko Slovenske Karitas. Helena, dobrodošla.
4: Dobar dan, lep pozdrav.
3: Ja, nekako v tri kategorije, take splošne, bi lahko popredalčkali letovanja Karitas, se pravi za otroke, počitnice biserov, za družine, pa še različni mladinski tabor. Jaz sem še kaj pozabila.
4: A seveda, imamo tudi letovanje za starejše, ki pa sicer ne poteka v juliju in avgustu, ampak ponavadi v maju, začetku junija in septembra, deloma tudi v oktobru.
3: Če govorimo o otrocih v družinah v stiski, si marsikdo težko predstavlja njihove razmere, v katerih živijo, s kakšnimi zgodbami se srečujete?
4: Ja, otroci, ki so vključeni na letovanja ali tudi družine, ki so vključene na naša letovanja, imajo zelo različne vzroke, zakaj jih povabimo, vključimo v te naše programe. Mogoče se najprej vsak pomisle na materialno stisko in zaradi te materialne stiske težko odidejo na plačljive počitnice in tako naprej. Ampak vseeno so vzroki, posebno še pri otrocih, lahko tudi širši. Govorimo tudi o otrocih, kjer mogoče starši težko dobijo prosto, ker imajo tako delo. Drugi razlog so včasih tudi kakšne bolezni v družini, kjer starši zaradi tega ne morejo iti na dopust. Včasih dobimo tudi otroke z kakšnih kmetij, kjer je nemogoče vzeti prosto čez poletje. Otroke, kjer je v zadju kakšna smrt, tragična izkušnja v družini, ločitev, ki ponavadi zelo prizadane te otroke, a ne, in je tako odmik iz tega bolečega okolja lahko tudi za te otroke zelo dragocen. Imamo pa tudi kar nekaj takih otrok, kjer imajo težave z raznimi motnjami, recimo, ne vem, Aspergerjev sindrom, ADHD, in je včasih tudi odmik takega otroka za te starše mogoče tudi počitek v tem tednu.
3: Kdo pa potem skrbi za vse, ki se odločijo za vaše letovanje? Kako je program pravzaprav sestavljen? Kdo ga drži gor?
4: Ja, tako je. Ne? Ta program se začenja že pripravljati v začetku leta. Ponavadi imamo več faz. Ne? Prva faza je predvsem pri letovanju otrok, kjer sodeluje več kot 100 prostovoljcev, mladih prostovoljcev, da začnemo v januarju, februarju, marcu in aprilu z usposabljanji za te mlade prostovoljce, da jih nekako pripravimo, da se povežejo med seboj, da se spoznajo in tako naprej. V mesecu aprilu, maju poteka preko župnijskih Karitas nekako poizvedovanje ali pa prijava na ta letovanja in v naši mreži 250 župnijskih Karitas potem predlagajo škofijskim Karitas družine ali pa otroke, ki bi jih radi vključili na taka letovanja. Tako da ta proces poteka v bistvu kar vse te mesece, a ne?
3: Kakšen je sam program, ne, recimo potek? Verjetno ni to, da pride družina na letovanje in potem starši porinajo otroke k animatorjem, ampak je to neka skupnostna gradnja odnosov.
4: Tako. Naše letovanje družin, ki je edino v Sloveniji, da pač pripravljamo letovanje za družine, ima res nek svoj program. Bistveno je, da se gradi skupnost teh družin, vseh teh članov, ki so na letovanju, ter seveda naših sodelavcev Karitas. In program